0: いらっしゃい。豊洲千客万来のお土産は干物屋本舗で決まり。豊洲市場から厳選した干物、日本各地から直送されたこだわりの干物をご提供させていただきます。冷凍した干物なので日持ちもして、ご家庭用だけではなくお土産ご贈答用としてもおすすめです。おつまみに最適な珍味も各種取り揃えております。全国発送も受けたまわります。
1: 区役所職員や金融機関の職員を名乗る人から医療費が戻ります、 ATM で手続きができます、といった電話がかかってきたら詐欺です。すぐに電話を切って110番通報してください。
2: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

時計の針は9時3分を回っております。この時間は江東区墨田区のさまざまな情報をお伝えする江東墨田シティインフォをお送りいたしますが、その前に1曲お聴きください。

ピンクでビューティフルトラウマお聞きいただきました。時計の針は9時7分を回っております。それではですね、この時間は江東区墨田シティインフォをお送りいたします。一つ目は江東区からのお知らせです。今日なんですけれどもね、第38回江東子ども祭り、こちらのねお話をさせていただきます。子ども祭りキャラクターのゆうちゃんとかっくんも皆様を圧倒的ウェルカムモードでお出迎えしてくれます。5月の17日の日曜日ですね、10時から16時までこちら小雨でも開催されます。木場公園の北エリアで行われます江東子ども祭り、毎年ね楽しみにされてらっしゃる方多いと思いますけれども、今回はですね遊び広場、児童館コーナー、北エリアがメイン会場となっておりまして、10時10分から11時10分ぐらいまでの予定でパレードの行進があるので、こちら水色、こちらですね、交通止めとなる、通行止めとなる場所がありますけれども、青空ステージイベント広場ではイベントが行われて、幼児、小学生、中学生、高校生による演奏、合唱のほか、江東区内で活動している団体によるパフォーマンスが披露されます。毎年ね大人気のコーナー、雪で遊ぼうのコーナーもありますので、ぜひぜひ皆様雪遊びも楽しんでください。あとですね、バスケ体験ブースっていうのもあります。プロバスケットボールクラブ3つのクラブによるバスケ体験ブースでドリブルやシュートなどにチャレンジできます。まあ、スラムダンクがね流行ってバスケットボールやりたいっていう方も増えたと信じております。でも本当にやっぱりスラムダンクってすごいんだなと思って、リアルタイムで見たことないっていう方も見てすごく楽しめて、でスラムダンクの漫画読み始めてバスケにハマったっていう方とかも結構いて、なのでねそういう方たちもねぜひぜひバスケ体験していただきたいと思います。あとリサイクルフリーマーケットありますね。子ども向けの商品を扱うお店を中心に約20店舗がこちら出店するということでございます。あと美味しさいっぱい広場ということで、売店とかキッチンカーが出店して軽食とか飲料のですね販売を行ってくれるということですね。休憩スペースも用意しているので、ぜひぜひ遊びに行ってみてください。そしてですね、現代美術館の近くの方ではですね、なんと我らレインボータウン FM がですねラジオ DJ 体験ブースっていうのをねこちら出しておりますので、皆さんラジオ DJ になりたくないかーおーっていうことでね、なってみたい方ぜひぜひ遊びに来てください。プロが使う機械でプロが皆様をねラジオ DJ にしてくれますのでね、なかなか学校の放送委員会とかそういったものとかはねやってらっしゃる方もいると思うんですけれどもね、こういった形でねプロのラジオ局がこういったところに来てラジオ DJ の体験をできるようにしてるよっていうのはね結構楽しい企画だと思いますので、お子様から大人までラジオ DJ 体験してみてはいかがでしょうか。記念写真とかもねたくさん撮っていただきながらね自分の番組作ってみてはいかがでしょうか。ということで楽しい企画が本当に本当に盛りだくさんの江東子ども祭り、こちら5月17日の日曜日ですね、10時から16時まで行われます。無料送迎バスもねこちら運行されておりますのでね、ぜひぜひ皆様第38回江東子ども祭り、こちらに足を運びくださいませ。10時から16時小雨でも開催します。多分今のところ大丈夫そうな気もしますけれどもね、ぜひ遊びに行ってみてください。ということで、今のところはねお天気もねいい天気という予報にはなっておりますよ。はい、江東区日曜日ね、晴れ時々曇り、ただ最高気温27度とちょっと高いので、水分補給、こちらとね塩分補給と、あと日陰とかねそういったところとかちょっとこう選んでいただいたり、日傘とか、熱中症対策に帽子とかいろいろとねちょっと持ってきていただいて遊びに来ていただけると嬉しいです。ぜひぜひ皆様お待ちしております。ということで江東区墨田シティ

インフォ一つ目の話題は江東区から江東子ども祭り第38回江東子ども祭り、こちらのお話をさせていただきました。それでは1曲お聴きください。バンマッコイとソウルシティシンフォニーでディスコベイビー。

バン・マッコイとソウルシティシンフォニーでディスコベイビーお聴きいただきました。時計の針は9時15分を回っております。それではですね、この時間は江東隅田シティインフォをお送りいたします。まあ、2つ目の話題は墨田区からのお知らせです。今日も墨田区のお知らせ、墨田ですね。こちら5月11日最新号の7面講座教室も用紙イベントのところに載っております情報をこちらピックアップさせていただきました。今日なんですけれども、スポゴミイン墨田環境フェア2026ということで、スポーツ感覚でゴミ拾いをする、これをスポゴミって言うんですけれども、こちらを墨田環境フェア2026で行います。6月の13日の土曜日ですね、午前10時から午後0時半頃まで受付は午前9時15分からとなっております。集合場所はですね、錦糸公園ふれあい広場となっております。錦糸4-15-1ですね。スポーツ感覚で楽しくゴミ拾いをして、チームで拾ったゴミの種類と、そして量に応じて与えられるポイントを競うゲームとなっております。こちらがですね、3人から6人で構成するチームを1チームとしまして、うち1人はこちら審判員として参加してください。小学生

はですね、保護者のね、こちら同伴が必要となっております。まあ、25チーム抽選となっておりまして、こちら費用は無料、6月の5日までにオンライン申請でお願いします。隣に QR コードがね、こちら墨田区のお知らせ、墨田の隣には QR コードが載っておりますので、こちらをちょっとピピッと読み込んでいただいて応募

よく見てると昔に比べてすごく少なくはなってるんですけど、タバコのポイ捨てとかね、なくなってはいるんですけれども、やっぱりちょっとゴミあるよねってなってる。で、こういったゴミ拾いって、ゴミ拾いのボランティアってなっちゃうとあれなんですけど、みんなで拾ったゴミの量とか種類とか、そういったものによってポイント制にしてトーナメント、まあ対戦し合うっていうのにするとですね、燃えるんですね。ゴミめっちゃ頑張って探しちゃうんですね。なんか前見てたアニメでね、こういうのやってるアニメがありまして、なんかみんなゴミ箱の方に向かって走ってたりとかしましたけど、さすがにそれはあれですけれどもね。でも自分たちも楽しめて、で何よりもその街が綺麗になるっていうこの試みもすごくいいですし、でもそういった方たちがこういる地域って、あ、なんかゴミ拾いとかそういったことをしてる人がいるってことは、ゴミを捨てる人がいるんだなっていうので、より一層ね、この環境美化とか心がけると思うんですよね。本当に日本っていうのはすごく綺麗な場所で、で日本人ってゴミをポイ捨てしないって私は思ってるし、なのでぜひね、そういった活動をやってるよっていうのと一緒にですね、あ、ゴミはねやっぱ捨てちゃダメだよねっていうのをね改めて感じていただいて、まあ、そしてそういった形でね、街の環境美化に意識を高く持っていっていただけるといいなと思います。そしてこのスポゴミだいぶ燃え上がりますのでね、楽しいイベントなので、実はなので、ぜひぜひ気になる方はですね、こちらチーム25チーム抽選となっておりますので、ぜひこちら6月の5日までにですね応募していただいて、一緒にスポゴミをしてみてはいかがでしょうか。気になる方はですね、こちら墨田区のお知らせ、墨田7面ですね、講座教室催しのイベントのところに載っておりますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、江東墨田シティインフォのコーナーをお送りいたしました。それでは1曲お聴きください。オリーターアダムスでゲットヒアー。

オリータアダムスでゲットヒアお聞きいただきました。時計の針は9時24分を回っております。それではこの時間はお出かけ情報をお伝えいたします。午前9時20分現在、江東区周辺からのお出かけに要する交通機関の運行情報です。湘南新宿ラインですね、横須賀線内でのお客様急行の影響ということです。横須賀線から宇都宮線一部列車に遅れが出ております。そして横須賀線ですね、総武快速線内での車両点検の影響ということです。東京逗子駅間下り線の一部列車に遅れが出ております。そして中央線快速電車ですね、新宿中野駅間の車両点検および吉祥寺駅でのお客様急行の影響ということです。上下線の一部列車に遅れが出ております。そして総武快速線ですね、こちら新小岩から錦糸町駅間で車両点検の影響で下り線一部列車に遅れが出ております。そして東京メトロです、銀座線、東西線、南北線、こちらが一部列車遅れ。そして有楽町線と副都心線が、こちら東武東上線のドア点検の影響ということでダイヤが乱れているということですね。振り替え輸送は行っておりませんので、早めにお出かけいただいて遅刻のないようにお気をつけください。そして都営地下鉄三田線です、こちら東急線内にて発生した駅設備確認の影響でダイヤが乱れております。そして都営地下鉄新宿線、京王線内に失礼しました、京王線内にて発生いたしました踏切安全確認の影響ということで、こちら茂手綿駅方面列車のダイヤが乱れているということでございます。お気をつけくださいませ。ということでめちゃくちゃ増えてしまいました。 JR がですね、湘南新宿ライン、横須賀線、そして中央線快速電車、総武快速線となっております。もう理由も結構様々でございますのでね、早めにお出かけください。そしてですね、東京メトロですね、銀座線、東西線、南北線、こちらがですね一部列車遅延ということで、まあ、混雑とかの遅延なのかな。そして有楽町線、副都心線がですね、こちら東武東上線内でのドア点検の影響ということでの遅延となっております。で、三田線、新宿線ですね、都営地下鉄は三田線と新宿線、こちらもね、あの駅設備の確認であるだとか踏切安全確認の影響ということで遅延しております。湘南新宿ライン、横須賀線、中央線快速電車、総武快速線、銀座線、東西線、南北線、有楽町線、副都心線、三田線、新宿線と、ちょっと駆け足でお伝えしましたが11線こちらただいま遅れております。まあ、とにかくね、まあ、自分の関係している駅があった場合、まあ、線があった場合ちょっと早めにお出かけいただいて、そして関係なかった場合でもね、ちょっとね、あのタゴタゴで なんていうかこうちょっとね芋づる式に遅延してしまう場合もございますので、とにかく早めにお出かけいただいて遅刻のないようにお気をつけいただければ嬉しいです。まあ、心にゆとりを持つっていうのはね、本当に慌てなくていいですね。私のお友達が先日自転車乗りながら転んでしまって、右の肩骨折して、なんかボルト入れる手術するから応援してって連絡が来ました。応援 だけでいいのと思って、頑張れっていうスタンプ送ったんですけど、負けるなっつってなんかで、別の友達もやっぱ自転車で転んじゃって、なんか

肘をすごいすりむいてたりとかして、ちょっと危ない。本当にあの自転車乗られていらっしゃる皆様、あの今その青切符導入とかで結構いろいろ厳しくなってるのに、私の周り厳しくなってるはずなのに、みんななんかちょっと怪我をしているので、本当にあの皆様、自転車乗られていらっしゃる皆様も、車バイクに乗られていらっしゃる皆様も、本当に無事故無違反安全運転で怪我のない一日にしてください。お願いします。私の友達は肩を骨折いたしましたね。本当に気をつけてください。お願いします。まあ、そしてね、怪我のない日にしていただいて、今日も一日どうぞご安全にお過ごしください。以上、お出かけ情報をお伝えいたしました。それでは一曲お聴きください。フリートフォクシーズでヒードースノーファイ。

フリートフォクシーズでヒードズンのホワイお聞きいただきました。時計の針は9時31分を回っております。それではこの時間はですね、高東防災情報をお伝えいたします。昨日から今朝まで高東区内火災はありませんでした。そしてこちらその他の災害による緊急車の出場件数が多いんですよ。11件。いつもなんかない日もあれば 3、4件とかなんですけれども、今日2桁行ってしまっておりましてね、一体何があったんだろうとちょっと心配なんですけれども。そして救急車の出場件数は95件ということでした。救急隊で搬送された方が82名ということですね。まあ昨日ゲリラ豪雨とかもいろいろありましたからね、ちょっとなんかあったのかなとは思いますけれども、まあ十分に皆様お気をつけください。まあそして救急車の出場件数3桁行っていないんですが、もうすぐ3桁届きそうなくらいの満の出動件数となっております。まあ、夏と冬

すごく多いんですよ。夏はまあ熱中症であるだとかそういったこととかですよね。でまあ冬は冬で、まあ、インフルだとか、まあ、ノロだとか、まあ、いろいろとあります、まあ、そして、まあ、忘年会新年会とかもあるので急性アルコール中毒の方とかっていうのも運ばれたりだとかいろいろするので、どうしても、で去年の夏は本当に暑かったので、もう連日3桁下回る日っていうのが本当になくて、ただ今年がですね、もうすでに5月入る前からずっと暑いですからね、ちょっとこれは心していかないといけない、気合を入れていかないといけない。まあそんな中でね、皆様ご近所にクールスポットっていうのをね、まあこの施設開放してますよっていうクールスポットがあったりとかするので、ちょっとご近所のクールスポットもねちょっと探していただけるといいですね。まあ図書館であるだとか区の施設であるだとかそういったところとかもたくさん、ちょっと暑くなったらここに立ち寄ってくださいみたいな感じでね書いてあったりもするのでね、ぜひぜひちょっとそういったところとかも活用していただきながらですね、まあ、この暑い夏をちょっと一緒に乗り越えていただければなと思います。まあ、水分補給塩分補給と休息忘れずにね、ぜひぜひお願いいたします。そして、まあ、去年も本当に大騒ぎだったんですが、もう今年もね一昨日ですかね、先おとといか、板橋の方で、まあ携帯の充電器、まあ、小型の持ち運び用のね充電器が、まあ、ちょっと爆発して火災が起こったり、リチウムイオン電池系ですね、とにかくちょっと気をつけていただきたいですね。で、まあ、小型ハンディファン、これをですね結構落としたり衝撃を加えたりするとちょっとその電池の方がダメになってしまったりっていうのがあるので、まあ、ちょっと落としてしまったことがあるだとか、なんかちょっと雑な扱いをしてしまってる場合とか、ちょっとそこもね気をつけていただけるといいですね。電車の中とかで結構使ってる最中に発火してしまったとかっていうので電車が止まってしまったりっていうのも去年たくさんございましたので、まあ、皆様本当に一人一人ちょっと十分にこれ気をつけようがね、わりかしもうどう見て急にもう爆発してしまったりっていうのになったりとかっていうのも聞きますのでね、去年ではお笑い芸人のスギちゃんがお家から普段使ってないモバイルバッテリーがもうパンパンに膨れてるって、これどうしたらいいんだってなったら、ちょっと引き取ってくれる施設をみんなが調べてリプライで送ってくれたりとかしてて、だからさっき言ってたお菓子の缶どう使いますかみたいな話をしてたんですけど、その缶の中に密閉して持ってったって言ってて、それでもやっぱり缶の中で密閉してもっていう感じなんですよね。なのでまあそうなる前に自分の近所でそういうリチウムイオン電池系の、まあ、ちょっと膨らんでしまった風船のように膨らんでしまった電池をどこで回収してくれるのかっていうのもねちょっと調べていただけるといいかもしれないですね。まあそのリチウムイオン電池安全対策されてるものってそういうマークがあるというふうにも書いてあるので、まあ、そのマークがあるものを選んでいただくだとか、まあ、店員さんにどれが安全か聞いていただくだとかしていただきたいです。まあ、このモバイルバッテリー系ってどうしても、まあ、地震とか、まあ、今朝もね、まあ、岩手の方で震度4の地震がございましたけれども、5時1分ですかねありましたけれども、まあ、この地震とかの時にモバイルバッテリーを充電たくさんしといてくださいって結構お願いしてたりとかするんですよね。やっぱり今携帯電話がないと何もできなくなってしまったりとかっていうのがあるので、なので、まあ、命綱ではあるんですが、その命綱が自分たちの生活を実は脅かしてしまっているかもしれないねっていう話ですよね。で先週かな、私携帯電話が急につかなくなってというかフリーズしてしまって動かなくなって、で充電切れるまで待ってそこから充電したらまあ元に戻ったんですけど、で大阪のコンサートに行く直前だったのでもう慌てましてね、もうローチケがここに入ってるからもうチケットが出せないとみたいな、でも携帯電話本当に必需品になってるので皆さんモバイルバッテリーは絶対に持ってらっしゃると思うんですけれども、そのモバイルバッテリーが果たして安全かっていうのもねちょっと今一度チェックしていただいて、そしてモバイルバッテリーなんか下手に使ってたらめちゃくちゃ熱くなるとかちょっと変だなっていう兆しがあると思うんですよ。そこもちょっと確認していただけるといいですね。ぜひぜひ、まあ、本当に火の元になりうるものっていう形なのでぜひ十分にお気をつけください。お願いいたします。ということで以上高等防災情報をお伝えいたしました。それでは1曲お聴きください。ボニーレイイットで I can't make you love。

ボニー・レイットで I can't make you love me お聴きいただきました。時計の針は9時42分を回っております。それではですね、この時間は口頭防犯情報をお伝えいたします。こちら城東署管内の被害状況です。万引きが1件、工事場狙いが1件、窃盗その他1件と器物損壊が1件。

です。交通事故10件発生しておりまして、うち2件が人身事故ということですね。110番の入電は79件でした。ということでですね、万引きがまた発生しておりますね。そして工事場狙い、先ほどちょっと賽銭泥棒だ、金が盗まれるだみたいな話をしておりましたけれどもね、工事場狙いもそういったことありますもんね。銅線盗まれたとかいろいろね、ちょっと本当に聞くので、財産ですからね、その場所の。本当に他の人が取っていいものでは決してないので、工事場狙いございました。そして窃盗もねありました、器物損壊もありましたということで、交通事故も10件2桁行ってしまっておりますのでね、ぜひぜひ本当に皆様十分にお気をつけくださいませ。まあ、万引きも昨日1件ということなんですけれども、もう本当にこれ氷山の一角だと思うんですよね。で、何でしたっけ、シャンパンを盗んだ人がいて、カートの中にねシャンパン入れれるだけ入れて、上からシートかぶせてそのまんまガラガラ、なんだお店のカートみたいなやつに入れて、そのまんま駐車場の方に行って盗んだみたいな感じで捕まってしまっておりましたけれども、もうね本当にカゴ抜けだとかで電話しながら出ていきましたみたいな感じで、人にあれおかしいなっていうような、ちょっと声かけるような隙を与えない状態で出ていって、まあまあまあ捕まったは捕まったんですけれどもね、まあいろんな、なんていうんですかね、いろんな方法で皆さんちょっと万引きだカゴ抜けだっていうのをねしていきますのでね、まあ、あまりにも堂々としすぎてると、あれ会計終わったのかなみたいな気持ちにもなってしまったりもするんですけれどもね、ちょっとあの人怪しいことしてるなって思った場合、見られたから犯行をやめたっていう方大半ですのでね、まあ、ぜひぜひちょっといろんな目で見ているよっていうのをね、こうちょっとやっていただけるといいのかなって本当に思います。まあ万引きしない、させない、許さない、まあ、どうしてもお店の方たちの目だけじゃね足りなかったりとかで、お店の方もねあれなんですよ、本当にちゃんとリストを作って、この人は何時何分に盗みましたっていうので、こうちょっと捕まえた時に過去の履歴まで遡ってこう請求したりとかっていうのもいろいろあるので、今回大丈夫だったからまた次回もとか、いや今回が初めてですって言っても実は履歴が残ってたりとかもするので、本当に悪いことはできません。まあちょっとスリルをね楽しみたいというか、まあちょっとスリルを味わいたいとかっていうので盗んだとか、結構その万引き G メンの時とかによく聞くんですけれども、そういったものでね人生をね棒に振ってしまうっていうのはもう本当におかしな話なので、ぜひ、まあ、いろいろな状況があるかもしれませんけれども、やっぱされてスーパーの方たちっていうのは1個を万引きされてしまうと、それをペイするのに5個ぐらいの商品を売らなきゃいけないんですよ。なのでね、まあ、本当その地域に大切なスーパーとか、まあ、財産、まあ、そういったものをね気軽な気持ちで万引きっていうのはね、万引きって言い方もね良くない、もう本当窃盗ですからね、ぜひぜひ皆様、まあ、怪しい行動を取ってらっしゃる方は、まあ、声かけるっていうのはちょっとまた角が立ったりとか冤罪だった場合とかいろいろあるので、ただ見られたから犯行をやめたっていう方大半なので、見ているよっていう、もう見ていただく、もうそれだけで抑止になりますのでね、まあ、本当に安心安全な街づくりを目指していきましょうということでですね、以上高等防犯情報をお伝えいたしました。それでは一曲お聴きください。西野カナで君って。

西野カナで君ってお聞きいただきました。そしてここでメッセージいただいておりますのでご紹介させていただきます。こちらですね、さっきなんて呼べばいいですかってお名前ね、なんて呼べばいいですかってお話ししてたんですけど、僕の名前はストレンジャーでいいですよといただきました。ストレンジャーさん、ありがとうございます。あ、そしてね、つれづれさん、さっき神社お寺とか金が盗まれたり、あと賽銭が盗まれたりっていう話をしたらね、人の心がないんかって、ほんとその通り、罰が当たるんだからな、絶対やっちゃらダメだからなって思います。であとね、今日好きなドラマ何ですかみたいな話もねさせていただいてたんですけど、フークさん、料理系ドラマではディナーか、ディナー、江口洋介さんがね主演のイタリアンレストランを舞台にしたドラマ面白いのでおすすめですっていただきました。そう、食べ物系のねドラマ結構好きで見るんですよ。ディナーいいですね。あ、そしてモーモンさん、おはようございます、ありがとうございます。モーモンさん、星間さん、おはようございますっていただきました。朝から星間ボイス癒されるって、ありがとうございます。そしてゆっちゃんさんも、ありがとうございます。好きというかよく見てたドラマは、素晴らしい、やはり孤独のグルメですよ。孤独のグルメでしょうかっていただきました。私も大好き、孤独グル大好きです。聖地巡礼しました。私キバだと、そこカマルプールさん、インド料理屋さんのねカマルプールさん出てたんですよね。あと清澄白河と江東区、結構ねコドグル出てるんですよ。でアポロさんっていう、まあところはちょっともうなくなってしまったとか、いろいろとねちょっと見てたんですけどね、次はどこに聖地巡礼行こうかなと思って結構見ております。

ましたけれども、コドグルが好きでしたということで、五郎さんの食べっぷりが気持ちよくて、好きに食べたいものをいただく、そこが好きですといただきました。松重さんはね、あれがしんどいらしいですそんなに食べられないって。そして松重さんはすごくお酒が大好きっていうのでね、こんなおじさんがご飯を食べてる姿を誰が見るんだって言ってからもう10シーズン目ぐらい行ってますからね、すごい面白いですよね。他にもなんかこう、まあ、言い方は悪いですけど、おじさんがただ食べてるだけのドラマっていうのが私すごく好きで、居酒屋新幹線とかなんか結構その後いろいろ出ましたよね、あの食べるだけの だけって言い方もあれですけど、食べるドラマね、あれいいですよね。 こだわりを持ちながら心の中でこうちょっと独白的な感じでね、喋りながら食べるっていうのが美味しそうで、私も大好きでした。ゆっちゃんさんありがとうございます。そしてでですね、こうちゃんさんからもいただきました、ありがとうございます、ね、今日ねゴールデンウィークどう過ごしましたかってねお話をさせていただいたんですけれども、ゆっちゃんさんありがとうございます。モーニングお聞きのファミリーの皆さん、星間美香さんおはようございますといただきました。今日も岩手県をから元気をあなたにハイテンションマックスガールこうちゃんでがんすよといただきました、ありがとうございます。こうちゃんさんのところはですね、ゴールデンウィークお父さんが土曜休みを取り入れたと同時にこちら祝祭日がなくなり、通常勤務なので家にいましたと、ずっと推し活してましたよといただきました、ありがとうございます。まあ、岩手県出身のね、あの沢内さなえさん、こうちゃんさんすごく好きということで、まあ、猫ちゃんのボランティアもされてらっしゃるということで、ね、あのいろいろ SNS とかもいろいろチェックされてたみたいですね。楽しそう、推し活って最高に楽しいですよね。私もあの大阪に推し活でゴールデンウィークは行ってきました、めちゃくちゃいい。あ、そしてストレンジャーさんありがとうございます。唐沢俊明さんの白いキャット好きなドラマですって、私見てました、これ BS12 でやってましたよって、ちょっと見てました、白いキャット、ちょっとあの飛ばしで見てました。楽しいし、医療ドラマ系も結構ね楽しいですよね。皆様メッセージありがとうございます。そしてですね、今日の献立のコーナーなんですけれども、まあ、お伝えできればなと思ったらですが、ちょっと程よい時間になってしまいましたので、ね、程よい時間になってしまったので、ちょっとこのまま今日の献立で、昨日あの50円でブロッコリーを見つけたっていう話をちょっとさせていただいたんですけれども、このブロッコリーの洗い方ちょっとねお話しさせていただければと思います。酢水に15分つけて逆さで洗うっていうのがねいいです。ブロッコリーまだつぼみの中に実は虫さんがいるかもしれないということで、ポリ袋に水とブロッコリーを入れていただいて、で酢水に入れていただ酢水をポリ袋に酢水とブロッコリーを入れていただいて、空気を抜いて口を閉じて激しく振る、これでええ感じで、そのまま15分つけておくとですね、虫汚れを落とすということなので、ぜひ皆様もですねリーズナブルにブロッコリーを手に入れた場合はこういった形で洗っていただけるといいですね。まあ、あのブロッコリーって実は冷凍もできます。小房に分けて生のまま冷凍解凍で、食感も残りやすいです。で栄養もですね冷凍してもそんなに変わったりとかもしないのでいいと思います。ぜひ栄養いっぱいのブロッコリー、こちらを皆様召し上がってみてください。ということでですね、午前8時からの2時間の生放送でお送りしてまいりましたオイドワイドスーパーモーニング、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。皆様メッセージありがとうございましたね。まあ、あの今日ちょっといい天気なんですが、この後26度まで上がる予報となっておりますので、皆様水分補給、塩分補給、休息忘れずにお願いいたします。熱中症にねならないように、本当にあのちょっとこの季節の変わり目がね体調悪くしがちなので、皆様十分にお気をつけくださいませ。そして周波数はこのまま 88.5MHz レインボータウン FM でお楽しみくださいませ。この後はですね、黒木純さんにバトンタッチいたします。素敵なゲスト様いらっしゃっておりますのでね、ぜひお聞き逃しのないようにお願いいたします。私は島とはですね、また来週の火曜日ですね、この時間にお会いしましょう。5月14日木曜日、大江戸ワイドスーパーモーニング、本日のお相手は星間美香でした。それではまた来週の火曜日まで。

0: リペアショップキューティ。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
1: 火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気。下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分。あなたの求めていた江戸の姿がここに。
2: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃いで新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。
3: いらっしゃいいらっしゃい、豊洲千客万来のお土産は干物屋本舗で決まり。豊洲市場から厳選した干物、日本各地から直送されたこだわりの干物をご提供させていただきます。冷凍した干物なので日持ちもして、ご家庭用だけではなくお土産ご贈答用としてもおすすめです。おつまみに最適な珍味も各種取り揃えております。全国発送も受けたまわります。
4: アンティークウォッチとヴィンテージリカーが同時に楽しめる新感覚のお店、黒船時計越し店。当店は時計とお酒どちらに関しても一切の妥協はなく、状態の良いもののみを取り揃えております。内装もオーナーのこだわりを随所に配置し、シックな色合いでまとめ、上質な空間が演出されています。場所は赤坂見附駅から徒歩3分。電話 03-5574-9696、 黒船時計越し店で検索ください。
5: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: おはようございます。思い出歌謡歌物語黒木純の木曜日スタートいたしました。
1: YouTube ライブではお姿もご覧いただけてますでしょうか。お久しぶりです。はい、今日は
0: 中尾美穂、
1: はい、おはようございます。ご無沙汰しております。
0: そして、
1: はい、どうぞご紹介ください。黒木さん、
0: 今日はブラザーコーンさんにお越しいただいております。ありがとうございます。
2: ブラザーコーンでございます。どうも皆さん。
0: いやもう、ね、さっきまで一緒に飲んでたんですけど
2: そうなんです。もうそれでもう、とりあえずもう、ジュンジュンのラジオ行っちゃえみたいなノリで
1: いや、ね、もうこんな奇跡はないですよね。いや、嬉しいミラクル。そんなことないんですけど、
2: でね、あの、美穂さん、美穂さんとのなんかつながりが、
1: はい、あ、そうなんです。
2: そう
1: なん
2: です。
0: あの、
2: 大分、は
0: い、大分県人会の
1: あれですか。あ、そう、もう大変あのご尽力されている兵道さんという、私もお慕い申し上げてるんですが、ね、コーンさんもう私よりもより一層、ね、ご信仰がおありで。
2: あ、そうですね。もうどっちかっていうと、もう大分本当にあの第2、3ぐらいのふるさとみたいな可愛がっていただいて
1: 本当にそうなんです、はい、だからね、あの私もその大分の皆さんのお集まりの時に司会をさせていただいて、はい、コーンさんがゲストでいらっしゃるじゃない、はい、でご紹介する、もう皆さん大盛り上がりで、
2: ありがとうございます、
1: ね、素晴らしい。
0: もう今日はあのスペシャルゲストにお越しいただいて
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: もう今流行りの地獄に落ちるわよじゃなくて地獄を僕は、あの大分で地獄回りしてきました、
1: ね、うまい。見ました。
2: 見ましたよ。
1: 私も見ました ね、 ね、ちょっと内容はここではね、
2: はい、
1: これも
2: ね、
1: 言えませんけれども
2: ネットフリックス見てください。
1: そう、ぜひ見てください。そしてもう一方、美女が、お三方いらっしゃいますね。
0: あの、今日はですね、はい、スペシャルゲスト、ゲストみたいな感じ
2: あのうち の、 あの銀座で今お店やってる、オリオリっていうお店やってるんですけど、
0: はい、
2: そこのあの僕の
3: アルバイトリーダーです。
2: スタッフ、
1: 今日、お名前なん、
3: アリです。
1: アリさん、美人さん、
3: ありがとうございます。
1: アリさんも朝までご一緒に、はい、グイグイと。
0: アリさんじゃなくて全員、
1: 全員です。はい、徹夜明けとは思えない美肌ねえ。ちょっと皆さん、あのラジオを聞きの皆さんね、あの私いろいろとなぜここに中尾美穂がいるかと申し上げたいことはたくさんあるんですけれども、11時までどうぞお付き合いください。
2: はい、
1: この番組は株式会社ボーダレスナインの提供でお送りいたします。それでは今日の1曲目です。黒木さん、ご紹介ください。
0: はい、あのすいません、じゃあ僕の曲からでもいいですかね。
1: しょうがないな、プンプンしているところだけれども、
0: 男の夢、よろしくお願いします。
2: いや、
3: あ、やっぱりすごい、
2: すごい、
3: ありがとうございます、最高、
2: すごい、オープン中。

0: お聴きいただいた曲は黒木純男の夢をお聴きいたしました。
1: 最高、
0: ありがとうございます。実はこの曲今、4月5月と2ヶ月にわたりまして JAL の国際線の
1: すごい、
0: カーオーディオじゃない何
1: 聞けるんですよね。
0: それで聞けるんです。
2: オーディオ機器で、はい、ただ一部機種によってはねお聞きいただけない場合もあるんですけれども、はい、
1: ぜひ国内線も
2: 国際線
0: 国際線
1: よりかっこいいじゃないですか。
2: ありがとうございます、ね、黒木の紹介をしていただいての男の夢が流れるということで、はい、ね、JAL さんで空の旅をなさるときにはぜひお聞きいただけましたら嬉しいです、はい、とオープニングからもうご登場いただいているブラザーさあ、こんさんです。
0: ありがとうございます。
2: 本当に嬉しい。
1: もともとうちの銀座でやってるオリオリというお店の、
0: はい、
1: 常連さんの社長と一緒に、
0: はい、
1: 来店してくださったことからの縁で、
0: そうなんですよ。
2: そうなんです。
1: 社長ね、
2: はい、黒木が、
1: は
2: い、ありがとうございます。
1: そしたら同じね業界の歌を歌ってらっしゃるってことで、はい、それで仲良くなって、
2: はい、もうコーンさんのお足元にも及びませんけれど、ムード歌謡、ね、
0: 本当ですよ。
1: 僕も演歌ね大好きでいつも演歌ばっかり歌って、
2: 本当ですか。ちなみにどんな曲を歌えるんですか。もう
1: 吉井久蔵さんから前川清さんからとか、もう今日もね、
0: はい、
1: 随分歌っちゃって、
0: あとがっつり歌いましたよね。
3: 朝4時は歌ってました。
2: アリさんですよね。
3: はい、
2: お料理のアリさん、はい、ね、美人ママさん、ね、
0: 本当です。
2: はい、おっしゃってますけれども、
0: はい、
2: はいはい、で、いいですか。ちょっと少しだけ私事でお時間いただいて、はい、
1: もちろんでございます。
2: はい、思い出歌謡歌物語黒木純パーソナリティ当初は私と2人で、
1: はい、
2: はい、務めさせていただいていて、
0: もともと僕はもう歌い手ですから、喋りって苦手だったんで、
2: 歌い手さんでも上手な方たくさんいらっしゃるから、コーンさんみたいな。黒木さんの場合はね、
1: あんまり喋れない。
0: いやいや、めっちゃ喋ってます
2: よ。

0: やいや それでね、あの私は実はあの文化放送走れ歌謡曲という52年続いた番組の中で9年間パーソナリティを務めさせていただいていて、だからあの今おっしゃっていただいたね、吉さんにも前川さんにも本当たくさんの演歌歌謡曲の皆様のお力添えで、今もパーソナリティといいますか司会業ですね。で私ちょうどラジオまたやりたいなと思っていたところに、やらせていただきたいなと思ってたところに、ラジオを聞きの皆さん、ここではちょっと割愛させていただきますが、黒木さんが本番に間に合うのか間に合わないのかというちょっととある事態が、まあ、このオープニングからの話の流れで、
1: 生放送ですからね、
2: 本当に
0: ガラス張りの外のお客様もこちら見てくださってる、ね、ありがとうございます、ね、ありがとうございます、ブラザーコーンさんですよ、
2: 何千人いるんですか、
0: ね、
2: すごいですねこれ、
0: 今
1: 大変ですよ、
2: はい、
0: お若いママさんがこちらを見てあーって、コーンさん見て話の途中ですいません、それであーっていう事件があって、はい、私あの10分でメイクをして、もうラムちゃんに愛犬いるんですけど、はい、ご飯を与える余裕もなくで来ましたら、思うじゃないですか、連絡もなく、ね、あ、いけない、そういうこと言っちゃいけなかったそう心配になってきたら、なんとブラザーコーンさんと美女の皆さんがいてくださったと、はい、ありがとうございます、
2: バッテリーがいいとこでパツンと切れましたもんね本当なんですよ、これ本当
3: に、ただコーンさんがここまで朝までね引っ張ってしまったので、
2: とんでもない申し訳ないな、
3: みんなで応援しちゃおうみたいな、
0: もう心強いですやはりね、私何よりも久しぶりのねスタジオ、木場スタジオから豊洲の方に移っての、うん、新スタジオ、こちらの木場で、はい、そうなんです、すごい綺麗になって、であのディレクターの鈴木さんもお久しぶりにお会いしたら20キロぐらい痩せました、
1: 30キロ、
0: 私タレントさんかと思っちゃってめちゃかっこいいのよということで失礼いたしました、
1: そ ん, な、はい、そんなわけでございまして、ちょっと一曲いっちゃいます、
0: あ、ぜひぜひ、
1: はい、あのもうせっかくですから、もうブラあのバブルガムブラザーズいっちゃいましょうか、
2: ね、あ、いいんですか、
1: はい、もうぜひぜひよろしくお願いします、
0: いいねいいね、
2: すいません、じゃ あ
1: そうじゃないね、ごめんなさい、
0: そうだよ、あ、
2: もう鈴木さん、もうちょっと引っ張ってください、
0: あ、
2: でも
1: ちょっともったいないからね、
2: いやいや、もったいなくはないよ、もうちょい引っ張っていただ
1: く、はい、そうですね、
2: で引っ張って引っ張って、ね、かかんなかったりする時もあるいいとこでパッと、
0: ね、また続きは今度ね、
1: 本当にはね、今ね僕老眼鏡かけてなかったね、
0: あ、進行表
1: を村下幸三さんいっちゃいましょうか、
2: 僕ね大好きなんで、なくなっちゃったんですけどね、
0: あのご進行はあのお付き合い
2: あの番組で何回かお会いしたことがある、
0: そ う,、はい、そうですよね、す当時の村下幸三さんってどんな雰囲気の方でいらっしゃるんですか、
2: すごくおとなしく、でもユーモアもいっぱいあって、であの岡山雄三さんなんかも一緒に出てる時で、そうなんですよ、それであの一緒に僕が大好きな曲がいっぱいあって、
0: はい、ちなみに
2: ありがとうございます、
0: あ、こちら、はい、コーンさんは村下幸三さんのどの曲がお好きですか、
2: 今から書ける曲も好きなんですけど、はい、初恋とそれから、はい、もう一個なんだっけ、
0: 踊り子、
2: あの有名な曲、でもアルバム持ってるんでちょっとタイトル忘れちゃったんですけど、アルバムほとんどいいんですよ、
0: 全部いいですよね、
2: だからすごいね、聞いてました、本当に、
0: ありがとうございます、はい、ではコーンさんがおっしゃってくださいました村下幸三さんのこの曲お送りしましょう、初恋。

0: 初恋聞いていただきました、
1: もう
0: 初恋
2: 何億年前か忘れました
1: でもこれを聞くとなんかね、その頃のなんか熱い感情
0: はいいですよね。僕も初恋って何年前かなってふって感じたんですけど、隣ふっと気づいたら嫁がいました。
3: よろしくお願いします。
2: すごい綺麗な、
3: もうお上手な。さあ、思い出歌謡歌物語、今日はもう急遽スペシャルゲストのブラザーコーンさんにお越しいただいております。はい、すいません、もうありがとうございます。
1: とんでもないですもん、本当に。
3: そしてお隣には、もう一度お店、どんなお店なのか、場所はどこにあるかなど、はい、ぜひご宣伝いただければ。
2: よろしいんですか。
3: どんどん
2: 銀座7丁目 の、はい、あのステーキ浜っていうのがあるんですよ。
0: はい、
2: 7丁目と8丁目ちょうど間なので、花椿通りっていうのがあります。みゆき通りと、
0: はい、
2: 接触してる、そこの6階なんです。
0: はい、
2: 7階が浜っていうステーキ屋さん
0: で、はい、
2: で8丁目のポルシェビルに行くと今度はそのグレっていう新鮮なお店な
0: そこの
2: レイちゃんが今日は
0: ね、
3: はい、娘さんと。
2: いやいや、もう
3: ぜひ
0: もうお越しいただいてました。
2: この前周年をやりまして、帝国ホテルで、
3: はい、
2: すごい、もう
3: 50周年。
0: あの、我々業界でいうと芸獣って言うんですけど、
2: 芸獣周年。
3: すいません。それではここで、あの、折々のアリさんから、はい、クラブグレのレイさんとお嬢様もスタジオ内にお越しくださって出ますので、ちょっとお席を、はい、ぜひぜひ。本当にバスが出てますけど、
2: いいじゃん。
3: 一声だけでも、なんて謙虚な。
2: じゃあお嬢様は
3: あのね、あのお聞きの皆さん、クラブグレーのレイさん、アリさんもすごく美人さんでいらっしゃるんですけど、レイさんも髪が長くて色白で鼻筋通ってもう本当に美人で朗らかで素敵なママさんでいらっしゃる、はい、あ、違うんですか。
2: いや、でも、もうチーママみたいな。
3: そう、はい、素敵な方です。はい、さあ、そしてマイク前にはお嬢様も DNA すごい ね、美人さん、
0: 本当
2: レイちゃんのお嬢様で、あやちゃん、
4: はい、お邪魔します。はじめまして、
3: ようこそお越しくださいました。かわいい、女性にご年齢聞くのは失礼かと思うんですけど、お若いです
4: よ、はい、今年、
3: ね、
4: はい、25歳になります。
3: あら、素敵。

0: 羨ましいですね。25歳ですよ。
1: そうです。
2: ある大手事務所でねモデルさんもやってたこと
3: があります。やはりベイさんのお嬢さんのあやさん、
4: はい、
3: で、あやさんからご覧になったコンさんはどんでもう大スターでしょ。だって、うん、
2: いや知らない知らない
3: よ。そうですね、大ヒットの頃は
2: ママから聞いて知ってるけど、
4: コンコンコンコン、コンコンのボンビーロングは知ってました。
3: そうでしょ、はい、お若いの方にもリバイバルっていうの、
2: う
3: ん、また
2: そうですね、まあ、エグザイルとかね、歌ってくれたんで、
3: そう、
2: は
3: い、そう、
2: そ う,
3: うーわーもうな
4: 今日カラオケ一緒にさせていただいて。
3: 何時にカラオケしたの？
4: 内緒です。
3: ナイスナイス、
4: 12時前です。
3: 12時
2: ママの血を受けてる。
3: シンデレラの魔法が解ける頃ね。ああそう。
4: バラさないで。
3: 後方からレイさんやお料理のアリさんからエールが送られておりますけれど、さあそれではもうね、はい、時刻は10時24分過ぎたところでございますけれども、ブラザーコーンさんといえばという、
0: はい、もうこの曲しかないですよ、
3: ね、はい、
2: そう一発屋なんでね。
0: いや
2: とんでもない、ね、いやでも本当にこれは全国世界で9カ国カバーされて、はい、それでまあまあいいとこまではいったん
3: で、はい、9カ国ってすごくない、はい、
0: すごいですよ。
3: すいません、ぶしつけな質問で誠に恐縮なんですけど、うん、印税とかっていうのも、
2: あ、印税はですね、
3: すごいことじゃないですか。
2: 印税って、まあ、ぶっちゃけ50年入るんですよ、
3: はい、
2: 50年間、
3: はい、
2: それで、まあ、最初の印税はもういきなり来たりで、だんだんだんだんもちろん売り上げでどんどん減っていくんですけども、
3: は
2: あ、最初にまあ、これテレビ何回も言ってるんで言っちゃうと、
3: あの
2: 友達にこう後輩におごるんで、キャッシュカードでこう、10万ぐらいおろしておごっちゃおうかなって言った時に、
3: はい、
2: まあ、3、40万ぐらいしか入ってないのに10万円おろしたら、はい、残高が4800万だった最初ね、最初
3: すっごい。
2: で何回も見直して、
0: ええ、
2: その残高表みたいな、
0: はい、
2: そう、嘘だろこれ、なんだこれってで事務所に聞いたんですよ、
0: はい、
2: なんかさ間違えて入ってんだよ知らなかったか、印税いつ入る、印税って大体1年弱ぐらいに入るらしいんですけど、はい、したらもううちのその時の社長が、あ、印税入ったんじゃない、よかったじゃん、え、印税なの、印税だよ、もう覚えておいた方がいいよみたいに言われて、それが最初でした。
3: すごい。
2: それで3ヶ月後で何千万何千万ってこう来るんですけど、
3: すごいですね。それ
2: は50年続くんですけど、いや今はそんなでもない
3: ですか。発売されてから今年で何年になられる
2: のかしら。今年でだからもう結構経ちますよね。もう僕が26歳、
3: ごめんなさい、発売年を調べすればいいことなのに、
2: ね、は
3: い、いや後ほど
2: 30、そうですね、40年
3: じゃあまだ10年は、
2: あ、そうですね、
3: お、
2: あ、でもこれも言ってあれエグザイルさんが、
3: はい、
2: エグザイルが二次使用ということでまたドンと、
0: は
2: い、
0: ね
3: え、
0: それでかいですよね。
2: それもでかい、
3: 黒木さん頑張りましょう、35周年
0: じゃあ私もこれから J-POP 歌おうかな。
2: あ、いや演歌で十分じゃない、はい、演歌でドーンいかないと、
3: はい、お聞きの皆さん大変失礼いたしました、はい、ということで黒木さん曲紹介お願いします。
0: はい、それではお送りいたします、ボンビーロー、
2: あら

0: いえ、ウォビロ
1: あが
2: いやー、ね、どうも。
0: すいません、僕何回も一緒に歌わせていただいてるんですけど、
1: そうなんですね、いつもうちのお店で、
2: そう、これが素敵なんですよ、やっぱり2人ともね、あ、プロじゃないですか、
3: 本当に歌
2: ノリノリです、
0: 座銀ですからね、
2: 座銀、
4: ちょっと黒木さん贅沢な思いをさせていただいて、
0: もう今宵もすっかり楽しませていただきました、ね、
1: でも、
0: ね、
1: 本当にいいお客様で、
4: もうコーンさんが素敵だから器が大きいから、いやいや、こうしてね、黒木みたいなものをね、こ
1: う
4: 抱えてくださって、
0: で、
4: なんでアリさん、なんか今
2: そうなんですよ、今日、はい、オリオリ終わりの豊洲にみんなで行きまして、お寿司を食べたんですけれども、
4: いいな、私は黒木が帰ってこない
2: って 言
4: って、すごい心配、朝の4時まで仕事して寝ないでさ、待ってさ、はい、ごめんなさい
2: で、私たちは寿司を、
4: 食べております
2: 、あ、シースーだ、
0: マイウナ寿司をね、
2: そうそうそう、
1: シースーです、
2: そうなんですよ、豊洲の大和寿司っていう有名な、そうなんですよ、で、おかみを叩き起こしても起きず起きないなと思いながら、まあ、息子ちゃんとかパパとか、皆さんにいい仕上がりできたね、みんな
4: お優しい
2: 優しい、
4: でそんな大和寿司の
2: 近所なので、今行くって連絡来てました、
4: どなたから大和寿司の、
2: あの近所に、
4: から
2: そうそうそう、近所に住んでる
0: ので、なんかもうすぐ近くまで来てるらしい
2: です、そうなんですよ、そう、早く来て、
4: お待たせしてます、
1: 大スターみたいなすごいね、
2: 本当だよ、
4: でも本当有名な寿司屋さん
2: なんですよ、
4: ね、
2: そうなんですよ、本当に
1: すごい有名、
2: そうなんです、
1: 美味しい、
4: あと近所といえば、私ちょっと公共の電波をお借りして、うん、そう、朝慌てて、もう10分でバーって化粧して、うん、でタクシーがなかなか捕まらなかったんですね、はい、でもどうしよう10分経ってもっていう時に止まってくださった運転手さん、はい、すいません、安全運転で、でもお急ぎになっていただけると助かりますって、でこの番組のことをお話ししたんです、はい、そしたらすぐタクシーの中でレインボータウン FM に合わせてくださって、今聞いてくださってますか、運転さん、
1: いや、ありがとうございます、
2: 間に合いました、
4: 本当おかげで間に合いました、安全運転でお仕事頑張ってくださいね、
1: はいはい、
4: 応援してます、はい、ありがとうございますいということで、この番組は思い出歌謡歌物語、ボーダレスナイン様のもう大きなもう優しさに包まれて、器に包まれて、こうして急遽のスペシャルゲスト村田コーンさん、そしてね、お店の方々にもお越しいただいて、こんなね、心よくね、本当にもう急遽のことにも、はい、ありがとうございます、ボーダレスナインさんの社長秘書さんも一生懸命動画撮ってください、社長ありがとうございますということで、
0: はい、はい、
4: また
0: もう一曲いっちゃいますか、
4: はい、
0: じゃあね、この後またこれコーンさんのリクエストということで、
1: はい、
0: ああ RC サフィ
1: ー、そうなんです、今の清志郎さんはもう本当大先輩で、もうすごく大きい情報とかいろんなところで対バンっていうか、
0: はい、
1: やった時にもう本当にいい方で、
0: はい、
1: 僕らのもう背中、僕も背中を見て、
0: はい、
1: 育った人の一人で、
0: 清志郎さんといえばサクセションですよ、
1: いそう
0: です
1: 、
0: はい、はい、行っちゃいましょうか、
1: お願いします
0: トランジスタルアクション OK

0: いやー RC サクセション
1: 最高
2: 最高。
0: トランジスタラジオをお送りいたしました。
2: いいですね、コーンさんね。
1: 最高ですね。
2: 最高。あの、ね、YouTube ライブをご覧くださってる方はコーンさんがこうギターをこうね弾く姿を、え、実際にはギターを
1: 弾きます。ギターちょっとだけですけど、
2: かっこいいだろうな、
1: そんな、うん、今のちょっとギターでライブやったんですけど、はい、
2: あ、そうなんですね。近々にライブとかの開催予定は、
1: ライブも、来月はあの、ちょっと待ってくださいね、決定忘れちゃった
2: ホームページか何かをチェックさ、何をご覧いただける、
1: 大阪ビルボードと横浜ビルボードで4月にやるんですけど、
2: おおすごい、
0: 行きたい。
1: あのバブルガンブラザーズ の、 あのホームページとかで全部出てますんで、
0: はい、
1: はい、調べていただ
0: ぜひご覧いただきたいと思、
2: は
0: います。
1: あと地方ではいろんなディスコのパーティーとかライブとかイベントとかもガンガン出てるんで、あと本がもうずっと一昨年、去年か出た本がありまして、あとバブルで泳いだ人生っていう、

0: バブル東洋な人生っていうボンビーロングっていう講談社から本が出てます。
1: 読みたい。
0: はい、もうぜひ読んでみてください。
2: 暴露本です。
0: 暴露本、暴露本じゃないで、それ間違いない。自爆本ですから。自爆本、それ間違う、大変なことになるから余計なこと言わない。自爆本です。暴露してないし誰も。これよく間違えるんですけどね。
1: 失礼しました。ますます読みたい。もう一度ご本のタイトルよろしいですか。
0: バブルと泳いだ人生。
1: バブルと泳いだ
0: 人生、ウォンビーロング。
1: おお、最高。お書きになったのは
0: 僕が書いたんですけど、はい、もちろん。
1: すごい。じゃあ、あの著者名のところもブラザーコーンさんで出てらっしゃる。
0: そうです、もちろん、はい、
1: すごい。ぜひ私、はい、今日生放送終わったら書店でまたは取り寄せをさせていただきます。
0: アマゾンで、はい、そのブラザーコーン本っていうと出てくるんで、ポチッと押していただくと明日届きますので。
3: もう即日ですか。
0: 即日、はい、
1: ありがとうございます。
0: あとバブルガンブラザーズ の、 あの周年 の、あのアルバムを今年の最初に出て。
3: 結成何年ですか。
0: 今年で2年なんです。
3: 42年。
1: おめでとうございます。
0: すごいですね。
1: すごいですね。
0: で、まあ、今年もまたアルバムを出す予定だし、
3: はい、
0: あと個人的にもちょっとアルバムを出す予
3: 定、
0: はい、それちょっとまた
3: お忙しいですね。
0: ね、そうですね。本業がそっちなんで。もう銀座もほぼ本業になってきましたけど。
3: でも、銀座加水金ですから。
0: 加水金。
1: すいません。コーンさんがいらっしゃるんですか。
0: 僕の店ですから、こっち。
1: でもほら、お任せして。
0: こう覚えてください。仮想圏の女じゃなくて仮水機の男。
1: うまい。ちょっと皆さん、ラジオ聞きの皆さん、行かなきゃ。
0: 銀座の7丁目です。
1: で、お店がオリオリ。
0: オリオリ、
1: はい。仮想圏じゃなくて
0: 仮水機の男、は
1: い、覚えやすい。ブラザーコーンさんも出なってるっていう。
0: でも、月曜日の木曜日でも、予約が入ってればもちろん臨機応変に行きますんで。
1: はい、またお金のことで恐縮なんで、はい、ほら銀座7丁目っていうとお高いんじゃないかなとか。
0: ね、銀座ってイメージしかないんですけど、はい、僕の店は女の子がこうバーッといる店ではないので、はい、カラオケバーなんで、全然それはもう大丈夫です。
1: じゃあお気軽に。
0: そうですね、大体皆さん来ると高いんじゃないかな、ブラザーコーンが歌ってる、歌っちゃったらいくらになっちゃうのみたいなんで、僕歌ったら300円いただきますので。まあ、そんな感じでやってるんで。
1: でも本当アリさんのね、こう雰囲気、お話を伺ったりね、拝見しても
0: 僕よりアリの方が歌ってますから、ね。
2: そんなことないですよ。
1: どんな歌を歌える。
2: 何でも歌います。
1: あら、上手。何でも歌います。聞いてみたい。
2: でもコーンさんのモンビーロングが毎日7回ぐらい、
0: はい、あ、そうですね。多い時は10回とかあるんですけど、もう最後の5、6回目に来ると心の中でもう勘弁してくれないから。まあ、ぶっちゃけそういう気はしますけど。
1: もう本当、もうアルバムも楽しみです
0: ね。あ、そうですね。
1: アルバムの話もうちょっとだけ。何月頃とかはお決まりになってるんですか。
0: 多分一番新しいアルバムが出るとしたら、今年のクレーカーラインの頭と、もう今新しいのが出ちゃってるんで。
1: ああ、なるほど。こういう感じのとかもう決まりですか。
0: そうですね、オリジナル、前のはもうバブルガンブラザーズ の集大成みたいのに新曲が、3、4曲入ってて、佐野元春っていう僕の同級生がいるんですけど、ミュージシャンの佐野元春は僕の同級生なんですけど、その佐野元春がまたこう一曲提供してくれたりとか、サポートしてくれたり。
1: すごい、
3: はい、
1: 楽しみにしておりますので。もう本当お忙しいですね。
0: いや、でも、もう一番忙しいの銀座なんで。
2: 朝まで。
1: あ、また私言っちゃおうかな。今日はね、朝まで黒木さんが帰ってこない。
3: 本当に私もですよ。釣られてしまいました。
1: 私との言う。そう、それで朝までの中で、朝までだったのに、またこの10時間もなく48分、なんと大和寿司のおかみさんが、
0: そうなん
1: ですか、ね、今日は
3: ね、わざわざお越しいただいて、
1: アリさんのマイクにちょっと、はい、ご挨拶だけでも、あとお店の場所と、
0: もうまあまあ、ね、なんでもう地元バリバリなんで、
1: もうおかみに、ほんとすっぴんでらっしゃるのにお綺麗、すごい映ってますから、あ、ぜひマイクに向かって、はい、どうぞ。
2: はい、東京
0: 都、いつもの元気はどうした。

0: 中にあります、大和寿司のおかみをしております、入野と申します。
1: わざわざ今日すいません、ありがとうございます。
0: いきなりでどうしていいのかわからなくて
2: すごいんですよ、本当、布袋寅泰とかみんな、すっごいミュージシャンとか、すっごいミュージシャンのブラザーコンとかもいくし、ちょっと格好落ちましたけど、
3: あとちょっとごめんね、政治関係の方もあの足しげく通ってるっていうのも小耳に挟みまして、ね、本当に有名な豊洲の大和寿司さんの、はい、おかみ入江幸恵さんがもう放送を聞いてすぐね近くだからと駆けつけてくださって、ね、
1: わざわざありがとうございます。
3: ありがとうございます、
2: 我々が行った時にはもう寝てて全然出てこなかったっていう
3: 深夜から今朝の出来事でございます。そして生放送でお送りしております思い出歌謡歌物語、黒木純パーソナリティ、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます、
3: ね、ありがとうございます。お聞きの皆さん、ぜひ大和寿司さん豊洲にございます、大変有名ですねえ、足を運んでみてください、
2: また混んじゃっていけなくなっちゃうなこれ
3: さあそれではマイク前には、あらアリさんミニスカート、
2: あら、ま、
3: 黄色い綺麗なおみ足が、黄色いスカートからねとっても素敵な皆さんとお送りしておりますが、さあもうそろそろあっという間に
1: 時間がね、
3: そうなんです、だからあのラストの1曲、ね、はい、行きましょ う、
1: これまたあの、安全地帯の曲をちょっとご選曲いただいたんですけど、
2: あ、そう、私がね、
1: はい、ね、じゃあこれいきましょう、悲しみにさよならと。

0: ね、お聴きいただいている曲は悲しみにさよなら、
1: ねえ、ね、
0: いい曲でございますけど、
1: いやもうコンさんとかあの皆さんとかさよならするの寂しいぐらい今日楽しいです。いや
2: 毎日来ますから大丈夫です
1: そしてね YouTube ライブあのチャットの方にもたくさんいただいて、はい、ありがとうございます。
0: ちょっとご紹介させていただきます。
1: 駆け足ですみません。
0: ステイゴールドさん、あれ今日はスペシャル豪華ゲストですねということでね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そして国際部国際琉球小武道さん、黒木さんおはようございます。今日はスペシャルゲストですねということでね、そうなんですよ、もう本当にありがとうございます。
1: ごめんなさい、
0: あの中国のおこれどこ生徒っていうの、生徒にてコーンさんによろしくお伝えくださいとのことでした。
2: あ、本当ですか、はい、ありがとうございます、はい、
0: ね、あ、
1: 変わりますね、もう時間が生放送終わっちゃうので、はい、今こちらまで仲良し、コーンさん今中国の説をねありがとうございます、お送りくださって、それから、国際部国際琉球小武道さんから、最高とね、すごいワイワイナイスですねといただいたり、本当にあの駆け足ですみません、たくさんの方からチャットメッセージいただきました、
2: ありがとうございます。
1: ご紹介できなかった方すみません、ありがとうございます。
0: あっという間の1時間なんですけど、
1: 本当コーンさんいかがでしたか。
2: いやもう本当にあのジュンさんのあのご好意でね、あの
0: とんでもございません、
2: もうそのまま
0: 無理やり今日来ていただいて、
2: ね、いやいやでも本当に生放送が僕が一番好きだった
0: ありがとうございます。
2: やっぱりあの録音とかいうよりはもうこういった生の臨場感を、はい、大事にしたいなと、その場その場のお付き合いとかそういう志とか全てがこうね、はい、あったそういうコンタクトを大事にしていきたいなと。
0: ぜひ、は
1: い、素晴らしいお言葉、生放送最高ですよね、
2: 最高です。

0: そしてその最高に花を添えてくださったのがコーンさんで、
1: 呼んでいただいてありがとう。
0: いやもう本当にありがとうございました。そして美女の皆様方もありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: はい、お料理のアリさん一言どうぞ。
3: ジュンさんありがとうございました。
1: それだけかーい。来てねって言えよ。
3: あ、お料理来てください。また皆さんも待ってます。
2: お待ちしてる
0: の。絶対楽しいこと間違いなしなので、はい、そして、クラブグレーのデイさんありがとうございました。美人さんありがとうございます。そしてお嬢様のアヤさんありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: そして急遽駆けつけてくださった、豊洲大場寿司の幸恵さんもありがとうございました。
1: おかみ
0: ん、
2: ありがとうございます。
0: おかみん、さ、今日は急遽ですね、私、フリーアナウンサーの中尾美穂黒木の妻でございます。すみません、あの、お聞きくださった皆さんびっくりされたことかと思いますけれどもね、久しぶりのこのスタジオ、私もとっても嬉しくて、はい、幸せなひとときを過ごさせていただくことができました。ありがとうございました。
1: 美穂ちゃんかわいい。
0: ありがとうございます。いやかわいい。皆さんそのままお返します。ありがとうございます。さあ、思い出歌謡歌物語、黒木純の木曜日午前10時から生放送でお送りしてまいりました。この後の番組はイレブンミュージック、夏木玲さんです。ああ、夏木さんとも私久しぶりです。
2: ねえ、もう10年ぶり
0: です。ね、今スタンバイしてらっしゃるね。まあ、そのね、酔っ払いのね、なんかこう引き、まあいいんですよ、いいんですよ、黒木さん。引き続きレインボータウン FM でお楽しみいただければと思います。はい、本当に最高でした。バブルガムブラザーズのブラザーコンサート、
1: どうもありがとうございました。
0: そして美女の皆さんありがとうございました。黒木純さんも一言どうぞ。
2: はい、あの、また来週もお聞きください。
1: じゃんじゃん。
0: いやー、思い出歌謡歌物語、この番組はいつもいつも本当に大感謝、心より御礼申し上げます、株式会社ボーダレスナイン様の提供でお送りいたしました。また来週です。さようなら。

0: スーパーだけじゃ物足りない。上がる揚げ物深川屋。毎日食べたい深川屋。みんなで食べよう深川屋。
1: 江戸深川屋は亀戸クロック地下1階エレベーター降りて真正面。
0: ここんち外れなし。ご来店お待ちしてるでやんす。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談なら、アンフェリシオン。電話 03-5836-5111 まで。
3: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。
4: 職人の技の共演。源の明太は美味しさを伝えたい。
5: 美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと
4: 熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
6: 毎週金曜午後1時からの東京成徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京成徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京成徳チアラジと検索。
7: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。
8: ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。

7, 8, 9, 10, 11 Music。イレブンミュージック木曜日、今日はロスインディアスのレイナこと夏木レイがお届けします。最後まで皆さんお楽しみください。

0: 5月14日木曜日、時刻は11時を過ぎました。周波数は 88.5MHz、 リンボータイム FM 11ミュージック木曜日です。今週も東京都江東区は木場にあります深川ギャザリアレガーレとリンボータイム FM 木場スタジオから公開生放送でお届けします。皆さんこんにちは、夏木レイです。倉木さんの番組すごい豪華でしたね、はい、今日はすごいワイワイ、ね、楽しそうだなと思いながら聞いておりましたけれども、はい、はい、ここからねイレブンミュージックを、はい、お楽しみいただければと思います。そしてね、皆様無事に帰還しましたというか、はい、頑張ってきました、はい、もう本当に、ね、あの出場できただけで光栄なんですけれども、はい、あの芸能人の枠というか芸能人ゴルフ決定戦ということで、はい、40名の方かな、はい、はい、出場されて、私は本当ゴルフ初心者なんですけど、うん、ジョジョエンカップに出られるというだけでもすごい嬉しいことなんですけれども、うん、同じ組のある豪華なスターの方だったり、あとは一緒にね回らせていただいた方だけじゃなくても、もういろんな方がすごいご親切で、もう私前日も眠れないぐらいですね、もう緊張して、はい、あのできないというか下手なのはもう自分で分かってるんですけれども、はい、下手なのはいいんですが周りの方に迷惑かけたくないなというのがありまして、はいはいはい、もう打ったら走るみたいな感じでいたんですけども、ただ OB とかもなく、割とあの飛距離がない分そんな行ったり来たりがなかったので、はい、まあ、ちょっと右に行くことが多かったかなというのと、バンカーに入ってしまったのが多かったんですけども、それ以外は無事にあの前にちょこちょこちょこちょこ進めたので、はいはい、スコアはさておきなんですけども本当に楽しい時間でした。もうただですね、一番最初のティーショットっていうんですか、はいはい、それもねこの前覚えた言葉なんですけどティーショットはですね一人一人撮影されるんですね、はい、で取材の方々もいて、はい、それであの観客というか皆さんに見られながらのティーショット、はい、私これはもう外せないというか本当に恥をかけないという思いで、このティーショットはもう全力でというか一番頑張ったんですけど、はい、もう本番直前までもう口がカラカラになるぐらい緊張しまして、本当にもうあのいろいろ皆さんね、私のティーショット終わるまでもう我が子のように見守ってくださって、
1: 優しい、
0: はい、よかったね、はい、ということでね言っていただいたんですけれども、もうそのティーショットはあのマネージャーの内田さん曰くすごいよくできたということで、なんか嬉しいことにですね、あんまりあの私は探さないでいただきたいんですけれども、6月21日にテレビ東京系列で放送されるそうですが、はい、うんうん、あのピンクのウェアは探さないでいただければ
1: ピンクですよ、
0: はい、ピンクピンク思います、はい、もうね本当にいろいろな方が出てらっしゃって、柴田恭兵さんとか、うんうんうん、里見光太郎さんとか、ね、今ちょっとあんまり、言わない方がいいのかな、どうなのかちょっとわからないですけども、素晴らしい方々に、ね、囲まれて、
1: はい、
0: プレッシャーの中楽しくプレイすることができまして、ね、SNS に上げましたら、うん、あ、よかったねとか言っていただけて、あの歌以外でテレビに出演できるのは初めてなので、
1: はい、
0: しかも下手なゴルフなんですけど、でも出られたっていうのが本当に嬉しいことですし、もう皆さんに感謝したいなと思ってます。はい、本当にありがとうございました。そして昨日は母の命日ということでね、いつもその付近には、中野の名曲堂さんで、ライブをさせていただいてるんですけれども、昨日はですね泣かずに母の日に歌えたんですが、はい、やはり目の前の方々が涙してくださるのを見て、それを受けてまた、MC の時に泣いてしまったんですけれども、一人で過ごしていたらきっとあの寂しくて、暗い一日だったと思うので、こうして、ね、皆さんと過ごせてよかったなって思いましたし、それもね来てくださったファンの方々は盛り返してくださって、すごいなんて言うんでしょう、いい時間だったなと思う、はい、ライブでございまして、はい、嬉しいことにすぐですね次回の予定が決まりまして、8月29日、
1: はい
0: はい、15時30分から中野名曲堂さんにまたお世話になります。もうあの社長がですねどんどん来てくださいって言っていただけるんですけれども、もう本当にね毎月でも行きたいぐらいなんですが、いろいろな予定を加味して3ヶ月ごとぐらいにあの出演できたらいいかなということで、はい、8月29日に、お願いしました。なのでね皆さん夏休みなのかな、企業の方とかね
1: 多いかもしれないです、ね

0: お休み今のうちから予定を空けといていただけたらと思います。はい、そしてね、今日のメッセージテーマはこれから暑くなってくるのでしっかり食べないといけません。
1: はい、
0: 食べ放題、ビュッフェについてということなので、たくさんね皆様からのチャットやメッセージお待ちしております。それではイレブンミュージック木曜日のスタートです。
1: 番組ではリクエスト、今週のメッセージをお待ちしています。メールアドレスは info@885fm.jp、 info@885fm.jp です。レインボータウン FM のホームページからもメッセージを送れます。検索エンジンでレインボータウン FM と検索し、件名に夏木レイまたはイレブンミュージック木曜日と入れてください。あなたからのメッセージお待ちしております。またレインボータウン FM のホームページから YouTube ライブ、サイマルラジオ、リッスンラジオのページに行けます。音楽はサイマルラジオ、リッスンラジオでお楽しみください。スタジオ内の様子は YouTube ライブでご覧いただけます。スマートフォンのあなたは App Store や Google Play で YouTube リッスンラジオのアプリをダウンロードしてお楽しみください。アルファベットでレインボータウン FM と検索してライブ配信をご覧ください。
0: ありがとうございます。この番組はあなたにいつも真心をコスモファミリー、フィリピン留学のパイオニア、シピルスジャパンの提供でお送りします。それでは、もうお決まりになりました。きっとねこの曲のリクエストをくださった方もいらっしゃると思うんですけれども、元気にお届けしたいと思います。トーンで最高です。最高。

0: はい、トーンで最高で最強をお届けしました。もう皆さん振り付けもしっかり覚えてくださってますね。もう定着しつつあります。ぜひですねこの、親指と小指のポーズを、皆さんね流行らせたいと思いますので、写真を撮るときとかはこのポーズで、はい、撮っていただけたらと思います。ありがとうございます。はい、たくさんねチャットもいただいておりますので、ここでご紹介させていただきたいと思います。
1: はい、マンボさんからです、は
0: い、ありがとうございます。
1: 永遠のプリンセスなっちゃん、船橋さん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: なっちゃん、イエローサブマリンですね。
0: ダラララリイエローサブマリン、イエローサブマリンですか。そう、ちょっと白に近いんですけど、はい、若干
1: 黄色
0: かな、
1: イエローですね、
0: はい、そうです、はい、
1: 爽やかです。
0: ありがとうございます、
1: はい、続きましてミストさん、
0: はい、ミストさん、ありがとうございます。
1: なっちゃん、船橋さん、リスナーの皆さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 今日の黒木さんの番組は賑やかでしたね。
0: ねえ、本当に 5,6 人出演されましたかね、
1: はい、いらっしゃいましたね。
0: ねえ、はい、賑やかでいいと思います、はい、こちらは、私と、船橋ディレクターの、はい、2人でガツンと、はい、ドスンと頑張ります。
1: 2人で盛り上げます。
0: でもね、このなんか私は船橋さんとのトークがすごい、なんていうんでしょう、意思の疎通が図れているというか、すごい楽しい時間なんですよね。
1: はい、ありがとうございます。
0: 本当にありがとうございます。きっとねリスナーの皆さんもそれが伝わってるんじゃないかななんて思います。はい、はい、ありがとうございます。今日のメッセージテーマ、はい、もう皆さんね食べ物の話は大好きな方が多いと思います。はい、食べ放題、はい、ビュッフェについてでございますけれども、メッセージいただいておりますのでご紹介お願いいたします。
1: はい、ラジオネームひでちゃんさんからです、
0: はい、ありがとうございます。
1: なっちゃん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: Facebook 見ました。
0: はい、
1: 叙々苑ゴルフカップ芸能人決定戦に出場おめでとう。
0: ありがとうございます。
1: ピンクのワンピースのゴルフウェア姿、はい、可愛くて似合っていて写真を保存しました。
0: そうなんですね、
1: はい、なっちゃんは足が綺麗だからミニスカートが似合う、履く機会を増やしてほしいです。
0: そうですか。私自分の足なんかムチムチしてて嫌なんですけどね。
1: 綺麗です。
0: はい、
1: はいはい、似合ってましたね。スコアは
0: いや
1: 聞きませんが、
0: スコアはもう100点満点以上ですよ。もう本当に200点満点とは言いませんけれど、
1: はい、
0: あの公表していい時が来ましたら、あの言いますが、スコアはあのもう私にまだ期待しないでください。スコアは期待しないでください。はい、でもあのすごいね、あのキリのいい数字だと思いますよ。キリのいい数字、
1: はい、それで、
0: まあ、ご想像にお任せしますけど、そうそうそう、100から200の間の、あのもっと下の方のキリのいい数字ということで、
1: はい、はい、そういうことです、
0: はい、
1: いつか明らかになるかもしれません。
0: はい、いつかね公表いたします。はい、何も恥ずかしいことはございません。はい、
1: どんな感じだったのかな、
0: はい、
1: テレビで放送されるらしいので、はい、なっちゃんをずっと探します。
0: いや、やめてください。
1: 昨日の中野名曲堂は行けなくてごめんなさい。
0: あ、いえいえ、はい、
1: 平日は仕事で、うん、投稿待っています、
0: はい、
1: 食べ放題は僕は大好きです。いろんな種類が選べるところがいいですよね、
0: うんうん、
1: ピザ、焼肉、スイーツ、それにビールが最高で最強。
0: あ、ビールね、ビール、まあお酒好きな方はねちょっと甘じょっぱいものとか、
1: はい、
0: 塩辛いものとか合うんじゃないですかね、うん、これからね特に、はい、
1: 夏になったらバーベキュー食べ放題とビール飲み放題がいいです。
0: お、
1: なっちゃんまたバーベキューしようね。で、今日は最高で最強をリクエストいただいておりました。
0: ありがとうございます、はい、そうですね、順を追って話しますと、名曲堂さん平日なんですけれども、あの、まあ、皆さんいらっしゃるのはお仕事で難しいだろうなということも分かっていたんですが、あの5月13日にこだわってね、開催をさせていただきました。来年はですね5月13日調べましたら木曜日なので、はい、ラジオがございますので、はい、ラジオで、母の何かを、してその前後に名曲堂さんはお世話になりたいなと、1年先も

0: いや太っ腹だし、これだけ愛されてる企業なんだなっていうのがね、改めて分かりましたけれども、出場された芸能人の方もそうですし、景品もすごいのと、あとみんななんですけれども、まず前半プレイして休憩時間があるんですが、はいはい、もうシェフの方、コックさんがもう常設でいらっしゃって、焼きたてのお肉、もう一番上のクラスじゃないですかね。もうあんまり噛まなくてもつるんと飲み込めちゃうぐらいの上質なお肉がたっぷり、あ、今ちょっとお腹空いてきたたっぷりと、あとエビと、はい、あとキムチの盛り合わせと、もうあとはご飯はね、おにぎりを持ってきてくださって選べるんですけども、もうそれだけでも豪華なのに、もうその後のパーティーでもお食事も出るし、もう飲み物もね豊富ですし、なんて豪華な会なんだろうと、ここに私が出場させていただいていいのかなと思うぐらい、本当に素晴らしい時間で、私にとってね記念になりました。またもう少ししましたらお写真撮らせていただいた方とか、コースでねどんな感じで回ったかっていうのも、はい、アップさせていただきたいと思います。以前アップさせていただいたのは、私のなんて言うんだろう、ゴルフウェアとちょっとね立ってる姿だったと思うので、またいろいろなね写真を掲載したいと思いますので、楽しみに待っていてください。放映は6月21日テレビ東京系列だそうです。はい、ありがとうございます。続いてお願いします。
1: はい、ラジオネーム高橋さんよりいただきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: こんにちは、なっちゃん。
0: こんにちは。
1: 最近も最近、昨日です、
0: はい、
1: なっちゃんの名曲堂ライブの後、はい、近くの焼肉屋になっちゃん、土方さん、内田さん、ファンの方々と行ってきました。
0: はい、そうなんですよ。最近名曲堂さんの後はファンミーティング焼肉会というのをね、うん、開催させていただいて、はい、とっても美味しいんですよね。はい、
1: 飲み放題食べ放題でビール3杯と焼肉をお腹いっぱい食べました。
0: はい、
1: 内田さんが焼いてくれるので焦げを作らず、ちょうどいい焼き具合で美味しかったですって言ってました。
0: はい、いや、もう内田さんが豆で皆さんの分焼いてるんですよ。はい、で、隣のテーブルだったので、はい、私途中そっちに行きまして
1: 焼いてくれる、
0: 焼いてもらって食べるというね、はい、時間がありましたけれども、うん、なんかやっぱり焼肉ってその人の性格出ますよね。
1: あ、そう思います。
0: そう、私ね、以前から思うんですけれども、食べ方とか、うん、食べる時のマナーとか所作ってその人の人間性を表すと思って、はいはい、なのでなんて言うんでしょう、お見合いとかの時食事するじゃないですか、はい、それは理にかなってるなって思いました。お見合いはしたことないですけど、
1: はい、その本性というか
0: お見合いはまだしたことないんですけど、はいはい、相手のね、ご家族と、うん、食卓を囲んでっていう時間はもうね、ほんと素晴らしい選択だと思います。
1: はい、
0: 私ね、くちゃくちゃ食べる方とか、あと音をガツガツ立ってる方とか、こう迷い橋の方とか、あとこうお料理が並んでるのに、はい、端から取ればいいのに真ん中から取る方とかいらっしゃるじゃないですか。はいはいはい、わーって現実に引き戻されちゃうんですね。口の中見せて食べる方とか、それで私給食の時間がとても嫌だったという小学生時代があったので、もう人を食べ方とかそういう所作っていうのはもう人間性を表すな。焼肉はですね、もう的中します。もう人の人間性が、誰が焼くのかとか、こう焼き方とか、はい、そう、なんて言うんだろう、ガツガツしてるかとか、
1: ね、
0: いろんなのがね分かって、焼肉は素晴らしいですね。はい、なので私 の今後のお見合いはしませんけれども、はい、やっぱり相手選びはまず食事からですね。
1: 大事だと思います。
0: はい、食事をして、あ、この方だったらストレスなく楽しく、マナーってある方だなと思う方はもう第一次選考通過という感じで、はい、私は結構ね、食べる時のマナーとか食べ方とか気にするタイプなので、うん、はい、今後の参考にしてください、はいはい、続いてお願いします。
1: はい、東京市のマンボさんからです。
0: はい、ありがとうございます。
1: 永遠のプリンセスなっちゃん、船橋さん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 最近行った食べ放題、
0: はい、
1: 昔は幕張のホテルビュッフェとか焼肉食べ放題によく行きましたけど、
0: いいですね。
1: 最近は一人で松屋の定食を頼んで、ご飯のおかわりだけ頑張っています。
0: すごい。いっぱいおかわりできるんですかね。
1: どうなんですかね、
0: 3杯でも5杯でも大丈夫なのかな、ね、すごい太っ腹じゃないですか。
1: はい、思います。
0: でお米の値段もちょっと前まですごい高いです。

0: しお米もね手に入らないって言ってたのに素晴らしいですね、
1: はいはい、今度丸ビル蔦屋さんへ伺うので、はい、飲み放題楽しみにしていますよ、はい、ということでリクエストをブレイブいただいております。
0: ありがとうございます。そうなんです、今回ですね6月19日に初めて、出演させていただくことが決まったんですけれども、東京駅の丸ビル の、はい、あの蔦屋さんでですねイベントを行うスペースがありまして、はい、あのアコースティックあの限定ではあるんですけれども、そこでライブすることが決まったんですね、皆さんの応援をいただいて。でそこがですね飲み物もいろいろなあのバリエーションある紙パックとかあとお酒とかもありますし、うん、
1: のラウンジのところですか。
0: そうです。 あそこで、あご存知ですか。
1: つい先日行ってきました、
0: あそこでできるんです。
1: すごい、
0: よければ来てくださいぜひ、
1: はい、すごい過ごしやすい
0: と、ね、パンとかお味噌汁とかあとはなんていうんでしょう、フリーズドライのいろいろなおつまみとか、はい、おせんべいとかなんていうんでしょう、はい、甘味も
1: あります、
0: 豊富、お菓子もたくさんあるので、はい、飲み放題食べ放題していただきながらその後アコースティックライブを開催することが決まりまして、はい、実は今日ね夕方打ち合わせがあるんですけれども、はい、いろいろなねあの時間だったりあとはあの皆さんに来ていただくための料金設定とかもねいろいろ考えたいと思うんですが、初めて開催が決まったので皆さんに応援していただきたいですし、1回目に成功したらまた継続して、はい、開催できるかもしれないのでぜひね応援していただきたいです。すごい空間が素敵で、
1: はい、
0: あの常備されてるソファーとかももう一脚もう30万とかそのような豪華なスペースなんですよ。で天井が高いの で、 アコースティックギターと例えば歌だけでもすごい響くと思うんですね、
1: はい、
0: で私ああいうなんて言うんでしょうすごい上品な空間好きなのでなんかあそこに住みたいなというぐらい素敵な場所だなと思いますし、はい、これからね定期的にできる場所になったらいいななんて思っているので、はい、6月19日初めての出演でございます。ぜひ皆さんね時間を空けてください。東京は丸ビルでございます。はい、よろしくお願いいたします。マンボさん待ってますね。はい、
1: ありがとうございます、続きましてラジオネームトウコさんよりいただいております。
0: はい、ありがとうございます。
1: なっちゃん皆様こんにちは。
0: こんにちは。
1: 今日のメッセージテーマですが2つあります、まず1つ目、朝食自慢のホテル宿泊、
0: はい、
1: その地域の特産食材や郷土料理を数多くいただける朝食バイキング付きの宿泊先を探して泊まることがプチマイブームです。
0: お、
1: 基本朝食は食べずの1日2食生活なのですが、
0: はい、
1: 旅先では朝昼兼用の1日2食にすることがあります、
0: はい、
1: その土地のお米の食べ比べやフレッシュな地元野菜で満たされているサラダバー、
0: うん、
1: ライブキッチンでサービスされる麺類やお寿司やおにぎり、
0: はい、
1: 北海道札幌富山岩手盛岡には朝食目当てで宿泊するお決まりのとこがあったりします。
0: 教えていただきたいぐらい。
1: 確かに、
0: ね、
1: 観光よりも美味しい食べ物です、
0: うん、
1: いただきます、
0: はい、
1: そして2つ目が焼肉食べ放題、
0: はい、
1: クオリティが担保された お肉が好きなだけ食べられる家ではできない炭火の網焼きは余分な脂が取り除けるのでいいですね、
0: うん、
1: お肉以外のサイドメニューにも気持ちが向くのですが結局お腹と気持ちはお肉で満たされてサイドメニューにたどり着かずに終わる
0: 、はい、
1: 食べ放題ではないけれど毎回十分すぎる満足度、次のジョジョ園ライブをとても楽しみにしています。
0: ありがとうございます。
1: ジョジョ園といえばすでに話題として触れた後かもですが、久しぶりに開催されたジョジョ園カップへの参加、はい、お疲れ様でした。
0: ありがとうございます。
1: お仕事とはいえ一日開放的な環境で体を動かして気持ちよかったことでしょう、
0: うん、
1: オンエアの日を楽しみに待ちます
0: 、はい、
1: リクエスト曲はワキシングムーンから母の日にいただいております。
0: ありがとうございます。本当にね食べ放題もいろいろな自分のいいものだけをこう選べるし、
1: はい、
0: お家ではなんていうのそんなに何十品目ってこう食べることもできないし、
1: はい、
0: 料理するのも大変じゃないですか、うん、なのでね私もいろいろ最近東京以外のところにお仕事で行かせていただくことも増えてきてるんですけども、その時の楽しみといったらもうお仕事の次にやっぱり食べ物なんですよね、
1: はい、
0: ご当地の先ほど東子さんもおっしゃってましたけれども、水が美味しいところはお米も美味しいですし、それにも派生して野菜でしたり果物も美味しいので、うん、もうね何が地元で美味しいのかななんていうのもね本当に楽しみにしながらお仕事させていただいてるんですけれども、こういう楽しみがねまたどんどん増えたらいいなと思っております。

昨日はですね、母の命日ということなので、音源は使わず土方さんのエレキのギターと歌で母の日にお届けしたんですけれども、このワキシングムーンはね、アコギで弾いてくださっているんですが、やっぱりこの曲が私の歌手になった原点ですし、この歌手になったなんて言うんでしょう、経緯とかいうのを理解していただいている方は、よりなんて言うんでしょう、私の歌を理解してくださったり、感動してくださる方が多いんじゃないかなと、昨日もね改めて実感しましたけれども、これからも大切に歌っていきたいと思います。それでは、リクエストいただきましたワキシングムーンの中からお届けします。母の日にアコースティックバージョン。

0: リクエストいただきました。私夏木レイで、ワキシングムーンの中から、母の日にアコースティックバージョンお届けしました。昨日はね、母の命日ということで心を込めて、この曲歌わせていただきましたけれども、やはりね、涙してくださる方が多くて、私も、この歌に出会えてよかったなと思っております。この歌がね、なければ歌手として、過ごすことがなかったんじゃないかなと思います。これからもね、皆さんたくさん歌ってくださいね。そしてね、いろいろ感じていただけたら嬉しいです。メッセージもなんですが、チャットもね、たくさんいただいておりますので、ご紹介をお願いいたします。
1: はい、あきちゃんからです。なつきさん、生放送のディレクターりょうかちゃんかしらといただいてるんですけど、
0: はい、そうですよ、
1: はい、合ってます、ありがとうございます、はい、そしてマンボさん、はい、松屋さんの定食は無限です。
0: え、ご飯おかわり無限、
1: すごいですよ。
0: いや、素晴らしいですねよくラーメン屋さんで、はい、おはい召し上がるんじゃないですか、はい、もしかしたら
1: 食べられちゃいそうですよ ね、
0: ね、
1: いいな、
0: 素晴らしい。
1: いっぱい食べられるってやっぱ、うん、楽しいじゃないですか。
0: そうそうそう、
1: いいなって思いますよ ね、 ね、
0: しかも良心的ですよね、お店も、うん、なんか学生さんとかそういう方応援してる感じがして、ね、いいなと思います。はい、
1: はい、続きましてミストさん、
0: はい、
1: 名曲堂ライブの後の焼肉食べ放題は、うん、贅沢な時間でしたね。
0: はい、
1: メニューが豊富でとっても美味しかったです。
0: そうですよね、
1: 私はデザートビュッフェも大好きですっていただきました。
0: 私ね、デザートビュッフェって行ったことないんですよ。あの普通のビュッフェにちょこちょこっとブースにあのデザートがあるっていうのはあるんですけども、デザートだけとか、はい、あとよく高野さんとかでもフルーツだけとかあるじゃないですか、はい、あれはね行ったことないんです。
1: あ、確かに、
0: うん、でも、はい、あの私インターコンチで好きなビュッフェがあって、はい、すごいんですよ、カニとか、
1: うん、
0: あのシーフード系が強くて、
1: はい、
0: そこでね、いちごの時かな、以前行ったんですけど、すごいいちごもバーっとあるし、もういちごにまつわるデザートもあるし、それだけかなと思いきや奥の方にいろいろなお寿司でしたり、お肉もあるし、シーフードに強いんだなと思いながら、結構おすすめですね、インターコンチさんには。
1: やっぱホテルビュッフェってテンション上がりますよね。
0: いいですよね、そう、椅子もゆったり座れるし、
1: ふわふわしていたり、
0: そう、ホテル大好き私、
1: いい
0: ホテル、ホテルに住みたいぐらい、
1: はい
0: 、はい、そんな感じです。はい、ありがとうございます、
1: はい、続きまして応援団さん、
0: はい、
1: なっちゃん、船橋さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: ジョジョ園ゴルフはいかがでしたか、うん、盛り上がりましたか。
0: はい、
1: 昨日の名曲堂お疲れ様でした。
0: はい、はい、
1: 私の食べ放題は焼肉か高級ビュッフェ行ってみたいです。
0: はい、
1: あとタラバガニの食べ放題があればなと。
0: あー、カニもね、種類によって開けてもスカスカっていうのがありますからね。
1: はい、
0: タラバだったらこうずっしり身が太くてね、あの足の部分が太くて、開けるとドボッと入ってるからいいじゃないですか、はい、甘いしね。
1: そうですよね、
0: いいですね。
1: ただこれ前もね、ちょっとお話しさせていただいたかもしれないんですけど、うんうん、カニの食べ放題だと、はい、その剥く時間あるじゃないですか、
0: はい、
1: あれ誰かにやっていただかないと。
0: 内田さん、
1: そうなんですよ、あのお得意だと聞きました。
0: 焼いたり鍋とかカニとかは内田さん
1: 優しい、
0: もうみんなのお母さんみたいな感じなのでね、本当に、
1: はい、
0: いや私も結構頑張るんですけど、はい、慣れてらっしゃるので速度が違う
1: の2倍ぐらい速い、
0: ね、速度が違うし手際がいい。もうこうパキッジョジョジョジョジョジョジョってこう切って剥くみたいな、はいはい、
1: もう切るとこ分かってる。
0: そうそう、あと握力があるから、私がうんうんってこう折ろうとしてる時に何食わぬ顔でポキッとこうってあできないんですかみたいな感じで見られますけど、もう手際がいい、
1: はい、
0: 慣れてる。あれはやっぱりあのゴルフと一緒で練習あるのみですね。
1: そう思います
0: ね、はい、カニを剥くのも、
1: はい、
0: りょうかちゃん行きましょうか。
1: そ
0: っか、はい、内田さんありき で、
1: はい、で教えていただくのは私は夏希さんに剥きます。
0: 私も剥くから。
1: 夏希さんはその剥いたのを私の口に運んでくる。
0: 分かった、
1: 食べさせてください。
0: 分かった、もういくらでも食べさせます。あの食べやすいようにちゃんとお運びいたしますので、
1: はい、すいません
0: 召し上がってください。はい、チャットまだいただいてますね、
1: はい、あきちゃん、うん、今は物価高などいろいろあるので、はい、ご飯の食べ放題もありがたい、
0: うん、
1: え、なつきさん、りょうかちゃんもデザートの食べ放題とか好きそうといただきました。
0: どうですか、デザートの食べ放題って。

0: 行かれたことあります？
1: 私もあの記憶ではあんまりない、デザートだけというか、うんうん、そのメインがデザートっていうのはあんまりないですかね、はい、まあ、ね、うん、どちらかというと甘いものよりもご飯系の方がちょっと好きな感じはあります、
0: うんうん、そうですよね、はい、あのケーキ食べ放題、うん、ケーキバイキングみたいなのは文字では見たことあるんですけど、はい、行ったことはないですね。
1: ないです。あるん、そんなにあの簡単にというか、うん、あるんですかね。
0: あとでも新宿のヒルトンとかは、はい、あります。
1: デザートビュッフェ、
0: デザートがメインで、あの、まあ、お食事もちょこちょこっとあるんですけども、はい、うん、でもそのちょこちょこのお食事もクオリティが高いので、
1: そうですよね、
0: ただ混むという、
1: あ、確かに予約必須っていう感じですね。
0: あとなんて言うでしょう、マナーがねいい人もいれば、もう散らかして自分の食べたいものだけっていう方もいるので、はい、そういうのにちゃんと鈍感な方であればおすすめできますね、
1: はい、確かにそう思いますね。
0: そう、もう楽しむことだけに専念できる方だったらすごいいいんじゃないかなと思います、うんうん、ね、いろいろみんなで、情報交換しましょう。
1: そうですね、
0: 共感ってなんだろう。
1: はい、はい、メッセージもいただいているので、はい、ご紹介します、うん、ラジオネームカーリーさんからです。
0: はい、あ、久しぶりですね、はい、カーリーさん、ありがとうございます。
1: なっちゃん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 5月5日子供の日に伊香保温泉に行ってきました、
0: うん、いいじゃないですか。
1: 450年続く老舗旅館に一泊しましたが、うん、そこの朝食が食べ放題のバイキングでした。
0: お、
1: 種類が豊富で、うん、いろんなものを少しずつ取ってお腹いっぱい。
0: いいですね。そんな老舗だと和食なのかな。私和食大好きで、
1: はい、
0: ね、
1: いいです。和食の食べ放題
0: いいよね、はい、焼き魚とか、ね、煮物とか ね、 いいですね。なんかの新情とかいいですよね、はい、どこなんだろう、名前は書いてないのかな、
1: はい、はい、旅館のお名前はないですね、うんうんうん、1時間以上かけてゆっくりたくさん食べました。
0: はい、
1: 最後のフルーツに今年初物のスイカを一切れ。
0: スイカもう出てるんですね。
1: 早いですね。
0: 早い、
1: うんうんうん、あまりにもお腹いっぱいすぎて、はい、スイカも一切れしか食べれなかったんです、
0: はい、
1: 食べ放題は普段以上に食べすぎますがやっぱり幸せですよね、といただきました。
0: 幸せ、本当幸せを感じられますね、はい、どうなんだろう、皆さんもうスイカって八百屋さんとかスーパーとかで見てます？あ、もう見てる、見てる、
1: う
0: ん、って
1: そうか、もう暖かくなるのも早いですから、
0: ね、
1: スイカもね、
0: スイカいいですね。なんかすごいたっぷり水分補給できる感じがします、
1: はい、わかります、
0: ね、もうこの時点でもこれだけ暑いので、はい、今年の夏毎年言われてますがとっても暑いですし、はい、熱中症とかね気をつけないといけないので、フルーツとかね皆さん季節のものを取り入れて乗り切りましょうね。
1: はい、
0: はい、
1: 続きましてソータさんよりいただきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: なっちゃん、おはよう。
0: ジョジョ、ありがとうございます。
1: ジョジョ園ゴルフすごいね名誉なことだよ。
0: ありがとうございます。
1: ゴルフウェアも似合っている。
0: はい、
1: 食べ放題はなかなか行かないかな、うんうん、たまに友達と出かけた時に飲み放題はやるな。
0: あ、
1: この年になるとそんなに食べられなくて、うん、質より、あ、量より質かな、
0: うんうんうんうん、
1: 家では納豆とか質素なものが多いけどな、といただきました。
0: 確かに、あの、なんて言うんだろう、量たくさんね、召し上がることができる方はお得かもしれないんですけど、はい、私結構目が欲しいだけで量そこまでは食べられないかったりするんですね。なのでコスト的に考えたら、あの、食べ放題の料金と好きな一品をね、うん、何個か頼むっていうのを考えたら、はい、もしかしたらトントンなのかもしれませんね。
1: そう、よく考えたら、
0: そうそうそう、
1: 思いますよね。
0: そう、冷静に考えると
1: そうなんですよ
0: 目が欲しくて、
1: はい、
0: その場にいるだけで満足しちゃうっていうね、自分もいるのも分かってるんですけど、はい、やっぱり楽しいかな。
1: そう思います
0: もうマンボさんみたいにいっぱい食べられる方は、うん、もう毎日食べ放題でもいいぐらいお得だと思いますね。
1: はい、と思います。
0: いいな、
1: ですよね。
0: そう、でもなんかいいな、ファンの皆さんと食べ放題ツアーとか。あ、でもみんな会話ないか。
1: でも最初
0: はないかな、
1: 最初食べてもらって、はい、あとお腹いっぱいになってくるじゃないですか。す
0: ご
1: い
0: 話すのもめんどくさくなるじゃないですか。ちょっとほっといてっていう感じに、ね、でもいいですね、そういう楽しい企画もね。これから夏に向けて皆さんにも健康でいてもらわないといけないので考えていきたいと思います。
1: はい、
0: はい、
1: 続きましてラジオネームゴリさんから。
0: はい、ありがとうございます。
1: なっちゃん、船橋さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: メッセージテーマ、最近行った食べ放題は。最近残念ながら食べ放題には行っていないです。
0: うん、
1: 行くとしたらやっぱり焼肉ですかね。
0: あ、ですよね。
1: リクエスト曲はディアをお願いします。
0: ありがとうございます。昨日もね来てくださってありがとうございます。 お、アッキーちゃんが和食の食べ放題もいいよね、はいはい、いいですね。あまりでも見かけないですよね。
1: そうなんですよ、ね、行ったことないかも。
0: そう、おすすめがあれば皆さん教えてくださいね。マンボさん、毎日だと体重が 0.1 トンになってしまう。いい大丈夫大丈夫。いい大

0: 大丈夫大丈夫あの、ね、限界に調査、はい、挑戦してください。
1: お願いします。
0: はい、歌えばあの痩せるので大丈夫それではね、ここでリクエストいただきました。この曲も昨日歌わせていただいたら泣いてくださる方がいてね、嬉しかったです。まあ、あのトーンは私が作詞で土方さんが作曲という役割分担なんですけれども、いろいろな、テーマの曲を書いていきたいな、作っていきたいなと思いました。ワキシングムーン、今ね新曲3曲なんですけども、もう4曲目がだいたいできておりまして、それは少し内容がドラマチックというか感動的な、はい、テーマになっているので、またねその次は、全然違うものを書きたいななんて思っております。楽しみにしていてください。それではリクエストいただきました、ディアお届けします。

0: リクエストいただきましたディアお届けしました。ありがとうございます。3月5日にはキシングムーン、アルバムね発売したばかりですけど、まだ聴いていない、アルバムを持っていないという方はぜひお買い求めいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。メッセージまたいただいております。ご紹介します。
1: はい、ラジオネームアッキーちゃんからです。
0: はい、ありがとうございます。
1: 夏木さんお久しぶりです。
0: お久しぶりです。
1: 今日は黄色いドレスのようでいい感じですね
0: ありがとうございます。
1: 今日のメールテーマですが、はい、一昨日火曜日の午後2時30分過ぎに、うん、神奈川県の川崎市の京急線、はい、港町駅近くにあるマーケットスクエア川崎イーストの中にある、はい、焼肉などが食べ放題のお店に行ってきました。
0: こと細かくありがとうございます。
1: はい、ございます。自分はスタミナ太郎自体、スタミナ太郎の系列ですかね。
0: はいはいはい、はい、
1: コロナ前以来だったので、うんうん、かなり久しぶりだったけど、うん、焼肉やアイスクリームなどいろいろ食べられたのでよかった、うん、ではまたです。
0: ありがとうございます。私そのスタミナ太郎さんは行ったことないですね、はい、ありますか。
1: 私一回ありますね。あの地元にあって、うんうんうん、中学生ぐらいの時に行きました。
0: 焼肉がやっぱりメインで、
1: はい、だった気がします、うんうんうん、なんかお肉自分で取るタイプ？
0: あ、いいですね。
1: 冷蔵庫のとこ。
0: 冷蔵庫。
1: あ、頼んだかな。ちょっと記憶が定かじゃないんですけど。
0: でもいろいろ今ね、焼肉屋さんもいろいろなところが食べ放題してますからね、
1: はい。増えてきましたよね。
0: このお肉が強いとか、はい、サイドメニューが強いとかね、みんな詳しいんですよ。はい、本当に。
1: そのサイドメニュー美味しかったりするんですよね。
0: そうそうそう。本当にそうなんですよ。昨日のお店も、はい、お肉はですね、バラよりなんてつぼ焼きカルビとか、
1: はい、
0: デジカルビとか、はい、一枚もので厚めでバタンとこう、はい、バタンドカンとくるようなものが強いんですね、
1: はいはい、
0: バラの例えば牛カルビとかより厚めのお肉が強い、はい、でサイドメニューも美味しい、イカとかエビとか、冷麺が私おすすめなんですけど、はい、冷麺とかコムタンクッパとか昨日食べましたが、うん、美味しいんですよ、はい、もう8月29日も予約しちゃいました。
1: あ、はい、
0: まだという方は名曲の後ファンミーティングご参加ください。小声で言っときますけどね、はい、それではね、今メッセージをお届けしたんですけれども、昨日は、歌いませんでした。この曲も最近リクエストいただけますのでお届けしたいと思います。夏木レイで春と夏うさぎと亀。

夏木レイで春と夏うさぎと亀お届けしました。今日はね食べ放題がテーマでございましたけれども、皆さんもねお楽しみいただけたんではないでしょうか。また来週からも応援よろしくお願いいたします。この後正午からはレディオジュークボックスです。 DJ キノポップさんが2時間生放送でお届けします。レインボータイム FM 11ミュージック木曜日、お相手は夏木レイでした。この番組はあなたにいつも真心をコスモファミリー、フィリピン留学のパイオニアシプロスジャパンの提供でお送りしました。それではまた来週元気にお会いしましょう。ありがとうございました。

0: ートフル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
1: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不可解にもあなたはこの食感にハマってしまう。
2: 職人の技の共演。源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
3: 株式会社サンケイから厳選された商品が魅力のインターネット通販サイト、キヌヨセレクトがオープン。健康食品やスキンケアグッズ、オリジナル商品も多数の充実ラインナップ。通販サイトに出品したい方もお待ちしております。今すぐキヌヨセレクトで検索。
4: おうちで東天香。中国料理専門店東天香のお料理をご自宅で味わいませんか？真空パックと冷凍でお届けするので、解凍・湯煎だけの簡単調理。日々のお食事の一品に、ちょっとしたホームパーティーやお誕生日、結婚記念日、会社の仲間とリモートでつながる飲み会や歓送迎会に、おうちで東天香。ご注文お問い合わせは東天香オンラインショップ、まずはおうちで東天香でご検索ください。お電話の場合はフリーダイヤル 0120-19-1015。
5: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。
6: ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。

Radio Jukebox。 皆さんこんにちは、 DRJ ゆきのポップです。5月14日木曜日、 Radio Jukebox、 今日も元気にスタートです。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Thursday。 オープニングはバンゲリス炎のランナー、千住明ビバンでした。改めましてこんにちは、 DRJ キノポップです。スターティングアップ、まずは天気予報、全国の概況をお伝えします。今日は九州から東北では晴れ間があるんですけれども、ところどころでにわか雨や雷雨となるでしょう。まあ、全国的には晴れているんですが、全国的にも雨ですね。晴れたりそして雨が降ったりという、そんなお天気ですね。変わりやすいお天気です。全国的に晴れて全国的ににわか雨となります。東京地方、今日は晴れ時々曇り、最高気温が26度、降水確率は1日を通して 30%。 突然の雨にご注意ください。現在雷注意報が出ています。関東では神奈川で今日は1日こう雨の割合が多くなる予報となっています。東京はまだ晴れているか曇っているかというところではあります。

ありますがね、やはりにわか雨にご注意ください。折りたたみ傘があると便利です。東京地方今日の日の入りは18時38分。明日金曜日晴れ、土曜日晴れ時々曇り、日曜日晴れ時々曇りとなっています。最高気温今日が26度、明日も26度、土曜日27度、日曜日28度まで上がります。夏日が続きます。5月ですけれどもね。さあ今日も暑さ対策万全にしてまいりましょう。ジュークボックスオンサーズデイアット豊洲ストゥーディオ、リクエストメッセージお待ちしております。宛先は e メール info@885fm.jp info@885fm.jp です。リクエストメッセージお待ちしております。ランチタイム BRGM、 コーヒーブレイク、ティーブレイク、ドライビングミュージックに自分らしいライフスタイルといい音楽をお届けするスマイルエナジー、ドキドキの木曜日。本日もあなたの青春にリンクします。ジュークボックスオンサーズデイ。

ではここで江東区危機管理室からのお知らせ。本日江東区内に区役所職員を語る者から嘘の電話が入っています。主な入電地区は東砂。電話の内容、年金に関する確認書類を送りましたが確認しましたか。そして犯人は手続きと称して ATM の操作を指示。 ATM で還付金は受け取れません。で本日江東区内に区役所職員を語る嘘の電話が入っています。ご注意ください。以上、江東区危機管理室からのお知らせでした。

マレイド、今日も一日張り切ってまいりましょう。マーマレードの日を制定した、組織の名前は長いんですけれどもね、透明人間フェイズ2さんというラジオネームも素敵に長いですね。時刻は1時25分。続きまして、ラジオネーム新潟ターボーです。新潟ターボーさん、どうもありがとうございます。ヒロポットさん、こんにちは。昨夜は東京はゲリラ豪雨があったとか、ヒロポットさんは大丈夫でしたか。昨日は早めに帰ってゆっくりと休もうと思っていたら、金沢行きの依頼をいただきまして夕方から向かいました。右側には日本海と夕日を眺めながら、いつもとは違う高速道路を走れたのも良かったです。まだ夏には早いかなと思った選曲ですが、よろしく。アシュリー・クック、サマーナイト、お願いします。まあ夏には早いかな、いやもういいんじゃないですかね。夏を先取り、夏日が続いている東京です。日中の気温、ね、25度を超える日がほぼ毎日ね。まあ、新潟方面はいかがなんでしょうか。25度を超えるというのはそうないんでしょうかね、5月中旬ではありますが、東京はほぼ毎日夏日を観測しております。 You are listening to Rainbow Town FM。レディーマーマレードに続いてはレアアースゲットレディー、そしてオールマンブラザーズバンドランブリンマンからのグロリアゲイナー恋のサバイバルをお送りしています。では新潟ターボーさんからいただきました、アシュリー・クックサマーナイツ、あなたの夏色リクエストお待ちしています。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Thursday。 岩手県奥州市にお住まいの透明人間フェイズ2さんからいただいたクリスティーナ・アギレラ、レディ・マーマレードでした。マーマレードサンドイッチが食べたくなってきましたね。さあ、クリスティーナ・アギレラとピンクのバージョンのレディ・マーマレード。

ピアスアベニューバンナイスフォークでした。新潟にお住まいのターボーさん、リクエストメッセージありがとうございます。昨日の東京はゲリラ豪雨がありました。僕はちょうど基盤のスタジオにいたんでね、こう見てたんですけどもね、あの時間帯に外にいた方にとっては結構猛烈な雨となりましたね。今日は全国的に晴れて、そして全国的ににわか雨となっています。ところどころでにわか雨や雷雨となっています。北海道は晴れてますね。沖縄は明日にかけて雲が広がりやすく、先島諸島を中心に雨や雷雨となるところがありそうです。東京本日は晴れ時々曇り、最高気温が26度、降水確率は1日を通して 30%。 明日金曜日は晴れ、土曜日日曜日晴れ時々曇り、日曜日いいお天気の予報、気温が28度まで上がります。さて江東区ではですね、江東子ども祭りが次の日曜日に開催されます。場所は木場公園、多目的広場とその周辺、木場公園の北側になります。現代美術館のそば、ね、

葉公園で去年から高等子ども祭りが開催されております。その前までは猿部恩賜公園でした。猿部恩賜公園は現在バリアフリー工事の影響で、こういったイベントは行っていないんですね。で去年から千葉公園で開催と、高等子ども祭り@千葉公園2年目で、今年もレインボータウン FM のブースの出展があります。子ども DJ 体験、ね、なかなかねラジオ体験をするこういった機会はありませんので、ぜひねご家族揃ってご参加ください。ヘッドホンをしてマイクで喋る、そしてそのヘッドホンからはなんと自分の声が聞こえてくるというんですから、これは驚きですよね。ぜひ、ね、経験値をアップするためにもね、お子さんの可能性を伸ばすという意味でもぜひご参加ください。高等子ども祭りラジオ DJ 体験ブース、あなたのお越しをお待ちしています。 DJ キノポップも当日会場にいますので、 DJ キノポップと握手、ね、したくない方はしなくて大丈夫です。グータッチも OK。 さあ、ちなみに猿部恩賜公園のバリアフリー工事が完了しますと、来年は再び猿部恩賜公園に戻るのかというような、今こういった議論があったりもしますんでね、まあ、今年次第というところでしょうか。さあ続いてメッセージいただきました。キノポップ様、リスナーの皆様こんにちは。ラジオネームキックリンです。キックリンさん、今日も元気にしていますか？リクエスト、今日いただいたのはルベッツ、シュガーベイビーラブをよろしく。懐かしいサウンドをたっぷりとお送りする栄光のロック&ポップスベストセレクション、ジュークボックスオンサーズデイ、秋豊洲スタジオ。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Saturday。 ラジオネームキックリンさんからいただきました。どうもありがとうございます。ルベッツ、シュガーベイビーラブ、ピンキーとフラス、マンチェスターとリバプール、ライチャスブラザーズ、アンチェインドメロディ、ビッグディーズ、ディスコダーク、

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Thursday 豊洲スタジオからお送りしています。リック・ディーズ、ディスコバックでした。

クアベンジャネオレスオプチュニティでした。時刻は1時53分です。豊洲スタジオからお送りしてまいりましたジュークボックス、そろそろお別れのお時間が来てしまいましたね。豊洲スタジオはいいお天気です。よく晴れています。東京の予報では晴れ時々曇り、最高気温が26度、降水確率は1日を通して 30%、 現在雷注意報が出ています。明日金曜日晴れ、土曜日晴れ時々曇り、日曜日晴れ時々曇りとなっています。さあ MLB ドジャース対ジャイアンツ、速報先発大谷翔平ということで、7回まで投げまして無失点、そして試合は4対0ドジャースの勝利。やりましたね、ドジャース勝利、大谷先発で勝利でありますけどもね。ここのところこう打線の方が少し湿っていた、大谷翔平さんですけどもね、ピッチングで見せてくれましたね。ドジャース連敗ストップ、大谷さん3勝目、まあ、4-0 ですからもう文句なし。7回、8奪三振無失点、防御率 0.82、 メジャートップとね。今年はバッティングではなくてピッチ

で見せてくれる大谷さんです、うん、期待していいんじゃないでしょうか。で5月後半から6月にかけては、まあ、大谷さん絶好調の月であります。きっと6月に、ね、ホームラン大量生産の予定です。6月の大谷さんのバッティングにご注意ください。熱いバッティングを見せてくれるんではないでしょうか。豊洲スタジオからお送りしてまいりましたジュークボックスお別れのお時間です。マドンナとサブリナの、ね、新曲も最高なんですけどもね。エンディングテーマはサブリナカーペンターマイマンオンウィルパワーで今日もお別れです。この後はキバスタジオからお送りしますスタンドバイミー二京レイさんの登場、お楽しみに。ではまた明日ランチタイムにお会いしましょう。日本で一番ピュアな音楽番組東京の空から舞い降りたホットでファンキーな夢のひととき、今日も箱乗りですけれども安全運転。ではまた明日。ジュークボックスお相手は DJ キノポップでした。リクエストメッセージありがとうございます。

0: 川ギャザリアレストラン、和食、洋食、中華料理、イタリアン、カフェなどバラエティ豊かな12店舗では、ここでしか味わえないスペシャルメニュー、キバだけの一品やテイクアウトメニューも充実。毎月8のつく日は心も体も元気になれる嬉しいお得がいっぱいの深川ギャザリアハッピーデー開催。会員限定のお得な特典や情報がいっぱいのギャザリアレストラン、メルマガ会員も募集中。
1: 家族みんな一人一人の楽しさがいっぱい。深川ギャザリアは東西線木場駅より徒歩2分。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
0: 美しい日本人の心を育てる、それが私たち全日教連の理念です。健全な青少年の育成、教職員の社会的経済的地位と資質の向上に努めます。人を愛する心、自然を愛する心、社会を愛する心、国を愛する心。今、子どもたちのために、全日本教職員連盟。
3: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃えで、新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。

こんにちは、ニキョーレイです。今日はね、スタジオに来るまでだいぶなんでしょうね、日差しがこうピリピリすると言いましょうか、ちょびっと夏を感じるような日差しの強さでしたね。ただね、やっぱり夜とか明け方とかものすごい冷え込むんですよね。この温度差は結構皆さんもね、体調も崩しつつし、着るものも困っちゃう、こういう時ってね、どうしてもね体調を崩しやすくなりがちかなと思います。皆さんもね、お天気は今日もすごく晴れやかな青空なんですが、くれぐれもね体調にだけは気をつけて。ただね、花粉症の方たちはだいぶ解放されたようなのでね、ちょっと暑いですがだいぶ過ごしやすくなってるのかな。さて本日のゲストなのですが、ごめんなさい、今日はゲストさんありません。予定していたゲストさんいらっしゃったんですけど、急遽ね、ご予定入りまして、ご出演できなくなっちゃったの、許してねと、そんなわけで今日はですね、私に今日で1時間、つれづれなるままにお話をさせていただこうと思っておりますので、のんびりゆるく聞いていただけたら嬉しいなと思います。番組に対するご意見、ご感想、メッセージの宛先はこちらまで。E メール、info@885fm.jp、info@885fm.jp。

市を中心に快適なご愛犬との生活をサポート。詳しくは横浜ドッグトレーナー高橋で検索。初めての相続、相続は法律問題？いえいえ、気持ちの問題です。感情が整えば遺産分割協議も整います。円満な相続、相続遺言専門、京葉道路矢郷地交差点すぐそば、石井行政書士事務所。それでは本日の1曲目、 Take on me、 アハー。

ということで、早速参りますが、本日ゲストさんありません、ごめんなさい。予定ではね、もうね何回かご出演いただいておりますね、元日本チャンピオンになっておりました、伊藤さんという、ボクシングジムの会長さん、本日はねちょっとね休養でどうしても来れなくなったので、今回はお休み、またねぜひ出てきていただきたいなと思います。前回なんかね結構ね名の知れたプロボクサーになる前も有名な、北海道の大学で、ボクシングやってたということで、竹原ピストラさんが、その

大学の、ボクシングのサークル の後輩にいたということで、ラジオ放送後かな、ラジオ聞いてくれて、写真送ってくれましたって私の方に、ね、連絡いただいたらね、竹原ピストルさんとあとは別 あのチャンピオンを取った、プロボクサーの人と2人でニコって写真撮って、どうやら伊藤会長の方に、ね、写真送ってきたようですよ。またね楽しいんだ伊藤会長のお話ね、昭和感満載なんですけど、やっぱり男気のあるやんちゃな人なので、話がね、今時ではなかなかないような、そんなお話を聞きながらそれでもやっぱり何かねハートがほっこりするようなね温かみのあるような、私もね、毎回言ってるけど昭和に生まれた昭和の女ですのでね、あの昭和感、ちょっと前で言うとね不適切にも程があるっていうドラマが流行りましたけど、本当に不適切と言われる世の中にはなっちゃったけど、でも不適切でいいじゃないのって思う人も実はいっぱいいたりするんじゃないのかな。なんか今の世の中何なんでしょうね。正当であっても誰かにとって違うって思ったら全否定みたいな。人間って誰でもそうですけど10人いたら10人考え方も生き方もセンスもバラバラじゃないですか。誰かが言ったことがいいとか誰かが言ったことが悪いとかそういうのって本来ないよね。ただ明らかに誰かを傷つけるためとか明らかに誰かをなんかこうなんだろうな蹴落とすとかそういったものすごく気持ちの良くないことによって何かを言ったり行動したりすることは私も絶対に嫌です。ただねこう思うよああ思うよっていうのはみんながそれぞれ、受け取り方も違うしね。今ね、私あの夜ね焼酎日本酒バーみたいなのをやってたりするんですけどそこ結構本音トークみたいなまあここの中はブレイコですよっていう本音トークがあるんだけれどサラリーマンの方々みんな頭抱えてますよ。もう何か言っても全部なんとか腹になっちゃうって言ってハラハラしてるって言ってまあおばさんギャグ結局ね例えば純粋な気持ちで女の子に本当にエッチな気持ちないですよ。本当に純粋にあなんか髪の毛切って本当可愛くなったじゃない似合ってるよねってそれを素直に嬉しいわって女の子も受け止めればいいんじゃないのかなって思うんだけどなんかやらしい目で私を見てるって思う人が中にはいるんですよね。でも人を褒めることって悪いですかねって思うわけで、これ人それぞれじゃない。そうやって言われたら気持ち悪い人に言われたら腹も立つし言われて嬉しい人に言われると嬉しいしだそういうなんかものすごく線のこう引っ張り方があやふやなところでいいとか悪いとかなんとか払って決めつけるのもものすごく不自由なんじゃないのかなって。もちろん相手を、傷つけないために言葉を選んで、なるべく相手に本意が伝わるように誤解を、されないように、丁寧に話す、きちんと話し合うそういう気持ち姿勢は大事だよね。でもだからといって何か言った時に面倒くさくなるからということで、人との会話やつながりを、最初からこう距離を置いちゃうっていう人今すごく多いと思うんだけどでも最後はね人と人って顔つき合わせてお話ししてみないと絶対わからないんだよね。だからそういう、チャレンジを特に今の若い人たちにいっぱいしてほしいなって思うのね。今の若い子なんかさ昭和ブームみたいな昭和レトロブームみたいなそれって多分昭和がちょっと逆に今新鮮でなんかファッションや、文化デザインなんかが可愛いっていうのもあるんでしょうけど昭和の時代のおおらかさに惹かれてるところもあるんじゃないのかなって思ったりするわけなんですよ。若さってもう大人のね、私たち、大人の人たちは若い頃にがむしゃらにいいことも悪いことも経験をしてこれは良くないと思うな
これはやるべきじゃないなってことは分かってますよね。大人はね

経験してきたから。でも若い子たちにそれを、押し付けるのはどうなんでしょう。やっぱり絶対にね、人を傷つけたりとかそういうのは良くないけど、いろんなこと言ったりいろんなチャレンジしたりするのいいと思うんだよね。だって誰が何と言おうと苦しいのは自分だし、失敗して傷つくのも自分だし、成功して自信がついたりワクワクしたり楽しかったりするのも自分だし、若い子たちがやったことって自分に返ってくるんだよね。だったら大人は寛容な気持ちで、彼らがもっと自由にいろんなことを言ったりやったりできる、なんていうのかな、環境を用意してあげるべきなんじゃないのかなって。もう若い子たちは本当になんか家から出ない子も多くなっちゃったじゃない。そんなことないよって。実はさ、外に出るとすっごい面白いつながりであったりとか、自分がドキドキするような、いろいろな出来事がもうあちこちに転がっているのでね、たくさんの経験してほしい。それは SNS の中だけではわからないんだよね。いくら SNS の動画ですげえと思うようなのが出てたとしても、それを目の前で見たり、実際に食べてみたり、実際に触れてみたり、実際に匂いで感じたり、人間の五感を感じるようなことがなければ感動って全然違うの。だからね、今の若い人たちはもっと自由に、もっとやんちゃにやってほしいなっておばさんは思うんだよね。皆さんどう思いますかね。今日はね、ラジオさんもいないの、あのゲストさんもいないのでね、なんかこう思うよっていうのがあったら気楽に、メールなんかくれるととっても嬉しいですね。やっぱり今こういうご時世だし、私もそうなんだけど、本当に大変な中でなかなか周りのこと考えるどころじゃないよって思う人もたくさんいると思うんだけど、でもほんのちょこっとだけ相手のことを考えられるような生き方をすれば、相手はまた別の人のことをちょこっと考えてあげる余裕ができて、そうやってみんながこうちょこっとずつ何か考えてあげられるんだったら、きっといい方向に行ってくれるんじゃないのかなってそう思ったりするわけなんですよね。本当私はね、不適切世代なんだとは思うんですが、その中にものすごく大切な、人の愛情であるとか、昔で言うとこの義理人情、ここはやっぱり自分が大変でも相手のためにこうしてあげるべきだねっていう、それがあるから自分もそれを相手にしてあげられるっていうね、それってね、自分がしてもらったらその人じゃなくて別の人に返せるのね。そうやって人の気持ちってつながっていくんですよ。そんなチャレンジをね、若い人たちにはたくさんしてほしいな。もったいないよ、あっという間に年は取っていくんだだからね、本当に大人もね、若い人たちが伸び伸びできるように、勝手にできるじゃなくて伸び伸びできるように、なかなか一歩踏み出せなかったり、なかなか一言こう話ができなかったりする人たちいっぱいいるんで、大人の方から声かけてったらどうでしょう。別にいいんじゃない、何この変なおじさん、何この変なおばさんって言われても、若い人たちにちょっと声をかけて、ちょっと手を差し伸べる勇気を大人も必要なんじゃないかなと思うし、若い人たちはやっぱりね、若いし体力もあるから、そういう気持ちのこう交流が始まれば、逆に、体がね大変だったりするお年寄りの人とか障害のある人に優しい気持ちで、若い人たちが今度手を貸したりできると思うし、そういうの必要じゃないかなと思うんだけどね、皆さんの意見もねちょっと聞けたら嬉しいなと思います。後半戦はね、私の得意とするお酒の話なんかしましょうかね。その前に一曲参りましょう。 They don't care about us、 マイケル・ジャクソン。

今ね、そんなお話をちょっとしていたんですけれども、やっぱりねうちのお店の方なんかはオープンというかいろんなことを皆さんが自由に、言ってお話ができる環境であって、その中で、まあ、本当にもう常によく来るような人たちに関しては結構お酒の自由さっていうのもかなりあって、みんなそれぞれに、お任せで好きなお酒を飲むようなスタイルはまあまああったりするんですけど、もともとね焼酎バーっていう括り焼酎の専門店で始まったんですよ。まあ、当然焼酎は専門ですから何が美味しいとかおすすめとか結構深く私の中にはいろいろあったんですが、なぜかですね、途中からね日本酒組がものすごい勢いで勢力を増しまして、ほんのどうだろう今年入るぐらいまで圧倒的に日本酒飲む人しかいなかったの。なんででしょうね、焼酎バーっていう看板なんだけど日本酒飲む人が8割9割みたいな、もう絶対に焼酎しか飲みませんっていう人が一人だけいて、それ以外の人はほぼ全員日本酒

まあ、たまにフリーで帰ってらっしゃる方が焼酎みたいな感じ。私としてはなんかね、なんか不完全燃焼みたいな気持ちはちょっとあったんです。ただ巷の何でしょうね、噂でそろそろ焼酎が熱くなってきたんじゃないみたいな、そういう話はちらちら聞こえてきてたりしてて、で焼酎グラスのね、蔵元さんの方たち、例えばほら酒屋さんなんかに営業でいらっしゃったりしますよね。で、いろいろな有名な焼酎グラの、蔵元さんの方たちとお話もしてて、酒蔵さんの方たちも言ってましたよ。なんか来てますよね焼酎って。あ、やっぱりそうなんですか。いや来てると思いますよって、なんか明らかにね、なんか流れが変わってきたみたいなことをおっしゃってたんで、じゃあいよいよ焼酎ブームが来るのかなと思いながら、半年経ってそんなにあんまり影響変わらずみたいな。ところがですね、うちのお店の中でここに来てこの半年ぐらいで徐々に増えてきた方たちが圧倒的に焼酎を飲む方だったんですね。でそういう方たちが、うちはやっぱり専門店なんで普通にスーパーに売ってるような焼酎じゃない方を置いてるんですね。焼酎とか日本酒っていうのは特約販売店っていう特別な販売店さんがあるんです。でそこは例えば同じ銘柄を他の店と同じく置いているんだけど、すごく力を入れて売ってますよっていう、すごく協力的にやってるよっていう特約店さんっていうのがあって、そこに、まあ、日本酒にしろ焼酎にしろ、限定バージョンの特約店用と言われる他の店舗には卸さない、いわゆるちょっと限定的なお酒が、出てきたりするんですよ。でうちそういうのがほぼそういうのが多いんですね。一般的に売ってるお酒とかはあんまり置いてなくて、例えばあの黒霧島って皆さん大好きだと思うし、あのグレードとしてはどこでも買えるのにあそこまで芋焼酎らしいってなかなかいいと思うんですよ。私全然嫌いじゃないんです。ただ黒霧島ってご自身で飲もうと思った時にどこでも飲めるんです。もう絶対に飲める。でそうじゃなくてよそじゃ飲めないようなお酒でちょっとこれ飲んでみてみたいのを置くのが、私のこうちょっとね、あのマニアックな趣味も半分あるんでしょうか、そういうお酒を置きたくて、でそういうお酒を、まあ、初めて来た方たちが当然初めて飲むわけですよ。飲んだことないっていうのをね。そうすると結構みんなテンション上がって喜ぶわけですね。こんなの飲んだことないって、そうでしょみたいな感じですね。例えば焼酎なんかは一般的には本格焼酎って言われてるのは主に5種類です。芋焼酎、麦焼酎、米焼酎、黒糖焼酎と泡盛、聞いたことありますよね。でこの5種類っていうのがほぼメインなんですが、焼酎って結構いろいろあって、その他にも何だろう、じゃがいも焼酎とか昆布焼酎とか牛乳焼酎、人参焼酎、落花生焼酎、何でもあるの。ほとんど探したらきりないぐらいいろんな焼酎があるんですが、主には今言った5種類なんですね。で、実際に通常のこうお店の中に置いているのに比べると香りであったりとか、コク、味わいであったりとか、結構それぞれ個性があってね、実際に飲んでみるとはって気がつく、はこんなの初めてかもって思う方が結構多いという。でそういうのを見てると、もしかして焼酎もいよいよ来るんじゃないのかなって私も思ったりしてるんですね。であともう一つはですね、酎ハイ文化が本格焼酎の方にも入ってきてるんですね。昔はほら焼酎っていうと酎ハイですよね。レモンハイとかお茶ハイとかウーロンハイみたいなね。でお茶ハイ、ウーロンハイは大体炭酸は入ってないけど、レモンハイとかね、ああいうのはみんな炭酸割りじゃないですか。その炭酸で割るっていうのが本格焼酎にもどんどんどんどん浸透してきてるんですね。で昔ながらの芋焼酎だと炭酸割り全然悪くないんですよ。悪くないんですけど、やっぱり炭酸で割ったものとロックや水割りにしたものだと微妙に炭酸のこうシュワシュワ感で舌触りというか風合いが変わるんですよ。ちょっと変わるんですね。だから、これだったら炭酸じゃない方がいいなっていう方がいるのも事実

つなんだけど、最近はね炭酸にめっちゃ合うね芋焼酎とかね、そういうのがどんどん増えてきたんですね。もともと芋焼酎ってそういう焼酎に適合するような品種改良された芋で作られてるんですね。一般的には黄金千貫って言われてるようなもの、ジョイホワイトとか白豊かなんていう、イメージで言うとパッと見ジャガイモですね。さつまいもの表面がジャガイモみたいに薄茶色でパンって切るとなんか真っ白みたいな、でそういう方が、コク高、要は同じ畑の面積の中で取れる量も多くて、なおかつその焼酎を仕込む時のでんぷんとかいろいろなバランスが非常に多いので焼酎に向いてるので、もともとそういうので焼酎って仕込んできたんですが、もうちょっとこう甘い感じのさつまいもで作ったらどうでしょうみたいな、俗に世に言う赤霧島って結構甘い感じでニューウェーブになりましたが、あれがいわゆる私たちがさつまいもっていうと想像する赤いもと言われるもんです。よくスーパーで売ってるのってベゲハルカとかね、シルクスイートだっけとか、そういう甘い表面が紫色でなんか黄色いやつね、あれを、芋焼酎に使うとほんのり甘さがこう香りなんですけどね、焼酎なんで蒸留酒なんであんまりわけじゃないんですよ、香りが甘いの。でも人 の構造って甘い香りを嗅ぐと甘く感じるんですよ。でそういう甘い感じの焼酎っていうのが一時流行りまして、さらにそこからどんどん進んでいって、今は、蜜芋って言われるようなねとろ甘系のさつまいもや、紫芋、沖縄で有名ですよね紫芋、それから、焼酎なんかでさらに流行ってきていますオレンジ芋と言われるさつまいも、オレンジ芋なんかすごいですよ、パーンって割るとなんかねショッキングオレンジみたいな本当にオレンジ色で、このオレンジ芋なんかも、焼酎で仕込むと普通のさつまいもに比べるとフルーティーさ、なんていうのかな、こう花や果物のようなすごくアロマ、香りが立つんですね。でこれをまたね炭酸割りにするとめちゃくちゃ飲み口が良くてものすごく飲みやすい。でそういうのがどんどん浸透してきて、そしてあとやっぱりどんどんね日本もね高齢化社会が進んでおりまして、皆さんね、だんだん年齢とともにですね日本酒の糖度の高いのはねちょっと飲んじゃいけませんなんてお医者さんに止められる場合もありましてね、そういう方たちが焼酎にシフトしていることもありまして、ところがその焼酎の中にも今言ったようにいろんな焼酎にバラエティ、じゃあ芋焼酎って一言言ってもいろんなタイプ、さまざまな香り味わいがある。でそういうことが分かってくると焼酎に結構ハマる、面白いって言ってもう焼酎どっぷりみたいな方も出てくるわけなんですね。でそれを例えば多分飲んだことのない方ってまだまだ実はたくさんいて、でそれをこう最初にこういう感じだけど大丈夫みたいな感じで話すると皆さんちょっと分かんないから、みたいな、まあとりあえずみたいな、これね百聞は一見にしかず、本格焼酎ね本当試してみてほしいなと思う。麦焼酎なんかもこの辺の関東の方たちとかって大体皆さん麦っていうといいちごとかってね有名なお酒あるでしょ。でああいう麦ってあんまりその香りはそんなにしない、逆に言うとそのジンドとかのような香類と言われる、腹式蒸留っていう言い方するんですけど、香類のお酒に似たようなあんまりこう麦の香りもしないで非常に割るのに飲みやすいと、そういうお酒が関東の人たちは浸透してるんですけど、実は本格焼酎で、九州の方メッカになっているのは大分県であるとか宮崎県であるとかなんですが、そちらのね大麦焼酎なんかねものすごい香ばしいんです。イメージで言うと麦チョコをカリカリ食べた時とかほうじ茶を飲んだ時のあの香ばしい感じって想像つくでしょ。ああいう香りがすごくするんですよ。だからもちろん好みはあります、好きなタイプ嫌いなタイプあると思うんだけど、
ハマる人にはめちゃくちゃハマる、おいしいって言ってものすごい喜ぶ方がいる。だからそういうのもね、実際飲んだことないと思うので、ちょっと探してね、飲んでみてもらえたら嬉しいなと思います。そういうのでね、新しくそのお酒を楽しむ機会が増えるんじゃないかなって思うな。そんなところで1曲参りましょう。ヒューマンネイチャー、マイケル・ジャクソン。

マイケル・ジャクソン、ヒューマン・ネイチャー聞いていただきましたけどね、マイケル・ジャクソン天才でしたよね。今ね、映画でだいぶ盛り上がってるようですね。私も本当にね、何でしょう、貧乏暇なしっていうんでしょうかね、なかなか休みもない状態ですが、あの映画ね本当興味あるんで見に行きたいなーなんて思いますね。もうなんならマイケル・ジャクソン世代でしたからね。本当に素晴らしい。

アーティストでしたよね。今じゃああんな人がいますかって言ったらいないもんね。いまだにあの彼のビデオなんか見てても鮮烈だし新しいですよね。映画本当楽しみだなと思います。ちなみにですね、このスタンドバイミーこの夏で丸15年迎えます。スタンドバイミーが始まったのは2011年、それこそ東日本大震災のあった年、7月から番組がスタートしまして、あっという間に15年が経ってまいりました。中にはねもう15年選手のゲストさんもおりまして、15年とか10年のゲストさんめちゃくちゃ多くてね、まあ、その方たちはある意味私もその方たちのこう進んでる道をこう後ろからずっと見届けてきたような感じがあるんでね、皆さんそれぞれに、大変ご立派になられてて自慢でもあるんです。うちでねやっぱりね、ずっとゲストさんとして、主軸で出ていてくれました、オーガニックパティスリー和弘イケアね、イケア和弘さんなんですが、しばらくはスタンドバイミーお休みすることになりました。結構ねイケアさんファンもいっぱいいらっしゃったと思うので、そこはねちょっと寂しいですがしばらくお待ちください。前回ねラジオにご出演いただいた時にお話ししましたが、今、お姉さんもね経営なさっている恵比寿のアイズという、イタリアンのね、素敵なレストランで今パティシエとしてまた、レストランの方のね、調理の方として主軸で関わっていまして、そうしましたらやっぱり店舗ですのでね、本当にラジオの調整がつかなくなっちゃったの。そうですよね、なかなかね、平日の午後にお時間を作ってっていうのは、前はね、マカロンやってらっしゃった時はフリーランスだったのでラジオのスケジュールをわざわざ開けてご出演いただいてたんですけど、今はずっとこうね営業されている環境なので、それが落ち着いてまた美味しいマカロンできたよと報告できる暁には、スタンドバイミーに戻ってきて最高の美味しいマカロンのお話をしていただけるとは思いますが、今しばらくはお休みになりそうですので、オーガニックマカロンファンの皆さんはちょっと、お休みしていてください。本当にね彼もだからそのマカロンを作り始める前からラジオに出てた。その当時はねケータリングって言って何かのイベントみたいな時に、出向いていってそこでコース料理を、作って、やるというケータリングのシェフをやったりとかしてたんですね。でもちろんパティシエとしても、フランスパリに2年間ぐらいかな行ってたこともあったので、そういった経歴もあって、その中で、一番ベストだと彼が思う形で当時は進化型マカロンって言ってたんですけど、オーガニックの完全オーガニックのマカロンというのを作ってたんですけど、やはりですね人気が高まるにつれ一流デパートもそれこそ高島屋さんとか三越さんとかそういうところで販売するようになった時に、やっぱり大手さんっていうのは完全にオーガニックであってもきちんとしたその例えば国が定めるような規約の許認可みたいのはないとオーガニックって歌えませんみたいな、そういうところはありましたので、その後きちんと、国のオーガニック申請をして、それもね費用もね手続きもものすごい大変なんですよ。それを、進めてオーガニック認証を取得して、で日本初、そして多分今日本唯一の完全オーガニックのマカロンというものを発売してた。でも彼のやってきたことってものすごい素晴らしいことなので、今ね、第2段階って感じでしょうかね。今、実際の、恵比寿のレストランで、彼の腕を振るっているところではありますが、この後さらにね、マカロンの、ますますの進化に向けて今、ちょっとねまずは今ある現場のところを 100% こなしていくということで、スタンドバイミーしばらくお休みではあるんですが、

まあ、チームスタンドバイミーということは変わらずですのでね、本当に皆さんいつもこの時間聞いていただいているねリスナーさんの方たちはご存知かと思うんですけど、実はそれぞれ皆さんがプロフェッショナルでいろいろ世界的に、活躍なさっている方とかもたくさんいるんですけど、実は、ちゃんと皆さんだけでお会いしたりとかはしてて、それぞれフル株のメンバーはみんなちゃんと懇意 の知り合った中ではあるんです。で最近では、その私の焼酎バーに、夏開業月に大日本酒会っていうものすごい日本酒をこれでもかっていうぐらい無理して背伸びを飛び越えた無理をして、やる企画があるんですけど、その時に、チームスタンドバイミーの皆さんが、お時間許す方たち皆さん集まってね、そこで、ワイワイお酒美味しいお酒飲みながら話したりとかして、でそれがまたやっぱりいろんなこうご縁に広がっていくし、例えばね、焼酎バーの常連の皆さんともまたそこで新しくこう知り合っていろんな、経験値も広がっていって、和気あいあいとやらせていただいてるんですね。これからもね、引き続き、皆さんね、ずっとスタンドバイミーを支えて、ご出演いただいているゲストさんたちのますますのご活躍の楽しい話を、進めていけるなと思って楽しみにしておりますが、さらにねまた新しい方たちにも出ていただこうかなと思います。本当にね次戦他戦でいいですよ。この人のお話させたいんだけどっていう方いたらねちょっとねお声掛けしてください。ちなみに私二強レイ酒と生き物が大好きですので、そちらの関係の方はもう圧倒的にじゃあ一回調整をして出演とか、できそうであればっていうお話しようかなと思うのでね、もうどしどし言ってきてみてください。この番組は1時間あるのでね、なかなか1時間こう自分のお仕事のことを話せる環境ってないと思います。そういう意味ではねチャレンジできる場所なので、興味のある方は、ぜひねお声掛けしてくれると嬉しいな。スタンドバイミー宛てでね、こんなことがあるんですよ、こんなお話ができますみたいな方はね、ぜひぜひね、次戦他戦問わずで、話していただければいいなと思います。私としては今後ともですね、もちろんペット大好き、生き物大好きですから、ペットに関わる方たち、そして、生物ですね、野生環境とか生物自然環境いろいろな方たちが、ゲストさんで素晴らしいね経歴の人たち出てますので、その方たちを主軸にまた、いろいろな情報を皆さんにお届けしていきますし、またね、ほっこりできるようなお話、目から鱗の、参考になるようなお話、皆さんがね日々生活していく中で、ためになる役に立つそんなお話もねゲストさんからしていただき、またたまにはですねアーティストさんに、ご出演いただきながら音楽にたっぷり身を委ねていただく、そんなことも計画しておりますし、引き続きねリスナーの皆さんも、楽しく聞いていただけると本当に嬉しいなと思います。あっという間につれづれなるままに、たわいもない話で1時間が、すっと終わってしまいましたが、そろそろ本日最後の曲になります。来週はねまたゲストさん入りますのでね、ぜひお楽しみにしてください。夜明けと蛍アド。

っという間の1時間、番組では皆さんからのメールをお待ちしております。またね、皆さんには楽しいゲストさんのトークを聞いていただければと思いますので、二強礼頑張ってまいりますので、たくさん聞いてくださいね。今後もペットのための、そしてあなたのための役立つ情報を発信してまいります。スタンドバイミー、そろそろお別れの時間となりました。この後は大江戸ワイドスーパーアフタヌーン、今日のパーソナリティは田辺貴子さん。

スタンドバイミー、お相手は二強レイでした。また来週お会いしましょう。この番組は無臭という感性、ペットとあなたのための安全安心な消臭抗菌剤 FE3 プラスでおなじみのコレスポンドの提供でお送りいたしました。

0: 時刻は3時です。
1: きっかけはお見合い、そこからは恋愛。パーレン東京のコンシェルジュが結婚に前向きなあなたに出会いをプロデュース。結婚式場アンフェリシオンが婚活を支援します。お問い合わせはパーレン東京、電話 03-3636-8200 まで。婚活に前向きなあなたへ、結婚式場アンフェリシオンの婚活支援事業パーレン東京が、確かな入会審査、オンライン婚活であなたに幸せな出会いを。お問い合わせは電話 03-3636-8200

時計の針は午後3時を回りました。 88.5MHz レインボータウン FM 大江戸放送局スーパーアフタヌーン、5月14日木曜日、本日もキバスタジオより生放送でお送りしています。木曜担当は田辺貴子です。皆さんこんにちは。あーもうゴールデンウィークが終わったと思ったらなんか急に暑くなりました。ついこの前までね、今日羽織物必要かなんて思ってたんですけども、もう今昼間ですね、今私もキバスタジオ来た時半袖でもね全然良さそうですね。なんか春ゆっくり楽しむ間もなく一気に夏が来てるなっていう風に思っています。でしかもこの時期って本当にこうなんでしょうね、体重かったりとかぼーっとしたりしませんか？皆さんどうですか？私もですね、なんか今日まさにそれで、本来キバスタジオって決まってたのに気がついたらなんとなくこう無意識に亀戸方面に向かってたので、ちょっと私疲れてるのかなってちょっと思っちゃいました。まあ、ただ頭の中がまだゴールデンウィークモードなのかなと思っていて、ちょっとねまだ疲れてるのかなと思うのと、これがもしかして5月病なのかなってちょっと思ってるんですけどね。でもまあこれからねまたいい季節になるので、きっとまた元気になるのかなとも思ってます。そして私はですね、実は今年12月にですね、いよいよホノルルマラソンにエントリーをしてみたんです。ついに本当にフルマラソン初のですね、まあ、今まで一番長く走ったのが青梅マラソンの30キロだったんですけども、本当にフル 42.195 キロっていうのは初めてなので、全くこう未知の世界なんですよね。でしかも何十年行ってないハワイなので、本当に走り切れるかっていうのがちょっと今から不安なんですけども、まあ、せっかくならねやっぱりハワイ行くので景色を楽しみながら走ろうかななんて思っていて、でそれがですねちょっとこう弾丸ツアーなんですけども、そういう楽しみがあるので、まあ、12月まで先長いんですけどね、そういうものを楽しみにしながらねこれから過ごしていこうと思っております。ということで本日も午後5時まで生放送でお送りしてまいります。お時間が許す限りお付き合いください。ここで東京近郊を走る鉄道運行情報をお伝えします。 JR 横須賀線は鎌倉駅から逗子駅間での踏切安全確認の影響で、逗子駅から東京駅間の上り線の一部列車に遅れが出ています。繰り返します。JR 横須賀線は鎌倉駅から逗子駅間での踏切安全確認の影響で、逗子駅から東京駅間の上り線の一部列車に遅れが出ています。詳しくは駅係員にお尋ねください。以上鉄道運行情報でした。続いて現在の東京都のお天気をお伝えします。現在の、天気は曇り時々晴れの予報です。最高気温は、昨日よりも2度低い25度、そして最低気温は昨日よりも1度低い15度の予報になっています。そして降水確率が現在の時間が 20%、 そして夜6時以降も 20% の予報です。ただし東京地方でですね、雷注意報が出ておりますので、夜ですねもしかしたらゲリラ雷雨、ゲリラ豪雨になる可能性がありますから、夕方からですねお出かけする際は一応折りたたみ傘を、ね、持っていただくと安心です。続いて明日5月15日金曜日のお天気です。明日のお天気は晴れの予報です。最高気温は今日よりも1度高い26度、そして最低気温は今日と同じ15度の予報です。降水確率は1日を通して 0%、 雨の心配はなさそうです。続いて、1週間のお天気です。はい、5月16日土曜日、そして5月17日の土日ですね。土日に関しては晴れ間が多くですね、お出かけ日和の週末になりそうです。最高気温もですね、おー28度ちょっと高いですね。27度から28度という形で上回る予想になっておりますので、昼間はもしかしたらね汗ばむ陽気になるのではないでしょうか。そして降水確率もですね低めなので雨の心配はなさそうです。
そして平日ですね、5月18日以降の平日のお天気は、そうですね、雲が多めですね。曇り時々晴れの日が続きます。はい、前半はですね、ただ晴れ間のある日が続きそうですね。はい、で気温も最高気温やはり28度。はい、まあ、結構ね気温が上がる日が続きますね。ただ21日、来週ですね、21日の木曜日は曇りの予報なので、少し空気がどんよりしそうです。以上、東京都のお天気でした。それでは大江戸ワイドスーパーアフタヌーン木曜日、本日のメニューを紹介します。まずは気になるニュースをピックアップしてお届けする今日のトピックス、トゥデイズトピックスをお送りします。3時30分頃からレインボーカフェ、続いて3時45分頃アンフェリシオン提供ミュージックブリーズ、世界の素敵な音楽をお届けします。番組の後半4時台は読売新聞ニュース、そして江東区と墨田区の情報をお届けする江東墨田シティインフォをお送りします。そしてピースフルアフタヌーン木曜日は高子先生のパソコンスマホ教室初級編をお送りします。続いてドマーニスタイリッシュライフ、生活に役立つ情報をお伝えします。スーパーアフタヌーン、この番組ではテーマを設けてメッセージを募集しています。今日のテーマは私が上がる瞬間です。アドレスは info@885fm.jp、 info@885fm.jp。 また YouTube ライブでも番組をお楽しみいただけます。 Google アカウントをお持ちの方で YouTube ライブからチャットでもご参加いただけます。お気軽に書き込んでください。それでは最初のナンバーに行きましょう。スーパーフライで魂レボリューション。

時刻は3時12分です。ここで東京近郊を走る鉄道運行情報をお伝えします。 JR 総武快速線は横須賀線内での踏切安全確認の影響で下り線の一部列車に遅れが出ています。また東京メトロ有楽町線と副都心線は混雑のため一部の列車に遅れが出ています。繰り返します。 JR 総武快速線は横須賀線内での踏切安全確認の影響で下り線の一部列車に遅れが出ています。また東京メトロ有楽町線と副都心線は混雑のため一部の列車に遅れが出ています。詳しくは駅係員にお尋ねください。以上、鉄道運行情報をお伝えしました。続いて気になるニュースをお届けする Today's Topics のコーナーです。ここでは気になるニュースを2つお届けします。気になるニュース1つ目です。今日は毎年、ね、この時期のお楽しみ、2026年サンリオキャラクター大賞の中間発表の話題をお伝えします。サンリオキャラクター大賞というと、ハローキティ、シナモロール、クロミといったサンリオの人気キャラクターたちをファン投票で順位付けするイベントなんですが、今年でなんと40回目なんです。毎年ですね、かなり盛り上がってますが、この間で発表されました中間順位がまたまた話題となっているんです。で、現在の1位がですね、ポムポムプリンですね。あの黄色い帽子をかぶったゴールデンレトリバーの男の子です。はい、まあ、見てるだけでね、なんだかこうのんびりした気分になるキャラクターなんですけども、今年は30周年イヤーということもあって勢いがすごいです。そして2位なんですけれども、実はですね、2位は今年の中間発表でですね、まあ、最初の速報ではね2位だったんですけども、その時にポンポンプリンが、逆転してトップになったそうで、でそして今の2位が、ここ数年ずっと強いですね、シナモロールですね。で、3位にはポチャッコが入っています。で、さらに4位がクロミ、5位がハローキティということでですね、かなり接戦となっているそうなんですね。で、最近ってあのサンリオは、まあ、本当、まあ今だとね、子供向けというよりは大人のファンもねすごく多いので、こうバッグだったりとか化粧品とか、あの文房具とのコラボ商品もね多いですから、まあ推し活として楽しんでる方がかなり増えています。で、特に実は今年話題なのがアヒルのペックルなんですね。これ昔好きだったっていう方が多いそうなんですけども、私ね、ごめんなさい、知らないんですよね。白いアヒルのキャラクターなんですけども、こちらがですね、なんと、久しぶりにトップ10入りして話題になっているということで、今回中間でですね、中間発表では7位ということでかなり健闘しています。はい、まあ、昔のキャラクターがね SNS なんかできっかけになっていて、で懐かしいってこう再注目されていることでね、まあ、平成レトロブームっていうのも重なっている感じがします。そして今

回は中間発表イベントもかなりですね、大規模だったそうで、あの恵比寿のガーデンプレイスで、およそ5000人集まったそうです。まあ、キャラクターが登場したりということでですね、かなり盛り上がっています。であとはですね、やっぱり面白いのが海外の人気ですね。ポムポムプリンって、海外で、1位を獲得しているそうなんですね。なのでサンリオキャラクターって本当に日本だけじゃないなっていう感じですね。はい、で最終結果が6月28日だそうです。はい、私は本当に黒みが大好きなので黒み推しなんですけども、まあ、みんな可愛いですよね。サンリオってみんな可愛いので、まあみんな応援したくはなるんですけれども、どんな結果になるかちょっと楽しみです。そして気になるニュース2つ目です。はい、突然ですが皆さん、こうレンタルお母さんっていう言葉を聞いたことありますか？ね、最初に聞くとなんかえってなるんですけども、まあ今までもレンタルなんとかっていうのね、レンタル彼氏とかレンタル彼女とかって呼ばれるサービスがありましたが、はい、今回も、レンタルお母さんっていうのがね、いるそうです。これは一人暮らしで誰とも話さない日が続いていたりとか、あとちょっと落ち込んでる時に話を聞いてほしいとか、誰かと一緒にご飯食べたいとか、そんな時に依頼するサービスなんですね。で、内容としては本当にお母さんみたいに寄り添ってくれるっていう感じで、一緒にご飯を食べたり話を聞いたりとか、掃除とか料理を手伝ってくれたりとか、あとこう最近ちゃんと食べてるとかっていうね、お母さんっぽい声をかけてもらえることもあるそうです。でもちろん本当の家族になるわけではないんですけれども、やっぱり人のつながりっていうのが減ってる時代ですからね、そういうのがちょっと流行ってるんだなっていうのを、ね、つくづく感じました。で特にあのコロナ以降、リモートワークとか一人暮らしで何日間も誰とも会話しないっていう人もね、珍しくないので、そういう中で誰かに話を聞いてほしいっていう需要が増えているということで、このレンタルお母さんっていうサービスがあるそうです。でただこちらはですね、利用する人って若い人だけじゃなくて4、50代の利用も多いそうです。はい、例えばの転勤で知り合いがいない土地に来た人とか、家族に心配かけたくない、悩みを言えないとかっていう理由で使われる方も多いそうです。はい、まあ、そんなね、いろんなサービスがあるそうなんですけども、まあ、そうですね、便利な、私が思ったのはこう便利だなって思うよりも、こう人と話したい人が増えているのかなっていうふうにちょっと感じましたね。まあ、スマホで何でもできるんだけども、結局人とのつながりっていうのが一番大事だし、まあ、こう私自身もそうなんですけども、メンタルとかそういうちょっとした元気になるのって人の触れ合いなのかなっていうのをちょっと感じました。以上、気になるトピック Today's Topics のコーナーでした。それでは次のナンバーに行きましょう。ダパンプで超超超スーパーハッピーフューチャリング MC80。

時刻は3時23分です。続いてテーマトークのコーナーです。今日のテーマは私が上がる瞬間です。今日5月14日はですね、温度計の日なんだそうです。温度計でね、有名な、ファーレンハイトっていうね、ところで絵が誕生したことに由来しています。で、温度計ってこう気温が上がることを教えてくれるものっていうことをちなんで、私が上がる瞬間というテーマにしてみました。まあ、上がるって言葉ねよく使いますけど、こう気分が上がる瞬間だったり、ちょっと嬉しくなる瞬間っていうことでね、人によっていろいろあると思います。ということで、今日はインターネットで気分が上がる瞬間ということでね、いろいろ調べてみました。皆さんがねよく上がる瞬間ということでね、紹介させていただきます。まず一番多かったのが、休みの前の日の夜ですかね。これかなりも共感する方多いんじゃないでしょうか。明日ね早く起きなくていいとか、夜更かしたいとかね、次の日お休みだってちょっと思うだけで結構テンション上がりますよね。私は本当にそう思います。あの開放感って本当にこうね、何もそれが、ね、言い難いですよね。すごく私もテンションが上がるところです。そして次に多かったのが、美味しいものを食べてる時、これも強いですね。例えばそうだな、私は焼きたてのパン屋さんとかの匂いとか好きですね。あと限定スイーツとかで、私はもちろん大好きなアイス、新作を見つけた瞬間っていうのはやっぱりねテンションが上がります。なのでそうですね、お腹空いてる時にやっぱでもお店とかスーパー行っちゃダメですねテンション上がりまくっていろんなの買っちゃうのでちょっと危険ですよね。はい。そして旅行前という声も多かったです。旅行ってもうとにかく行くのも楽しいんですけど、やっぱり一番上がる瞬間っていうのは行く前なのかなと思いますね。ホテル探すとか、何食べようかなとか、調べ物をしてるとか、そういう時っていうのもね結構テンション上がってますよね。そして最近多かったのが、ライブとかイベントに行った時ですよね。これもわかる。会場に入った瞬間とか、アーティストが出てくる瞬間、暗くなった瞬間とかっていうのがもうキャーとかなりますもんね。それが一番テンションマックスかなと思います。推し活ねされ

る方だと本当にそういうのでね、あのかなりテンション上がると思いますし、あと席ですよね、座席とかであの思ったより近かったとか、そういうのもねテンション上がるかなと思います。どうでしょうか皆さん、あの自分の当てはまるものってありましたか？上がることってなんだろうな、こう大きいことじゃなくて日常のほんのちょっとしたことでたくさんありますよね。だからそういう小さいけど嬉しいっていうことがたくさんあると幸せっていうのを感じられるのかなってちょっとつくづく思いました。はい、ということで皆さんにもね日常生活で上がる瞬間きっとあるかと思いますので、ぜひぜひねメッセージお待ちしています。ということでこの後もテーマトーク続きますが、その前に一曲お聴きください。 DJ オズマでアゲアゲエブリーナイト。

引き続きテーマトークのコーナーです。今日のテーマは私が上がる瞬間です。引き続きメッセージお待ちしています。ここからはですね、私のお話ですね。私がまあとにかくテンションが上がる上がるという瞬間なんですけれども、好きなものがやっぱりたくさん並んでる状況っていうのが私はとにかく上がる瞬間だなと思いました。いろいろ考えましたけどね、まず大好きなのがやっぱりビュッフェ、ホテルのビュッフェとか行くとね、もう入った瞬間が一番上がるかなと思うんですよね。カニが並んでたりお肉が並んでたりっていうので、あれも食べたいこれも食べたいっていうことでこうぐるぐる回って、まあ、1周目はこう、ね、偵察をして、でこれを取ろうっていうので、後でもう回ってみるとなんかなくなったりするとちょっと地味にショックなんですけども、はい、そういうビュッフェとかね結構テンションが上がったりしますし、あとはその並んでる状況っていうのであれば、まあこの間行ったねいちご狩りですよね、かなり上がります。ハウスに入った瞬間のいちごがぐわっと並んでる景色っていうのはもうかなり上がります。で特にそのあまおうとかベニタマとかアマリンとかね、いろいろなこういちごがたくさんいろんな種類をが書いてある、なんかね札が書いてあるんですよ。でそういうのを見るだけでやっぱりこう上がったりしますね。そう、それがねとにかく楽しかったりします。で食べ比べするのがね一番楽しいですね。そしてあとはですね、アウトレットも危険だなと思ってます。好きなお店がねやっぱり何店舗も並んでる状況っていうのは本当にこれは楽しいけど危険かなと思います。で特にだいたいアウトレットで買うのって、そうですね、ランニングシューズとかスポーツ用品が多いんですけども、やっぱりこうナイキ見に行ってアディダス見に行って、でニューバランス見に行ってとかっていろいろ考えてる時間とか見てる瞬間っていうのもずっと上がりっぱなしですね。なのでこうアウトレット行くとやたら疲れたりしますけどね、でも楽し買い物が楽しすぎてずっとテンション上がりっぱなしですね。そう、まあシューズこう見てるとこれ履いたら多分早く走れるんじゃないかなって気になってくるんですけどね、まあそれ気持ちだけなんですけども、そんなのを見るのも楽しいです。はい、あとやっぱり実はですね、私が大好きなのはまあメダルゲームかなと思います。結構上がることが多いからこうやめようかなと思っていてもやめられない。そう、結構ジャックポットで当たった瞬間とかで、今までだとそうですね1万枚とか当たった時はもうなんかこうなんでしょうね、上がるというよりは手が震える感じでしたね。はい、そんな感じで、メダルゲームは上がりっぱなしでなかなかやめたくてもやめれない状況だったりします。まあそれがね結構好きです。はい、ということでまあ私の好きなものいろいろ並べてみたんですけども、まあ好きなものに囲まれてる時間っていうのがね一番こう上がる瞬間かなと思いますけどね。はい、皆さんはどんな瞬間に上がりますか？引き続きねメッセージをお待ちしています。メールアドレスは info@885fm.jp、info@885fm.jp。 また YouTube ライブも、ごめんなさい、 YouTube ライブでの聞き込みもお待ちしています。それでは次のナンバーに行きましょう。みひまる GT で気分上々。

0: Thank you for the music. Thank you for the music. Are you ready? '60s, '70s, '80s, '90s, and vintages. This is the real station. The real station. 88.5 Rainbow Town FM.
1: きっかけはお見合い、そこからは恋愛。バーレン東京のコンシェルジュが結婚に前向きなあなたに出会いをプロデュース。結婚式場アンフェリシオンが婚活を支援します。お問い合わせはバーレン東京、電話 03-3636-8200 まで。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談なら、アンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
3: 88.5 Rainbow Town FM。
4: 時刻は3時38分です。続いてレインボーカフェのコーナーです。このコーナーでは大好きなアイスクリームを中心に様々な食に関する情報をお届けします。今日は5月11日に発売されましたロッテの雪見大福チョコサクサクを紹介します。雪見大福と言いますと、あのこうもちもちした食感が定番ですよね。で、今回はそこにサクサクを足してきたということなんですね。はい。で、何かっていうと、あのバニラアイスの中に入っているのがチョコレートパフなんです。で、このチョコレートパフですね、実はあのロッテの定番のアイスですね、夏の定番アイスのスイカバーに入っているチョコの種を使っているそうなんです。で、実際食べてみると、最初はね、いつもの雪見大福なんですけども、外がお餅で柔らかくて、普通の感じなんですけども、中からいきなりね、こうサクサク食感が来るんですよね。なんかそれがねちょっと面白いです。なので、こうもちもちとしていて、でさらに中にサクサクっていうのが一緒に入るので、こういろいろね食感を楽しむことができます。でもやっぱりこう雪見大福です。さすが雪見大福ちゃんとまとまっている感があります。で、こちらチョコ感はそんなに実はですね強くないんですよね。そう、これって実はちゃんと春夏向けの、雪見大福にの仕様になっていて、でチョコ感が強すぎなく、バニラアイスも実は、冬よりはさっぱりめになっている、そんな風に、ね、仕上げられているそうなんです。なので私自身も雪見大福ってこう冬のイメージがねあるだし、多分皆さんもそういう方多いと思うんですけど、これはですね結構あの夏でも食べやすいかなと思います。で、あとはやっぱりこうスイカバーの種って聞くとね、 あれ使ってんだっていうことでね、ちょっと遊び心があるなと思いました。はい、あのロッテの商品同士をこう組み合わせてね新しい食感作るっていうのが結構面白いなって思ってます。で、ただね、一回やっぱり食べると癖になります。もう一回ね、食べたいなって思いますね。雪見大福って、もともと人気あるし、美味しいんですけども、もう一回ね、これ食べたいなって思いますね。はい。ということで、この雪見大福チョコサクサク、雪見大福チョコサクサクっていうね、タイトルなんですけども、そちらの価格が税込みで194円です。こちらは全国のコンビニエンスや、スーパーで、発売されていますので、

い、ぜひね皆さん気になる方はお手に取ってみてください。以上レインボーカフェのコーナーでした。それでは次のナンバーに行きましょう。スマップでシェイク。

88.5 Rainbow Town FM。 ミュージックブリーズ、世界の素敵な音楽。このコーナーはブライダルステージアンフェリシオンの提供でお送りいたします。

0: ミュージックブリーズ、世界の素敵な音楽。このコーナーはブライダルステージアンフェリシオンの提供でお送りいたしました。
1: 婚活に前向きなあなたへ、結婚式場アンフェリシオンの婚活支援事業バーレン東京が、確かな入会審査、オンライン婚活であなたに幸せな出会いを。お問い合わせは電話 03-3636-8200 バーレン東京まで。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
3: 深川ギャザリアレストラン、和食、洋食、中華料理、イタリアン、カフェなどバラエティ豊かな12店舗では、ここでしか味わえないスペシャルメニュー、キバだけの一品やテイクアウトメニューも充実。毎月8のつく日は心も体も元気になれる嬉しいお得がいっぱいの深川ギャザリアハッピーデー開催。会員限定のお得な特典や情報がいっぱいのギャザリアレストランメルマガ会員も募集中。

族みんな一人一人の楽しさがいっぱい。深川ギャザリアは東西線木場駅より徒歩2分。Radio, Radio, number one music station, Rainbow Town FM. It's my radio, K-101.

時刻は午後4時を過ぎました。スーパーアフタヌーン木曜日のこの時間は私田辺貴子がお送りしております。今日のテーマは私が上がる瞬間です。引き続きメッセージをお待ちしています。ここで東京近郊を走る鉄道運行情報をお伝えします。 JR 中央線快速電車は新宿駅での車両点検の影響で上下線の一部列車に遅れが出ています。繰り返します。 JR 中央線快速電車は新宿駅での車両点検の影響で上下線の一部列車に遅れが出ています。詳しくは駅係員にお尋ねください。以上鉄道運行情報でした。続いて読売新聞ニュースをお伝えします。アメリカの議会上院は13日、15日に任期満了を迎える FRB アメリカ連邦準備制度理事会のパウエル議長の後任にケビン・ウォーシュ氏を充てる人事を賛成多数で可決しました。任期は4年です。宣誓などの手続きを経て正式に就任します。投票結果は賛成54票、反対45票でした。トランプ大統領が今年1月にウォーシュ氏を次期議長として指名し、上院が承認手続きを進めていました。ウォーシュ氏は6月の FOMC 連邦公開市場委員会で初めての議長を務める見通しです。トランプ大統領は早期の利下げを求めていて対応が注目されます。次です。アメリカのトランプ大統領は今日14日午前、中国北京の宿泊先を出発し、習近平国家主席と会談の場となる人民大会堂に向けて出発しました。トランプ大統領は歓迎式典に参加した後、習主席との会談に臨みます。両首脳の対面会談は去年25年10月韓国釜山で行われて以来となります。トランプ大統領は日本時間の昨日13日、素晴らしい会談になるだろうとホワイトハウスで記者団に述べました。平日にもかかわらず沿道には多くの人々が集まり、トランプ大統領が乗っているとみられる大統領専用車にカメラを向けていました。次です。イラン国営テレビ傘下のプレステレビによりますと、精鋭軍事組織革命防衛隊の海軍副司令官は12日、ホルムズ海峡での防衛範囲を戦略的に拡大したと明らかにしました。アメリカ軍がイラン関係の船舶に海上封鎖を始めてから13日で1ヶ月となりました。アメリカもホルムズ海峡が自国の管理下にあるとしていて、海峡の支配権をめぐる攻防は続いています。革命防衛隊の副司令官はホルムズ海峡の戦略区域について、東西で最大 50km としていたのを 500km の範囲に広げたと主張し、領海は寸分も譲らないと述べました。再攻撃を示唆するアメリカを牽制する狙いとみられます。イランは12日、対岸オマーンの首都マスカット

ットでオマーンの代表と海峡の主権と安全航行を協議するなど外交攻勢もかけています。アメリカのヘグセス国防長官は12日のアメリカ議会両院の公聴会で海上封鎖の成果を誇示し、我々が海峡を管理していると述べました。下院公聴会でヘグセス氏は今後の軍事作戦について再攻撃に踏み切る可能性を否定しませんでした。以上、読売新聞ニュースをお伝えしました。それでは4時台の1曲目をお送りします。スノーマンで踊ろうぜ。

の情報をお伝えする江東墨田シティインフォのコーナーです。まずは江東区からです。江東区からは江東子ども祭りを紹介します。家族で楽しめるね、ビッグイベントとなっています。毎年多くで集まるこのお祭りは今年で38回目を迎えるんです。でこちらの開催日がですね、5月17日の日曜日となっています。時間は朝10時から夕方4時までとなっています。会場が都立木場公園で開催となります。でこちらはですね、いろんなイベントが行われます。例えば青空ステージではですね、明治小学校のマーチングバンドや高等少年少女合唱団による合唱のステージなどがあります。あとは楽しそうなのはですね、雪遊びコーナーですね。こちら岩手県から運ばれてくる雪をですね、遊べるような状態にします。5月の暑さの中でね、雪に触れられるっていうのがなかなかできない貴重な体験じゃないかなと思います。他にもですね、遊び広場ではミニ列車に乗れたりとか、あとはですね、ふわふわの大型遊具で遊ぶこともできます。でミニ列車ですが、こちらは保護者同伴であれば0歳から乗っても大丈夫です。ふわふわ遊具は小学生まで楽しむことができます。また美味しさいっぱい広場という場所では、キッチンカーとか売店、飲食できるスペースがありますので、そこで遊び疲れたら一休みいただくことができます。さらにフリーマーケットなどもありますので、1日で十分に遊ぶことができます。なお毎年ですね、実は大行列のレインボータウン FM のブースも出展しています。こちらではラジオの DJ 体験ができますので、本当に毎年ですね大盛況なんです。でこちらはですね、レインボータウン FM のスタッフとお話ができたり、あとはですね、風船などもプレゼントする、ね、予定になっております。なのでこう、ね、スタッフの、もう皆さんも、ね、来場をとても楽しみにしていますので、ご興味ある方はですね、ぜひぜひお越しいただければと思います。かなり並びますので、はい、大盛況なのでね、早めに並んでいただけると嬉しいです。なお江東子ども祭りは日時が5月17日日曜日です。で時間が午前10時から午後4時までとなっています。会場が都立木場公園です。ぜひですね、皆さんいらしてください。なおですね、子ども祭りの専用の駐車場はありませんので、交通機関ね、公共の交通機関をご利用ください。はい、ゴールデンウィークがね終わりましても、こうやって楽しいイベントまだまだありますの でしかもね、この季節本当に外で遊べるね、いい季節になりましたので、ぜひご家族皆さんでですね、お越しいただければと思います。続いて墨田区の情報をお伝えする前に1曲お聴きください。ケプラーで和田ジャパニーズバージョン。

時刻は4時17分です。続いて墨田区からの情報です。墨田区からはスポーツプラザ梅若で開催されますエクストリーム55というレッスンを紹介します。こちらはですね、最近ですね、短時間でもこうしっかり運動したいっていう方が増えています。ただ何をやればいいかわからないとかね、こう一人だとなかなか続けられないっていう方もいらっしゃいます。そんな方にぴったりなのがこちらのエクストリーム55なんです。でこちらは何かと言いますと、音楽にこう合わせながら体を動かしていくフィットネスレッスンなんです。でこちらの特徴となるのが有酸素運動と筋力トレーニングを一緒にやるところです。例えばステップ台を使って上り下りをしたり、その場でリズムよく足を動かしたりとか、まあ、そこにスクワットとかランジといった下半身のトレーニングだったり、あとはですね、重りを使った腕とか肩周りの運動も入ってきます。なのでこう例えばただ歩くだけとかではなく、全身をしっかり使う運動となっています。で特にこう足を使う動きが多いので、終わる頃には相当な汗をかいて運動したっていう感じが味わえるそうです。まあ、とは言っても、まあ、あの激しい運動なんだけれども、まあ、ボディービルみたいな本格筋トレではなく、やっぱりみんなで音楽に合わせて楽しく動くというねタイプなので、運動まだ初心者の方でも参加しやすくなっております。でこちらはですね、スタートが夜7時半。になっておりますので、仕事帰りだったりとか学校帰りにね参加しやすい時間帯となっています。なのでこう最近はですね、やっぱりデスクワークだったりとか、あとはこうスマホを触ってる時間が増えて、ね、体を動かさなきゃいけないなっていう感じをね感じてる方も多いと思いますので、こういうレッスンはねいいきっかけになるかと思います。でこちらは開催日がですね、5月15日から6月26日までの毎週金曜日です。で時間が午後7時半から8時半までとなっています。場所が、スポーツプラザ梅若になっています。で対象がですね高校生以上で、定員が各ですね先着17人となっています。で参加費が1回600円です。でこちらはトレーニングルーム料も、含まれています。で持ち物ですが、室内用の運動靴とタオルと飲み物、そして動きやすい服装で参加してください。で申し込みの場合は当日直接会場にお越しください。開始30分前から整理券を配布いたします。でお問い合わせに関しましては、スポーツプラザ梅若のホームページなどでご覧いただければと思います。まあ、最近ですね、本当にちょっと運動不足かもという方はぜひね一回試してみるのも良さそうです。私もこういうですね音楽に合わせた、レッスンを受けてますけれども、やっぱりこうみんなで、運動するっていうのは最後まで頑張れますし、あとはインストラクターがですね

非常に励ましてくれるので、あの辛くても結構乗り越えられたりしますので、ぜひね、この初めて、まだこれから、ね、運動を始めようかなっていう方だったりとか、始めて間もないっていう方は、ぜひこういうね、あのレッスンに参加してみるのも良さそうです。以上、江東隅田シティインフォのコーナーでした。

時刻は4時25分です。続いてピースフルアフタヌーン木曜日、本日は高子先生のパソコンスマホデジタル講座初級編をお送りします。今日紹介するのは最近かなり便利になってきました AI です。ノートブック LM という、ね、AI を紹介します。これね、まだ知らない方も実はね結構いらっしゃるかと思いますが、実は Google が出している無料の AI サービスです。でしかもですね、まあ、前回私以前もこちら紹介したことがあるんですけれども、まあ、そこからかなりですね進化してきていまして、本当にね、何でしょうね、こう調べ物のやり方が変わるかもとか思われるぐらい便利になってきました。普通の生成 AI とちょっと違うんですけれども、例えばチャット GPT とかジェミニとか、まあ、普通の生成 AI って質問すると、まず AI がインターネットの知識をもとに答えてくれるという仕組みになっているんですけれども、ノートブック LM というのはちょっと違うんですね。これは何かというと、例えば私たち自分自身がこの資料を見てね、ね、この場所、この URL、ホームページを見てねっていうものを渡したものだけを使って答えてくれるんですよ。例えば自分が持っている資料、例えば PDF ファイルとか、まあ何でもいいんですけど、そういうファイルを持っています。説明書とか会社の資料とか学校のレポートとか。

何でもいいんですけども、それをまず読み込ませるんですね。でそうした後にその資料の内容を、まあ、例えば3行でまとめてとか初心者向けに説明してっていう風にすると、その資料をもとに、まあ、内容を産業でまとめてくれたりとか説明したりしてくれます。でしかもそれ例えばですね、読み込むものがすごいんですけども、 YouTube もデータ、要は YouTube の動画も読み込むことができます。例えば皆さんがそうですね、この動画を見たいなと思っていても結構長い動画ってありますよね。でそれ見る時間がないなと思った場合に、ノートブック LM にその YouTube の、まあ、アドレスですよね、そちらを、まあ、読み込ませる、こちらの YouTube 見てねっていう形で読み込ませると、まあ、ノートブック LM がその YouTube を、まあ、見てくれるっていうか、その読み込んでくれて、でそこで、内容をまとめてくれます。なのでその後私たちがこの動画で例えば一番大事なポイントはとか、この動画って実際何を喋ってるのというふうに形で聞くと、それを答えてくれたりします。で最近はですね、インターネットの記事もそのまま例えばその、まあ、ソースという形で使うことができるので、この記事とこの記事を比較してみたいなこともできたりします。なのでこう AI にゼロから考えさせるっていうよりは、私たち自身が集めた情報を整理してもらうっていうための AI、 これがノートブック LM と言われるものです。なので結構ですね、それノートブック LM って安心なんですよ。っていうのはチャット GPT とかジェミニとかっていう生成 AI って、たまにね、たまに嘘ついたりするじゃないですか。それとあと時々それで一体どこの情報なんですかっていうみたいなことってよくあるんです。でもノートブック LM っていうのは、そもそも自分がこの資料から読み込んでね、聞き出してねとか、この YouTube の動画を調べてねといった形で、どこから出てきた話なのかっていうのは自分自身が入れてるから、やっぱり比較的ね、そこは信頼できるものになります。で最近実はですね、このノートブック LM で一番話題になったのが音声のまとめなんです。これ実はすごくね、なんでしょうね、素晴らしいというかすごい機能なんですけども、読み込ませた資料をもとに AI 同士がラジオみたいに会話をしてくれて説明をしてくれます。男女のパーソナリティみたいなのが出てきて、でやり取りをしてくれるんですよ。そう、掛け合いみたいにやってくれるので、最初私も聞いた時に本当にラジオ番組みたいだなっていうふうに思いました。結構流暢な日本語を使ってます。よく AI の言葉ってちょっとこうね、カクカクしてるというか、あまりこう、あ、AI だなっていうのが分かりやすいんですけども、ノートブック LM のその音声っていうのは本当に日本人が喋ってる感じになってますので、結構普通にですね、聞くことができます。はい、難しい資料でも例えばね、こう今日は何とかについて話していきましょうみたいな感じで会話形式で説明してくれたりするので、本当にこう耳で聞いても理解しやすいですね。はい、なのでこう例えば皆さんが、私は使い方として、例えば資格対策、資格合格する資格をね取りたいって言った時に、過去問とかそういう問題をそのノートブック LM に読み込ませて、で音声で解説を聞いたり、あとはさらにクイズっていうのを作ることができるので、過去問からさらにクイズで、そのクイズに答えていくことで学習したりすることもできます。はい、なのでいろんな、ね、形で使うことができます。あとは例えばそういうだけじゃなくて、学習用とか仕事用じゃなくて、プライベートとしても使うことができます。例えば旅行サイト、いろんな旅行会社のインターネットの URL を何個か読み込ませて、で初心者向けの例えば京都観光のプランを作ってとかって言えば、そのいろんなサイトから、最適なプランを作ってくれたりとか、あとはお店の比較とかイベントの整理とかも得意ですね。あとは学生さんであれば授業のノートを整理してくれたりとかっていう形でですね、自分専用の本当に秘書みたいな形で使うことができます。でこんな結構いろんな機能がついていて、これは実は皆さん無料で使うことができます。皆さんが使うことができます。はい、Google アカウントをお持ちの方であれば、

ノートブック LM っていうのは無料で使えますので、はい、なんか AI って難しそうだなって思ってる方でもノートブック LM は比較的ね使いやすいかなと思います。はい、なのでこうチャット GPT とかだと若干ちょっとね嘘ついたりするのが心配だなとか、はい、あると思うんですけども、そういう心配がないのでねぜひ使っていただければと思います。はい、そう AI をね勉強してから使うというより触ってみるっていう感じでそういう感覚で使っていただければなと思います。ということで今日はノートブック LM を紹介させていただきました。以上今日は、ですね、ノートブック LM について、高子先生のパソコンスマホデジタル講座初級編をお送りしました。それでは次の曲に参りましょう。松平健でマツケンサンバ2。

0: かけはお見合い、そこからは恋愛。パーレン東京のコンシェルジュが結婚に前向きなあなたに出会いをプロデュース。結婚式場アンフェリシオンが婚活を支援します。お問い合わせはパーレン東京、電話 03-3636-8200 まで。
1: ハートフル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
2: 時刻は4時38分です。続いてドマーニスタイリッシュライフ、生活に役立つ情報をお伝えします。今日5月14日はですね、手刀記念日ということで、はい、今日はですね、感染症のお話をしようかなと思います。最近ニュースでもね、よく見かけます、ハンタウイルス。名前だけでもね、ちょっと怖いですよね。ネズミなどが持っているウイルスで、海外ではですね、感染例今報道されてますよね。でもちろん日本で、大流行しているというわけではないんですけれども、こういうニュースを見るとやっぱりこう、感染症ってね、やっぱり昔の話じゃないし、コロナもね、思い出す方も多いと思います。あの時もそうだったんですけども、手洗いとか換気とかね、こう基本的なことの大切さっていうのをこういう時に思い出すなと思ってるんですけども、そんな感染症のお話なんですけども、実はこう昔の人たちっていうのはね、今よりもっともっと本当に大変だったんです。で、特に恐れられていたものがあります、病気があります。こちらがですね、天然痘という病気なんです。で、こちらは高熱が出たりとか、全身にですね、発疹ができたりということで、その頃当時ですね、命を落とす人も多かったんです。で、しかも助かっても顔に跡が残ることがあって、本当にね、実はその頃怖がられていた病気なんですね、天然痘という病気でした。で、その時代に実はあることに気づいたお医者さんがいたんです。これがイギリスのジェンナーという方なんですけども、このジェンナーという方は牛の世話をしている人たちを見ていて、その時にある特徴に気づいたんです。それがですね、牛痘という病気なんですけども、要は牛って書くんですけどね、これ牛痘っていうのは牛にできる病気なんだけども、もともとはその牛なんだけどね、人にうつることもあったんです。で、ただ人が牛痘にかかっても症状がですね、比較的軽かったそうなんです。で、さらに不思議なことに、その牛痘にかかった人たちは先ほど言ってた怖がられていた天然痘にかかりにくいということが分かったんです。で、そのジェンナーっていう方が、それはだから何かこう関係があるんじゃないかっていうことで、その方が研究を始めて、世界で初めて、そこでですね、初めてワクチンにつながる治療薬を作った。その日が実は今日なんですね。1796年の5月14日ですね。はい、ということで、それが今日ということで首都記念日になりました。はい。で、ちなみにこのワクチンという言葉ですね、実はラテン語で牛を意味するワッカから来ています。つまりね、ワクチンという言葉そのものが牛痘から生まれた言葉なんですね。で、その後この技術というのは世界中に広がっていって、で、1980年には WHO が、天然痘は根絶されたということで発表されたんです。そこで初めて感染症一つこの世界からなくしたっていうことなんです。これって結構すごいことですよね。最近もこうね、新しいウイルスの話を聞くと結構不安になるけれども、根絶するってあんまりないですよね。そう、ずっとやっぱりコロナもね、根絶したわけじゃなく、未だにありますし、もちろんインフルエンザもありますし。

ね、いろんなものが未だにあるっていうことなので、そう、根絶するっていうことは結構すごいことなんだなと思います。でちなみにですね、昭和世代のくらいの方だと、腕に小さいね丸い跡が残っている方っていらっしゃると思うんです。これちょっと私はないんですけどね、はい、でも昭和世代の方だとあれは天然痘ワクチンの跡なんですね。なので昭和の時代ではそういうワクチンを打っています。今の、ね、若い世代の方はほとんど見ないので、まあ、何っていうことも多いかと思うんですし、私もそれ自身はねあんまり自分自身はないんですけども、例えば母親だったりとか他の昭和の方を見ると確かに腕に残っている方いらっしゃいますね、はい、あと昔の日本ではこうワクチンを運ぶですね冷蔵技術がなかったので、子供から子供っていう風に形でリレーみたいにつなぎながら運んでたそうなんですね。今みたいに飛行機もこう冷蔵庫もない時代に、なんとかこう病気を防ぎたいっていう気持ちで必死でね運んでたっていうそうなんです、はい、そんな時代もあったなっていうことで、ちょっとね今日は紹介させていただいています。まあ、最近は本当に感染症のニュース見るとね不安になること多いんですけども、まあ、少しずつこうやってコロナもそうですけども少しずつ乗り越えてきてますよね。だから私たち自身も今こういろんな話題、ウイルス話題になってますけども、必要以上に怖がるというよりは正しい情報を知るとか、あとは自分で、手洗い換気とかしっかり寝るとかっていうことで防ぐことをね気をつけていただきたいなと思います。これからやっぱり暑くなると疲れが溜まって免疫力も落ちやすくなるので、はい、そういう場合は無理せず休むっていうことで、ね、大事かなと思います、はい、感染症って本当特別に誰かの話じゃなくて私たち自身がの日常に、ね、すぐ近くにありますので、はい、それをうまく付き合っていくっていう時代なので、そこを、ね、皆さんがしっかりこう乗り越えるようにしていきましょうということで、今日は5月14日の首都記念日についてご紹介させていただきました。以上ドマーニスタイリッシュライフのコーナーでした。それでは次の曲に参りましょう。

時刻は4時46分です。ここでいただきましたメッセージ紹介させていただきます。いつもありがとうございます。はい、ラジオネームこうちゃんさん、いつもありがとうございます。はい、今日もですね、岩手から元気にハイテンションでいただいてます。ありがとうございます。今日はね、そういうテーマなんですけども、はい、こうちゃんさんはですね、ガチガチに上がるのは人前に出た時ですね、めちゃくちゃ激しい人見知りなのっていうことで、なんか可愛いメッセージさん、ありがとうございます。そうですね、上がるというところで、はい、人前に出る時確かに上がります緊張するの上がるかな。

可愛いですね。はい、でも、あ、確かにね、そういうの慣れてない方はすごくこう緊張するし上がっちゃうと思うんですけども、でしかも激しい人見知りなんですね。なんかこういうメッセージを見ると全然そういう風にね感じないですけども、確かに私も実はね人見知りなんで、人と喋るの実はすごく苦手だから気持ちよくわかります。はい、確かに上がりますけどね。私でもね、やっぱり結構な場数を踏んでいると人前でもね上がらなくなりますので、はい、こうちゃんさんもそういう場数を踏んでいただくといいなと思います。いつもメッセージありがとうございます。続いてラジオネームロコさんです。ありがとうございます。とても単純なことなんですが、朝家を出た時に気持ちのいい青空だった時、美味しい食事を食べた時、素敵なカフェを開拓した時、本を読み切った時、そして友達と楽しい会話をした時に上がります。私の上がるツボはとても浅いですと言ってますけど、ありがとうございます。上がる瞬間はみんなこういう小さいことだと思いますし、そう、浅いわけでもないと思うんですよね。でこれきっとね、今読んだものってみんな同じだと思うんですよ。朝家出た時に青空だった時ってやっぱり上がるし、そう、美味しい食事を食べた時も上がるし、で私はこの中でで言うと、そうですね、あー、でも友達とやっぱり楽しい会話をした時って上がりますよね。上がりすぎてすっごい疲れるというのはあるんですけども、そう、それは分かります。そして、あ、本を読み切った時ですね。なかなか私が本を読み切ること最近してないので、確かに読み終えた時って、あ、よかったって思うので上がるな。確かにですね、いろいろこう共感できる部分がたくさんあります。なので浅いわけではないし、皆さんもきっとね同じ気持ちだと思います。ありがとうございます。続いてラジオネームちゃっちゃママさん、ありがとうございます。田辺さん、こんにちは。最近ジムに通い始めたのですが、いつものウエイトで軽々トレーニングできた瞬間に上がります。ドヤ顔でウエイトのピンを一つ重いのに差し替えます。この調子で筋トレ頑張ります、ということでありがとうございます。はい、この気持ちめちゃくちゃわかります。そう、なんだろうね、やっぱり私も最初は軽いところから始めていたんですけども、名前忘れちゃってるんですけどね、こう 足を鍛える、そう、トレーニングマシンで最高、そうですね、100キロまで、そう、ウェイト上げたことがあって、それができた時にはめちゃくちゃ上がったのを思い出しました。そう、やっぱり一つずつ重いのに差し替えてって、自分がこう、なんだろうな、体が変わっていくっていう瞬間分かると、それはそれで上がりますしね。そう、確かにジムでいろんな、そう、筋トレをやってる時にできていくっていうもの、できたものが増えていくっていうのもね、すごくこうね、テンション上がりますよね。はい、このまま引き続き筋トレ頑張ってください。私もね、最近全然、実はね、ジム今月休会をちょっとしておりまして、サボり気味なので、そう、私も頑張んなきゃなと思います。ありがとうございます。こう、なんか、ね、刺激になりました。ありがとうございます。そして、はい、チャットで書き込みありがとうございます。はい、井川さん、いつもですね、ありがとうございます。はい、ラジオ俺も出るからということで、あ、ラジオ出ていらっしゃるっていうことですね。で、遊ぶ時も上がる時はあるなということで、遊ぶ時はいつもね上がりますよね。楽しい時ってやっぱりいつも上げ上げだと思うんですよね。私も結構上げ上げの状態なので、はい、いいと思います。で、私自身も、そう、さっきお話したんですよね、こう、このラジオを喋ってる時自身がやっぱり私も上がってる時だなと思います。まあ、だからね、ちょっとね、ポンコツで間違っちゃう時もあるんですけど、そこはちょっと許してくださいということで、皆様からねメッセージいただきましてありがとうございました。それではラストナンバーに行きましょう。

時刻は4時55分です。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日は私が上がる瞬間というテーマでしたが、いかがでしたでしょうか。皆さんも上がりましたでしょうか。私は結構上げ上げですということで、次回の大江戸ワイドスーパーアフタヌーンは明日金曜日です。パーソナリティは倉内まりかさんです。明日金曜日のテーマは丁寧に扱っているものです。メッセージをお待ちしています。そして次回木曜日のスーパーアフタヌーンは21日ですね。次回のテーマは学生時代に悩んだことです。こちらもメッセージお待ちしています。この後は原めぐみのエンジョイトークでお楽しみください。ここまでのお相手は田辺孝子でした。また次回お会いしましょう。さよなら。

0: 富士ゴルフセンター、初心者向けゴルフスクール生徒募集。未経験者の方大歓迎。専属プロのレッスンが受けられるこの機会に、ぜひゴルフを始めてみませんか？レッスンは全6回、日曜日に開催。料金は 14,400 円。東京メトロ東西線木場駅から徒歩5分、富士ゴルフセンター。お申し込みお問い合わせは電話 03-3647-2010。 詳細はホームページをご覧ください。
1: 火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気。下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分。あなたの求めていた江戸の姿がここに。
2: リペアショップキューティー。
3: こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
4: ベーシスト伊藤浩紀です。毎週水曜日19時半から15分、私が選ぶ名曲たちとそれにまつわる人や旅の話で綴るひとときを、メッセージをくださった方に抽選でプレゼントもあります。伊藤浩紀、旅と人と音楽とチェキラ。
5: 区役所職員や金融機関の職員を名乗る人から医療費が戻ります、 ATM で手続きができますといった電話が

がかかってきたら詐欺です。すぐに電話を切って110番通報してください。 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: 5月14日木曜日、時刻は午後5時を過ぎました。皆さんこんにちは、原めぐみです。
1: はじめまして、しんちゃんのピンチヒッター三宅さとしで です。
0: 三宅さんよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: ここからの時間は原めぐみのエンジョイトークをお届けします。番組へのメッセージはこちらまで。 E メールアドレスは info@885fm.jp info@885fm.jp です。 YouTube の方は Google アカウントでチャットへご参加ください。たくさんのメッセージお待ちしてますよ。
1: 原めぐみのエンジョイトーク、この番組は武蔵で知られるビリヤード級のトップブランドアザムジャパン、天使とバラをモチーフとしたおしゃれな雑貨ショップグレスノート、中学校の制服が揃っている専門店オリムピア、以上各社の提供でお送りいたします。
0: はい、よろしくお願いいたします。今日はね、しんちゃんがなんかどうしても都合がつかないということでピンチヒッターで、
1: そうなんですね、
0: 三宅さとしさんにお越しいただいておりますが、ラジオのパーソナリティってのはご経験あるんでしたよね。確かに、
1: はいはい、
0: じゃあもう慣れたもんですね。
1: あ、慣れてはいないんですけどもパーソナリティ講座というものも受け、
0: 勉強も、パーソナリティ講座
1: という勉強もしております。
0: すごい、私そんなの受けたことない、
1: でね、あとまあ地方、
0: ね、
1: 地方のコミュニティ FM で少しアシスタント的なことを少しやらせていただいてます、はい、
0: あ、じゃあもう、はい、心強いですね。このレインボータウン FM も来たことあるんですよね。
1: はいはい、やったさせていただいたことも、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: あ、じゃあなんかまあ、ちょっと今ラジオに関してお聞きしましたけども、せっかくですから、はい、初めましてなので、はい、プロフィールをお願いいたします。
1: はい、三宅さとしと申します。まあ今後は俳優も目指していきたいという考えがおりまして、
0: あれ俳優さんだっていうことだと聞いてたような気がするんですけど、俳優を目指すんですね。
1: 今ラジオがちょっと多いので、
0: ラジオが多いすごいな。
1: 僕は俳優を目指していきたいですね。
0: 慣れたもんですね、じゃあね、
1: はい、の和歌山県出身の57歳になります。はい、
0: お
1: いろんなことをやっていきたい性格なので、まあ、何事も楽しんでいきたいと思っております。
0: はい、
1: 今回もこういう素晴らしい機会をいただきましたので、もう一生忘れない経験と思いますので、頑張りたい、そして楽しんでいきたいと思っております。まあ、しんのすけさんの代役が務まるとは思っておりませんが、広い心で皆さんお聞きいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。 しんちゃん時々これからも休むと思うので、
1: はい、
0: 時々ピンチヒッターをお願いしますね。
1: はい、
0: ということでちょっとね、プロフィールなどもご紹介いただいたわけでございますけれども、
1: はい、
0: はい、私はなんかもうギリギリセーフで今入りましたよ ね、
1: はい、
0: この早めに来て打ち合わせしなきゃいけない時に限ってこういうね。
1: そうですね。
0: でもこの番組ももうね、5月の確か何日だったかな、プロデューサー覚えてますか？16日かなんかスタートですよね。だから今日、本当に10年だと思います。
1: 10年、
0: はい、丸10年な感じで、もう11年目にスタートしていきますという感じの記念すべき時に、私はこれ間に合わないんじゃないかと思ったんですけど、はい、本当にギリギリセーフで、でも電車の中でね、なんか電気のトラブルでどうたらこうたらって言って、
1: はい、遅れたんですね、
0: 時間調整をしますとかって言ってんですよ、
1: はいはい、
0: こういう時に限って時間調整やめてよもう電車の中かけりたい、まあ、かけたい、はい、走りたい、うん、そんな気分でしたね。
1: もう本当に初めましてに近いのに
0: 何のすいません皆さん、打ち合わせをここでここのかここ間はしてないです、
1: はい、
0: ね、
1: どうなることかという、
0: 大丈夫ですよ。
1: そうですか ね、はい、
0: ここでいつもしんちゃんはあれですよ、謎かけコーナーっていうのを、ね、やってるんですけどね、
1: 私も
0: 宮城さんも考えてきたんですか？
1: よろしいですか？
0: 嘘、
1: はい、
0: それ聞いてないな本当に、はい、じゃあお願いします。はい、
1: 牧場で牛、はい、馬、羊がいました。
0: はい、
1: 5月に最初に鳴いたものはどれでしょう？
0: 5月、牛と馬と羊、

0: はい、
1: メイじゃない、メイ
0: 正解です。
1: なんかめっちゃ簡単かも、すいません。もしかして一つで終わり、
0: もう一ついきますか。
1: あ、もう一つ、
0: はい。椅子は椅子でも春を告げる椅子というと何でしょう。
1: 春を告げる椅子、椅子がなんで春を告げるの。
0: 春告げる、
1: 春、スプリングチェア、違う、スプリングの椅子、
0: はい、春の
1: 春
0: の鳥、
1: え、あー、ナイチンゲール、うん、違うな、春の鳥、
0: ほう、
1: え、ほう、ほう、ほう、ほう、ほう、ほう、ほう、ほう、ほう、ほう、
0: ほう、ほう、ほう、
1: ほう、なんでウグイスが正解。
0: 正解です。
1: え、なんで春を告げるから。
0: 春を告げる椅子です、ウグイス。
1: 椅子、あ、そういう風に書くの、
0: はい、
1: あ、やだ、額が出ちゃうよね。三宅さんね、でもメイは分かりますから一応、ね、
0: はい、
1: 何を言ってたか。
0: ありがとうございます、
1: はい、メッセージとか来てるのかな、今日は。今日はメッセージなし。
0: ないですね。
1: なるほど、
0: はい、
1: あ、それね、打ち合わせ全然してないからそうやって食っちゃうんですよね、
0: はい、そうですね、
1: 失礼いたしました。はい、はい、あ、しんちゃんがいないとメッセージも来ないんですかね。嘘嘘。さあ、それじゃあ行きましょうかね。はい、はい、まず1曲目、私の、ね、昨年12月の10日にリリースしました新曲でございます。年をまたいじゃうと古い感じがしますけど、まだ半年、
0: はいはいはい、
1: って感じなんですよ。ぜひ皆さん応援してくださいね。
0: いい曲ですね。
1: あの、はい、演歌歌謡曲部門で優先で10位までランキングされた曲でございます。丸山恵子さんの作詞作曲の曲なんですよね、はい。恵子さん の、 あのライブなんかも私行ってまいりましたけどね、ついこの間です、一昨日あたりかな、はい、ね、うん、それがね、あのちょうど昨日ヤフーニュースに出ておりました、はい、堀江純さんがゲスト、私もゲストってことで、
0: はい、
1: それでだからなんかね、アメブロの方のあの なんていうんですか、再生回数じゃなくて、なんていうんだっけ、見る回数がすごい上がってるからなんだろうと思ったら多分そこですね。はい、じゃあ行きましょうか、曲。
0: はい、それでは本日の1曲目は原めぐみの偽りの恋、どうぞ。

0: 原めぐみです。私がプロデュースするファニチャー&インテリアグッズのプレスノートのウェブサイトでは、バラやリボン、天使などをモチーフにしたすごくオシャレでキュートな雑貨や、クラシカルでアンティーク調の素敵な家具をとってもリーズナブルなお値段で販売しています。私が海外から直接買い付けた掘り出し物も盛りだくさん。あなたのお部屋をより素敵にしちゃうお手伝いをしてますよ。楽天、アマゾンなどからプレスノートにアクセスしてお買い物を楽しんでくださいね。レインボータウン FM 原めぐみのエンジョイトーク、本日のゲストをご紹介したいと思います。シンガーソングライターの武田真彩さんをお迎えしております。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: なんかあれですね、あのイエローのちょっとこう照り感のあるね、シルクのような素敵なお洋服を着ていらっしゃってますけれども、ね、レインボータウン FM は初めてですか？
1: 初めてです。
0: あ、そうですか、はい、素敵なとこでしょ。あの、ね、ガーデンコートとかお花がこう咲き乱れてて、
1: はいはいはい、すごい綺麗な
0: 場所だなと思います。でね、冬は冬でね、またイルミネーションがキラキラしてて綺麗なんですよ。
1: 外も見えるから
0: ね。ようこそお越しくださいました。さあ、そんな、真彩さんですけども、プロフィールをそれでは三宅さんにご紹介いただきましょう。お願いします。
2: はい、武田真彩さん、2007年より芸能活動を開始、
0: はい、
2: 2016年に単身ロサンゼルスへ留学を決行。留学中ラジオから流れてきたエド・シーランの楽曲との出会いがシンガーソングライターとしての活動を決意させます。2018年帰国後より都内ライブハウスを中心にシンガーソングライターとしての活動を開始します。自身の経験を飾ることなく表現した作品は楽曲に触れる多くの人々に共感と希望を与えています、ということです。
0: はい、シンガーソングライターでいらっしゃると。で、はい、2007年にロスに行かれたんですか？
2: 2007年に芸能活動を開始、
0: 芸能活動を開始されて、それからロスに行かれたんですよね。
1: そうですね、高校時代にロサンゼルスに行きました、
0: はい、ああ、そうなんですか。じゃあやっぱりそういう向こうの何でしょうか、テイストがこう曲に入ってきているって感じなのかしら。
1: どうですかね
0: そういうの意識してたりするんですか、やっぱりあのグローバルな意識というか。
1: あのリスペクトしてるアーティストがエド・シーランっていうアーティストなんですけど、うんうんうん、彼もそのギター弾き語りで、うんうん、あのループペダルっていう機材を使って、
0: はい、
1: こうリアルタイムにいろんな音を重ねて一人バンドみたいな感じでライブするんですけど、
0: そ
1: こはすごく憧れて。
0: それもじゃあおやりになるんですか？
1: そうですね、やってるので。
0: そうなの。
1: そういうなんかシステムみたいなところは結構、うん、

0: のリスペクトはして活動してます。
1: 勉強不足でよくわからないんですけれども、私自身がね、はい、じゃあそういうことをやってる方って少ない感じ、日本人ではどうですか。
0: ちょくちょくいらっしゃるんですけど、
1: あまりはいない。三宅さんはご存知でしたか、その手法というか。
2: いや、わからないですね。
1: ループペダルを使ってっていう
2: のあ、全然わからないですね、はい、
1: ね、そのシステムの部分でリスペクトって今おっしゃられたから、そういうなんか音の作り方っていうのがね、うん、はいはいはい、じゃあそのエド・シーランさんに踏襲しているっていう部分もあったりするってことですか。です、ね、はい、じゃあますますどんな曲なのかをまずお聞きしたいですね。はい、はい、じゃあ、あの前編にそういうイメージがこう溢れてる感じの楽曲になってるんですか。
0: あの今リリースしてる楽曲はちょっとまたイメージが違って、うん、また違う、うん、その普段のライブとか一人でライブしてるんですけど、はい、うん、今回その EP を出しまして、うん、3月25日に、はい、ファーストEP ミツバチをリリースしたんですけど、はい、そちらは、あの今回、うん、一人じゃなくて、うん、あのいろんなミュージシャンの方にご参加いただいて、うん、私も大好きな憧れのミュージシャンの方で、はい、アレンジャーが石川哲夫さんという方で、うん、ギターが佐橋義行さんで、うん、ベースが亀田誠二さん、うん、ドラムが山木秀夫さんという方々に、うん、あのご協力いただいて、うん、すごく素敵な作品が
1: 出来上がりました。あ、じゃあそれはちょっと最後にね、皆さんちょっと撮っておきますので、ミツバチって曲はね、今絶賛売り出し中ということでございます、はい、これはいつリリースしたの、ミツバチは。
0: 3月25日です。
1: ああ、じゃあまだ最近ですよね、今年のです
0: もんね。そうですね、ほやほやです。
1: なるほど、わかりました。でこれちょっとここで曲をね聞いていただくんですが、はい、知るかいなって曲、
0: はい、
1: これし知る知るかいなって、
0: 知るかいな
1: っていう、その
0: 知るかい
1: なの。あ、本当に。あ、これも作詞作曲されて。
0: あ、そうですね、
1: はい、どんな歌なのか、じゃあちょっとお聞きしてからちょっとそれに関してご説明いただこうかな。じゃあお願いします。
2: はい、武田真彩さんで知るかいな、どうぞ。

0: レインボータウン FM 原めぐみのエンジョイトーク、本日はゲストに武田真彩さんをお迎えしてお届けしております。今お聴きの曲は真彩さんの知るかいなっていう曲ですね。
1: はい、
0: 知るかい、そんなこと知るかいなの、知るかいなですね。
1: あ、そうですね。
0: はい、ね、なんかこう軽めに、はい、なんかあの日常にこうかけて聞いて何かあのしてる感じが自分でイメージできました。そういう感じ、真剣にこう聞く感じの雰囲気ではなく、ね、なんかいいですね。
1: そうですね、うん、でもなんかこうちょっと気持ち吹っ切れたい時とかに、あの聞いてほしいなと思って。
0: あ、なるほど。テーマとかあるんですか、どんな感じの曲を主に作ってるとかっていうのは、詩の内容とか。
1: そうですね、でも自分が曲書く曲は今回の EP もそうなんですけど、うん、この社会と私っていうテーマに書いてて、うん、主に人間関係とか、
0: 人間関係、
1: 仕事での、はい、あのいろんな気持ちだったりとか、うん、生活での、うん、リアルな感情を書いてますね。
0: またきっとあの世代が多分この三宅さんと私は同じぐらいな感じなんですけども、
2: はい、
0: あのね、真彩さんはこう新しい世代の方ですから感覚がまたねどんな感じなのか詩を聞いたら分かりますね、きっと ね、
2: そうですね、
0: 考え方だとかね、メッセージ性のあるものも結構書いてらっしゃるってことですよ ね、
1: そうですね、自分が伝えたいことを
0: 伝えたいこと
1: 書いてます、
0: で真彩さんはこのシンガーソングライターになったきっかけっていうか、ま、前から歌が好き で曲を作りたいって思ってた方なんですか、なんかきっかけがあったんですか。

0: 作曲もするしパフォーマンスもするし、うん、演奏もするしっていうのがすごくかっこいいなって思って、うんうんうん、
1: なるほど
0: 今シンガーソングライターになったっていう
1: 感じ。あでもじゃあそれだと、まあ、もしかしたらまた踊っちゃうとか演技しちゃうとかそっちの方に行く可能性もなきにしもあらずですね。
0: そうですね。でも、うん、今リリースしてる楽曲は、うん、同じ事務所の方に振り付けも作っていただいて、
1: うん、あそうなの？
0: そうですちょっとTikTok とかで、
1: あーなるほど
0: 軽く踊ったりをしてます。
1: あー TikTok で話題になっちゃってね
0: 頑張ってます
1: ことになるといいですよ ね、
0: そうですね。
1: 再生回数とかチェックしちゃいますよね。なるほど、うん、今はだからほらレコード会社とかプロダクションがお金をかけて何か広告打つとかっていうよりも自分で TikTok だとか、
0: はいはいはい、
1: ね面白いことを発信するとそれにやっぱり見てる人、うん、聞いてる人が反応してくれるから、はい、すぐに分かるからいいですよね。
0: そうですね。
1: これ受けてるとか受けてないとかがすぐ分かるっていうかね。なるほど。なんか先ほどから何かご質問しようというふうな、はい、アクションが見られなんとなく見えたんですけどお願いします。どうぞ、はいはい。ま
2: あ、自身の経験を、まあ、語ることなく表現した先ほどプロフィールご紹介しましたけども、
0: はい、
2: やっぱりご自身の経験がやっぱ生かされてる。
0: そうですね。大体もう全部自分の感情から書いたものが多いですね、
2: まあ、
0: そこからなんかやっぱり同じように悩む方とかもいらっしゃると思うので、
2: は
0: い、
2: ええ、
0: そこの共通点だったりとかを探して書いて
1: る。例えばどんな悩みとかが描かれてるというか書かれてるんですか？
0: そうですね。でもやっぱり今実際に感じてるのは働くこととかってすごく難しいなと思って、
1: うん、
0: 一人の人間として自立して生きていくことがすごく、うん、その人間関係信頼関係もそうだし、うん、やっぱこの仕事も歌うことも仕事にするの難しいなって思うし、
1: うん、
0: そういったその自分の実際の悩みを書いてます。
1: うん、じゃああれですね、まやさん の、 曲を聞くとまやさんが今何に悩んでるかもなんとなく見えてくるってそんな感じですかね？
0: そうですね。でも自分の悩みを感じてほしいよりかは、はい、それと、うん、同じ悩みを抱えてる方が、
1: うん、
0: なんか少しでも
1: 気持ちが楽になったりとかすればいいなって感じ。
0: そうですね。応援の気持ちで書いてます、う
1: ん、サブスクとかにももちろんストリーミングですかにも入ってるんですよね。
0: はい。
1: あ、じゃあ、皆さん武田まあやで検索してみてください。武田は武田信玄の武田ね。
0: あ、そうです。
1: 虫の、
0: う
1: ん、まあやがね、まうっていう字に彩りって書くのね。
0: そうなんです。
1: これは芸名なのって聞いたら本名だっておっしゃってましたけどもね、はい、洒落た名前をねご両親につけられましたよね。
0: 喜ぶと思います親も、
1: ね、もう一番のファンじゃないお二人が。
0: そうですね。いつもライブする時とかも遊びに来てくれる、
1: 遊びに来てくれるね。
0: そうなんです。
1: ご出身はどちらでしたっけ？
0: 出身福井県。
1: 福井県から来てくれるの？いやもう今東京に住んでらっしゃるのかな。
0: 今私は東京なんですけど、うんうん、
1: ご両親
0: 両親は福井で、うん、でも東京でのライブも来てくれるし、
1: 来てくれるんだ福井
0: でのライブも。
1: わあ、
0: 毎回来てくれますね。
1: そうですか。じゃあもうご両親のためにも頑張ってね歌っていかないとね。
0: そうですね。
1: うん、なるほど。なんかじゃあ予定があるんでしたよね、さっきちょっと伺いましたけれども、告知の方もお願いしていいですか？
0: はい。6月の6日の土曜日に、うん、
1: はい、
0: 東京の代々木ライブスタジオロッチというライブハウスでワンマンライブを開催します。
1: はい。
0: 花柄モケットに乗ってというタイトルで18時半から、スタートします。
1: はい。
0: こちら2部制になってて、
1: うん、
0: 18時半からはワンマンライブになっていて、うん、20時半からはアフターパーティーもあって、
1: うん、
0: こう歌もトークもいろいろ楽しんでもらえる一日になるんじゃないかなと思ってます。
1: じゃあ両方参加した方が楽しそうですね。
0: そうですね。いろんな楽しみ方ができるかなと思います。
1: そうですよね。これ18時からのやつは乗ってて、あ、オープンが18時、スタート18時半からのがこの今ここ手元にフライヤーがあるんですけども、これ4000円で参加できて、
0: はい、
1: 20時半からのは、はい、これまたプラスいくらかなんですか？
0: そうですね、3000円だったかな。
1: プラス3000円、はい、7000円あればね皆さん両方参加できますからぜひぜひご参加いただきたいと思いますが、はい、もう一回言いますね。代々木ライブスタジオロッチっていうとこですね。
0: はい。
1: これは駅から近いのかな？
0: もう駅からすぐ1分ぐらいで、
1: 1分ぐらい、
0: すごく綺麗なライブハウスなので、
1: 楽しみですね。
0: あんまり行ったことない人も多分来やすいと思います。うん、
1: 覚えやすいですね。6月6日66ですから、ちょっと多めのようなそう、26年の6の6で6が3つね、うん、つながるから、うん、これはあのエンジェルナンバーですかね
0: 確かに666、
1: ね、そうそうそうね、なんか幸せのナンバーですよ、うん、オーメンじゃないですよ、オーメンじゃ、ね、じゃあここではその

0: さっき言った手法の演奏の仕方で歌ったりとか、はいね、あとはまあいろんなあのバンドの方たちが参加しての
1: 今回は一、うん、人の単独なので、
0: うん、単独なの
1: ギター弾き語りとか あとは一人バンドみたいな感じでライブするので、うんうんうん、いろんな形で竹の間屋の音楽を楽しんでいただけたらと思って準備してます、
0: はい、なるほど、花柄モケットに乗ってというテーマのライブですけど花柄のモケット、
1: はい、
0: モケットってって言うと
1: モケットは
0: どういうイメージはあるんですけども、はい、
1: 電車とか の、はい、あの椅子とかに使われてる素材だったりとか素材は分かります、うんうん、あの絨毯とかに使われてる素材、はいはい、
0: ありますよねモケットってね、はい、ちょっと毛羽立った感じのね、それが花柄なの。でその花柄のモケットに乗ってどんな歌どんなライブが展開するのかなと思って
1: でも自分も、うんうん、あの皆さんも何か一歩踏み出せるような、うん、明るいこう前向きな気持ちになる時間になればいいなと思って、
0: うんうん、
1: あ
0: 素敵ですね、はい、じゃあちょっとなんか悩みがあって落ち込んでるような人はもうみんなねまんやさんのライブに行って元気をもらってっていう感じですね
1: そうですね、はい、
0: うーんなるほど、2026年6月6日土曜日代々木ライブスタジオロッジでオープン18時、スタートが18時半ということで、チャージは4000円となっています。ぜひ皆さん行かれてください。
1: お待ちしてます。
0: これからの目標みたいなものって何かありますか？
1: 目標はそうですね、うん、もうやっぱり目の前のそのワンマンライブにたくさんの人に来ていただけるように、うん、まず自分の楽曲をいっぱいの方に聴いていただきたいなっていうのがあるんですけど、あの大きな目標としては、はい、その地元に、うん、地元の福井県 に、あの、うん、サンドームっていうドームがあるんですけど、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そこで歌えるようになる。
1: そこであの弾き語りライブを。
0: おそれはキャパはどれぐらいのとこなんですか？あードームっていうぐらいだから大きいでしょうね。
1: 1万人ぐらい、
0: 1万人
1: 入るので。
0: 大きな夢ですけどきっとなんかこなしちゃうんでしょうね。
1: いやいやいや、まだまだ遠い夢ではあるんですけど本当に着実に一歩一歩頑張っていきたいなと思ってます。
0: まやさん黄色が好きなの？この、 あのフライヤーも黄色着てますよね。
1: そうなんですよ、ミツバチをリリースしたので。
0: なるほど。
1: どうにかあの覚えてもらいたいなと思って。
0: あ、じゃあちょっとねごめんなさい、最後にミツバチで思い出す、ミツバチ最後にかけるんですけどもう時間がなくなってきたので、ミツバチに向けてのあのリスナーさんへのなんかあのメッセージがあればどうぞ。
1: はい、ミツバチは、うん、この曲を書いたのが、うん、その自分の好きなことを信じて突き進むとそれが、うん、あの世のためになったり、うん、誰かのためになることもあるっていうことを伝えたくて書いた楽曲です、うん、なので今頑張ってることがある皆さんに、はい、さらにさらに自分の好きなことを突き詰めてもらいたいなと思って書きました、
0: は
1: い、
0: なるほど、はい、ミツバチが針で刺すんじゃないんですね。そういう
1: 痛い歌じゃないんですね。厳しさもある、
0: 厳しさも入ってる、
1: ちょっと歌になってます。
0: そうですか、わかりました。それじゃあ早速ね最後に聞かせていただきたいと思います、はい、本日のゲストはシンガーソングライターの竹田真彩さんでした。どうも今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: はい、竹田真彩さんでミツバチどうぞ。

0: 武蔵で知られる世界が誇るビリヤード級のトップブランドアダムジャパン。日本人の魂を注ぎ込んだ最高峰のビリヤード級をお客様のご要望にお応えしお作りしています。カスタマイズ級が欲しいあなた、世界で一つの自分だけのマイ級を使いたいあなた、お問い合わせは今すぐアダムジャパンで検索を。武蔵プレゼンツ by ワクワクビリヤードコーナー。さあ今回で121回目となりました。ビリヤードコーナーの時間ですよ。レギュラーゲストにはいつもおなじみのビリヤードプロの町田忠さんがいらっしゃってます。
1: こんばんは。うわーよく見える。
0: あれなんかちょっといつもと顔が違う感じなの。あれなんかメガネが逆さまになってません？
1: なんかね、あのめぐみさんが今日は一段と美人に見えちゃって。
0: 何そのメガネ。美人メガネ。
1: 美人メガネ。
0: なんか、なんか違いますね。いつもよりもなんか大きい感じで。ね。
1: まあ、あのあれですね。いつも大きいんですよね。うん、まあ最近ね、メガネをね作り直したんですよ。
0: はい。それ、ね、その逆さまのメガネになったんですか。
1: でね、どうせだったらまあワイドにしてね。
0: ワイドに。
1: ワイドに。それで視界を。
0: ふざけてるんじゃないのそれ。
1: いや。
0: 本当にそういうメガネなんですか。
1: 本気なの。
0: だってメガネ逆にしてるようにしか見えないですよ。
1: ね、ビリヤード用のメガネ。
0: 本当に。
1: 競技用の、ね。
0: びっくり勉強になります。そういうのあるんですね。ね
1: だもう特注のオーダー。
0: ああ、ね、高そう。
1: ええ、
0: ま
1: あ、
0: ね、皆さん面白いですよ。でそ
1: したらこのようなね、形に、完成したんですけどね。
0: はい。
1: ええ、まあ、こういう感じなんですね。
0: あ、よく見えるんですか。焦点がよく合うようになってる。そのメガネと普通のメガネよりも。
1: ビリヤードって上目遣いで見るじゃないですか。
0: いや、そうですかね。
1: この縁がなくなる、なくてね、いいんですよ。
0: はあ。
1: でね、これはね、昔のイギリスのね、
0: はい、
1: あるビリヤード選手のね、真似をした感じに近いんですけどね。
0: あ、そうなんですか。ね、
1: デニス・テイラー選手というね、
0: はい、
1: まあ、知る人ぞ知るスヌーカーの世界チャンピオンでしてね。
0: デニス・テイラーさん。
1: デニス・テイラー。で、日本ではね、あんまり、一般的には認知度は高くないんですけども、
0: はい、
1: まあ、世界的にはすごく大きな逆さメガネでね、

0: 有名になった選手でしてね。
1: その方がその逆さメガネ、今かけてらっしゃるメガネをかけて、
0: 僕もねそれにあやかってかけてみようかと思いましてね。
1: あ、でもあやかってそれかけたからって強くなるかどうかっていうのはまた別の話ですよね。あやかってって言ってもね、いや、まあでももともとすごい実力のある方ですから。いやいや、マッチーさんはね、
0: やっぱりね広く見えた方がいいですよね。
1: あ
0: まりね完全とは言えないんですけどね、まあ、今までと比べるとね、かなり優秀な出来ですね。
1: え、じゃあってことはまたのゲームに出るという試合に出ようっていう意欲が、
0: まあそのチャンスを伺ってるという感じですね。まああのそれでね、僕のね知り合いのメガネ屋さんにね、特別にねお願いして何度もあのやり直してね、やっとできた時にそのメガネ屋さんがね、普通ではねおそらく断られてしまうでしょ、苦労しましたよってあのおっしゃってましたね。まあその説はありがとうございました。まあ今日はあれですね、あのしんちゃんがお休みでね、こちらあの、
2: はい、三宅と申します。
0: 三宅さん、
2: よろしくお願いします。
0: 申し遅れまして、
2: いえ、こちらこそ、
0: よろしく
2: お願いします。
0: まあ、というわけでですね、まあ、
1: 知ってますこの方、有名な方なんですよ。
2: まあ、
0: ビリヤードのプロでね、ビリヤード、まあ、ちょっと前
1: の、世界第2位にもなったことがあるんですから。でもうここ近年はあの日本代表としていろんな世界大会出てらっしゃる方ですよ。これオリンピックがもしあったらの種目であったら、絶対にもうみんなが知ってる町田さんになってるはずなんですよ。
0: それでね、途中で具合悪くなって倒れたりとか、ね、まあそんなこともしてましたけど。まあそもそもね、あの僕の目ってね、あの、はい、このメガネが必要になったのは、まあ、中学校のね自分にね、あの野球でね目に打球を受けてしまいましてね、でその時にね、あの入院してしまったんですけど、
1: わ、目に影響なかったですか？
0: まあ具合悪くなって
1: 眼球がちょっと曲がっちゃったとか大丈夫でした？
0: あのその後遺症でね、斜視になっちゃったんですよ。
1: 後遺症あったんですか？
0: でね、あのまあ極端になってきてね、一つのものが二つに、斜めにこう見える、離れて見えてしまう。
1: 斜視？今も？
0: 今もそうです。メガネ外すともう。
1: あ、メガネで矯正しててちゃんと見えてるんであって、裸眼だとそう見えちゃうんですか？
0: そうなんですよ。
1: まあ、その後遺症で。
0: そういう。
1: よくそれでビリヤードやろうって気になりました。
0: ビリヤードのボールを狙うときに2つにしか見えないんですよ。
1: 嘘、それ初めて聞くような気がします、その話。
0: だからこれじゃいかんなということでね。まあ最初のうちはね、まあ、まだ症状が軽いうちにね、少し大きめの、ね、メガネで、ね、合わせていたんですけどね、まあ、それで追いつかなくなってきちゃってね、だんだん悪くなってきて、で思い切って手術をしようと、いうことになったんですけど、それはね目の裏側の、ね、筋肉の一部を切るというね。
1: 私切りましたよ。
0: 切りました。
1: 昨日一昨日ですかね、ちょっと白内障の手術したじゃないですか。それで多焦点眼内レンズ入れたじゃないですか。でもそれから1年経ってて、1年弱ですけど、そうするとまた濁ってきたような気がしたんです。で相談したら、それはもともと入ってた水晶体の袋はそのままですから濁ってくるものなんですって、で先生、じゃあこれはもうどうしようもないんですかって、いや、そしたら皆さんレーザーで切るんですって言うんで、私レーザーでその袋切ってもらったんですよ。
0: 痛くなかったですか？
1: いや、それはあんまり痛くない、あんまりっていうか全然痛くないんですけど、そう
0: ね、
1: だからまだ3日目ぐらいだから、目薬はね1日4回刺さなきゃいけない。目は大事ですよね。
0: まあそうですね、しかしなんか聞いてて痛々しい、
1: ね、全然大丈夫です、全然大丈夫、
0: まあまあ、それで僕もね、はい、手術の結果ね、角度が少しね行き過ぎてしまったようでね、あまりうまくいかなかったんですね。こう一つのものが二つになってで、もう一回行き過ぎちゃったんですね。
1: でどうしたんですか、それで。
0: でね、それで老眼とかね、乱視まで、まあ、進んできちゃって、逆に悪くなってきちゃってね、でもう一回作り直さなければと思いまして、試行錯誤の結果、試したらこの格好になったと。
1: 絶対受け狙いでふざけてるのかと思って、すいません。そういうメガネがあるってことを知らなかったですね、まずね。
0: なんかギャグのねメガネみたいですね。
1: マチャさん、YouTube ご覧の方にはマチャさんの姿が見えておりません。もうちょっと手前に来てください。私の方に来てください。そうです、そうすると映りますね。見えますか皆さん、すごいメガネ、ふざけてるのかと思って。

0: ちょっと、はい、勉強になりました、まあ、こういうものもあるということですね。はい、
1: まあ、あのそれでね、これから頑張りたいなと、
0: はい、
1: 思っていたんですけど、
0: 頑張ってください。
1: なんかでも肝心のね、体がね、うん、なかなか言うことを聞かない。
0: なんでそんな情けないこと言ってんですか。ダメですよ。
1: だ、残念ながらまだね、復帰は当分先になりますよ、ね、
0: そうなんですか。
2: あ、そうですね。
1: というわけで、うん、オチがついたわけでもありませんけれども、はい、ここでね、最近の試合、うん、大会情報です。
0: はい、お願いします。はい、
1: で、まずは、ボールを穴に落とそう、ポケット、ポケットからの話題ですね。
0: はい、
1: で、まあ、4月4、5日ですね、はい、4月5日に、高崎市の、GSPEC という、ね、
0: G-SPEC とか読むのかな、
1: G-SPEC ですかね、まあ、
0: ですかね、
1: ちょっと読み方難しい、うん、本庄市のね、うん、あと本庄クラブっていうところにも置きまして、
0: はい、
1: 第1回群馬湯煙ないテンボールが開催されまして、
0: うん、はい、
1: 優勝は小宮翔之介選手でした。
0: はい、おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
2: おめでとうございます。
1: この人はね、アマチュアですけどね、うん、プロと同等ともいえる実力でね、いろいろな大会に ね出てね、
0: うん、
1: 勝ちまくってます、ね、
0: うーん、
1: 次は海外です。
0: はい、海外、
1: 4月9日にセントルイスにおきまして、
0: はい、セントルイスってどこだ、は
1: い、まあ、アメリカですかね、これ
0: アメリカかな、
1: 2026、男子8ボール世界選手権が開催されまして、はい、優勝はアロイシウス・ヤップ選手でした。
0: はい、アロイシイシウスイシウスですって、三宅さん、ね、なかなか面白いですね。
1: まあ、この選手はね、
0: ヤップ
1: さん、この選手ね、シンガポール出身なんですけどね、はい、なんか見るとね、
0: うん、
1: 検索すると出てくるんですけどね、なんとなくね、顔がね、うん、相撲のね、うん、横綱の朝青龍じゃないな、豊昇龍の方ですね。
0: 豊昇龍さんに似てる。
2: 豊昇龍ですかね。
0: 豊昇龍だ。豊じゃないよ。
1: 朝青龍にもちょっと似てるような気がする。まあ、そういうあのちょっとごつい雰囲気のなんかプレイヤーでね、いかにも強そう、そういった意味でね、なんですけど、
0: はい、
1: まあ、ちなみにね、日本選手はこの試合、大井直行プロのベスト32止まりでしたね。
0: ああ、そうですか。32位、はい、そうか。
1: で、また、国内に、ね、戻ります、うん、
0: はい、
1: はい、4月12日に、池袋のロサにて行われました、
0: はい、
1: 第42回関東オープン、
0: はい、
1: これは男子はテンボール、うん、女子はナインボールの試合ですね、
0: はい、
1: 優勝は栗林美幸プロでした。
0: はい、おめでとうございます。おめでとうございます。
1: 3年ぶりで、今年2勝目だったそうですね。すごいですね、彼女はね、相変わらず強いですね。前から強いけど、で、ね、男子はロウ・リュウエンプロでした、彼はね、8年ぶり4勝目だそうです。
0: はい、
1: まあ、安定の強さですね。よく名前聞きますけど、で、お次はですね、
0: はい、
1: 4月の18日、千葉のエニセングにて行われました第34期、
0: はい、
1: 救世医決定戦におきまして、
0: 救世医ってなんか硬い感じがしますね。
1: なんか将棋の
0: なんか感じがこんな続くと、
1: まあ、ね、
0: そうビリヤードじゃないみたい
1: でおきまして、小宮翔之介選手がここでも、
0: あ、ここでも、素晴らしいですね。
1: 第5期連続防衛、を達成されました。
0: ございます。
1: 5期で連続です。もうアマチュア界では絶対王者と言ってい
0: い、ね、アマチュア界にいなければいいんじゃないですか。もうこういう方は、ね、プロに行ってくださいよ、ね、アマチュアの他の人たちが勝てないですよ、この方がいると。
1: というかプロもやられちゃうことがありますから
0: 、そうなんですか、すごいですね、
1: まあ、今度は少し戻りますけど、
0: はい、
1: 4月の18日にセスパを東大宮店におきまして、第10回セスパテンボールチャンピオンシップが開催されまして、
0: はい、
1: 優勝は青木聡選手でした。
0: はい、まあ、おめでとうございます。
2: おめでとうございます。
1: テンボールっていうのはね、ナインボールにね、1個増えただけなんですけどね、まあ、ルールは同じなんです、
0: はい、
1: で、まあ、優勝は青木聡選手でしたね、
0: はいはい、
1: まあ、この大会はなんか日本最大のね、アマチュアテンボールトーナメントということなんですけど、優勝した青木選手はある試合のファイナルでね、あのロウ・リュウレンプロをね、破って優勝したことがあるって言いますからね。

0: 強いんじゃないですか。
1: 強いですね。プロのトップレベル並みの実力持ってると言っても過言ではないですよね。まあ、これからも楽しみですね。
0: そうですね、
1: そして、次は4月26日に渋谷の Q、あと池袋のロサ会館で開催されました、第55回ナインボールクラシックテンボールチャンピオンシップにおきまして、はい、優勝はこれまた小宮翔之介選手でした。
0: 翔之介って名前がいいですよ ね、まあ、ねなんか金って書くんですね。
1: 金でね、
0: いやなんかまたまた優勝の金が鳴ってくるようなそんな感じの名前
1: ね。本当小宮選手また出てきました。すごいですね。この人年間一体何回優勝する
0: んですか。本当ですよね。
1: まあこれはね同じ日にね、大阪行きまして、マグノスミエスミノエマグノスミノエっていうところ
0: マグノスミノエ、
1: はい、で、完成されました、第41回 ORC オープン、で優勝は吉岡康俊選手でした。おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
2: この ORC っていうのは何の略ですか。
1: これはね、大阪ローテーションクラブの略ですね。ローテーションっていうのは順番にねボールを落としていって点数を稼ぐという、まあ、ゲームなんですけどね。まあ、昔からあの有名なゲームでね、今回の試合はプロも出られる試合なんですけどね、まあ、持ち点がハンディキャップ戦でしたけども、それでも優勝した吉岡選手はね、アマチュアとはいえ、相当な腕前と言っていいですね。まあ、次は、続けて、同じ日に岩木市のシューターズで開催されました、第33回花谷杯、
0: 花谷杯
1: っていうのがですね、優勝は、竹内浩一選手でした。
0: おめでとうございます。
2: おめでとうございます。
1: 次になります、5月3日に開催されましたプレデター杯第51回日本縦断オープン関西におきまして、優勝は若手の金沢葵プロでした。おめでとうございます。
0: なんかもうあちこちでこうやってるんですね。
1: すごいですね。
0: このプレデター杯ってなんかかっこいいんですけど、これはどういうものなんですか。
1: そうですね、あのプレデターっていうのは、まあ、ビリヤードメーカーの、名前でもあるんですね。
0: あ、そうなんですか。
1: いろいろやってますけどね。次は広島ですね、5月5日に福山市の、ビリヤードジーポーにおきまして、第9回福山ローズカップが開催されまして、優勝はこれまた金沢葵プロでした。この人の名前もよく出てくるじゃないですか。
2: よく出ますね。
0: そうですね。
1: さらに5月10日に、宮城のプールウェーブにおきまして第34回宮城エキサイトナインボールが開催されまして、優勝は森康人選手でした。
0: おめでとうございます。
1: そしておめでとうございます。ポケットのラストですね次、同じ日の三島の P3 におきまして第6回東日本静岡ナインボールが開催されまして、優勝は、柘植二郎選手でしたね。おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: まあ本当 ね
0: 試合多いですよね。
1: プレイヤーもね、
0: も
1: うたくさんの、 あの
0: 大会に、選んで出るのもこれ大変ですよね。あちこちでやってるからね。
1: そうなんですよ。だからね試合のね申し込みが始まるとねあっという間に定員になって、
0: あそうなんですか。
1: 締め切りになってしまうそうですからね。
0: みんな出たがり、
1: さて、今度は、ボール倒しを当てるゲーム、キャロムゲームの次回です、試合ですね、4月11日に新大久保のビリヤードブライトにおき、小林ブライトにおきまして、第9回スリークッションクイーンズカップが開催されまして、優勝は林奈美子プロでした。
0: おめでとうございます。
2: おめでとうございます。
1: 彼女初優勝
0: だ。初優勝なんですか。それは
1: 次に参ります。4月19日には笹塚のビリヤードマルスにおきまして、第76回春季、全関東アマチュアスリークッション3段戦が行われまして、優勝はビリヤードウィンド所属の、安藤達也選手でした。おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: そして、4月26日に小岩のビリヤード山におきまして、第37回全関東エキサイトスリークッション C 級トーナメントが行われまして、優勝はビリヤードチャンピオン所属の田中中選手。
0: ビリヤードチャンピオンといえば町田さんのお店ですね。
1: そう、
0: 素晴らしい、
1: ね、田中中さん、昔から四つ玉上手い人ですね。
0: なるほど、
1: で、まあ、ちょっとねいろいろな、あの試合が起きまして、全関東バンドゲーム選手が森陽一郎選手が優勝で、
0: まあ、あとは2位ですか、森陽一郎プロ2位となった、
1: ね、あの全関東バンド全関東選手権ですね、それは優勝してるんですね、
0: あ、そうなんですね。
1: であとね、第1回これ外せないんですけど、スリークッションのアダムオープン、はい

0: アダムジャパン、
1: これはね大事ですね。アダム
0: で、
1: ね、
0: 優勝がジャパン、梅田プロでした。
1: 番組のスポンサーです。はい、
0: 梅田龍二プロ、
1: うん、ああはい。
0: でラストは国際大会、はい、ベトナムのホーチミンでね、アジアキャロンビリヤード選手権大会で、日本は、残念ながら予選で全員敗退しました。
1: うーん、
0: で、
1: ね、
0: はい、あのワンクッションバンドゲームの部では、森尾一郎プロが2位でしたね。
1: はい、はい、皆さん頑張りました
0: ね。
1: は
0: い、日本頑張れといったところですね。
1: でも2位になれたのは良かったかなって感じですよね。
0: 野球みたいにね、お茶立てポーズとかね、こうやって、
1: あーね、なんか考えたらいいですね、
0: ちゃかちゃかと地道に頑張るとか
1: いいじゃないですか、はい、はい、などと言ってるうちに本日のビリヤードコーナーはそろそろお時間となりました。レギュラーゲストは町田プロでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 武蔵プレゼンツバイワクワクビリヤードコーナーでした。
2: それでは一曲いきましょう。早乙女慎之介さんで、皆々様のおかげさま、どうぞ。

0: 生放送ならではでございますけれども、はい、じゃあお願いします。三宅さん、はい、
1: 早乙女慎之助さんで、
0: はい、
1: 皆様の
0: あんたはできるお聞きください。

0: るできる。あんたはできる。
1: 学生服のご用命は日本スタイル南砂店3階、学生服専門のオリムピア南砂店へお越しください。採寸からサイズの見立てまで安心してお任せいただけるプロの専門スタッフがご対応いたします。詳しくは学生服専門オリムピアで検索してください。
2: 大空に虹がかかっている。
3: レインボータウン FM 原めぐみの

0: のエンジョイトーク、エンディングとなりましたけども、三宅さんお疲れ様でございました。
1: したもう終わりですか。
0: なんかうまくいきましたね。なんとかね、はい、ということでここでいつもねインフォメーションをご紹介させていただいております、はい。5月の22日は浅草公会堂におきまして夢劇場歌謡フェスティバルというものが開催されます。山本リンダさんですとか門川博さん、松原信枝さん、まあ、いろんな方がお出になられて私も出演し歌います。11時半から開演となっておりますが、私の出番は14時、15時、16時ぐらい3回出ますのでね、ぜひ応援に来ていただけたらと思います。チケット代は A 席は5000円となっております。そして5月の29から31、これがですね今も絶賛お稽古中のサムガールズ2026、結婚詐欺師の役で頑張っております東照美さんとも今日ねお稽古ねしてまいりました。昨日はね打ち入りライブっていうやつをやりましたね。はい、頑張っておりますので、ぜひ皆さんいらっしゃってください。渋谷の伝承ホールです。そんなわけで、午後6時からは千客万来ラジオをお楽しみください。
1: 花めぐみのエンジョイトーク。この番組は武蔵で知られるビリヤード級のトップブランド、アダムジャパン。天使とバラをモチーフとしたおしゃれな雑貨ショップ、ウレスノート。中学校の制服が揃っている専門店、オリムピア。以上各社の提供でお送りいたしました。
0: 最後にお別れの曲、私原めぐみの一人の渚をお聴きください。それではまた来週お会いしましょう。三宅さんどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: バイバイ、またね。

0: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
1: おうちで東天香。中国料理専門店東天香のお料理をご自宅で味わいませんか。真空パックと冷凍でお届けするので、解凍湯煎だけの簡単調理。日々のお食事の一品に、ちょっとしたホームパーティーやお誕生日、結婚記念日、会社の仲間とリモートでつながる飲み会や歓送迎会に、おうちで東天香。ご注文お問い合わせは東天香オンラインショップ、まずはおうちで東天香でご検索ください。お電話の場合はフリーダイヤル 0120-19-1015。
2: リペアショップキューティ。
3: こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。

0: Rainbow Town FM。
1: 千脚万来ラジオ。

ンナイト、東京豊洲万葉クラブの魅力をお届けする番組です。こんばんは、セナジ DJ 船橋涼香です。豊洲千客万来は築地特有の貴重な財産であるにぎわいを継承発展させるとともに、豊洲市場本体施設と連携し活気やにぎわいを生み出しています。江戸情緒あふれる食楽島では新鮮で美味しいお店が立ち並び、お土産や旬の食材など人気の店舗が揃っています。温浴島の東京豊洲万葉クラブでは癒しの時間を提供しています。ここからは施設の方にナビゲートしていただきながら、千客万来の魅力に迫っていきます。それでは行ってみましょう。

0: 皆さんごきげんよう、 DJ 船橋涼香です。やってきました千客万来。今回は千客万来スペシャリストの小野田さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 5月になりまして、ゴールデンウィークは千客万来、
1: そうですね、
0: 相当ね盛り上がったと思いますが、
1: はい、たくさんイベントをやらせていただきましたが、はい、多くのお客様見えておりまして、
0: はい
1: はい、盛況に終わったんじゃないかなというふうに思います。
0: はい、まず縁日であったりとかメロンの振る舞いも、これ4月の放送の時にもお話いただきましたが、
1: ね、はいはい、いろんなものをちょっと振る舞わせていただきまして、
0: はい
1: はい、メロンですとか、まあ、ちょっとゴールデンウィーク外れますが団子の振る舞いなんかも、やらせていただいて、
0: はい
1: はい、あとは4月の末ですね、タケノコの振る舞いなんか、うんうん、まあ、ちょっと旬なものと、
0: はい、
1: あとまあ季節を感じられるものっていうことでちょっと振る舞わせていただきまして、
0: はい、
1: 大変好評だったと思います。
0: はい、ありがとうございます。やっぱり千客万来のこの江戸の雰囲気のところで季節のものを味わえるっていうのはやっぱり素敵な機会だなと思いますし、5月14日の放送ですが、365日毎日イベント開催中。
1: そうですね、
0: はい、はい、
1: 前々から少し考えてはいたんですが、はい、いつ来ても何かやってるっていうような形にしたいなと、まあ、はい、そういう形でお客様を迎え入れたいなっていうふうに思っておりまして、
0: はい、
1: まんべんなくと言いますか、
0: はい
1: はい、何かしらやってるよというような形で5月以降ですね、もうずっと365日何かやってるなっていうふうに持ってきます。
0: はい、うん、ありがとうございます。本当に何かしらやってるなっていう印象はありますが、うん、今ね実際スケジュールをちょっと 見させていただきながらやっておりますが、もうぎっしりですね、
1: まんべんなく、
0: はい、直近だと何がありますか？
1: そうですね、今度の土曜日16日になりますが、はい、ポケモンカードの大会を開こうかなというふうに思っております。
0: はい、ポケモンカードってポケモンカードですよね。
1: ポケモンカードですね、
0: はい、はい、これ最近流行ってると思うんですけど、う
1: ん、なんか外国人にも結構人気のようなんですよね。
0: そうなんですね。
1: ちょっと私やらないんで、
0: はい、
1: 細かいところまではちょっとわからないんですが、
0: はい
1: はい、ただ地域にですね、やはりマンション結構ありますが、うん、子どもたちもやられるっていうことでして、はい、そういった形で地域の方に集まっていただきたいなっていうふうには思ってます。
0: はい、ありがとうございます。ポケモンカードって、まあ、いわゆる対戦ができたりするみたいなんですが、知ってる情報だけで話すと、多分そのピカチュウとか
1: そう
0: あるじゃないですか、対戦ができたり販売会もあるんですか？
1: そうですね、カードを開封するっていうなんかそういうイベントもあるっていうふうに聞いておりまして、結構人気のようなんですが、
0: その話題になってるなっていうのはすごく感じますし、うんうん、レアなものは相当レアということで、
1: うんうん、ね、
0: このポケモンカード大会はどの場所で行われるんですか？
1: お祭り広場で、
0: はい
1: はい、温浴棟の1階ですね、
0: はい、
1: で、やる予定ですね。
0: はい、わかりました。はい、なので5月16日はポケモンカード大会がある、はい、ということですので、はい、皆さんねぜひ行っていただきたいんですが、
1: はい、
0: その後は何かございますか？
1: そうですね、まあ平日もまんべんなくイベントはやらせていただいておりますが、その翌週の土曜日からですね、
0: はい、
1: 23日から門前仲町とかでもやって

0: ておりますが、花手水をですね、はい、施設の中でやらせてもらおうかなというふうに思ってます。
1: はい、やっぱり5月後半になるとちょっとやっぱ気温が上がってきそうな感じじゃないですか。
0: そうですね、気分も上がって、
1: はい
0: はい、でまたその花がこう置いてあるというか、はい、飾られてるっていうところで、うん、皆さんに見ていただいて、
1: はい、
0: なんか写真なんか撮っていただけたらななんていうふうに思ってます。
1: いいですね、もう写真映え絶対になりますし、
0: はい、うん、見栄えがいいという形で、はい、でそれだけで写真撮る方もいらっしゃるみたいで、
1: はい、
0: 追いかけてですね、
1: うん、
0: だから鉢をもうすでに用意してありますんで、はい、その鉢の中に水をためて、で、花を生けてもらって、うん、それが大体どれぐらいですかね、20鉢ぐらいあるのかな、
1: はい、千客番来内を
0: ない、
1: はい、ね、いろんなところにある、はい、ってことですよね。
0: なので、はい、まあ、20鉢全部探してもらうのもいいですし、好きな何ですかね、花を取ってもらうのもいいですし、
1: うんうんうん、はい、確かに色とりどりな自分の好きなのを見つけるっていうのもね、楽しそうですね。はい、はい、ありがとうございます。こちらが23日土曜日から
0: 31日日曜日までですね。
1: はい、わかりました、
0: はい、
1: 24日は
0: そうですね、
1: また、ね、別の、はい、
0: 地域交流会というふうに、題しまして、
1: はい、
0: まあ、地元で頑張られている方、特にサークルとかダンスとかですね、うん、そういう方たちの発表の場をですね、設けさせていただこうかなというふうに思ってます。
1: はい、この地域交流会っていうのは以前もやってたりしたんですか？
0: 以前1回9月ぐらいにやりましたね、
1: はい、
0: 陽気がいい時に、
1: はいはいはい、
0: やらせてもらって、で、まあ大変好評でしたので、うん、年2回ぐらいで計画した方がいいんじゃないかなというところで、まあ、5月も陽気はいいですから、はい、まだ暑くなる前に、
1: 確かに、
0: はい、暑いとなかなかね、踊る気もなくなりますが、
1: はい、はい、本当そうですよね。これ多分千客万来ラジオでご紹介いただくのは初めてだと思いますので。あ、
0: そうですね、
1: はい、
0: そうですね、前回、うん、9月かその辺にやったので、う
1: ん、
0: はい、
1: 例えばどんな催しがあるんですか？
0: そうですね、お子さん、豊洲に住まれているお子さんたちがですね、まあ、音楽に合わせて踊ったりとか、
1: うんうん、
0: はい、あ、そういうそのなんて言うんでしょうね、サークルというかチームがあるんですが、それがいくつかありまして、はい、その方たちをお呼びする、なんか子どもの思い出にもなってくれたらいいななんていうふうに思ってます、
1: ね、そうですね、はい、この発表会とかはやっぱり一生の思い出になりますし、うん、はいはい、盛り上がりそうですし、はい、いいですね。
0: そうですね、あとは太鼓ですとか、
1: はい、
0: まあ、ちょっとまだ予定ではあるんですが、フラダンスとか、
1: うん、
0: あと日本舞踊の方なんかもちょっとキャスティングしたいななんていうふうに思ってます。
1: はい、じゃあ本当にさまざまなジャンル、キッズダンス、
0: そうですね、
1: はい、フラダンスもあったり、はい、和太鼓、はい、日本舞踊とね、
0: そうですね、
1: はい、盛り上げてくれるということですので、はい、場所はどちらで行われるんでしょうか？は
0: い、晴れていれば時の鐘、
1: はい、
0: 2階のメインのところですね、
1: はい、
0: でやらせていただきます、
1: う
0: ん、まあ、雨降っちゃったら、まあ、下のですね、
1: うんうん、
0: お祭り広場になっちゃうかなっていうところですね。
1: はい、そう考えるとあれですね、お天気でも開催できる場所があるっていうのはいいですね、
0: うんうん、そうですね、
1: これもね、ぜひ楽しみにしていただきたいなと思います。いや、5月もイベントたくさんありますね。
0: そうですね、はい、てんこ盛りで、いつ来ても面白いというように思っていただきたいなと思っておりますので、
1: はい、
0: ぜひぜひお越しいただけたらなというふうに思います。
1: はい、わかりました、ありがとうございます。それでは今回5月のイベントについてお話しいただきました。今回は千客万来スペシャリストの小野田さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: やってきました、万葉クラブ。今回も東京豊洲万葉クラブの小林さんにお話を伺います。本日もよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。小林です。
1: はい、今回はお話しいただくことがたくさんあるということなので、
2: はい、
1: もう早速本題に入ろうと思うんですけれども、今回のメインのお話何でしょうか？
2: はい、ですね、年に1回、万葉クラブ万葉の湯グループのですね、
1: はい、
2: 全館で統一でやっております大創業祭、これの開催が決まりました。
1: はい、大創業祭、
2: はい、
1: こちら4月の一番最後の回の放送でもね、
2: はい、
1: ちょろっと告知をねいただいてたんですけれども、そのお話が決まったということなので、
2: そうですね、
1: 今回は詳細お伺いしてもよろしいですか？
2: はい、
1: はい、
2: まず大創業祭自体は来月6月の19日の金曜日ですね、
1: はい、
2: から7月の12日の日曜日まで 24日間の開催になるんですけれども、はい、

0: その前にですね、事前キャンペーンというのを開催いたします。
1: はい、
0: これがあの明日5月の15日、はい、金曜日からですね、大創業祭前日の6月の18日までやるキャンペーンなんですけれども、
1: はい、
0: いくつかあのイベントがございます。
1: はい、
0: でまず一つ目はですね、これもあの結構あの万葉の湯グループで定番になっているんですけれども、炎の料理人対決
1: 燃えてますね。
0: す、炎の料理人対決ですね。はい、はい、これがあの第9回ということで、
1: は
0: い、
1: 結構重ねられてますね。
0: 結構毎年やってきてるんですね。
1: はい、
0: 結構な定番という形になってまして、
1: はい、
0: あの万葉クラブ万葉の湯グループのですね、全館のですね、各館の料理人が腕によりをかけて作りましたメニューを全部ですね、あの全館各館1品ずつあの提供しまして、それをお召し上がりいただいて、なおかつあの評価していただくというような、そんな企画になっております。これの、予選大会というのを5月の16日から6月の7日開催いたしまして、これはですね、あの大創業祭の期間中にですね、各館あの全館から料理人対決のメニューが集まりますので、
1: はい、
0: これの、豊洲館の代表のメニューを選ぶ戦いということになります。
1: ということは、
0: はい、
1: まず豊洲の中から、
0: はい、
1: その予選が行われるということですね。
0: そうですね、はい、もうすでにですね、うちの厨房内でですね、あのかなりですね、いろいろ、試行錯誤、あれがいいこれがいいというのをやっておりまして、
1: はい、
0: その中で、2品に厳選しまして、
1: うん、
0: で豊洲館の中で、
1: はい、
0: どのメニューを代表にしようかというのを決める戦いになります。で今回のテーマはですね、やはり今年がお風呂の年ということなので、
1: はい、
0: お風呂飯をテーマにやらせていただきます。
1: お風呂飯ですか。
0: そうです、
1: はい、なんかいろんなアプローチの仕方が多分様々あるんじゃないかなと。
0: いや、そうなんですよ、本当にその通りでして、
1: はい、
0: このメニューについてはですね、ぜひあのこちらにお越しいただいて確認していただければと思います。
1: はい、
0: はい、
1: これ実際にお客様は召し上がることができる、
0: はい、できます。
1: おー、はい、
0: そうですね、で食べていただいて、
1: はい、
0: はい、あの評価していただければと思いますので。
1: そういうことか。
0: はい、
1: いや楽しいですね、はい、お客様参加型、
0: ね、参加型になります。ホームページの方にもメニューの方は掲載いたしますので、
1: はいはいはい
0: はい、どちらのメニューがいいか一票入れていただければと思いますので、
1: は
0: い、
1: まずはホームページからチェックして、
0: はい、
1: あとはこのね、マイオクラブ来ていただいてっていう感じになります ね、
0: すね、
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: その通りでございます。勝、はい、った方はマイオクラブ全館の対決に臨む形になりますので、
1: はい、
0: あとはですね、これはちょっとうちの会員様向けの企画にはなるんですけれども、
1: はい、
0: 多分会員になってるよなんて方もいらっしゃると思うんですけれども、
1: はい、
0: ですね、ボーナスポイントの2倍キャンペーンというのと、うん、あとポイントの事前交換キャンペーンですね、はい、これもやってますので、
1: はい、
0: これがやはり明日5月の15日から6月の18日までやっております。
1: うん、
0: ポイントは1ポイント1円で普通は使えるんですけれども、
1: はい、
0: この期間中にですね、交換していただくとかなり還元率が高くなってますので、
1: はい、
0: たまったポイントを使うなら今がチャンスですし、ポイントを貯めるのもやはり2倍ということで今がチャンスでございます。
1: 確かにもう全てがこう、はい、プラスになってくるんですもんね。
0: はい、その通りです。
1: このチャンスはちょっと逃せませんね。
0: はい、とこの事前交換していただいたアイテムはその大創業祭の期間中に使えますので、
1: うん、
0: ぜひ、この期間中にですね、お越しいただいて、あのお得なポイント2倍だったり、
1: はい、
0: 事前交換をしていただいて、6月の19日からの大創業祭本番に臨んでいただければと思います。
1: はい、
0: でさらにですね、マイページスタンプマラソンなんていうのがありまして、これも、
1: はい、
0: やはり会員様向けになるんですけれども、
1: はい、
0: ご来館いただくごとにですね、スタンプ1個ゲットになりまして、
1: はい、
0: 4つスタンプをゲットするとお得な特典プレゼントというのもありますので、
1: はい、
0: こちらもぜひチャレンジしてみてください。豊洲の店舗だけじゃなくて、万葉クラブ万葉の湯の他の店舗でも、スタンプを押せますので、
1: はい、
0: 集めれば集めるほど得点が増えていくよという感じになりますので、
1: はい、
0: はい、というところですね。
1: はい、はい、
0: これ事前キャンペーンなので、
1: はい、
0: 大創業祭6月の19日の本番にはまた違うイベントが勢ぞろいという形になりますので。
1: そうですね、これ以上のことが待っているかもしれませんので。
0: そうですね、
1: はいはい、事前キャンペーンからぜひね、
0: はい、
1: 参加いただきたいですね。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: それでは今回もですね、東京豊洲万葉クラブの小林さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました。
1: 千客万来ラジオ、お聞きいただきありがとうございました。

0: ございました。豊洲千客万来、東京豊洲万葉クラブの魅力が伝わっていたら嬉しいです。この後は DJ キノポップさんの千ラジインフォメーション。インフォメーション、
1: アクセスはゆりかもめ四条前駅から徒歩4分、東京 BRT 豊洲市場前から徒歩3分、道のテラス豊洲から徒歩7分、都営バス市場前駅前から徒歩5分、ぜひお越しください。
0: キノポップさん、ありがとうございました。来週もお楽しみに。お相手は船橋涼香でした。エンディングテーマはアイズさんの万葉歌、お聴きください。

0: 火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気、下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分、あなたの求めていた江戸の姿がここに。
1: 知らない明太子屋と侮るなかれ。深くにもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる独特の風味、とっておきの味。
2: リペアショップキューティ。
3: こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
4: お家で東天高、中国料理専門店東天高のお料理をご自宅で味わいませんか。真空パックと冷凍でお届けするので、解凍湯煎だけの簡単調理、日々のお食事の一品に、ちょっとしたホームパーティーやお誕生日、結婚記念日、会社の仲間とリモートでつながる飲み会や歓送迎会に、おうちで東天高。ご注文お問い合わせは東天高オンラインショップ、まずはおうちで東天高でご検索ください。お電話の場合はフリーダイヤル 0120-19-1015。
5: 警視庁からのお願いです。区役所から還付金があります、封筒が届いていませんかという電話は詐欺です。区役所から還付金があります、ATM で手続きをという電話は詐欺です。詐欺の電話はすぐに切って110番。

Super Evening。 5月14日木曜日、時計の針は午後6時23分を回りました。周波数は 88.5 メガヘルツ、レインボータウン FM、 オーエドワイドスーパーイブニングです。こんにちは、石井遥です。さて、なんか外は少し風が冷たく感じて、半袖だと寒いと思いながら、今ね、そこカフェから来たんです。一瞬だったので来たんですけれども、まあ今日はね、半袖着てる人がいないくらいの涼しさなんですけれども、でも日中はね、26度ぐらいまで、でも私は日傘を差しましたので、で昨日はね、日中27度だったんですよ。で今はね、気温がぐっと14度ぐらいまで下がってるんですけれども、27度でお散歩すると、駐車地に行ったんだけどなんか危ないものじゃないですけど駐車地に行くときに、まあ、一息歩こうと思って、運動不足だから歩いたら、まあ、日焼けしないようにエアリズム、なんていうの、日焼け帽子の長袖を着てたっていうのもあるのかもしれないんですが、30分ぐらいなんですよね、一駅、私の地元のね、で行って、まあ、駐車も一瞬なんでピッて打って帰って、1時間ぐらいでもう汗だくになって、夏かなっていうぐらいでしたね、喉乾いて。で帰りに私はマイバスケットでサイダーを買ったので、本当散歩の意味はないなと思いながらね、本当に何だったんだろうと思いましたけれどもね。でなんか私、5月5日に曽根雅子先生原作の私が死んだ夜が終わったのですが、次の8月から始まる、8月に始まる草見駅の顔合わせがもう5月11日にあったんですね。ということはですよ、次の作品に取り掛かるまでに5日ぐらいしか間がなかったので、そういう時は何だろう、自然を求めるキャンプへ行きました。なんかオートキャンプ場みたいなところに行って、ただね、多分去年行ったのが割と夏で暑すぎたんです。で午前中でもすぐやめて、本とか読みたかったり台本読みたかったりすると行くんですけど、帰ったのね。で今回はいい時期じゃないですか、だけど寒かったの。ダウン着ても何着てももう無理で、寒い寒いって思ってますし、ちょっとまあ装備も甘かったのかもしれないんですけれども、やっぱりね、ちょっと高いところ行くと5度ぐらい寒いんですよね。さらに木陰とか木がいっぱいあると体感10度ぐらい寒くて、そうすると20度ぐらいでも10度ぐらいの、ダウン着ても何着ても暑くて、ただ自然はいいですよね。たまに行きたくなる。なんか若い頃はそんな、私バーベキューとかも好きじゃなかったですし、外で何かするって好きじゃなかったのに、最近気持ちいいなというふうに思うし、たまにね、一人で行きたくなるんですよね。ただオートキャンプ場が好きでなんか持ってどっか行くとかは好きじゃないんですよね。でも本当簡単に椅子と木陰とコーヒーとか入れられればいいみたいな。ちょっとまだまだアマチュアなんで、でもね、行くたんびに物を揃えたくなるのね。行かないんだよ、年に1回2回、行って3回とかなのに、なんか装備をフル装備揃えたくなる。でもコロナ禍の時にむちゃくちゃキャンプ流行ったじゃないですか。で今すっごい下火で、めちゃくちゃセカンドストリートとか、なんかそういうリユース商品がすごい出ていて、でもなんかね、どれがいいのかさっぱり分からず、そんなに安くないので、テントとかも結構のお値段するので、まあ揃えたいなと思いつつ、ゆっくりゆっくりですけどもね。なんだろう、年齢かな。なんかさ、年取るとさ、花が綺麗になるって言わない、うちの母とかも言うわけよだから花をめでるようになったらもう年よとか言われるからさ、自然を愛するようになってきたから、ちょっとあれなのかな、どんどんどんどんこう花に移行していくのかなと思いながら。でもここ今日そのカフェ行くときに通ったら、やっぱり春なんだよね。花がやっぱ冬よりいっぱい断然咲いていて、すごい綺麗だなと思ったので、そういうのもあるのかなと思いつつ、でもね、ここは木場は本当にずっと通年通していろんな花がね咲くので、それを見ているのはなかなか、かなりここに私は20年ぐらい通ってるけど、もう若い頃からすごい綺麗だなと思っております。さて、皆様からのリクエストメッセージもお待ちしております。メールアドレスです。 info@885fm.jp info@885fm.jp です。今日も最後までお付き合いください。

野奈美恵で Try Me 私を信じてお送りしました。時刻は6時32分です。読売新聞ニュースお伝えします。自転車の交通違反に反則金を課す青切符制度をめぐり、警察庁は今日14日先月4月1日の導入から1ヶ月間の交付件数の断定値が全国で2147件に上ったと発表しました。一時不停止とながらスマホが交付理由の7割を占めていて、交通ルールの周知を進めます。青切符制度は16歳以上による113種類の違反が対象となっています。警察庁によりますと、違反別では一時不停止が最も多く846件で 40% 以下、走行中にスマートフォンを使うながらスマホが713件で 33% で、信号無視が

が298件で 14%、 遮断踏切への立ち入りが156件で 7% と続きました。都道府県別では東京が最多の501件で、大阪267件、愛知257件、埼玉223件、京都158件などとなりました。交付理由は東京の5割、愛知の7割が一時不停止で、大阪は信号無視が4割を占めました。秋田、山形、三重、徳島、長崎、熊本、沖縄の7県は先月4月中の青切符の交付が1件もなく、取り締まりには地域差も見られます。警察官が自転車の違反を是正する指導・警告は先月4月中全国で13万5855件に上り、前の年の同じ期間から3割増えました。一方、酒酔い運転など重大な違反に交付される刑事手続きの赤切符を含めた自転車の摘発は合わせて2980件で、前の年の同じ時期より4割減りました。政府がこの夏、26年夏、電気・ガス料金に対する補助の再開を検討していることが分かりました。中東情勢悪化による原油や液化天然ガスの価格高騰によって、夏場に電気・ガス代の値上がりが見込まれ、冷房需要が高まる7月から9月を念頭に家計を支援する狙いがあります。ロシアのウクライナ侵略を機に燃油価格が高騰したことを受け、政府は2023年以降断続的に電気・ガス代への補助を行っています。高市政権では物価高対策の一環として、今年26年1月から3月使用分の電気・ガス料金の補助を実施しました。電気・ガス料金は3ヶ月から5ヶ月前の燃料価格に連動して決まるため、イラン情勢の悪化を受けた燃料価格の高騰は来月6月以降本格的に料金に反映される見通しです。具体的な補助額や期間などは今後検討しますが、政府が電気・都市ガスの事業者に補助を行い、家庭への請求料金を下げる従来の手法を招集するとみられます。今日14日の東京株式市場で日経平均株価の終値は、昨日13日の終値に比べ618円06銭安い6万2654円05銭でした。3日ぶりに下落しました。一時は500円以上上昇し、取引時間中の最高値を更新しました。しかしその後は富士倉やソフトバンクグループなどが売られ、日経平均も下落に転じて取引を終えました。トピックス東証株価指数は 40.21 ポイント低い 3879.27 でした。以上、読売新聞ニュースをお伝えしました。

時刻は6時41分です。それではここで春花天気予報です。東京地方の今夜は曇り、夜の初め頃まで雨で、ところにより夜の初め頃まで雷を伴い激しく降るところもありそうです。明日15日金曜日は北の風のち南の風、曇りで昼前から晴れの予報となっています。明後日16日土曜日は南の風、晴れ時々曇りの予報です。東京地方、明日の朝の最低気温は14度、日中の最高気温は25度の予報となっています。今日と、ね、同じぐらいの、気温ということです。全国の概況です。15日は西から北日本の広い範囲で晴れるでしょう。沖縄も概ね晴れますが、先島諸島を中心ににわか雨や雷雨がある見込みです。最高気温は全国的に平年並みか高く、北日本では大幅に高くなるところもありそうです。明日の全国のお天気です。雨マークが一つもありませんで、札幌、新潟、仙台、金沢、東京、広島、大阪、高知、福岡、晴れという予報で、釧路、名古屋、鹿児島、那覇が晴れ時々曇りという予報になっております。明日の全国の最高気温です。札幌24度、釧路14度、新潟21度、仙台、金沢22度、東京26度、名古屋27度、大阪28度、広島27度、高知27度、鹿児島27度、福岡28度、那覇25度の予報となっております。東京地方の今夜は東の風曇りで、夜の初め頃は雨、ところにより夜の初め頃まで雷を伴い激しく降るところもありそうです。明日15日金曜日は北の風のち南の風、曇りで昼前から晴れの予報となっております。明後日16日土曜日は南の風、

晴れ時々曇りの予報です。東京地方明日の朝の最低気温が14度、日中の最高気温は25度の予報です。さて東京地方週間天気予報になります。今日はね、なんかどっか5時ぐらいに私が見た時には雨が降るかもしれないという 50% くらいの降水確率だったんですが、今のところ、まあ、スタジオの前はまだ雨が降っていなそうなんですけれども、この後雨が降るかもしれないという、ね、予報にはなっております。その後週間天気予報は雨マークありません。明日金曜日が曇りのち晴れ、土曜日日曜日が晴れ時々曇り、そして月曜日火曜日が曇り時々晴れで、水曜日木曜日が曇りという予報になっております。明日から最高気温が25度、28度、27度、26度、26度、25度ということでね、まあ高いよね。28度はね、もう暑いぐらいですよね。最低気温が14、17、16、17、17、18、18ということで、明日がまあ14度なので今日ぐらいなんですけれども、風とかの感じでもねちょっと体感変わってきたりしますけれども、そうね、最低気温ぐらいが気持ちいいかなっていうね。28、27で日中散歩したらもう本当汗だくだったので、水分補給などもうそろそろ気をつけた方がねいい時期なのかなという感じです。あっという間にやっぱり気温がここまで上がってきたので、梅雨がどうなるのかなっていう、なんか蒸し暑いのかなという感じしますけれども、もう夏になっていくのかな。いい時期がね今ぐっと短くなっていますから、なんか今やっぱいい時期なんだと思う。私的には花粉もなく暑すぎもせず、私はね大好きな時期ですけど、だからアウトドア的なものは今のシーズンに、例えばディズニーランドとか、でももうねディズニーランドとかシア6月ぐらいに行った時にはもう汗だくだったイメージがあるから、日中やっぱ屋根がなかったりね木がなかったりするともうこの時期でも暑いかなという感じですが、レジャーなどにはねいい時期かもしれません。皆さんもね体調管理もご注意ください。以上は春花天気予報でした。

ミーシャで包み込むようにお聞きいただいております。ワイドワイドスーパーイブニング、石井遥がお送りしています。時刻は間もなく午後6時50分になります。この後は山岸隆二さんと高橋正臣さんがお送りする馴染みバンドのノスタルジア、43年の奇跡と音楽と建築と宗教です。その後午後7時からは CM を挟んでラジオ高等です。

0: 皆さんこんばんは、ブルース・チャップリンの山岸です。尾身さん、明日お誕生日ですよね。おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今夜も新緑は眩しいドゥエススタジオからお送りいたします。
1: リュウちゃん、ありがとうございます、はい、皆さんこんばんは、ブルース・チャップリンの高橋です、はい、また一つ年を重ねる、
0: 重ねましたね
1: 健康でこうやってね、一緒にラジオで話せることに本当に感謝します。リュウちゃん、前回の TM 法人さんの話もすごかったけど、はい、実はまだ続きがあるんです。
0: 続きあるんですよそうなんです、
1: はいはいはい、
0: 数年後ね、うん、今度は他人事じゃなくて、うん、自社で運営する賃貸マンションのプロジェクトで、うん、またしても指導の神様に試されることになりました、
1: はい、自社物件ってやつですね、はい、それは責任重大ですよね。
0: ナジバノスタルジア、この番組ではさまざまなエンターテインメントを模索して聴取者の皆様とのコミュニケーションを深めていきたいと思っております、はい、都内でもともとね100個超のファミリーマンションを、うん、まあ、我が社運営してるんですけれども、うん、隣接する南側の土地をね、うん、仲介会社の方から買えませんかって話来たんですよ、うん、ほうほうほう。でファミリーマンションの入居者さんの、まあ、前に立たれると日当たり悪くなっちゃうじゃないですか、うんうん、まあ、でそういうことも嫌なんで、まあ、じゃあ迷わず購入しましょうと、価格も手頃だったんでね、
1: うんうんうん、
0: でそこに、まあ、アネックス棟としてシングル向けの、うん、マンションをね、増築棟を作ることを、うん、考えたんです。
1: なんか街づくりとしては完璧な流れですよね。
0: でしょ、う
1: ん、
0: そうですよね、うんうんうんうん、で自分の会社の建物ですから、うん、まあ、あのパンパンに建てる必要もないので、うん、3階建ての控えめな設計にしてね、うん、近隣の方への影響も最小限にしました、
1: うん、なるほど。
0: で本来ね、あの3階建てで規模的なことから含めても金利説明が、ね、あの義務もない規模だったんですけど、ああ、まあ、そこを仕切ってるね、まあ、近隣の大地主さんがいらっしゃって、うんうん、その大地主さんの方から説明会やってくださいという話がいただいたんで、うん、まあ、大家さんの顔を立てる、うん、形で説明会開催したんです、
1: うんうん、
0: そしたら案の定
1: また出ましたか、指導トラブル。
0: はい、
1: はいはいはい、
0: 今度はね、
1: うん、
0: 今度はなんとね、
1: うん、
0: 工事車両を一台も通さないよと、言うも反対。
1: 濃いね。
0: そう。で、その指導の周りは、皆さんがね、借賃の方ばっかりで、大地主さんの田中さんたちだったんですけども、自分たちの生活道路にトラックが通るなんて、とんでもないと。許せない。
1: 駐車場のアプローチどころか、はい、建てること自体をブロックしている感じだよね。
0: まさかこんなことになるとは思いませんでした。絶対絶命ですよね、
1: はいはいはい、
0: 土地買っちゃったからですからね。
1: あ、買った後だもんね。
0: そうそうそう、
1: それないでしょって話だよね。そうそうそ
0: う。でもね、
1: うん、
0: ここでその大地主さんが、うん、とんでもない提案してきたんですよ、うん、あなたのところはね、うん、隣に大きな敷地、まあ、つまりあのファミリー棟が建っている敷地をお持ちでしょと、うん、だったらこのね、私どを通らずに、あの自分とこでお持ちのファミリー棟側からあの車両入ってきて工事すればいいじゃないですかって言われたんですよ。
1: 自分の家の庭をまたいで隣に入れ、そうそうそう、家を建てろみたいなことですか。
0: そういうことなんですよ。まあこれでね、
1: うん、
0: まあでもある種なるほどっていうところもあって、うん、で工事業者と必死にね仮設計画練り直して、うん、で幸いのことに、まあ、ファミリーと大きかったもんですから、うんうん、その敷地の建物の外周部には窓先空地と避難経路っていうので6メーターの空地を、うん、あの四方に全部有してたんですよ。
1: あったんですね、
0: はい、
1: うん、
0: まあそれだったら工事会社の方もできますよっていうので、うんうん、じゃあそれでやりましょうということになりました、うん。すでに立っているファミリー棟の横をね、工事車両がそれこそね、ユンボとかそういうのが通り抜けながら、
1: うんうんうんうん、
0: 指導を一歩も踏まずに工事を強行したんです。
1: おー、すごい執念ですね、はいはいはい、無事立ったんですかそれで。
0: おかげさまでね。でもね、最後にもう一つ地獄が待ってたんです。
1: 地獄、はい、よくあるね、はい、地獄が、
0: 東京都の安全条例で、うん、マンションを建てるには道路に6メーター以上接していなきゃいけないと、うん、でうちの私どものドン付きにはね、うん、L 字型に接していて長さは十分足りてるっていうふうに考えてたんですけど、
1: 法律上はクリアなわけなんでしょ？
0: してるというふうに考えたんですけど、うん、L 型であろうが何であろうが接道してる部分の長さが6メーター以上あればいいんだというふうに思ってたんですが、うん、役所の担当者が定規を当ててね、
1: うん、
0: L 字の角から斜めに線を引くと、まあ、三角形の斜辺ですよね、
1: うん、
0: 有効の接道長はここで測るんだと。 で、これは、これだと6メーターに満たないじゃないかと、
1: うんうん、
0: そんなね、ミクロ的な行政見解を言い始めたんですよ。
1: そこまで厳しく。
0: そんな殺生なと、
1: うん、
0: 頭を抱えてたらね、
1: うん、
0: 見ていたのは神様でした。で、今度はあの大地主さんがね、
1: うん、
0: あなたはね、うちの借地人の無理を聞いてくれて、指導を使わずに、うん、自分とこのね、
1: うん、
0: 隣の敷地から工事をするという英断を下してくれたと、
1: うん、
0: で、役所のそんなね、細かい理屈で困ってるっていうんだったら、うちの土地を貸してあげるよって言っていただいたんですよ。
1: おー、素晴らしい、うん、
0: で、指導の先の土地を一部貸してくれたおかげで、雪道庁がおのずと伸びる形になりまして、うんうん、で、見事に6メータークリアして、
1: うんうん、
0: で、役所もぐうの音も出ないと。で、まさに住民の誠意と、住民へのね、うちの誠意と大地主さんへの歩み寄りが最後の最後で伝言を連れてきてくれたんです。建築って図面だけじゃ立たないんですよ、
1: うんうん、
0: 役所と戦う勇気も大事だけど、うん、最後は人と人の貸し借りが法律の壁さえも整えることが、超えることがあるんです。
1: 指導の先にあるのはやはり人の心だったってわけですかね。
0: うまいね、尾身さん。毎回尾身さん冴えてますね。
1: いや、勉強になりました。
0: はい、
1: さて、今週のナジバンノスタルジーはこの辺で、
0: はい、
1: 来週は不動産のさらにディープな、
0: そうね、
1: はい、契約債務不存在、
0: ね、これもすごいね。
1: 怖いね、
0: お楽しみに。持ってないし作ってもいませんからね。
1: すごいね、
0: はいはいはい、
1: 今年はライブが盛りだくさんなんですよね、はい、来月6月にはぜひ皆さんに、来ていただきたいライブが2つ決まってます、
0: はい。まずは6月7日日曜日、小平ミュージックジャンボリー2026、うん、こちらはあの小平市中央公民館で、開催されます。うちのバンド単体でね、使うのではもったいないので、ミュージックラバーズ東京の、チャポさんにご相談させていただいて、M ラバー全面支援を受けて、他のバンドさんをブッキングしていただきました。小平市中央公民館が音楽で満たされる一日になると思います。
1: そしてその2週間後6月21日の日曜日は、
0: はい、
1: 今年1月にお世話になった立川市のアレアレア2にて12時から30分間のステージがあります、
0: はい、
1: ぜひともお越しいただければと思います、
0: はいはい、
1: お相手はブルースチャップリンの高橋と
0: 山石でした。それでは皆さん、素敵な若葉の季節を、ミュージックオブザウィーク、それでは本日はこの曲でお別れいたしましょう。ブルースチャップリンの最新配信曲です。自分伝説オロチ覚醒の時。

0: 火事と喧嘩は江戸の花。粋でいなせな心意気。下町情緒あふれる店内で、自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月。東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分。あなたの求めていた江戸の姿がここに。
1: リペアショップキューティー。こんな時代だからこそ、物を大切に。靴、合鍵のことなら、リペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も、自信を持って直します。靴の病院キューティー。あなたのお越しをお待ちしております。
2: ベーシスト伊藤浩樹です。毎週水曜日19時半から15分、私が選ぶ名曲たちとそれにまつわる人や旅の話で綴るひとときを、メッセージをくださった方に抽選でプレゼントもあります。伊藤浩樹、旅と人と音楽とチェキラ。
3: サタマニ
4: ー。ギタリストで音楽プロデューサーの宮地和明がお届けするサタマニー、ついに14年目に突入しました。シーズン14もメイン MC の宮地和明を中心に、毎週パーソナリティが入れ替わってのエンタメ情報番組になります。毎週土曜日15時からの放送をお楽しみに。
5: 毎週金曜午後1時からの東京聖徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京聖徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京聖徳チアラジと検索。
6: 区役所職員や金融機関の職員を名乗る人から医療費が戻ります、 ATM で手続きができますといった電話がかかってきたら、詐欺です。すぐに電話を切って110番通報してください。
7: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: Rainbow Town FM
1: ラジオコート
2: 東京のちょっと東すごく今区政情報さまざまな街の話題をお伝えしますラジオコート。この番組は江東区の制作でお送りします。こんばんは、笹川真希子です。本日は江東区方から江東こども祭りについてお伝えします。

第38回高等子ども祭りを木場公園北エリアで開催します。日時は5月17日日曜10時から16時まで、小雨決行です。中止の場合は区ホームページ高等子ども祭りライン防災行政無線でお知らせします。気温が高くなる場合がありますので、水分補給や帽子等の熱中症対策をお願いします。会場ではオープニングセレモニーやパレードをはじめ、参加団体による楽しい催しが盛りだくさん。ミニ列車やエアー遊具、雪遊びコーナー、体験や工作、軽食の販売やフリーマーケットなど、親子でお楽しみいただけます。当日は会場へ直行する無料運行バスがあります。詳細は区報5月11日号1面から3面をご覧ください。なお、車とバイクの子ども祭り専用駐車場はありません。会場周辺の道路は全面駐車禁止です。また会場内へは自転車に乗って進入ができません。駐輪場は限りがありますので、可能な限り公共交通機関や無料運行バスをご利用ください。混雑時に駐輪できない場合や、会場から離れた駐輪場をご案内する可能性があります。また主催者及び主催者が許可したものが開催中に撮影した写真等は、区報、区ホームページ、区公式 SNS、報道機関、関連ホームページ等に掲載されることがあります。今日は江東区報から、江東こども祭りについてお伝えしました。

高等インフォメーション。まずはじめは保育園就職フェア in 高等開催のお知らせです。区内の認可認証等の私立保育園との就職相談会、就職支援セミナーを実施します。フェアを通して就職が決まった方には就職祝いとして高等区内共通商品券3万円分を贈呈します。詳細は江東区保育園就職フェアホームページをご覧ください。日時は6月14日日曜12時15分から16時まで、15時30分受付終了です。場所は江東区文化センター。対象は保育士、看護師、栄養士など保育園で働きたい方、未経験者、資格のない方も歓迎です。申し込み方法など詳細は区報5月11日号4面をご覧ください。続きまして、高等仕事サポートセンターお仕事応援相談会開催。正社員での就職を希望する方やこれから働きたいとお考えの方が気軽に相談できるイベントです。キャリアアドバイザーによる相談やワークショップ、ハローワーク基盤による就業訓練などの相談も実施します。申し込み不要、服装自由ですので、ぜひお気軽にご参加ください。日時は6月18日木曜9時30分から16時30分まで。場所は江東区文化センターです。当日直接会場へお越しください。お問い合わせは高等仕事サポートセンター電話 5836-5160 5836-5160 まで。

ぞ。続きまして、傷ついた心のケア講座、自分の中の力を取り戻すヒント。 DV やモラルハラスメント、精神的な暴力などによる心の痛み、傷つきやトラウマなどに関し、心の仕組みを知ることで自分の中に眠っている立ち直る力を一緒に見つける講座です。悩みを抱えるご本人だけでなく、大切な人を支えたい方、支援する立場にある方、相手との関係について考えたい方なども受講いただけます。日時は6月18日木曜14時から16時まで、会場13時30分です。場所は男女共同参画推進センター。定員は30人で申し込み順です。講座中、満1歳6ヶ月から未就学児10人程度の保育が可能です。申し込み方法などの詳細は区報5月11日号4面をご覧ください。続きまして、マイナンバーカード亀戸甲府窓口がカメリアプラザにオープン。カメリアプラザ1階の駅近くの便利な立地に、マイナンバーカード交付窓口が6月15日月曜オープンします。月曜から金曜と原則第2日曜の8時30分から17時まで、水曜は19時までご利用いただけます。事前予約制のマイナンバーカードの交付、マイナンバーカードの申請や電子証明書の更新、暗証番号の再設定ができます。詳細は区報5月11日号8面をご覧ください。最後は、江東区文化センターで国立劇場の邦楽公演を開催。昭和100年記念、昭和を彩る名曲、再整備等の事業のため閉場している国立劇場日本芸術文化振興会の邦楽公演を江東区文化センターで開催します。昭和の出来事をたどりながら、中之島欽一や沢井忠夫ら昭和に活躍した作曲家の名曲をお楽しみください。日時は6月6日土曜14時から16時まで、会場は13時30分です。場所は江東区文化センター。費用は6000円、区内在住の方は200円引きとなります。申し込み先など詳細は区報5月11日号8面をご覧ください。

東京のちょっと東すごく今、区政情報、さまざまな街の話題をお伝えしますラジオ高等。本日もお聞きいただきありがとうございました。お相手は笹川真紀子でした。ラジオ高等、この番組は江東区の制作でお送りしました。

0: ラジオコートをお送りしました。続いて高等セミダーシティインフォです。ここからは林田まさきさんです。よろしくお願いします。
1: はい、お伝えします。今日は今週に迫りました第38回高等子ども祭りのお知らせです。遊びは子どもの未来を作るをメインテーマに、都立木場公園の北エリアを中心として高等子ども祭りを開催いたします。日時が5月17日日曜日、時間が

0: 10時から16時となっています。各コーナーは10時のオープニングセレモニー終了後から15時30分までとなります。内容としましては、イベント広場での青空ステージや雪遊び、遊び広場でのアトラクションや児童館の遊びブースや協力団体、区民参加団体の遊びブースなどもございます。美味しさいっぱい広場、リサイクルマーケットなどなど、イベントの詳細は江東区公式ホームページをぜひご覧になってみてください。会場となります都立木場公園は、東京メトロ東西線木場駅から下車徒歩およそ5分、東京メトロ半蔵門線、都営地下鉄大江戸線の清澄白川駅から下車徒歩およそ15分となっております。当日は無料バスが運行されますので、ルートなどの詳細は5月11日発行の江東区報や子ども祭りのホームページをぜひご覧になってみてください。このレインボータウン FM でもブースを出しますので、ぜひラジオ体験しに遊びにいらしてみてはいかがでしょうか。今日のお知らせは第38回江東子ども祭りのお知らせでした。
1: 林田正樹さんでした。ありがとうございました。

プリンセスプリンセスでダイヤモンドをお送りしました。時刻は7時20分になりました。読売新聞ニュースお伝えします。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席は今日14日北京の人民大会堂で会談しました。アメリカが戦闘終結に向けた交渉を継続しているイラン情勢やアメリカと中国の貿易問題などが主な議題です。習主席は中国が核心的利益と位置づける台湾問題についても言及しました。トランプ大統領の中国訪問は第一次政権時代の2017年11月以来およそ8年半ぶりです。両首脳の対面会談は去年10月に韓国で開催されて以来で、第二次トランプ政権では2回目となります。習主席は会談の冒頭で世界は新たな岐路に立っているとの認識を示しました。さらに安定した中国とアメリカの関係は世界にとって有益だと訴え、ライバルではなくパートナーとなるべきだと呼びかけました。トランプ大統領は我々は素晴らしい関係を築いてきたと述べた上で、アメリカと中国の関係はかつてないほど良好になるだろうと強調しました。続いてスポーツです。大相撲夏場所は今日14日東京の両国国技館で5日目の取り組みが行われ、大関霧島は平戸海を豪快にすくい投げて5連勝です。大関琴桜は一山本に押し出されて3敗です。関脇琴勝峰は王鵬を激しい押し合いの末送り出して2勝目を挙げました。関脇熱海富士は富士の川を捕まえ寄り倒して2勝となりました。小結び若隆景は隆の勝にはたかれて落ち初黒星を喫しました。勝ちっぱなしは霧島と平幕琴栄峰の2人になりました。以上、読売新聞ニュースお伝えしました。

花花でああよかったお送りしました。時刻は7時25分で、それではここでメッセージご紹介してまいります。ラジオネーム、あっきゃんさんです。いつもありがとうございます。はるかさんこんにちは。札幌気温18度、少し寒いです。はるかさんのフェイスブック拝見しました。台湾いいですね。僕は3度行っています。最長2週間いましたが、いいですね。2週間いたらだいぶ違いますよね。日本式しゃぶしゃぶというのがあり、日本のしゃぶしゃぶではなく寄せ鍋みたいな感じでした。栃木に25年間いたおかみさんが、台北三越で買ってきた三冠ポン酢醤油で食べましたよ。中に赤いゼリーがあり、何ですかと聞いたら、マムシの血の塊と言っていました。食べられませんでした。台湾で好きになったのはパクチーです。最初は苦手でしたが、毎回頼む料理に入ってるから好きになりました。台湾行きたいなといただいております。そして、はるかさん追記、台湾のペットボトルのお茶には砂糖が入っていて甘いんですよね。僕は嫌いじゃないですが、サントリーのウーロン茶を買ってました。あと原付バイクが朝通勤ラッシュですごい数でしたね、といただきましたけれども、そう、私ねパクチー大好きなんですよ。追いパクチーしたいぐらい大好き でベトナム料理とかもパクチーじゃないですか。で最近だと中野ゼロのこう本番と稽古場に行く途中にベトナム料理屋さんみたいなのがあったんですよね。でバインミーパン、なんていうのかな、サンドイッチみたいな、ベトナムのパリッとしたパンの中にお肉だったりアボカドエビだったりが入ってて、パクチーとあと多分ナマスみたいなのが入ってるね。でもそれがめちゃくちゃ美味しくって、ベトナム行った時にも、まあ、気に入って食べてたし、台湾もなんか麺の中とかにもいっぱいパクチーある。日本もだからパクチー入れればいいのにと思ってますけど、パクチー入れたらもうたちまち異国の料理みたいになりますけど、でも最近だとなんかパクチーの時期にスーパーとかでもパクチー売ってるんですよ。そうするとまあお店で食べるよりはふんだんに食べられるし、まあ、パクチーサラダとかね、居酒屋さんであるケースももう20年ぐらい前にありましたけど、そうだから大好き、パクチーサラダを頼むぐらい好き。嫌いな人は嫌いなんだよねあれね。私はなんか本番の日にそのバインミー買って食べられなかったのを母にあげたら、母がめっちゃ美味しかったって言ってたので、バインミーはねめちゃくちゃ食べたことない方にもおすすめしたい。私はもうベトナム行った時にバインミーだいぶ気に入って、屋台とかでも売ってるの安くてね。なんなんだろうな、あの家あれではね、家では作れないですよね。ナマスが入ってんのかな、なんとも言えない。そのソースが美味しいんだろうね。あとパクチー、あとパンがパリッとか、あれがどうしてもできない。うん、フランスパンでもないの、何なんだろう。うん、でも最近バインミーもねいろんなところで食べられるようになっておりますけれども、あとそう甘いのお茶は、でもベトナム行った時ね、もう今

とくノンシュガーっつってもう甘お茶出てきたんですよ。台湾はそんなことなかった、ちゃんとノンシュガーが出てきた。まあ、言葉はなかなか通じないんですけど、台湾もノンシュガーっつって甘いの出てくるさ、ベトナムダメじゃない全然飲んじゃないみたいな感じで、それもかなり甘いんですよ。でも向こうの人にとって甘くないお茶なんて飲めないって感覚なんだろうなと。だから少しにしてるのかもしれないか、調節できなかったか、あとまあ台湾は無って書いてあるのをちゃんと選べばコンビニとかでも無糖のものがありましたね。でベトナムはコンビニでも探せなかった。無っていうのが私が行った2年3年ぐらい前はまああったのかもしれないけど探せなかった。全部甘かった。水しか甘くないお茶はなかったですね。だベトナムコーヒーとかも練乳入ってたりとかむちゃくちゃ甘い。あ、まあ美味しいんですけどね、あれを好んで飲まれる感じですから。近年どうなんだろうね、ヘルシー志向になってるのかなっていう感じだけど、日本はやっぱ甘くないお茶が主流じゃない。なんかちょっと麦茶とかさ、ウーロン茶に甘いの入ってたらえってするなる、え美味しいのみたいになるけど、向こうはね甘いお茶がスタンダードですね。嫌いじゃないけど甘くないと思って飲んだ時の衝撃はやっぱりすごかったよね甘みたいな感じかな。あれで太らないのがすごいと思いますね。もうもう太ってるイメージないからすごいなと思います。ありがとうございます。そしてもう一つ、ラジオネームスーピーさんです。ありがとうございます。はるかちゃんこんばんは。お昼頃は暑いけど良い季節になりましたね。本当良い季節になった。5月に入ってからもうペディキュアを塗っているの。それにサンダルも、実は両足の親指が巻き爪なので暖かくなったらサンダル、冬は大きめのブーツで指を締め付けないようにしていますといただきました。ありがとうございます。私ももうペディキュアをしております。それはね、5月5日の本番がなんかね、直前まで私はヒールを履かないつもりでいたのね。でもなんかやっぱりヒール履いた方がバランスがどうしてもよくって、当日に、まあ、4日間しかあの本番まで稽古がなかったので試す機会もあんまりなくて、当日に履くって決めたんだけど、それまでは裸足で行くつもりだったので、まあ、オホラっていう貼れるジェルネイルみたいなのが手も足もあるので、もうそれを1回つけると、もうペディキュアっていうよりは足のそのジェルネイル、自分のセリフですけど2ヶ月ぐらい持っちゃうんで、だからもう5月の5日の本番から、本番直前にやったのかな、3日か4日にやった記憶があるけど、多分1、2ヶ月持っちゃうので真っ赤なのがついてますね。赤いリボンはクレアっていうセリフがあって、青いリボンはエヴァっていうんで、私はクレアの役だったので赤いネイルをしております。でも今まだ私サンダルそこまで履かないんですけど、ダンスするときにフットトングっていう足が出るやつとかなのね。まだしてる人が少ない、夏になると結構する女性多いので、みんなカラフルに乗っていくんですけど、まあ勝手に自分はテンション上がるんでいいかなって思ってる。なんかね、ハンドもやりたいんだけど、もうね、母親役とかだと今のままだしみんなネイルしてるよって思うんだけど、やっぱり映像で求められたり舞台で求められるのはしてないから、でやっぱ手ってね、クレアの時も赤いのしたいけどすごい意味があるからやっぱりできなかった。まあ俳優はよく言われるのは衣装とか、その紛争は身を助くっていう言葉があるんですけど、なんで、まあ、もう割とか私は衣装とかこだわるタイプですけど、そうだから手はしないことが多い。モーゴラなんで取れるんですけど、自分でプッチって、でもやっぱちょっと爪が痛んだり、なんならつけてすぐになんか取らなきゃいけなかったりすると面倒くさくなっちゃう。でもまあ足はね割と大丈夫なので、夏は私もそのオホラをしています。いいですよね、まあ、女性はそういう風なあの楽しみがあるので夏はね今もうでも夏になると本当皆さんねペディキュア足にはねしてるなというイメージです。SP さんありがとうございます。

0: ドリームズカムトゥルーでリンリンリンお送りしました。
1: 石井遥です。映画を見るなら109シネマズ。新作話題作続々上映。毎月1日と毎週水曜日の109シネマズデーは1300円。映画を見たら駐車場代4時間無料。遥かもおすすめ。映画を見るなら109シネマズ。
0: ここからの放送は109シネマズの提供でお送りします。さて今日ご紹介します映画は、先週お約束した通りプラダを着た悪魔2をご紹介します。5月1日金曜日よりロードショーになりまして、私はもういち早く、いつ見たんだろう、でもなんかロードショーになってすぐ見た、3日に見たんだ。なんで1日だから3日後ぐらいに見たけど、まあ、ゴールデンウィーク中だったこともあり、むちゃくちゃ混んでました。でその先週見たやつもパンパンだったんで、まあ、ちょっとやってる感がハムネットね少なかったからっていうのもあると思うんですけど、まあ、ゴール

ゴールデンウィーク中本当に、まあでもこれ見ますよね、話題作です。私もねプラダを着た悪魔ワンって言っていいのかな、まあその時はワンってついてなかったけど大好きで、メリルストリープ、そしてアンハサウェイ、エミリーブラント、スタンリートゥッチが、まあ、帰ってくるみたいな感じ。ストーリーはニューヨークでジャーナリストを目指すアンドレが、誰もが憧れるファッション業界のトップシランウェイのカリスマ編集長ミランダのアシスタントに採用され、厳しく完璧主義な彼女の下で目まぐるしい日々を送ることに。慣れないファッション業界や悪魔かのようなミランダの理不尽な要求に自分自身を見失いそうになりながらも、努力と挑戦で磨きをかけてきたアンドレアは次第にミランダの信頼を勝ち得ていく姿を描き、おしゃれと仕事のモチベーションとして多くの観客たちに大きなパワーを与え続けている第一作。どのシーンを切り取っても目を奪われてしまうほどファッショナブルな世界観から、誰もが共感し応援したくなるアンドレアの成長ストーリーまで、人生の、きらめきが詰まった本作は世界中の女性たちの憧れの存在に。本作は第2弾となる続編、時代を席巻した働く女性のバイブルが鮮やかにアップグレードして帰ってくるというストーリーになっております。もう本当に第1弾を何回見ても面白くって、冴えないアンハサウェイが本当にキラキラして最後終わるみたいな、まあでも終わり方としては、まあ、見てない方にもうだいぶ前の作品ですけれど、ネタバレしちゃいけないかなと思うんですが、まあ、彼女は彼女の道を行くみたいな終わり方するんですね。でもまあ粋な終わり方するわけですよ。メリルストリープがまあ素敵なセリフを言ってね。で第2作も間違いなくファッショナブルで、見てて女性たちを楽しませてくれるし、恋はまあそこまでじゃないんですけど、まあ、少し恋仕事頑張ろうって思わせてくれる作品なんだけど、むちゃくちゃ時代を感じたのよね。これ何年前なんだろうね、20年前か、20年前にやった第一作の時に本編でできてたことが、20年経った今では多分コンプライアンス的に無理になってできなくなってるの。例えば、まあ、有名なシーンだと、まあ言っちゃったらダメなのか、なんか扱いがまあひどいわけですよ。ミリルストリープがアンハサウェイにひどい仕打ちをいくつもするわけだけど、20年経つとできなくなってることが本当にあるって思わされた映画だったよね。だから何ですかね、世界的にパワハラがダメになってると思うかな。それをね、感じる。だからあんな風にそうダメなんだなっていう、いやそういう意味では20年前だからできたあのひどい仕打ちたちが、見ててなんかさ、見てる方はさ、だしその時代背景が乗っ取ってるわけですよ。例えばその昔雑誌って言ったら20年前はみんなが憧れて、そこからファッション学んだりしたけど、今のファッション誌の現状について描いてるので、まあ、時代とともに流れゆく何とも言えない切ないものも感じたし、楽しめる2時間です。ただやっぱワンにはかなわない、それはもうしょうがないんじゃないかな。でももうね、見たくなるから、もう見たらいいし、見て損はない、ウキウキワクワクはさせてくれるけど、あのワンの感動はもうなかなか難しいものがあるなと思いますけれども、まあ興行もすごいいいんだろうなと思うし、アン・ハサウェイが2は絶対やらないってずっとインタビューで言ってたらしいのね。だけどやっぱこの台本ならということで、ミリルストリープが面白いからやるって言って、まあ叶ったということなんですけれども、まあまあ本当に1を超えるものはなかなか難しいんだなっていうふうに思ったりもしたけど、見て損はない作品なので、ぜひ映画館でまだまだやってると思うので見ていただけたらなとは思いますね。今のなんかファッションのことについても学べるし、なんか本当にね、例えばリユース商品についてもちょっと言及してたりと

時代にのっとった。で、工業もめちゃくちゃいいね、やっぱりね。うん。最終的に、こんくらい稼ぐだろうみたいなのもすごい言われてるけど、なんか一番最初に制作費が1億ドルっていう風に言われてて、だけどほとんどがギャラに消えたって言ってて、やっぱり興行によって、その上の方の3人の女性は上の7もあるっていうのを記事で読みましたけれども、そう。でもね、あれなんですって、メリルストリープが一番高いギャラを、なんていうの、提示されたっぽいんだけど、メリルストリープがアンサウェイと、あとエミリー・ブラントに同じ待遇でって言って、3人は結構一緒のギャラっていう風にね、なんか記事で読みましたけれども、まあでも素晴らしい作品に間違いはないから、見たらいいと思う。1見てから行ってもいいかもね。そうすると2がまあやっぱり思い出してより楽しめるんじゃないかなと思うので、ぜひ。でもね、2だけでも全然大丈夫、1見てない人でも楽しめるし、今ね配信でやってるのはディズニープラスだけなんですよ。それがね、どっかでやってと、もうちょっといろんなところでやってと思いますけども、うん、見てから行かれてもいいし、まあ見ないで行ってもいいと思いますけれども、まあなんか何らかの方法でワンワン見ていただきたい、まあ、ツアー映画館でという感じですかね。本日プラダを着た悪魔は5ポイント中、でもちょっと厳しめだけど 3.5 にさせてください。本日はプラダを着た悪魔2ご紹介しました。

山崎あゆみでシーズン2お送りしています。さて、なんか5月がもう半ばなんだっていうことに驚いておりますけれども早いのよ5月。なんか忙しくてですね、でもゴールデンウィークとかがあるとそこが結構一瞬で終わったりするのと同じで、まあ、5月5日に本番があったということで、私の5月はもう瞬く間に過ぎているという感じですけれども、なんかいい時期なので出かけたいわけ私は。でももう5月パンパンなんで、6月にフラットディズニーシー行きたいなと思ってる。ディズニーシーね、行けたらいいなと思ってるんですけど、でもいい時期だといいんだけど、6月も頭から暑いからどうかな、無理かな何年か前に行った時はもうすでに暑くてうだるような暑さで、え、6月は無理なんだって思ったけど、どうなんですかね。7月8月よりはマシなんだけど、5月に今涼しいもんね。だから5月が一番いい時期な気がする、ディズニーとか行くならね。うん、わかんないけどキャンプも行きたいし外に行きたい気持ちが今すごいから。だからでも私ね、本当にオープニングでも言ったけど、若い頃アウトドア大嫌いだったから虫も嫌い、暑い寒い大嫌いだったから、ちょっとあれなのかな、今後は花をめでていきたいな木々をめでていきたいなと思っております。さて、気になるお天気をやっておきましょう。お天気、明日は金曜日曇りのち晴れの予報となっております。一応今日の夜が雨マークついていますが、この後は全然ついていないので1週間一応曇りのち晴れ、曇り時々晴れ、曇りって2日ずつ続く、意味わかんないかもしれないけど、まあそんなようなお天気です。明日の朝の最低気温が14度、日中の最高気温が25度の予報となっております。なんかここのところゲストがすごく来てくれてたのでゆっくりお話できる機会がなかったんですけれども、今週来週は一応今のところ、まあ、今週はなかったけど来週もなしなんですけれども、再来週は私が出演する草迷宮という舞台からレイラさんという主催と俳優の方がゲストに来てくださって、そして6月に入ってもまたゲストの方お呼びしたいなと思っておりますので、そちらもお楽しみにしてください。この後はレインボーパワープレイ、そして8時からはイブニングステーションでお楽しみください。今日の相手は石井遥がお送りしました。今日はやっぱりプラダ沖縄革靴をご紹介したので、メリルストリープのこんな素敵な言葉です。メリルストリープより、幸せと成功の方程式はあなた自身でいることよ、だからもっと色鮮やかに輝いていてね。それではまた来週、バイバイ。

0: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
1: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え一巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃いで新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。
2: 馴染みバンドのノスタルジア、人生の起点となった昭和のあの頃、私たちブルース・チャップリンと一緒に週末の夜に思い出してみませんか。毎週木曜夜6時50分から、馴染みバンドのノスタルジア。
1: アーティストが自分のカラーで組み上げる番組、ミュージックパレット。
3: 毎週木曜日21時50分から10分間、
1: パーソナリティが楽曲やおしゃべりで自分色に染め上げます。ぜひ聴いてください。
3: お気に入りのアーティストとともに
1: 素敵な夜のひとときを
3: しっかりチェックしとってね。
4: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: Hi there, hey there, ho there, welcome back to Case Radio! さあ、いいシーズンになってきたね、みんな。Case Radio、今日も元気にお送りする木村京也です。さてね、今日はもういいシーズンになってきたっていうのは何のためのいいシーズンかというと、音楽をやるのにいいシーズンになってきたんですよ。野外ライブも。これからですね、もう本番でしょうし、まあまさにお祭りだね。いや、実はお祭りっていうと東京はこれからお祭りシーズン突入しまくりよ。まず神田のお祭りがあって、その後三社祭りがあって、それから鳥越、もう東京はお祭りシーズンに突入。まさにライブでしょうね。ということで今日は音楽を楽しんでもらうために番組にゲストをお迎えしました。ホントサヤブルースプリングスのお二人でーす。
1: はい、どうもこんにちは。
0: バンドホントサヤブルースプリングスなんですけど、ちょっとバンドのお二人に自己紹介をしてもらいたいと思います。どうぞ。
1: 浅草でですね、炭火焼肉をやっております、社長でありますね。
0: ボーカルの
1: 三浦です。
0: ボーカルの三浦さんです。はい。

0: そしてもう一方ギターの方、はい、この方です、
1: はい、ギター弾いてます、うん、永井秀樹と申します。
0: 秀樹くん、はい、じゃあ早速いきなりなんですけど、お二人にですねどんな曲をやってるのかもうここで聞いてもらった方が絶対面白いと思うんで、じゃあお二人にスタジオ生ライブで一曲やってもらいましょうか。いいですか、何の曲やりますか。
2: ね、一応ね浅草なんで最近ちょっとね、うん、まあ変わりつつ浅草の、うん、まあ昔を懐かしんで作った曲があるんですよ、
0: はい、
2: 浅草の夜を。

0: お送りしました。ホントさやブルースプリングス浅草の夜。いやーかっこいい曲ですね。懐かしい名前っていうか、いっぱい浅草住んでる人とか行ったことがある人がよくわかるお店の名前ボンボンボンボン出てきたと思うんですけど、
1: も
0: う
1: 単純に僕の友達の店とかわかりやすいです。
0: そんなね、なんか寿司店とか結構行ってましたよ。
1: そうです
0: ね、うちのね、はい、あの町会、はいはい、町会の会長がむっちゃくちゃ寿司店好きで、なんかこう会合があると、まあ、浅草とか下町に住んでると会合がやたらあるんですよね。
1: はいはいはい、
0: 町内会の会合とかさ、
1: ね、浅草多いですよ。
0: 青年会の会合とかあって、はいはい、みんな寿司船とか行くから、
1: はい、
0: じゃあもう2階のあそこでもう静かに飲んどいてってなんかみんなうるさいからね。
1: ねえ、もう浅草はね、みんなね、なんかあるとね、飲むきっかけを探します
0: から、ね、飲むきっかけ探してますね、はい、田原町の角の日本海とかもうめちゃくちゃボリュームでかすぎますよね、あの辺とか。いや懐かしいとか、
1: はい、
0: みんな知ってる名前がボンボン出てきますけどね、はい、これ最近作った曲なんですか？

0: これはね、うん、最近なんですけど、うん、ちょうどねあの浅草ってねもう昔あのロック街も映画館いっぱいあったじゃないですか、
1: はいはい、
0: ところが今はもう一軒もないんですよ。
1: え、一軒もなくなっちゃった。
0: ないです、映画館全部消えて、
1: うわ、そうか、
0: もうみんなねもう今風な感じの店になっちゃう。だから僕らにしたらやっぱり僕らが昭和ね、うん、やっぱり若い頃もう、まあ、浅草がちょっと危なくて危険な雰囲気があって、ね、だけど熱い人情があった時代、うんうんうん、あの頃がねやっぱねなんかやっぱ懐かしくて、 あそこあの店あったな、あの映画館でオールナイトで朝までね、
1: 朝までありましたね、オールナイト、はい、3本立てとか4本立てとか すごい映画の組み合わせだったけど、ありましたね、
0: 楽しかったんですよあの頃がね。
1: あ、そうでしたね、はい、結構なんか危ないおじさんとかがいっぱい、
0: ああ、いましたね、
1: ありましたね、
0: あれ交番のところでね縄張りが違うんですよ、自転車でね、こっち来てこっちからこう行って、あとだから仕事する人ね、
1: 競馬場側の人と、はいはいはい、このロックス側の人とちょっと違う人種だったかもしれないな、ね、懐かしいですね、はい、確かに変わりゆく街でありましたけど、はい、そんな浅草マジで今週末から三社祭りがスタートしてまして、ね、はい、大変なことになるんですねきっと、はい、この放送が終わった後ぐらいからも大変なことになりますよ。まあ、そんな三浦さんですけど、はい、三浦さんってもう浅草何年ぐらい住んでるんですか。
0: 僕はね実はね、うん、あのまあ、生まれはね大阪なんです
1: よ。そうですってね、
0: 大阪の生野区のね、うん、ちょっとねものすごくあの柄のいいとこで育ってそれで前あのラジオでね、うん、あの要は三浦さんが言われたように、
1: ね、ちょっとねお話しさせてもらいました、
0: あれは本当なんですよ、うん、まあ、まあ親父がね、まあ、あの頃は連帯保証人ってよくあったんですよ。
1: ああ、そういう話ね、前ちょっと前の放送聞いてなかった人にはあれかもしれないけど、
0: それでね、はい、まあ、友達の工場が潰れて連帯保証人で、うん、で、まあ、うちのなんでねうちまで持ってかれなきゃいけないんだと、
1: ああ、そういうね、時代があったんでしょうけどね、
0: 夜逃げですよ、
1: どうはっきり言っちゃった、夜逃げ夜逃げ本舗みたいな、はいはい、
0: まあでも1回ぐらい経験するといいですよ
1: 普通できな いで、だとしてもそれってかなり前だから、もうだって50年もっとでしょ、もっと長くする
0: ね、え、もう三社祭りが僕のちょうど5月17日誕生日なんで、ええ、それで73になりますから、
1: ね、73、ね、ちょっとね今あの動画が見られる人とか画像を見られる人絶対に73歳に見えないですよ。
0: いや、もう毎日肉ばっかり食ってますから、ね、
1: 売ってるほどあるからって、
0: あ、本当ですね、
1: すごいです、全部全然73歳に見えないというか、あのジャケット脱いだりしたらもう筋肉パンパンだよ、すごいですね。まあ、でもその73歳にとても見えない三浦さんだけど、
0: はい、
1: バンド活動を始めたのって何歳ぐらいですか。
0: だからねこれね45歳の時なん
1: で、いやすごい、
0: 本当きっかけありまして、うんうん、ちょうど僕あの頃ね、まあ、ムエタイとかキックボクシングのね、
1: 格闘技ね、
0: そうなんですよ、浅草ね、あのウイラサクレック組んでいたんですよ。
1: あ、タイの人ですか。
0: そうそうそうそう、
1: ウイラサクレック、まあ、名前はね、
0: K-1 でねチャンピオン出したりしてると、うん、彼がやっぱりすごい真面目でね、ちょっとあの弟みたいにしてたんで、
1: へ、
0: 彼のところのジムに通ってる若い子がね、
1: うんうん、
0: あのなんかバンドがやってる話聞こえたんで、なんかやっぱり場所がないじゃないですか。
1: そう、あの
0: 練習する
1: 場所、練習するとこね、スタジオか、練習
0: 場所もないし、うん、お金もないから、
1: はいはいはい、
0: だから僕ちょうどねその頃自分が自由に使えるちょっと持ってたんで、
1: あ、はいはい、
0: うん、そこも使っていいよって
1: へ、
0: 行った時に僕そばで聞いてたらね、なんか全然聞いたことない曲やってるんですよ、
1: うんうん、
0: これでね、俺それ誰の曲なのって、
1: うん、
0: 自分の曲です、
1: そ
0: したらなんかね急にボワン、え、すごいなお前天才じゃないの自分の曲なんかできるのって言ったらね、よっしゃ誰でもできますよって
1: 、すごい、そのきっかけで、ね、すごいですね。
0: で調子乗って、うん、俺もできるかな、大丈夫ですよ、うん、ギターだけ買ってジャンジャカやって、でその日に秋葉原行って、
1: はい、
0: ギター買って買いました。
1: マジっすか、
0: それがスタート。
1: それだからもうちょっとで30年になろうとする、だから20数年前ですよね。すごいですね。
0: そうですね。
1: いやでもそれ若いミュージシャンというかアマチュアでバンドやってる人にとってはいい場所貸してくれるいいおじさんがいたと思ってめっちゃラッキーだったでしょうね、彼は。よかったですね。でも三浦さんも音楽のきっかけができてね。
0: そうなんですよね。それで、うん、本当にね、まあ、自分で1年ぐらいじゃかじゃか本当に、うん、最初は本当にひどい話、うん、全然わかんないから、
1: はい、
0: 安いギター買ったんですよ、どうせ上手くなったらいいのか、
1: はいはいはい、
0: だから弦はね1弦も6弦も全部入ったんですよ。だから最初買って、うん、

0: ギター買った時の条件が、うん、弦切れたらここに持ってきたら弦を変えてくれるっていうことで、
1: おうおう、
0: うん、で買ったその日に切れたんですよ。で行くのめんどくさいなと思って、で夢があったから、それを自分で弦張ったんですよ、
1: うん、
0: そしたら1弦と6弦逆なんですよ。
1: いやーすよくブリッジがハマったねそれね。
0: いやだから安いから全部入っちゃう、
1: 1弦と6弦って太さが全然違うから、う
0: ん、でもね考えてみたら、うん、自然に富士山だって一番こう下からこう来るじゃないですか。
1: そうね、はい、
0: だから一番下が太くて、うん、だんだん細くなるのが自然に見えたんですね。
1: はあ、面白いですね。
0: それで抑えるだからチューニングなんかしないの、
1: うん、
0: もう上手くなったらなると思って、
1: は
0: あ、これで家でジャカジャカやってて、うん、コードだけは抑えるようにして、したらねもううちの家内とかもね、お父さんそれ絶対違うからもううるさいうるさい。
1: それを45歳で初めて、もうねあっという間に自分でレコーディングするようになって、それから今はね音楽だけじゃなくてビデオも作ってる三浦さんですよね。本当すごい。
0: あのね、なんだろう、
1: うん、
0: 好奇心と気に入ったもの、うん、集中力がね、
1: 集中力すごい、本当に、う
0: ん、本当すごい飽きっぽいんですよ、
1: うん、
0: だけど気に入ったもんは、うん、本当にもう朝から晩までやるタイプ。
1: いや本当にすごいですね、
0: うん、そう、まあね、
1: どうしようか、もう一曲聴いてみたいんですけど、急に振ってもいいのかな。
0: 何でもいいですよ、うん、
2: それこそね最初に作った
1: 曲、ああじゃあ最初にそれ聴いてみたい、聴いてみたい、
0: 一番最初に作った曲、
1: うん、じゃあ曲紹介してもらって、はい、すぐやってもらって結構なんで、
0: ミッドナイトロニーフェイス。

ほんとさや、ブルース・プリンクスで、ミッドナイト・ロンリー・フェイスでした。いやいやいやいやいや、ねえねえ、さっきこれ、三浦さん、最初に作った曲っておっしゃってたけど、

0: 何年ぐらい前って分かります？何歳の時？
1: 僕はね45でやって1年間ね自分でギタージャカジャカやってたじゃないですか、うんうん、それで1年経ったあのゴールデンウィークの時に、うん、曲を1曲だけ作ろうって決めたんです、うん、
0: これ1年目でできた曲？これ
1: 最初
0: ね。すごいじゃないですか。これ1年目でこんな感じで作ったの？それじゃあ46だから、うんね、すごい 47ぐらい。すごいですね本当に。もともとでもじゃあバンドっていうかロックンロールとかが好きだったんじゃないですか？なんだろう、三浦さんの年齢で言うとキャロルとか、
1: いや
0: あの A ちゃんとかの世代ですか？
1: 僕はねその辺全然知らないんですよ。
0: 本当年代的にはそんな73ぐらいの人って全然あの、はい、ビートルズとか。
1: あ、ビートルズは好きでしたよ、うんうん、でも好きだったのはね前川清のクールファイブとか、ね、まあ
0: いやいやいやめっちゃいい、いやいや前川さんめっちゃ好きですよ。
1: だから、うん、あの矢沢永吉さんの、はいはい、うん、あの時間よ止めら
0: 止まれ、うんうん、
1: あの曲俺西城秀樹が歌ってると思った。
0: あ、本当に、うん、はいはい、うん、
1: あこの曲いいなと思って、うん、まあその辺ぐらいですかね、はいはい、だんだんそういうのが あそっちのこういう歌いいな。あ
0: でも45でバンド始めてそれで1年ぐらいでこんだけすごい曲作ったってすごいです。その頃から秀樹君と一緒に、秀樹君一緒その時からやってたんですか？
1: 違いますね。
0: 違う、
1: ね、
2: あ
0: とぐらい、ね、でこれ作ったのはじゃあソロでほとんど。
1: そうなんです
0: 、ね、すごい
1: です ね、これね、うん、自分で、うん、あの1週間で作った時に、うん、カセット置いて、うん、それでもってもう簡単にもう感想もなしで、うん、1曲作るとかっぱ橋にね、うん、僕は浅草屋さんって僕の空手の先輩で石倉さんっていたんですよ。
0: ああ、
1: 今朝もご存知
0: でしょ、うん、分かる分かる、石倉さんも覚えて、
1: 石倉さんのところに持ってってそれを聞かしたんです、うん、で石倉さんがね、皆さんこれいいじゃんって、
0: うん、
1: バカだから嬉しいから、うん、また家帰って帰ってで次の日また作って次の日また持ってって、うん、わあいいこれ
0: 最高ですね。
1: 1週間でね、これ冗談じゃなくて、うん、1週間で7曲作ったんです。
0: うわーすごい。
1: まあだから、うん、あんまりね結局音楽曲作るとき一番最初に思ったのが、うんうん、あのどんな難しい曲あっても考えたら風呂でアカペラで誰でも歌えんじゃん。
0: そうだよね、やっぱり
1: そこから入ったんです
0: ね。もうね、お二人見てて思うけどやっぱり今例えば45とか年齢でビビってる人にね、はい、いや青春だよ、はい、やっぱね、うん、音楽は楽しむべきだよ、はい、だって45で初めて、はい、1年で今みたいなミッドナイトロンリーフェイスができるんだもんね、
1: はいはい、本当そうですね。
0: まあライブね、この浅草本当さや、はい、ブルースプリングスってねライブすごくやってるんですけど、はい、お客さんがねこれスタンディングするんだよ今の曲で。もう何年もやってるからエンディングでこの曲とかアンコールでやるとめっちゃ盛り上がる曲なんだよねこれって。
1: そうですね、でも浅草もね、うん、もうあの前はねあのゴールドサウンさんってねあのシューさんって人がやっててね、はい、あったんですけど、もう
0: 何それライブハウスの、
1: ライブハウス、ライブハウス、ね、去年亡くなっちゃってね浅草さんもうないんですよ。
0: ああそうか、
1: だからね、うん、本当にまあその後、まあ、うちの店でお座敷ライブっていうのをやってたんですよ、はい、それもね、うん、もう変な話結構、まあ、おかげさまで忙しくてね、ちょっと周りあの1階で歌ってたらね向こうからお客さんが来てね、うん、待ってる客がねなんかにらみつけて
0: そうあのねあのこの焼肉屋さん浅草本当さやってめっちゃ人気の焼肉店でなかなか予約が取れないような店なんだよ、うん、そこでバンドやってんじゃねえよっていうお店はさ、ね、お店そこでギター弾いてんじゃねえよって怒られてるっていう。そうそう、
1: でこの間ね、うん、あのしょうがないから3階でやろうってことで3階でやったんだそしたら、うん、なんかねやっぱり無理だな
0: って、そっちからだけどね。いやでもすごい、やっぱり三浦さんって一生青春の人だよね、はい、本当にすごい。でこれやっぱり最初に作った曲が今のバンドの方向性をもう作ったんじゃないかな。本当にずっとこのロックっていうかその魂がずっと、
1: うん、そうですね、うん、
2: 演歌ロックなんですか？演歌ロックですね。
0: あ、演歌ロックって本当にいい表現だと思うんだ。あのちょっと三浦さんって巻き舌で歌うのが似合ってるじゃない。
1: いや、うん、そんなことないですよ。
0: そう、自分で分かってない
1: いやいやいや、
0: ちょっと巻き舌
1: で。そうですかね。
0: ねえ、じゃあちょっとギターの秀樹君の話も聞いていいかな、
2: はい、
0: 秀樹君は何歳ぐらいから、ね、何歳ぐらいからギター始めたのかな、
2: 中3になる前、14ぐらい。
0: それが何年前なんだろう、
2: あら、41、2年前ですね。
0: 前だけど、
2: はい、
0: 秀樹君もねめっちゃ若く見えるんで、三浦さんも73にはとても見えないけど秀樹君はもう50代になったのかな。
2: そうですね、もう、うん、 55ですね。
0: あのも

0: かしたらさ、はい、それこそ昔のなんかこう、はい、バンドブームみたいな頃、
1: そうですね、
0: あの頃音楽始めた感じかな、うん、
1: 高校、そうですね、うん、そのぐらいちょうどイカ天のね、
0: イカ天ってあったね、イカスバンド天国、ね、略してイカ天とか言って、
1: 80年代後半ですかね、うん、バンドブームの時にやっぱやってましたね。自分は福岡だ

0: 天神開放地帯って言って昔ね、
1: はいはいはい、
0: 博多でその福岡ビブレっていうところでやってたものすごいライブの東京でそれやってまた同じバンドが集まって、はい、同じファンが集まって、はいね、何百人も集まるっていう、はい、びっくりしましたけど、
2: ね、結構年でし
0: ょ、ね、みんなそうみんなもう65ぐらいかな、うん、中心のコア年代は、ね、いやでもその頃ねバンドバンバンやってて大体もともとどんなロックが好きだったの秀樹くんは、
1: そうですね、まあ、バンド始めた時もヘビメタですね、ハードロックヘビメタルが好きで、
0: うんうん、
1: ジャパンメタって言われていたね、ラウドネス、
0: そうなんだ、
1: ホディオマグナム
0: みたいな、ね、いいね、
1: もうからやっぱ入っていきましたね、
0: うん、さあそんなさ2人がどこで出会ってこのグループができたんだろうね本当に。そのそのさ話を聞く前にもうせっかくだから、はいはいはい、今度なんか明るい曲ちょっとなんかこう楽しげなさあ乗っていこうかちょっとこうそういう曲なんか一発2人にやってもらいたいんだけど、
2: まあ何があってもね大丈夫、健康で愛と元気があれば It's OK!

じとかなくてもいいんじゃない。愛があれば夢があれば何もなくてもいいんじゃない。

0: 今の曲が It's OK, okay. これも随分長いことライブでやってらっしゃるから古い曲っていうか、もうだいぶ作ってから時間経ってますよね。
1: これはね最初はもっとね、うん、ちょっと静かに、うん、何もなくてもいいんじゃない
0: の、ちょっとレゲエっぽい感じの曲だったよね。
1: それをね、うん、ちょっと今最近ちょっとねやっぱり年を取って余計ねなんかロックやりたい、う
0: ん、わそれいい言葉ですね。
1: だから最近自分まあ、バンド連中言ってるんですけど、うん、俺はやっぱり今年になって、うん、昭和のあの頃の自分の気持ちで73になった僕があの頃の気持ちを引っ提げてロックをして今の若い子たちに、うん、その熱いものをねちょっとぶつけてみたいなっていうこう気持ちが、
0: いやすごい、やっぱり年を取った人ほどロックやるべきだと思いますよね。
1: そうですね、はい、はい、
0: うん、まあ現役のその例えば矢沢永吉さんだけじゃないけど、ローリングストーンズもまたニューアルバム出したしね、
1: はい、すごいですね、
0: ストーンズニューアルバム出したんだと、
1: ね、いやでもあの人たちはすごいな、
0: うん、本当に。ポール・マッカートニーもさ新しいあのアルバム出したけどやっぱり年齢相応の感じするんだけど、はい、ミック・ジャガー全然変わってないね。
2: すごい
0: ね、すごい。

0: 見たらなんか、うん、未だにねもっと上のもんをこう目指してる、うん、その上昇志向とか、うん、その完成度のあるもっとやっぱりいい曲作りたいっていう、うん、そこがすごいよね。
1: すごいですね。さあ、このフォントサヤブルースプリングスなんだけど、はい、お二人が全然違う経歴なんだけど、はい、どこで出会ってこういうグループをやるようになったかちょっと興味あるんだけど、はい、三浦さんから聞いてみようかな、はい、どこでこういう
0: これはですね清谷さんもすごく関係あるんだ
1: そこ行くそこ行っちゃうい
0: やいやいやこれ実はね、うん、僕はあのさっき自分でやって自分でギター弾いて、はい、それでやったんです、はい、したらねバカだから、うん調子乗ってもういろんな会う友達みんな会うとねみんな聞かしてたんですよ
1: そうね、
0: はい、で清谷さんがちょうどお店見えた時にね、うん、でちょうど空手の関係あったじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: あったんでね、うん、社長あのね皆さん今何やってるんですかっていや俺はもう人を殴ったり蹴ったり乱暴なことはしないんだ俺はシンガーソングライターなとか調子乗ったこと言いながらやってね、うん、それで聞かしたんですよ、
1: はい、
0: それでやって、うん、そうした時にいや、 やっぱりねやっぱりせっかくだからねライブハウス出たい、
1: うんはい
0: うん、やっぱりシンガーソングライターって言うとよくよく考えたらねやっぱねお金払ってやっぱり聞きに来る人の前でいっぺんやらなきゃダメだなと、うん、その登竜門は通らなきゃいけないとそれで清さんに言ったらいやじ実は皆さんあれだようち の、 博多から来たバカ弟がいるんでそれ使ってやってくださいよということでその時に永井君を紹介されたんです。
2: そうですね。
0: でね永井君ねあの時いまだに覚えてますね。で永井君来て、はい、まあね兄貴に紹介されたからしょうがないから、うん、来てね聞いてたんです。で俺目の前で聞いてそれでやってねいや俺ギターあれだから代わりに俺のギターやって弾いてくれって言ったんです。そしたらこれも調子いいよね
1: 、うん、
0: 俺のこの弾いたらあの下手くそなの聞いて、うん、そんだけ弾けたら一人やった方が大丈夫ですよって、うん、それで彼がやってるライブハウスの東高円寺に葛藤さんってあったんです。そこで、まあ、長井君はね、うん、うまいんでそこの常連の一番最後のね、うん、取り勤めたりしてたんです、ね
1: はいはいはい
0: うん、でそこを紹介してもらったんです。
1: あそうだった
0: んです。でマスターから電話あって、うんうんうん、そしたら長井君うまいじゃないですか、
1: うん、
0: でその先輩だから俺もっとうまいと思ったらしいんだよ、ねうん、
1: なるほど。
0: それで電話来ていやマスターがね俺 の、 ギター聴かなくていいのって言ったらいやもう大丈夫です大丈夫です。それで本番の時行ったらなんと僕が鳥になってるんですよね
1: 1回目のライブで。
0: そう
1: 1回目のライブ
0: でその時のねライブ、うん、本当に一番最初リハやった時に多分マスターねもうビビったと思うんだよねでその頃僕はね格好ねもう上下革ジャンで、はい、ごっついサングラスやって、うん、ケースねいかにもねなんかマシンガンかなんか持ってるそしたらねマスターももう何も言えなくて、うん、もう順番通りしょうがないからでその時に僕画用紙ね10枚持ってって10曲分の曲を字書いてコードつけて一番最後取り合った時に30分で 10曲やりました。
1: そうあすごい、ね、そ
0: う9曲目ぐらいでね向こうのでこうやってこう×サイン出しちゃって、はいはい、あこれおしまいだでも俺ねもうこれでもう絶対もうできないなと思ったんです、うん、それでしょうがないからじゃあもう終わりなんで最後1曲っていうことで10曲やりましたよね。
1: すごい
0: 結構受けたよねあれ
1: 30分で10曲って1曲2分半ぐらいの曲じゃないとできないよね
0: いやいや、まあ、感想全くないね全部でね後でね聞いたんですよどうだったんですよなんかねみんな同じに聞こえた
1: まあちょっとね外でというかラジオ聞いてる人にこれ言っとくけど、はい、ギターの秀樹君はじゃあ京谷と兄弟なのってちょっと違うんだよ昔結婚してた奥さんの弟なん で、はい、んで義理の弟で、はい、だから弟兄貴弟なんだけどちょっと違うんだよ義理の関係なん で、はいでね、ただずっとアマチュアミュージシャンとかもやってたん で、はい、でたまたま東京にソロで来てたそういう経緯だったんで、はい、ちょっとだから我々今3人並んで、はい、みんな義兄弟みたいになってるけど、はい、実はみんな違うところなんだよなって
0: そうだよね、
1: そうねそうそうそうでちょっとね僕もギター持ってきたんで、うん、ねうちのその、まあ、義理弟と秀樹なんだけどよくねうちとかで例えば彼がもともとギターとかリードギターとかちょっとだけリトルウィングやります。はい、うん

0: まあこれぐらいにしておきましょうかね。まあ下手くそな議題やってしまいましたけど、まあまあこんな、ね、うん、こんな感じでさ、うちの中でギターとか弾いてたんだけど、たまたま三浦さんが、その焼肉屋の大将さんなんだけど、めっちゃ今ロックやってる。あ、じゃあちょっと使ってやってくださいよっていう形だったんですよね。そうなんです。いや、もまさかここまで続くとは2人も
1: 26年。
2: あとね、そう言われたのはね、うん、次の日歯磨いてて、うん、なんか口ずさんでたのが、あれこれなんだっけって、あ、そうか、昨日のあの社長の曲だっていうこと、それで一緒にやろうってなったん
0: です。そうですか。
2: 結構やったよね、あの後ね、
0: うんうん、ちょっとじゃあ今度ね、そのまあ分かっちゃったけど、うちの義理の弟なんだけど、はい、で秀樹君がバラード歌うの、
1: あ、一緒に
0: 一緒に、うん、じゃあバラード1曲じゃあちょっと、お願いします。じゃあ曲紹介からバラード1曲どうぞ。
2: 風の向こうに。

0: ポントサヤブルースプリングスで風の向こう、いいバラードじゃないですか。これなんか本当あの青春の匂いがする曲だけど、
1: 本当です ね
0: これどうやって、でも三浦さんたち、秀樹君とか、はい、どうやってオリジナル曲を作るのかっていうのが前から聞いてみたかったんだよね。あの自分でもねギター弾いたり、はい、なんか歌えるとこでギター弾いて歌ったりするけど、はい、オリジナルができないっていう人結構いるんじゃないかなって。僕もそうだけど、自分でね曲作るのできなくて、人の曲しか歌えないなっていうの。
1: 僕はね完璧に、うん、過去の思い出とか思い出しながら、うん、アカペラですね。アカペラで、うん、もう自分の言葉出るやつをボイスレコーダーで撮ってて、うん、で後で歌詞それでまとめていくみたいな。
0: 秀君は？
2: 僕もですね、今社長みたいに口ずさんで、うん、それを録音したり、うん、さっきの風の向こうになんかですね、うん、もう結構前だったんで、自分でね公衆電話から自分の携帯
0: 留
2: 守電に入れて思いついて、あっと思って公衆電話からそれで作ったけど、ね、今はねスマホにあるじゃないですか、はいはいはい、録音、ね、
0: そんな昔撮ってきた曲だったんです
2: ね。
0: なんか今のは本当に2人で共同で作った匂いがするんだけど、うん、三浦さんの曲ってさいつも思うんだけど、はい、その青春の匂いの中にさ、はい、海がよく出てくる気がするんだけど違うかな、なんかねビーチの匂いが、うん、ビーチっていうなんかサザンみたいだけど、い
1: や僕のね
0: 海の匂いするんだよね三浦さんの曲って。
1: 友達しめさんっているんだけどね、うん、三浦さんはね、うん、青い海空なんとか歌詞はそこしかないのかみたいな、
0: ちょっと青い海みたいな曲なんか一節ワンフレーズなんかなかった、なんか青い海みたいな曲なんかそんなのなかったっけ。
1: でもなんかね、なんか普通のじゃない青い海に向かってとかそういう気持ちで作るんですよ。君を見つめてるみたいな。
0: そうそれ昔それこそ昭和30年代か40年代か知らないけど、はい、海にすごい行ってたの三浦さんが。
1: 僕はね、うん、若い頃、うん、本当に仕事ばっかりしてて遊んだことないんですよ。
0: あ逆に
1: それで、うん、本当にだから僕の曲聞くと分かるんです、うん、海行っても大概一人ぼっちの雰囲気なんです、うん、一人で海を見てて、うん、なんかこうただ昔オートバイ乗ってね、うん、なんかこう海行っても一人でそれで楽しんだ。だから本当に女の子とね海行って遊んだりと一切ないんですよ。
0: 本当それ意外だった、じゃあせっかくね2人で、はい、スタジオ入ってレコーディングした曲があるっていうから、はい、じゃあ1曲自慢のしかも今タイムリーな曲を、じゃあ今ぴったりのこのシーズンにぴったりの曲を紹介してもらいましょうか。
1: はい、
0: お願いします。
1: 毎年5月17日僕の誕生日は浅草は三社祭りで町中がおみこしを上げて僕を祝ってくれますということで三社祭りの曲を浅草三社祭り。

0: 浅草の歌、ね、あれなんだ、三浦さんの誕生日祝ってて三社祭りやってんの、何言ってんのね
1: 実はね、うん、みんなね、あれと、あの、三浦さん三社お祭り好きでしょ、うん、あんまり稼がないんです僕は。
0: そうなんだ、
1: もうライブやってるのが楽しいから、うん、ただみんな、ね、友達とかみんな来るんでね、
0: はいはいはい、ね、もう、もう大体浅草に来たらさ、みんな美味しい焼肉があるって思ってるけど、そのナンバーワンが大体、いやいや、浅草本当さやだもんね。
1: もうとんでもないです。
0: まあ何件もあるけど、やっぱりトップ3には絶対みんな上げてくるっていうか、はい、都内全体の中でも一番美味しい焼肉屋本当さやっていうぐらい、そうなの、聞いてる人ね、そのぐらい美味しい焼肉屋さんなんですよ。
1: いや、もうありがたいですね。
0: いや本当に、はい、でそこの大将が実は自分でバンドやって、こんなロックを73歳でやってるってこと、すごくね、これということを、ね、はい、ぜひみんなにね知ってもらいたかったんだけどちょっとねもう面白すぎて今日ね、
1: バカな親父ですよ。
0: いやいやいや、もうね番組にハマってないよってぐらい、もうたくさん喋りすぎて、もうね編集が大変だよ今日は。ところで、はい、お二人はこれからライブやっていくと思うんですけど、はいはい、ちょっとこの近々あるライブ、みんなが行けるようなライブがあったら教えてください。
1: そうですね、うん、先ほど言ったようにね、もう店も追い出されてライブできないんで、うん、今度6月の8日の8ですね、8日月曜日、浅草にね、まあ、狭いんですけど、浅草ライブインアップルっていうお店があるんですよ、うん、はい、そこで夜6時半オープン、7時スタートで、うん、やります、
0: はい、
1: もし時間のある方は来てください。
0: 8日月曜日ですね、
1: はい、
0: 月曜日、はい、月曜日ライブインアップルです、はい、そして秀樹くんもライブやるのか、
2: はい、ですね、その1日前の日6月7日の日曜日、うん、小岩の、オルフェイスっていうところで、
0: お
2: う
0: お
2: う
0: お
2: う、スリーピースですね、長井秀樹バンドをやります。
0: これはだからさっき の、はい、三浦さんとのバンド、その本当さえブルースプリングスじゃない
2: ですけど、バックメンバーは
0: 本当
2: ギターは俺で、ベースは土佐

0: バンド、ドラムもそう。
1: あ、そうか、メンバーお二人以外にまだいるんだよね。
0: そうですね。あとね、サックスもいますね。
1: そうだよね。そういえばいつも5人体制でバンドやってるよね。
2: まあ、その方がね、なんかね、あのロックの勢いがあって、前はね、あのキーボード入ったやったんですけど、今やって聞いてみるとね、やっぱりね、今の体制の方がすごくね、ロック感が熱いですね。
1: やっぱりロックをやるっていうのがいいんだね。年取った人の方がロックやった方がいいっていうか、
2: まあそうですね。
1: ちょっとね、これ間違ってたらごめんね。あれ聞いてる人もさ、ロックやってる人みんな若いよね。あのダイヤモンドユカイさんとかさ、あの人今62歳だろ、なんかめちゃくちゃ若いよね。なんかあとなんだろう、まあ、知ってる人は知ってると思うけど、アースシェイカーってグループあるけど、アースシェイカーのギターの石原さんとかさ、あのうちの友達が水天宮じゃないや、あの門中の方で歯医者さんやってるんだけど、そのね、患者さんで石原ですって言って急にかっこいい人が来たんで、えっ、このシャラさんじゃんと、マジかと思って、もうなんかこう診療する手が震えたとか言ってて、ところがさ、もう65ぐらいだと思うんだけど、まあ、年齢公表してないと思うけど、めっちゃ若いんですよ。でまあ、それ言うと同じ系列で言うと XJAPAN の、トシさんとか YOSHIKI さんとか、あの辺もこう年齢今2人とも非公開になってるけどさ、大体みんな年齢わかるじゃん。めっちゃ若いよね。あれロックが若くするのかな、三浦さん見てても思うけど、なんでロックやる人みんな若いんだろう。
2: 僕はね、なんか思うんだけど、ものすごく、ね、自分に、ね、正直な人が多い。だから好きなものは好き、嫌いなものは嫌い、俺は人が何を、俺こういう生き方、俺はこういう夢を追って、死ぬまでこういう生き方するんだっていう、その我の強い人が多いですね。だけど、なんかその中になんか自分が熱くなって自分を楽しませている、だから人のためじゃないですよ、自分をこうなんかね、もうやらずやると本当嬉しくて楽しくて、
1: やっぱ三浦さんはさ、青春やろうって言ったり、あれ言葉悪いけど先輩にさ、青春の人だよね。なんだっけ、あのキャッチフレーズ、焼肉と
2: 何、焼肉もロックも強火が一番、
1: 焼肉もロックも強火が一番
0: 死ぬまで青春
1: だ、死ぬまで青春ですよね。
2: まあ人生残りあと半分なんでね、頑張らない
1: 。ちょっと待って、140過ぎちゃうよ。すごいね、それは。じゃあ、一生青春の2人にさ、まあもうなんかね、時間もあれだけど、ちょっともう一曲なんかね、いい感じの曲、じゃあお願いしたいけど、じゃあ曲紹介からお願いします。
2: これはね、最初の頃作った曲なんですけど、もし明日何かみんな亡くなっちゃったらどうしようかなんて思った時に、その気持ちを伝えたいような曲で作ったんです。 Always。

0: I always ホントサヤブルースプリングスのお二人が生で弾いてくれました。今日はね、本当にたくさんの音楽を生でこのスタジオでやってくれたんだけども、やっぱり音楽ね、音が楽しいって書くからってよく言うけど、本当にやっぱね、楽しんでエンジョイしていくっていうのに年齢とかさ、性別とか国とかも全然関係ないっていうのが二人の活躍見てたらね、すごいわかると思うんだね。まあさっきもちょっと言いましたけど、6月8日ライブインアップルっていうところで、本当さやブルースプリングスのライブがあって、その1日前7日は、なんだっけ、なんて箱だっけ、
1: 小岩の
0: な
1: んオルフェイス、
0: オルフェイス、うん、オルフェイス、
1: オルフェイス、
0: オルフェイス
1: というライブハウス
0: というライブハウスで、はい、長井秀樹バンドがライブをすることになってます、はい、もしねこれ聞いた人遊びに行ったらもうめっちゃ喜んでですね、多分一曲歌わせるんじゃねえなそんなことはないかもしれないけど、まあ多分ね、自分が年齢的にそうだから思うんだけど、60歳とかになったらさ、定年退職とかするじゃん。まあ早期退職とかになったりするとね、楽器屋さんとかに行ってもう一回みんな楽器買い直してる人多いんだよね。だから今お茶の水とかさ、はい、あの辺行ったりすると新宿でもいいんだけど、もう一回ギター買い直して、はい、退職金があるから結構ね、いいモーリスの100万円ぐらいのさ、とかギブソンとかのめっちゃ高いギター買ってもう一回チャレンジするんだよ。でみんなね、青春時代にギターやったことあるから、もう一回ライブハウス立ちたいなと思うじゃん。多分その時に、あーでもね、年齢的に俺も無理かなとか、まあ今からね一人じゃちょっとできないなと思ったら、いやそんなことはない、このね三浦栄一さんを見ろとこの人を見ろと。これお店の話してもいいですか。
2: はいはい、
0: あのお店はね、浅草の、西浅草っていうと、みんなあのビューホテルってわかるかな。あのビューホテルっていうのが国際通り沿いにあるんだけど、あのすぐ近くです、はい、浅草本土さやっていう、もうねもう歴史の長い焼肉屋さんの社長さんであり大将であります、はい、でもうね行けばいると思いますよいること多いですよね、お店ね、は
2: い、長い子もいますからね、
0: うん、それでねそこで、あちょっとねラジオ聞いて、なんかその焼肉屋の親父さんが言ってたんですけどって言ったら、多分ねお話できると思うんで、話してもらったらねめっちゃエネルギーもらうんでね、死ぬまで青春だよみんな、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: ね、
2: 熱く生きないと、
0: うん、ロックと焼肉は、はい、強火が一番、ね、ということで、はい、今日は、本当さやブルースプリングスのお二人、三浦さんと秀樹君に来てもらいました。本当にお二人ありがとうございました。
2: は
0: い、
2: どうも今日は皆さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。というわけで、また次回まで皆さんお元気で Keep on Rocking! See you next time!

0: 美しい日本人の心を育てる、それが私たち全日教連の理念です。健全な青少年の育成、教職員の社会的経済的地位と資質の向上に努めます。人を愛する心、自然を愛する心、社会を愛する心、国を愛する心、今子どもたちのために、全日本教職員連盟。
1: 富士ゴルフセンター、初心者向けゴルフスクール生徒募集。未経験者の方大歓迎。専属プロのレッスンが受けられるこの機会に、ぜひゴルフを始めてみませんか？レッスンは全6回日曜日に開催。料金は 14,400 円。東京メトロ東西線木場駅から徒歩5分、富士ゴルフセンター。お申し込みお問い合わせは電話 03-3647-2010、 詳細はホームページをご覧ください。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
3: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃いで、新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。
4: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。
5: ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。

0: 今週も始まりましたレインボータウン FM キュバブリーズです。ここからのお相手は私近藤みやびと、本日のゲストはこちらの方です。
1: はい、桜若代です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ということで、2回目のご出演となります。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 前回がね、確か3ヶ月前、はい、とかで、はい、エミリーがね、
1: はい、
0: こっちにいて喋ってたけど、はい、まあね、直属の先輩、はい、後輩の関係で、はい、めっちゃ緊張してたと思うんですけど。
1: 緊張してました。
0: 緊張してたよね、はい、なんか見ててさめっちゃ緊張してるなと思って
1: 緊張してました、ね、すごく。
0: でも今日はほら2回目だし、はい、そんなにねスパンも空いてないから、
1: はい、
0: まあ、今日はゆったりまったり、はい、私だし、うん、先輩とかなんでもないから、はい、全然愚痴とか聞くよ実はエミリーさんめっちゃ怖かった
1: 絶対ないですよ絶対ないです、
0: はい、まあ、楽しく今日もやっていければなと思います、はい、よろしくお願いします。そして木曜日の9時台はモータースポーツや FC 東京の話題を中心にお届けするキバブリーズ、本日もキバスタジオからライブでお届けしております。番組では皆さんからのメッセージもお待ちしております。メールは info@885fm.jp。 そして YouTube ライブの方も行っておりまして、こちらもたくさんコメントが来ております。

0: みやびん、
1: かよっぺ、
2: かよっぺ
1: そうだよね、なんかさ、あだ名、そうさ、
2: あ、そうなんです、
1: つけてもらってたよね、
2: はい、前回つけてもらって、うん、
1: どう、浸透してきてる、
2: あのステージで呼んでくれるようになりました、
1: うん、おー、よかった
2: 嬉しいです、はい、ありがとうございます、
1: かよっぺというあだ名がありますので、
2: そうなんです、
1: かよっぺ
2: かよっぺで何でもいいんです
1: けど、かわいいけどね、
2: かよっぺでも
1: 何
2: でも、
1: はい、よろしくお願いします、はい、こんばんばばり、今向かってます、
2: お、
1: みずるくさんもありがとうございます、いつも、しゅんやさんもこんばんばばり、3大会連続 SF アメナイス、あ、やめて、言わないで言わないで、たっちゃんさんもこんばんバブリーかよーって、
2: お
1: ーかよーって、はーい、マスクさんかよっぺ、
2: かよ
1: っぺです、はい、はい、皆さん、かよちゃんはかよっぺというあだ名になりましたので
2: そうなんです、
1: 約3ヶ月前に
2: 決めていただきました、
1: はい、ぜひ浸透させていただければなと思います、はいはい、まあ、ということで今週もエンジンスタートできました、はい、それでは皆さんも一緒に、せーの、キバブリースタート。
2: 本日のオープニングナンバーは嵐で5です。

0: お送りしたナンバーは嵐で5でした。
1: 改めましてこんばんは、レインボータ FM キバブリーズ、本日もキバスタジオからライブでお届けしておりますということで、知らない曲と思ったら新曲だったんだね。
0: 多分新曲です。
1: 多分新曲。またあの一旦ね、はい、活動休止してから戻っての曲だよね、
0: はい、
1: 今私たちすごい面白いことで盛り上がってたんですけど、はい、どんなことで盛り上がったと思います？あの誰が歌ってるのかがわからないっていう、なんか誰の声みたいな、
0: パート全然わからなかったですよね。
1: そうそう、で、まあ、今誰が歌ってるでしょうゲームを勝手にやってた。なんか昔の方がもっと癖あってみたいな感じでしたけど、そうですね、これは誰々みたいな、まあ、時が経つと変わるん
0: だ。そうですね。
1: まあまあそんなそんなこんなで、はい、今日もいっぱい楽しんでいきたいと思うんですけど、はい、今日ねメッセージがめちゃめちゃ来ているので、はい、まずは皆さんからのねメッセージを読んでいきたいなと思います。はい、じゃあ1つ目お願いします。
0: はい、メッセージありがとうございます。はい、ラジオネームケイ君、うん、かよちゃん、みやびん、こんばんは。先日のスーパー GT 富士は雨予報でしたが奇跡の晴れでしたね。ところが台風のようなものすごい強風で、初のグリッドボード担当だったのに大変なことに笑吹き飛ばされないように頑張ってボードを掲げ、見事に17号車を迎えできたと思いますが、グリッドはどうでしたか？
1: あということでね、はい、まあ、グリッドのお話もあるんですけど、はい、まあ、まず前回は、はい、そのスーパー GT のレースアンバサダーとして活動する前に、は
0: い、そうなんです。
1: で、はい、この3ヶ月間で、まあ、2回ね、はい、2戦ありましたけど、
0: はい、行ってきました。
1: はい、実際に、はい、アステモアンバサダーとしてスーパー GT に行ってみてどうでした？
0: はいはい、そうですね、去年まではエスパインをやってたので、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、なんとなくのねあれは分かるけど、
0: そうなんです。でもやっぱ違うなと思ったのが、うんうん、やっぱり耐久の、はい、長時間のみんなのこう、うんうん、こう戦いっていうのと、うん、GT はエスパインほど時間が長いわけではないので、 そうだね、うん、その中でこう、うん、接してこう追い抜かしたり抜かされたりみたいなところとかもすごかったのと、あとやっぱりもうゴールデンウィークっていうのもあったんですけど、この間の富士はすっごく盛り上がって賑やかで、
1: 人多かったよね。
0: はい、多かったです。
1: すごかったよ、相変わらず。私も久しぶりにスーパー GT の現場に行かせてもらって仕事をしてたんだけど、人多っと思って。そうだよね、やっぱ GT ってやっぱ人気だよなと思って。子供もなんかキッズとかあるじゃん。
0: そうです、
1: ね、子供もさいっぱいいてさ、あ、未来のレーシングドライバーみんな育ってくれよみたいな感じでさ、
0: はい、
1: 親目線で見てたんだけどさ、やっぱね耐久は耐久の面白さがあるけど、スーパー GT はやっぱプロドライバーしかさ、
0: はい、
1: あの、出れないさ、まあ、トップカテゴリーのさ、はい、レースだからさ、はい、やっぱまた違うしさ、なんか緊張感みたいなのもどうだった？チーム帯同して、
0: うん、やっぱりチームで全然違う、それぞれまあ GT の中でも違うと思うんですけど、うん、ね、うん、やっぱり S 帯からの GT っていうのもあって、うん、もう全然違くてピシッとして、
1: そうだよね、ピリピリしてるよね。絶対にね。
0: そうです。
1: でもやっぱりなんかエミリーの話を聞くと、はい、やっぱあのリアルレーシングの方々は、はい、まあ、そんな中でもちゃんとね、あの仲良くしてくれるみたいなこと、アットホームなチームっていうのは聞いてたけど、アットホームだった？
0: なんかこう皆さんが話してるところとか見てて仲良さそうだなっていう風に見えてて、ただ実際にそういうなんか皆さんとこう一緒に話すとかはないので、
1: まあね、あまりないよね。
0: 遠くから見てて、うん、なんかやっぱりエミさんの言う通り、うん、皆さん仲良く優しそうな方たちいっぱいで、うん、いいチームなんだなっていうのはちょっと見ながら思ってます。
1: 伝わった、
0: はい、
1: そうだよね、まあ、実際ねアステモアンバサダーとして活動をして、はいはい、

0: やっと実感、
1: そうですね、
0: 湧いてきたんじゃない？
1: ちょっとずつ湧いてきてます、
0: ね、そうだよね、はい、で富士の2戦目が初めてのグリッドボードを担当したのに、はいはい、あんな恐怖、
1: いや、そうです
0: ね、あのね、見てくれた方はね、はい、とか実際にね現地にいた方はどんだけ風が強かったのかっていうのは分かると思うんだけど、はい、どんだけ強かった？
1: え、もう煽られて、ね、結構耐えて頑張ったんですけど、うん、もう仁王立ちでも無理だった時はもう足結構もうずらして、うん、こうやって掲げて、
0: なんかさ、やっぱさ、あれってさ、かっこよくさ、綺麗にとかさ、はい、かわいくさ、
1: は
0: い、立ってなきゃいけないのにさ、はい、絶対無理だったよね、は
1: い、理想と違いましたもうちょっとなんか片足でこう、
0: う
1: ん、ポージングとか、
0: ね、
1: したかったんですけど、
0: う
1: ん、ちょっと無理でした、
0: ね、
1: 飛んだら怖いと思って、
0: 私あの風の中やるんだって思って
1: 、はい、
0: 私も8年レースクイーンの経験してきたけど、はい、あんな風でやったことない。
1: 本当ですか？
0: こんな風にもうこんな風にボード持ったことない。
1: もうなんか途中で、うん、反対向き、一回向き変えてくれた指示もあって、うんうんうん、途中でこうぐるぐる変わったりとかして、うんうん、で、ね、次はやっぱこっち向きでっていうのもあって、ね、結構まあ異例なんだなっていう、ね、
0: そうそうそう、しかも逆だったもんね、こう向かって、
1: そうなんです、ね、ちょうど来てたんで向かい風を受け止めるみたいな感じで、うん、そうだよね、
0: いや、よく頑張ったよ。初のグリッドボードであんな恐怖、多分あれ以上に辛いことはないと思う、はい
1: じゃあもうこれからは頑張ります、うん、何でも、
0: まあ、他に辛いとすれば、はい、まあ、真夏にもしグリッドボードを担当することがあったら、ちょっと暑さの中ずっと何十分も耐えなきゃいけないから、その過酷さはあるとは思うけど、はいはい、あんなに風に耐えられたら、はい、もう怖いものなしで
1: いけますかね、
0: うん、いけるやっていけると思うから、
1: その強い気持ちで、
0: そう、強い気持ちメンタル大切、
1: いけます、
0: いや、よく頑張ったと思う、なんか全部は見れなかったんだけど、はい、なんか別にね、
1: はい、
0: 倒れちゃったとことかもないよね、
1: はい、ないです、みんな頑
0: 張ってみんな頑張ってたよね
1: みんな頑張ってました、
0: 細くてさ、こんな高いさ、ね、ヒール履いてる中さ、はい、すごい尊敬したもん
1: 本当ですか、
0: 強いみんなみたいな、はい、しかも車が来てさ、もしね、はい、車にさ当たっちゃう、
1: そうなんです、
0: それが怖いよね、
1: 怖かったです、それがもう結構離れてた、ね、離れてました、
0: 来たらもう離れよう、
1: そうです、そうです、そうです、
0: 私あれも結構重いからさ、グリッドボードも角っことかも痛いしさ、
1: 怖いですよ ね、
0: 当たったら大変っていうのもいろいろある中で、よく頑張りました、
1: はい、ありがとうございます、
0: お勤めご苦労様でした
1: ありがとうございます、頑張りました
0: よかったです、はい、まあ、そしてね、まあ、GT、
1: はいはい、
0: 今年新人として、はいはい、スーパー GT はやってますけども、はいはい、まあ、この季節になりましたね皆さん何があるんでしたっけ、
1: 新人賞
0: ですねレースアンバサダーというものにはですね、まあ、新人賞、レース、なんていうの今、
1: レースアンバサダーアワード、ルーキーディビジョン
0: っていうのがありまして、はい、それのまずは新人の部っていうのが、まあ、この5月末とかから始まるんですけど、はいはい、まあ、もちろん、はい、かよちゃんもエントリーを
1: しております。
0: はい、
1: はい、
0: いやこれね、本当に自分一人のね力ではどうにもならない、ファンの人の力を借りて新人賞グランプリ、はい、もちろんグランプリ目指すところは、
1: はい、狙ってます、
0: はい、やると思うんですけど、はい、まあ、どうして新人賞に、まあ、はい、エントリー、まあ、別にさ、はい、強制参加じゃないじゃん、
1: じゃないです、はい、
0: じゃない中で、はい、まあ、なんで新人賞出てみようかなって、はいはい、思った、
1: 最初はちょっと出るか迷ってたんですけど、うん、ね、うん、でもやっぱり今しかできない、
0: そう、新人賞1回切りだからね、
1: そうなんですよ、うん、人生で今のタイミングでしか新人賞エントリーできないし、うん、なんか迷ってやめるんだったら、
0: う
1: ん、やってた方が後悔はしないと思って、
0: ね、
1: うん、やらずに後悔よりやって後悔の方がいいなと思って、うん、ちょっと頑張れることは頑張りたいということでエントリーしました。
0: そう、あのメッセージもね、
1: はい、あ、そうです、
0: みずちゃんかな、
1: みずちゃん、はい、
0: 新人賞、
1: みやびん、かよっぺ、こんばんバブリー、 レースアンバサダー新人賞頑張ってください。
0: はい、
1: いただいて
0: 頑張りますよ。
1: 頑張ります。はい、
0: 日程的なものはもう出てるんだっけ、はい、新人賞 の
1: ファーストステージについてお伝えします。
0: はい、お伝えします。

0: よく聞いててください、はい、メモのご準備を
1: 5月18日の月曜日からファーストステージのウェブ投票が始まります、うんうん、6月9日まで、はい、でそこでファーストあの残った10人が発表されます、
0: うんうん、なるほどね。
1: そして5月21日木曜日にギャルパラ2026、うん、レースクイーンデビュー編発売されます、うん、そこであの投票権がついてて15ポイント2枚の30ポイント分の
0: でかい
1: ですよね。
0: でかい
1: 私があの発売されるので、
0: うん、それもちょっと
2: 要チェック、
1: はい、要チェックです。
2: 皆さん買ってください
1: 買ってください。ま
0: ずはそのファーストステージを突破しないと最後のファイナリスト10人には選ばれない。
1: そうなんです。
0: で今回結構多いのかな、新人賞
1: 今回27人エントリーで少ないって周りから。
0: 確かに少ない、
1: 30人いってないって言われました。
2: やっぱね新人がいないのよ。
1: そうなんですね。
2: そうなのよ、なかなか新人が出てこないというか、はいはい、あの大御所たちがさまだいるからさ枠が開かないと言いますか新人枠が開かないというところもあるんですけども、はい、まあ、たまにこう一気にみんなもうベテランで10年以上やってる人たちがわーっていなくなる年とかは一気に新人の子がバーって入ったりするんだけど、まあ、今年はそんなこともなかったってことかな。27人で、
1: はい、
0: じゃあ行きたいね。
1: そうです、ちょっと10人にはまず残りたい。
0: まずね、はい、ファイナリスト突破するにはまずそのファーストステージをクリアしなきゃいけないということで、そのファーストステージはウェブ投票と
1: 雑誌と、
0: はい、雑誌と
1: 後で告知はあるんですけど、はい、
0: 最後にね
1: 最後に
0: 最後に大事なお知らせがございますので、はい、皆さん最後までこちらのラジオを聞いていただけたらなと思います。
1: お願いします。
0: なんか実際にその、はい、配信とかして、はいはい、PR とかしてくの？
1: はい、今は配信を頑張ってて、うん、じゃあ目標は毎日はあるんですけど、うんうん、こう仕事とか入って時間足りない時はちょっとお休みはするんですけど、まあ配信で、まあ、少しずつ知ってもらって、うん、応援してくれる方が増えてくれたらいいなっていう気持ちで、うんうん、ちょっとあのこう気分が沈まないように楽しく生きていきたいんで、うん、こう過ごしていきたいんで。
2: あの気分は沈むよ。
1: 沈みますよね、うん、そうなんです。新人賞沈まない。今でもちょっとも
0: うこれはすごいのよ。
1: 最初からちょっとこうですもん。
0: でもそれを助けてくれるのはファンの人の、はい、
1: そうです
0: 、ま
1: あ、本当にそうなんです。
0: そう存在だから、はい、まあ、ファンの人と一緒に、はい、新人賞グランプリを取るっていうね、はい、みんなで一致団結して、はい、私も頑張るので、はい、皆さんも力を貸してくださいっていう感じでね、はい、やっていけたらいいんじゃないかな、はい、いやもう本当覚悟しといて、これすごい
1: から
0: 、もう情緒不安定すごいから
2: もう私なんかもうダメ。
0: まあさ、ほら周りの人とさ比べないっていうのはさ大切なことじゃん、自分を保つために。まあどの仕事でもそうよ、誰だってそうだけど、でもやっぱりさ対人だからさ、なんか比べちゃうじゃん、どうしても。あの人あれやってるから
1: 私目に入っちゃう。
0: そうだよね、入っちゃうよね。
1: 一旦
0: さ、その周りのさ、あ、おすすめね、周りのさ、は
1: い、
0: なんだろう、レースクイーンの新人の子、はい、新人賞にエントリーしてる子、はい、多分フォローとかたくさんしてると思うんで SNS、
1: はいはい、
0: 一旦期間中ミュートしな。
1: そうですね、うん、質問してもいいですか、
0: はい、
1: 例えばリツイートされて回ってきたらどうしたらいいんですか。
0: 誰の？
1: その、
0: あー、なるほど。それもしゃあない。それはどうにか頑張って。
1: そうですよね、うん、そうですよね。
0: まあ、でも見ない
1: そうですね、中身まで見ないにすればいいんですね。
0: そうそうそうそう、
1: さっと流して。
0: でも自分のメンタルを保つのがまず一番だから、
1: はいはい、
0: 期間中だけミュートして見ないようにして、はい、終わったらミュート解除して、はい、また仲良しにね、
1: はい、自分のために。
0: そう、自分のためによ。本当に自分を守ることが大切だから、
1: はい、
0: それやると結構、はい、見えなくなるから、やっぱ見えちゃうとどうしてもね気になるから。
1: そうですね、
0: それはちょっとおすすめだと思います。
1: ありがとうございます、参考にさせていただきます。
0: ぜひやってみて、はいはい、メンタル弱い方？結構
1: 弱いです。
0: あ、弱いんだ。
1: 弱いんです。もう最初の段階からやることをまとめるだけでも、うん、なんかもういっぱいいっぱいになっちゃって下がってました。
0: そうだよね、あれもやらなきゃ。
1: そうなんです、
0: そうなんですね。そうだよね、私もメンタル、お豆腐メンタルだからさ、気持ちわかる。めっちゃお豆腐メンタルです私。そう、なんかそう見えないって。

0: すごい言われるんだけど、はい、マジで全然本当に無理ってなってるから。
1: じゃあもうアドバイスはもう的確なアドバイス、
0: ミュートをする、
1: ミュートをする、
0: まずね、
1: はい、真似します。
0: うん、やってみたら自分のためになると思うので、はい、そうですね、
1: 自分だけを見ます。自分だけを見て、
0: そう、自分だけ、
1: はい、
0: 周りが誰もいない、はい、もう自分との戦い

0: より安くしたりっていうのは得意なんだけど、もうファーストアイデアっていうのはやっぱり外国から来ることが多いんじゃないかなと思って、私たちも学びたいと思っていますね。はいはい
1: はい、
0: あのさて、楽しく過ごしてきました。
1: あっという間に、
0: はい、
1: 実は
0: あっという間に、はい、
2: そうなんですよ。
0: この昭和ラジオですが、そろそろ終わりとなってしまいます。はい、このリーさん、本日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、ではせーの、おやすみなさい。この番組はカンボジアのことならワンストップでお任せ、株式会社レプリネットカンボジアの提供でお送りいたしました。

0: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。
1: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説ラノベまで

0: 始まりました。ネクストブレイクタレント、イエーイ。はい、日頃応援してくださる皆さんのおかげでこうやってラジオをすることができています。皆さん改めて本当にいつもありがとうございます。はい、ということで今回はですね、ゲストの方が2名もいらっしゃるということで、早速ですがオープニングを進行させていただきます。
1: この番組はここ江東区レインボータウン FM 放送よりお届けします。リクエストメッセージはメール info@885.jp までお待ちしております。この番組はカンボジアのことならワンストップでお任せ、株式会社レプリネットカンボジアの提供でお送りします。
2: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。
3: ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料はすべて無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。
4: あなたの人生がより豊かになれば世界はもっと面白くなる。あなたの人生をより豊かに想像できれば世界はもっともっともっと面白くできる。一人一人の成長の実現をアラウンドニムはお約束します。気になったあなたはアラウンドニムで検索。
5: 海外進出をお考えの経営者の皆さん、東南アジアの視察事業進出のことならレプリネットカンボジアにワンストップでお任せ。レプリネットカンボジアで検索。
0: ネクストブレイクタレントとは、略して NBT。 ブレイクしているタレントさんやブレイクすると注目を集めているゲストを迎えし、アドバイスをいただいたりゲストさんを解明していくといった番組となっております。ということで、まず MC を務めている私たちは誰だと思う方もいらっしゃると思うので、一人ずつ自己紹介させてください。はい、昨日はポテトを5皿食べました。ピンクラ担当松脇あかりです。よろしくお願いします。
1: はい、昨日の休みはもずくを食べながら競馬をしました。ミントグリーン担当、坂間月です。よろしくお願いします。
0: お願いします。はい、私たちはですね、4月の25日に沖縄のチュラサンビーチにてスターレットとして私たちデビューさせていただいたんですけども、早速ですが今日はね、ゲストに2名の方がいらっしゃるということで、先ほどね、私が今言ったスターレットのメンバーの2人を今回ゲストとしてお迎えしておりますということで、日比谷セイラちゃんと瀬戸かさみちゃんでーす。
6: お願いします。
0: お願いします。じゃあ1人ずつ自己紹介お願いしてもいいですか。
6: はい、赤色担当、日比谷セイラです。広島県出身です。よろしくお願いします。
0: イエーイイエイエイ。
7: はい、オレンジ色担当、瀬戸かさめです。島根県出身です。よろしくお願いします。
0: お願いします。
7: お願いしま す。
0: どうですか、今ラジオやってますけども。
7: 人生初です。ラジオ
0: だよね。しゃめこちゃんは人生初のラジオということで、
7: すごい、こんな感じなんですね。
0: 面白いですよね。なんか不思議な空間、ドキ
7: ドキ、マイクが大きい
0: ね、だってマイクね、ライブとは違う大きさで、しかも今日は観覧に来てくださってる方もいらっしゃったり、ね、YouTube でもね、今生配信してて、私たちもコメント見ますから、よかったらコメントもお待ちしております。
1: お待ちしてます。
0: ということでね、今から2人のことをね、どんどん私たちが掘っていけたらなと思うんですけど、じゃ早速質問してもいいですか。
7: はい。はい、
0: じゃまず質問、その1、デデン。2人から見た、私たちの第一印象を逆に聞いてもよかったりしますか。
7: 第一印象、
0: 初めて会ったのってレッスンかな。
7: あ、そうです、
0: レッスンですね、多分。そうだ、じゃあシャメ子ちゃんから聞いておうかな。
7: はずきちゃんは、
1: はい、
7: 背高って思って

0: たら新潮社すごいんだよね。
1: 確かに、ね、すごいよね。
0: でなんか手足長くていいなって思ってました。
1: 言い方かわいすぎる。
0: かわいい。で赤リンゴは、はいはい、あのすごい喋りかけてくれて、
2: あららら、
0: あの、うん、タメ口でいいよって言ってくれた時に、 そっからもう即切り替えて
3: やっとね、
0: やっとね、めっちゃ喋りました。あ、でも第一印象か、うんうん、第一印象は顔ちっちゃってなって、
2: 嬉しいじゃない、
0: 顔ちっちゃいって丸、一緒の丸顔だねって言ってた、ね、
2: 丸顔
0: そう、
2: 丸顔
0: そんな感じでした。
2: ありがとうございます。じゃあセイラちゃんにも聞いちゃいますか。
1: はい、じゃあまずはずきちゃんはちょっとマジ似た感じになっちゃうんですけど、うんうん、まあレッスン着なのに分かるスタイル、うん、良すぎて本当にめちゃめちゃ綺麗すぎて、なんだこれってなって、本当に綺麗すぎあれと思って、マジなんかずっと勝手に見てました。ちょっと
0: 気持ち悪いぐらい私も見てた。
1: 恥ずかしい。であかりさんは、はいはいはい、あかりさんって言っちゃった。あのこれを機に私は、うん、あのあかりちゃんと呼びたいんですけど、
3: 聞いて
1: た
3: か。
1: 急にぶち込んで申し訳ないんですけど、
3: あかりちゃん、
1: ちょっとイントネーションが広島県バージョンで申し訳ないんですけど、
2: 逆に私そのイントネーションで呼ばれたい。
1: え、本当ですか。
2: 逆に
1: そうなんで、ちょっとこれを機にと思って、あかりちゃんは
2: ぜひぜひタメ口にしたいし
1: って言います。タメ口にしましょう。ちょっとすいません、ラジオお借りしてこんな時に言えちゃった。
2: 大事だよこういうのも。
0: 大事大事。
1: え、そうで、あかりちゃんは第一印象は急に、なんか X でずっと拝見したことある。私的に有名人だったんですよ。めちゃめちゃ、もうなんかザ芸能人のイメージで、
2: あ、本当ですか。
1: そうだから、あのあかり様やっていう感じのイメージだったんで。
3: 気になる気になる。
1: そうなんかもう会えたことの衝撃さと、あとなんかそのやっぱ SNS で見るより実物が可愛すぎて。
2: 本当ですか。
1: 本当に可愛すぎて、なんかそれにこう
2: クワー
1: っとこうね、もうどぎもを抜かれるって感じでした。ほんまにびっくりして、
3: なんか気分がいいですね。
1: なんで
3: 私気分いいですね。
0: めちゃくちゃいいです。
1: 美女良いお二人っていうイメージです。
0: 嬉しいですね。
1: ハモって。
0: 逆に私たちからの印象もお伝えします。
2: 言いたい言いたい。
0: リンゴさんありますかね。
2: じゃあ一人ずついいですか、
0: はい、
2: じゃあシャイコちゃんはレッスンで初めて会った時に横でね、あのフォーメーションが隣になる時に、うん、フォルムがめっちゃ似てたの私と。多分背丈も丸顔の感じもなんかすごい似てて、しかもその時2人とも灰色のズボンだったんですよ、たまたま。で横になんてたの、本当になんか姉妹みたい、双子みたいだなって思って、なんかいつかおソロコーデしたいです。
0: したいしたいしたい。
2: ぜひ、
0: 絶対
2: お願いしたい。可愛いの来ましょう。
0: いいよ。嬉しい。
2: セイラちゃんは私こんなに面白い人だと思ってなかったんです。最初
1: ね、ちょっとね。
2: なんか写真で見るとなんかおとなしそうに見えるんですよ、すごくお姉さんみたいな。でもレッスンの初めまして会った時からなんかすごいいっぱい喋ってて、それもなんかめっちゃ私嬉しくて、なんかやっぱムードメーカーって言った方が楽しいじゃないですか、グループって、うんうんうん、それがすごく嬉しくて、いい第一印象でした。だから2人ともなんかすごいいい、めちゃくちゃ印象がとても良いです、最初からずっと。
0: 嬉しい、わかります。
2: かわいい、なんか2人のコンビがすごく癒されてます、いつも。
1: こちらこそ、
0: ね、癒されてます、
2: ね、癒されます、すごく。
0: わかる。か私もいいですか。なんかもうシャメコちゃんはなんか最初見た時から笑顔が可愛すぎて、え、何この笑顔って思ったのが第一印象。
2: 嘘、
0: 食べたいって思ってた。
2: 食べたい。
0: 可愛い、食べたい。
2: いいよ。いいよ。
0: その印象でも空気感が優しいから。
2: 確かにね。
0: そう、もうでも喋りやすいし、喋ったらね、なんかもうどんどん沼の女。
2: おお、沼の女だ。
0: 嬉しい。です。で、セイラちゃんは本当に、え、顔どこって思ったぐらい、え、顔がちっちゃすぎて。
2: 本当に
0: 本当顔探しました。一発一発
2: で、そこで声だけ聞こえる
0: けどな。でもさ、本当にあのもう声がでかいっていういい意味でね、
2: うん、
0: なんかもう、まあ、レッスン初日からさずっとノリがいいから、
2: いや本当にね、
0: もうすごいなって、うん、私人見知りで話せんからさ、
2: うん、
0: めっちゃそれで圧倒されてたっていう印象、うん、めっちゃ嬉しかったですね。
1: これからも喋ります。
0: で早く二人と仲良くなりたいって心の中でずっと思ってた。
2: 嬉しい。
0: そう、めっちゃ人見知りだから。
2: 二人も人見知り？
1: めっちゃ人見知りです。
2: あ、じゃあもうみんな人見知りだ。
0: そうだ、そうなんだ。
2: 全員そうだ。
0: うんうん。
2: ね、
1: 確かに最初めっちゃ静かでしたよね。レッスン上。
2: 確かに。
1: 誰もして。
0: うん。え、だってさ、うちらさ、ここ対ここさ、一切話さず終わったよ。
2: 終わった。
1: 本当にそう。
2: 初日さ、喋って。
1: え、全く多分喋ってない。
2: ここが一緒にいて、多分ここもこう一緒にいて。
0: そう、それぞれ。

0: そう、
1: そうだよね、それは緊張して喋れないですよね最初。
0: 確かに、
1: ね、
0: ね、なんか他のメンバーちらほらね、なんだかんだ喋れてたんですけど、やっぱ二人が喋れなくて、でもめっちゃ明るいの分かったから。
1: なんかこんなうるさくして大丈夫かなって言ってたよね。
2: 優しすぎ
1: る
2: よ。
1: でも助かるよね。
0: 本当に場が明るかったからずっと、うん、ありがとう。
1: 今後ともお願いしたいよね。
0: うん、
1: はい、この空調に差が上げましょうね。
0: ね、
1: 差が。お
0: う、 うるさくなるぞ。
1: はい、ということで、じゃあ次の質問に移りたいと思います。次、趣味と特技を順番に教えていただいてもいいですか？じゃあ、シャメ子ちゃんから。
2: はい。趣味はクレーンゲームで。
1: 出ました。クレーンゲーム。
2: そう、なんか、そう、TikTok でもクレーンゲーム動画上げてるんですけど。
1: 見てます、見てます。
2: ちょっと特技とは言えるほど上手じゃないので、趣味で。
1: あ、そっちは趣味としてね。
2: はい。
1: はいはい。
2: で、特技が、そのメンバーの写真を撮るのが、まれながら上手だと思ってます。
1: 撮ってもらいたいよね。
0: 撮ってもらいたい。
2: 撮ります。
1: 撮ってほしい。
2: 好きなんです、撮るの。
1: 助かるよね、めっちゃ。
2: うん、嬉しい。だからなんか自分が撮ったのがインスタとかに載ってたりすると、もう1秒でいいでしょ。
1: 撮ってもらいましょう、それはぜひ。
2: ね、撮ってもらおう。
1: 任せて。
0: イエーイ。
1: 助かり。
3: 助かり。
1: どうですか、セイラちゃんの趣味、特技は。
3: は、趣味が、某コーヒーチェーン店、
1: はいはい、
3: まあ、名前出すとスターバックスなんですけどが、47都道府県なんかスタンプラリーみたいなのができるんですよ、
1: そうなんだ、
3: をするのにハマってて、で、
0: 知らない、
3: まあ、趣味のちょっと一部分に旅行というものがありまして、うんうん、なんで旅行のついでに行くというよりはスタバのそのあれを集めに行くために旅行をしに行ってるって感じですね。
0: 絶対楽しいです
1: よ。今どれぐらい溜まってるんですか？それ
3: 47県中30ぐらいはもう行ってて、もう残りわずかなんで、これはさすがにスターレットの遠征で行きたいなと思って。
1: 行きたい。
3: そうなんで、ちょっと上の方にアピールしましょう。遠征したいということ
1: を。ありがとうございます。
2: お願いします。
1: いい趣味だね、なんか ねおしゃれだね、すごく。
3: そうなんですよ。
1: で、特技は何ですか？
3: 特技か。まあ、ここで今披露したいんですけど、できなくて平泳ぎなんですよね。ちょっと申し訳ないんですけど、なんか水泳を習ってる時代があって、その時からずっと平泳ぎが得意で、
1: そうなんだ、
3: クロールパーンって言って、じゃあクロール行こうって時に私だけ平泳ぎしてて、で平泳ぎでクロールの人抜かしてたぐらい、本当に平泳ぎが得意で、いつもそれで怒られてましたね。クロールしないといけない場なんですよ、本当なのに、もうクロールじゃ早く進めなくて、後ろに進むぐらいなんか進まないんですよ、クロールが。謎に
1: 珍しいじゃないですか、そのパターン。
3: 平泳ぎで抜かしててよく怒られてました。
1: 見たい見たい、いつか見たいよね。
0: ぜひ、逆だよ
3: ね。ちょっと今度いつかプール行きましょう。
1: じゃあみんなで水泳対決しましょう。
3: はい、行きましょう。お願いします。
1: お願いします。
0: なんか沖縄でしたかったよね、本当は。
3: 本当に雨だったね。
0: 雨だった。
1: 素晴らしく全部雨でしたね。
3: ね、
1: まさかの。
0: では続いての質問いいですか？
1: はい。
0: お二人の芸能界に入ったきっかけは何ですか？
1: あ、聞きたい。
0: シャメ子ちゃんから。
2: わあ、私はそのちっちゃい時からダンスを習ってて。
1: 素敵。
2: なんかダンス仕事にできればいいなーって思ってたんですけど、うんうん、そのアイドルはなんかその時期なんかこうキルキルみたいなのが、
1: あ、はいはい、
2: じゃないといけないのかなっていう概念があったんですけど、うんうんうん、固定概念が、
1: うんうんうん、
2: そのハロプロさんとかそのパフォーマンスで見せる方々を見て、なりたいと思って。
1: 素晴らしい。
2: ちょっと歌は苦手だったんですけど、
1: 素晴らしい。
2: そう、そこでかっこいいアイドルになりたいかもとか思ったりしました。 それがきっかけですかね。
1: じゃあ今でもやるとしたらかっこいい楽曲とかもやってみたいなって。
2: やってみたいです。
1: 見たいよね、サメコちゃんのかっこいいの。
0: ね、本当にね、ダンスがさ、うん、もううま
1: って。しかも覚えるのめっちゃ早い。
0: 本当に、
1: うん、
2: みんな早かった。
1: すごい早いと思って、レッスンの時にびっくりした
0: ね,
1: ね、いいよね。
0: 羨ましい。
1: 羨ましい
0: です。セイラちゃんはありますか？
3: はい、なんかちっちゃい頃からなんかもう親も含めて、
1: はいはい、
3: よくなんかアリーナレベル以上のコンサートに連れてかれることが多くて、
1: はい、いいな。
3: なんでもうちっちゃい時から、あ、このステージに立ってみたいなみたいな、付き添いで結構行ってた顔だったけど、はいはいはい、あ、いつかこっちのステージ立つ顔になってみたいなみたいなのがちっちゃい頃からあって、
1: で、
3: そこからなんかもうそのまま専門学校にも行ったんですけど、専門学校も芸能系で行ってとかで、そうなんですよ。もうずっと狙ってましたね。でもなんか田舎出身狙ってたんですけど、やっぱ田舎出身なんでどうしても親に言う勇気がなくって、
1: ちゃんとね、
3: そうとかオーディションとかも受けるのも恥ずかしくて言えなくて、まあ専門学校も実はマネージャー志望って嘘ついて、
1: そうなんですか、
3: 実はマネージャー科に行くというふうに

0: 見せかけて嘘ついて表側の方の歯に入ったっていう、ちょっと騙しちゃったんですけど親を。
1: もう入ってくれて、
0: そういう感じでした。
1: ですよ
2: 今バラしたのラジオで。
0: え、今初めて見てった多分知らないと思う、全員
2: 見てるかな今
3: そうだったのってなってんの、
0: ファンの人にも言ってない。
2: なんかさ、うん、2人のさ過去の話とかさ全然知らないから。
1: 確かに
2: 知らなかった、嬉しいよ ね、 ね、聞けて。
1: そうだったんだって思ったね。
2: なんかアイドルになってくれてよかったね。
3: ね、本当に、ね、ありがとうございます。
0: よかったね、みんな。そうありがとう、
2: 安心だよ、
3: 嬉しい
2: よ、
3: ね、
2: 出会えてよかった、
0: ね、本当に
2: 出会えてよかった、
0: 本当に出会えてよかった。
2: そうだ、よろしくだよ本当にはい、ということでね、2人のこと掘っていったんですけども、この後はですねプレゼントコーナーのジャンルをはずきちゃんにお願いしようかな。
1: はい、ここでプレゼントコーナーのお知らせです。番組終了後スタジオ観覧に来てくださっているお客様の中から3名様に番組記念サイン入りチェキをプレゼントします。
2: イエーイイエーイ
1: なので、あの終了後も少しの間その場でお待ちいただけたらと思います。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。そうね、今回は観覧の来てくださっている方ということなのでね、皆さんあの少し残って待っててくださいね。
1: はい、はい、ちょっと寒いかもですが
2: ね、今日ね寒いのに、ね、ありがとうございます本当に。はい、ということでこの後スターレットからのお知らせもさせてください。ですね、5月の16日土曜日1本目のライブが神田スクエアホールにて開催されるスクエアパーティーに出演させていただきます。昼帯の出番となっているので皆さんぜひお越しください。そして
1: はい、その日の2本目のライブが恵比寿303で夜帯にライブがあります。ぜひ足を運んでくれたら嬉しいです。
3: はい、そして5月17日日曜日ですね、1本目がお昼にですね KMA パラダイスホールさんの方でライブさせていただきます。
2: はい、そして2本目が夜帯に中野ゼロショーホールさんでライブがあります。ぜひ遊びに来てください。お願いします。
1: お願いします。
2: そう、土曜日日曜日あのとても動員重要ライブとなってますので、ぜひスターレットに会いに来てくれて嬉しいです。お願いします。
1: お願いします。
2: お願いします。お願いします。はい、ということでじゃあここからは今日ねファンの方からもあのお便りが届いているということで本当にありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: じゃあまずじゃあこちらはずきちゃんに読んでもらおうかな。
1: はい、ラジオネームあおりんさんからです。ありがとうございます。
2: ありがとう。
1: あかりちゃん、はずき、せいらちゃん、しゃめこちゃん、こんばんは。
2: こんばんは。んばん
1: は。ゴールデンウィーク会いに行けてめっちゃ嬉しかったです。お台場入れてスターレットに会えた5回のうち3回が飲食フェスという
2: わお、
1: ライブや飲食を楽しめたのが最高でした。野外っていうのもだし、
2: うん、
1: 晴れたのも最高だったね。スターレットの晴れ女は誰だ
2: 誰だ
1: 誰ということです。
2: え、でもそれは本当に気になります。だってさ、ライブの時だけ私たちずっと晴れてるんですよ。
1: 確かに
2: 雨の日なのに。
1: 確かに。え、確かに。
2: だから絶対誰か晴れ女がいるんですよ、メンバーの中に。
1: 私は違いますよ。
2: 私も違いますよ。
1: 私も違うな。
2: はあ。わあなたでしたか。
3: はい。なんか結構すごい、さっきも言ったんですけど、旅行とか行く時もあるんですけど、うん、はいはい、雨の予報でも絶対晴れるんですよ。
2: 強くね、
3: とかあるんで、だいたい外に出たいなってこううーっと思うと晴れるんで。うん、
2: え、すごいんだけど。
3: すごい。そうなんですよ。ちょっと沖縄だけ多分緊張して本領発揮だけど。
2: え、でもさ、出番の時晴れてたよね。
1: そう、晴れてた気がする。
2: なんか
3: ちょっとパラパラぐらい。
2: でもザーザー降りじゃなかったね。
3: 全然。確かに確かに。
2: セイラちゃんのおかげですって。
3: ありがとうございます。
2: 本当に。
3: ありがとうございます。これからもじゃあ本領発揮します。
2: ぜひよろしくお願いします。ね、雨だと嫌だからね、やっぱりね。
1: ね、ね、このさ、オクトーバーの日もさ、オクトーバーだよね。
2: オクトーバーフェストだ。
1: あの日もさ、ね、うちらのさ出番以外でめっちゃ雨降ってきて、
2: え、本当に、
1: いや、あれはすごいなって本当に思いました。
2: セイラちゃん
3: 暑いぐらい晴れてたよね。
2: 結構ピカピカだった、
1: ね、その後数十分後ゲリラ豪雨
2: の日が、本当に
3: 帰りやばかった。
1: 帰りね、
2: こんな変わるんだと思って
1: なってたね。
2: ていうかあれですよ、あの皆さん意外と私たち沖縄でのお話言ってないよね。え、そうじゃん。
3: 確かに
2: 意外と
1: みんな知らないんじゃない、うん、
2: 確かに。実はですね、ここ二人が同部屋だったんですよ。シャメコちゃんとセイラちゃんが。
1: はい。
2: で、私、タズキちゃん同部屋だったんですよ。
1: はい。
2: 今回同部屋チームということで、え、お話聞きたい。二人は何かしました？沖縄のライブじゃない日。
3: なんか、
2: うんうん。
3: お店を探そうとかとも思ったんですけど、
2: はいはい、
3: ご飯とかね。
2: まあ確かに。
3: 思ったんですけど、ちょっと、本当に申し訳ないです。あの、ケンタッキーとかをウーバーイーツさせてもらって、で、しかも、ちょっとこっそり行こうかなって思った時に、エレベーターチーンと会いまして、あ、バレたというふうにね。
2: いいなと思って。

0: 東京でもできることを
1: 沖縄でできるよでもなんかねちょっと疲れしたのもあったからね、疲労もあったから、うんうんうん、ね、みんな多分眠かったよね、多分
2: そうですね、
1: それはそうだよね、
2: うん、それはそうだ。
1: でも私たちはね意外と眠い体を頑張って起こして、
2: 結構アグレッシブでしたよ
1: ね、アグレッシブしたよね、ね、
0: 初日もなんか写真撮りにどっか
1: 行った、
0: 海
1: 行った、
2: ね、
3: すごい
2: 徒歩で、
0: 海いいな、
1: めっちゃ歩いた
2: そうね、結構離れてたんやけど、
1: 結構離れて
2: で帰りに、うん、徒歩でご飯屋さん行った、
1: すごい、雨降っちゃって走りながらご飯屋さん入って
2: そうすごい。
1: でもみんなでもご飯行きましたよね、
3: うん、行きました、楽しかった、
1: 楽しかった、
3: なんだっけ、宮笹
1: 系、宮笹、
3: あ、そう、民謡居酒屋みたいな、
1: 2人が面白すぎて、
3: 面白すぎたよ、島歌みたいな、
1: でもあの瞬間さ結構さカオスだったのがさ、うん、なんか白色担当のね、あのチルちゃんがねなんか民謡の方を見て感動して泣いてたの、
3: いや、そうなの、
1: でその横でさ2人がめっちゃ盛り上げてたんです
3: よ、
1: 宮笹、
3: 宮笹、宮笹、宮笹、いや、
1: カオス言ってました。
3: もうここの一列がね、もう大渋滞すぎて、
0: 誰よりも声出そうとか言
3: いそうそう
1: で、なんかちゃんとさ、民謡のお姉さんたちもなんか、今日はなんか、黄色い声援があって、入れるみたいな寝てて、
0: 手振ってくれた。
2: そう、ね、めっちゃ優しかったし ね、ファンさんいっぱいもらったよね。
3: めっちゃもらった。
2: 幸せでした、う
1: ん。ちゃんとさ、なんか民謡の方たちにさ、コールしててさ、なんか、なんとかーって名前だけ。そう、めっちゃ可愛い子
3: が。めっちゃやるの楽しすぎて、
1: マジで。
0: みんなの気持ちが分かった。
1: そう。確かに確かに、みんなの気持ち分かるかもしれない。
2: そう。
1: あれね、本当に
2: 面白かった、いや本当に面白かっ た、
1: いかった、笑いすぎてもうなんかさ、ここ最近一番笑った
0: また行きたいな、
1: いや本当にいいキャラしてるなと思って、
2: ね、本当に思いましたね、
1: もっと発揮してほしいよね、
3: うん、これからね、もっとね、
2: これから
3: 皮を剥いで、
1: もう皮が全部剥がれたらどんな感じなんですか2人は。
0: でもずいぶん剥がれたかも、
3: ずいぶん剥がれて
1: る、嬉しい、
3: もう今かも、
1: うん、
2: お
1: やった、やった嬉しいね、なんかさ、やっぱ明るい方が楽しい、
0: うん、ね、わかります、
1: 楽しい、
0: うん、
1: やっぱ人数多いからね、
0: うんうん、
1: 本当 に
2: そうだ、
0: 確かに
1: 盛り上げていきたいですよね、やっぱりね、
0: うんうん、
1: イエーイってありがとう
2: イエーイ
1: はい、ということでね、早くももうすぐで終わりの時間となってしまうんですけど、あっという間だ、早いよ、
2: あっという間だよ、
1: じゃあ順番にちょっと感想を聞こうかな、
0: はい、
1: じゃあシャメ子ちゃんから、
0: 感想、なんかもう本当にあっという間で、
1: うん、
0: 初めてだったんですけど、あの台本1ミリも見てないぐらいみんなの顔見ちゃってあのお二人もすごいしっかりしてるって思いました、ありがとうございました、
2: ありがとうございました、
1: ありがとうございます、
3: はい、あ、日比谷です、なんかこんなんか夜帯、これぐらい夜遅い、うん、ラジオが初めてだったんですけど、やっぱ逆にテンション上がりますね、
1: わかります、
3: 私夜行性なんですけど、この時間ぐらいから本領発揮してくるんですけどなんで今すっごいキラキラもガン開き目でやっております、めちゃめちゃすっごい楽しかったです、ちょっとまたぜひラジオみんなでやりたいなと思います、ありがとうございました、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございました、
1: 今チラッと夜行性って聞こえたんですけど、
0: はい、
1: 夜行性、
0: なんか夜行性だけど、うん、その活動が始まってから朝早いじゃないですか、
1: え、そうなんです、
0: そうなの、だから最近朝方
1: 偉い
2: よ、
1: はじきちどう最近、
2: うわ最近なんかこの活動始まった途端ぐらいまでは確かに朝方だったんですけど、うん、なんかちょっとまたお休みがちょっとだけ
1: 一回ると
2: 大変だよね、一瞬でまた夜方に戻りましたよ私、だからもう
0: 戻れるんや、
2: もうバチバチ元気です、
1: バチバチ元気です、
2: うん、
1: だけど皆さんはもう寝る時間ということで、
2: はい、
1: 最後のコールをお願いしてもいいですか、
2: はい、それでは最後にスタジオの皆様、観覧の皆様でおやすみなさいの一回お願いします、せーの、
1: おやすみなさい。
2: この番組はカンボジアのことならワンストップでお任せ、株式会社レプリネットカンボジアの提供でお送りしました。

0: 疲れてないのに頬杖、気づいたら腕組み、思わずため息。それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ水分補給で私をオン。ポカリスエットイオンウォーター。
1: 毎週金曜午後1時からの東京成徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京成徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。

0: さんこんばんは。東京青山の結婚相談所マリーミー代表婚活アドバイザーの植草美幸です。木曜日のこの時間は植草美幸の恋愛結婚相談の時間がやってまいりました。はい、この番組は全国のリスナーの皆さんから寄せられた恋愛婚活結婚にまつわる様々なお悩みを解決していく番組です。そして今日のアシスタントは
1: 植草レイヤです。
0: はい、よろしくお願いします。レイヤさん着てる服かわいい。
1: ありがとうございます、
0: ね、ラジオの方はねこれ見ることができないんですが、襟のポイントは大きい襟の白襟が入ってますよね。
1: はい、このちょっとこうレフ板みたいな感じで、うんうん、お顔明るくしてくれるんで、この
0: レフ板
1: お顔周りに白が来ると、
0: うん、レフ板のようにね、
1: はいはい、でこう珍しくマリーミーで初めてのパープルというお色を出してみたんですけど、うんうんうん、なんか今これが一番人気で、
0: 実は
1: 展示会をこの間やったんですけど、その展示会の時はこのパープルが柔らかいお色味で人気でしたね。
0: 私もそれテレビで着ちゃおうかしら。サイズがちょっとパツパツかもしれませんね。
1: あの M サイズあるので大丈夫です。
0: そうですか。じゃあ着てみましょう、はい、チャンスがあれば。はい、ということでね、あの、はい、ラジオの皆様残念ながら見れないんですけれども、うん、あのぜひね今販売しておりますので、
1: はいはい、であの5月の末から27から6月の2日までですね、あの JR 名古屋高島屋店さんにて、ポップアップを開催しますので、
0: すごいじゃん。
1: ぜひ
0: あ
1: のお近くの方いらっしゃったら遊びに来ていただければと思います。でこちらもねもちろん新作として、はい、あの置いてありますので、
0: はい、30日は19時から私サイン会に伺いますので、
1: はい、
0: 翌日日中も2回でしたっけ、はい、サイン会やりますのでぜひ見にいらしてくださいね。
1: はい、はい、お待ちしております。
0: はい、ではでは今日のご相談お願いします。
1: はい、JJ さんからいただいております。
0: はい、
1: 植草先生こんばんは、はい、先生のおかげで長年の呪縛から解放されたのでお礼を伝えたく、また現在の悩みもお話しさせてください。
0: ダブルですね。
1: はい、はい、私は4大を卒業しましたが、うん、幹部になるには頭が足りず、下士官、うん、いわゆる下っ端として自衛隊に入隊しました
0: 面白い、
1: はい、中卒でも暴走族の頭をやっていたカリスマ性を生かしてバリバリ現場を仕切っている先輩がいる中、一流大学を出ていてもこの人には命を預けるのはちょっとと思う上官もいて、学歴は関係ないのは実証済みです、
0: うん、
1: 父は40過ぎで結婚し、母とは10歳以上離れているため若い頃から年の離れたお相手でも抵抗がなく、25歳の頃には10歳年上の男性とお付き合いをしましたが、相手が非常に子供っぽく年齢は関係ないというのも実体験済みです。かつては男性が9割以上の男社会でしたが、当然独身男性が9割なわけではなく、セクハラパワハラが横行し人間不信に陥ったこともあってか、なかなかご縁に恵まれませんでした。私が31歳の頃、専用のアプリで活動するタイプの結婚相談所に入会しました。私は身長154センチ、体重48キロ、うん、筋肉質でありながらホルスタイン家系、顔は嵐の松潤に似ていると言われ、
0: うん、
1: 電車で顔と胸を見比べられることもありました、
0: うん、
1: 同世代からお断りされることが多い中で全国転勤があり、結婚後も仕事を続けたいとプロフィールに書いていたにもかかわらず、熱烈なお申し込みを2名からいただきました、はい、1人目、全力でサポートします、年収1500万、新聞記者、54歳、うん、23歳年上か、その件には勤務地ないんだよなということでお断りしました、
0: うん、
1: 2人目、本気です、断るなら会ってからにしてください、年収2500万、会社役員、63歳、身長162センチ、ちょっと髪は薄め、
0: うん、
1: 会わないと失礼かなと母に相談したところ、私とほぼ同い年じゃない私でもえって思うわよと言われてしまいましたこちらの件には県にも勤務地がなかったこと、失礼ながらそのスペックで年齢が半分の私に申し込んだのは年収に自信があるからなんだろう、私が金になびく女だと思われているのは尺だ

0: と思いお断りしました、
1: はい、
0: ここで私は思いました、
1: うん、
0: 結婚するための相手を探すって なんか本末転倒だよな。そこまでして私は結婚したいのか、言いやしたくないというわけで退会し、帰ってきたお金でサーフボードを買ってサーフィンを始めました。
1: うん、
0: 現在私は45歳、未だに独身生活を満喫中です、
1: はい、
0: ただアプリではお断りの理由の選択肢が3つほどで、条件に合わないとしか選べず、きちんと理由を説明できていなかったのが長年ずっと気にかかっていました。ですが先生の動画を拝見し、高齢の男性が若い女性に申し込みがちであること、それをぶった切っている先生のお話を伺って、私は悩む必要なかったんだなと呪縛から解放された気分なのです。最近海外の方と仕事をすることが増えました。彼らは本当に年齢というものを気にしていない文化で、10どころか20以上離れた母親のような私でも一人の女として接してくれ、それになりすぎてしまっていたのですが、様々な婚活動画で35歳を過ぎた女は市場価値がないと言われ、この年で日本人の男性と結婚するのは難しいのだと改めて気づきました。昨年18歳年上の62歳米国人男性とお付き合いをし、家族にも紹介していましたが、突然音信不通になり、
1: うん、
0: 文化年齢の違いイコール価値観の違いも克服は難しいと痛感し、さらに諦めの境地に達しております。
1: うん、
0: 結婚はできなくても困った時に助け合える、たまにデートする、お隣さん以上夫婦未満のようなパートナーを見つけられないかなと思って、国家公務員専用の婚活アプリで探してみましたが皆無でした。
1: うん、
0: 先生は私のような願望をお持ちの方にお会いしたことはございますか？どこで探せば私と同じような方に出会えるのか、アドバイスがございましたらお願いいたします。無理は承知なので独身での就活も始めています。長文失礼いたしましたということです。
1: 31歳の時に婚活をしていた JJ さん、なるほど、自衛官なんですかね。
0: 自衛隊に入隊しました、
1: うん、そうですね。で、もう下っ端って言葉知ってる？
0: はい、
1: わかる。
0: 一番下の人、
1: そう、下っ端ね。面白いよねこの方の書き方が。暴走族わかる？
0: はい、
1: 見たことある？
0: ブンブンブンブンしてるあのバイクでブンブンしてる方たち、
1: ね、あんまりないよね都内にはね。
0: 都心にはいないですよね。どちらにいるんですかね。
1: 暴走族昔流行ってたことは流行ってたけど、あの埼玉とか千葉とか神奈川とか、
0: うん、何目的なんですか。楽しいみたいな、その
1: そう、ね、
0: 走るのが
1: みんなで連なって走ってスピードを出して、あと横にブンブンとか斜めにやったりとか。
0: それっていいんですか？
1: ダメなの。
0: あ、
1: だから捕まっちゃう。
0: 捕まっちゃうんですか？
1: 捕まっちゃうの。だってあの一緒に走ってる人を棒で叩いたりする、そういう人もいたと。
0: ああ、なるほど。
1: いう話だから、沖縄は撮影に行った時でしょ、この間。
0: あ、そうです。
1: 撮影に行った時にブンブン言ってたのは多分暴走族だと思う。
0: あ、
1: まあ、そういうことなんだけど、あの彼女すごくね文才があって面白いね、面白いなと思って見てました。で、31の時にね、すなわち十数年前にその、まあ、婚活をやったみたいですよね、はい、その時の話がめちゃくちゃ面白いよね54歳、うん、要するに23歳くらい年上の人が全力でサポートしました。これ面白いね
0: 新聞記者
1: ね。でもさすがに23年上って言うと二回りでしょ。二回り年上で1500万ぐらいだったらどうかなって思っちゃうよね。
0: まあ31歳ですしね。
1: そうね、
0: 当時
1: もっとすごいよね。63歳、
0: うん、
1: 63歳、
0: そうですね、32個も上、
1: すごい。で、身長162、だってお母様いる年上、
0: うん、お母様と同い年じゃない、ほぼっていう。
1: すごいよね。だから、まあ、正直ね、2500万ぐらいでこんな年の差を狙ってる人自体がそもそもずれてます、
0: はい、
1: そもそも、
0: うん、
1: で相手にはその親御さんもいて、その親御さんが自分の年と同じぐらいっていうのが分かってれば普通申し込んでこないんだけどね。だからその辺がもうやっぱりずれてる人たちっていう、う
0: ん、でもいらっしゃいますよね。
1: まあね、未だにいるけど。
0: 私の会社も毎日来ます
1: この時代に毎日来るの60代から
0: また来た後で NG に
1: 傷ついちゃうね。
0: そうなんです。もうなんかその会社にもちゃんと、うん、あのね、あまりにも年齢ご希望外の方はもう断った方がいいよねっていう話をして、うんうん、お願いしますって言われてるので。

0: 作業でやってあげるのね。
1: やってます、あの、うんうんうん、傷ついちゃうじゃないですか。
0: そうね、
1: なんか年上の方からしか持ってないって、一人来ただけでも、
0: ね、うん、分かる分かる、
1: こんな人しか来ないみたいな思いがちなので。
0: そうなんですよ。だからね、私ちょうど今彼女にもそれ言おうと思ったんだけど、当時もそういうのばっかりだって思っちゃったんだよね、
1: うんうんうん、
0: で目立っちゃったんだと思うの。
1: そうなんですよね、
0: その年齢の人が、うん、実は30代も40全般の人もたくさん来てたんだと思うの、
1: うんうん、
0: だけどやっぱりその衝撃を受けるよね、
1: はい、
0: ものすごい年の差で年収あってっていうところばっかりがクローズアップされちゃうから、はい、彼女は今言ったように、うん、そこでもう嫌気がさしたり傷ついちゃったりしたんだと思うんだよね、
1: うんうん、
0: それを超えて逆にそれを見ない、見ない、もう50過ぎ60過ぎは見ない、見ないで例えば30代だけにするとか、うん、そうしておけばまだ気持ちが違ったと思うんだよね、うん、なので結婚相談所でもそうなんですよ。結婚相談所でもあえてそういうところを見て不愉快な気持ちになっちゃうよりは、うん、もう事前にレアさんはもう投資しないわけじゃない、
1: はい、
0: 私もその会員さんと一人ずつ向き合っていて、もう希望を聞いていて、それ以外の方はもう受けないよね、受けないんだったらもう投資しないねっていうふうに言ってます、うんうん、
1: はい、
0: じゃないとあのこちら側はものすごくその手作業が大変だからね、うん、時間も人件費もかかるんだけど、でも会員さんのことを思えば、うん、それを見ないで済むんだったら、この彼女みたいに JJ さんみたいな気持ちにはならないよね、
1: ならないですね、
0: と思いますね、
1: はい、
0: うん、だから彼女もなんかこう止めてくれる機能があったり、何歳から何歳まではもう通さないでみたいなね、
1: うん、
0: ことができていたんだったらこの思いはなく、もしかしたらその時にまともに30代の人と会えていたかもしれないね、
1: かもしれないね、
0: 残念だなっていうふうに思いますね、はい、で実際ねこの30代前半ってまだいけるなって思う人がいるのよ、
1: うん、
0: まだいけるなって思って一旦やめて、でアラフォーになって慌ててもう一回門を叩く人っていうのがものすごく実は多くって、はい、このこちらの相談所でもそうですよ、
1: うん、
0: でこの相談所利用するの初めてですかって聞くと、いえいえ約10年前、うん、30前半の時に半年ぐらい利用したんですけど、おじさんばっかり申し込んできてて同じこと言うの、うん、
1: はい、
0: だからやっぱりその目立っちゃうってことなんだよね。
1: でショックを受けちゃって、
0: そうそうそう、
1: もうそのとこその思い出しかなくなっちゃうんでしょうね、うん、
0: そう、でも慌ててくることになっちゃってるから、
1: はい、
0: その方たちはね、案の定彼女もそういう感じよね、
1: はい、
0: 慌てて40代になってどうしましょうかっていう風になってるんで、世の中ってそんなもんなんですよ。そのまだいけるなって思ったのが実は勘違いで、
1: うん、
0: 本当はその時に本格的に活動しておけばよかったんじゃないっていう風に思いますけどね。でもそれを言っても始まらないから、あのなんとか解決策をね出してあげたいなと思うんですけれども、
1: でもなんか彼女はすごい、うん、
0: はい、
1: 結婚したいっていう感じでもなさそうですね。
0: 助け合いたいんだって、
1: なんか独身生活満喫中ですって言ってらっしゃるから、
0: そう、ね、
1: なんか楽しい人生はまあ一人でも楽しんではいるけど、
0: うん、
1: ただやっぱりこう困った時に二人で支え合えたりとか、
0: うんうんうん、
1: まあ、たまにデートするとかそういうお相手が欲しいっていうことですよね。
0: そう、だから別に一緒に生活をする、
1: うん、
0: 生涯を共にしてお互いの人生を責任取り合って生きていきましょうという結婚ではなくても、
1: く、うん、
0: 異性のお友達、これ別に同性でもいいと思うのね、
1: はいはいはい、
0: 同性でも異性でもいいと思うんだけど、私ねよく思うんですよ。この間ちょろっとね大手の不動産屋さんに言ったことあるんだけど、これから高齢者で結婚しない人が5万と増えるわけですよ。じゃあそうすると老人ホームだともう足らないとか、うん、いろんなことがあるけど、お年寄り高齢者のシェアハウスが、
1: はいはい、
0: ちょっと若いシェアハウスって言うと若い子ばっかりっていうイメージでしょ、うん、なんだけど高齢者のシェアハウス、それも知ってる人ばっかり、4人なら4人、6人なら6人で、
1: お友達とか
0: お友達同士で借りれるような作りのあのマンションなり家をこれから改装して、それビジネスでやったらどうよって言ったらすごいって褒めてくれたけど、私は忙しいからできないよと、
1: 代わりに
0: できないからあなたやってって、その不動産のねあの社長さんに言ったんだけど、それねいいわこれからいいわ目の付けどころとかって言ってたけど、まあまあ、実際そういう時代になってくると思います、
1: まあ、そうです、結婚する方も減って、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: 高齢の方が増えるんでね、
0: うん、なのであの別に入籍とかしなくてもいいから、あの趣味が同じじゃなくてもいいと思うんだよね、
1: うん、
0: 生活が一緒にできればいいと思うのよ、うん、でシェアハウスだったら会いたくなければリビングに行かなきゃいいわけじゃない、
1: はい、
0: 会いたいと思えばリビングに行けばいいし、うん、でそこで
1: 楽しそうですね、
0: そうそうそう、ね、仲がいい人ばっかりとつるんで、うん、4人とか6人とか8人で、ね、 でどこどこの何曜日は眼科に行く

0: だから一緒に行ってとか、なんか壁にね貼ったんの。
1: あ、スケジュール。
0: スケジュール表が、あの小学校の時の時間割表みたいなのが貼ってあって、誰とかさんは月水が休みとか、誰とかさんは土日が休みとかってこう分かるように貼ってあって、
1: うん、で、誰とか
0: さん、そう、この時間は、もう6人とかいればさ、みんなでジムみたいなのも先生に来てもらったりできるじゃない？トレーナーに。リビングでさーっとソファー片付けて、はい、みんなでじゃあピラティスやりましょうとかね、この時間ピラティスの先生来ましたよとか。
1: お年寄りでピラティスってね、やるんですか？
0: え、やりますよ。
1: お年寄りも？
0: やるやる。
1: あ、そうなんですね。
0: 60代、70代、80代、やりますよ。だってジムね、最近あの、パーソナルついてるんだけど、もうめちゃくちゃ面白かったの、この間。
1: 私、お年寄りなんか80とか90のイメージだったんですけど。
0: あのね、この間ね、あの時間切れになっちゃうからすごい早く言うんだけど、私とトレーナーは黒黒なのよ、
1: はい、
0: 黒黒の着てるわけ。隣は白白だったの。
1: へー。
0: で、あのこっちは日本語で14、15、あ、もう少し頑張って16ってやってる。隣は1、2、3って外国人なので、トレーナーが外国人と日本人で、黒と白で、黒子ちゃん白子ちゃんって言ってたんだけど、でそこに80代のおじいちゃまがいて、80代のおじいちゃまはちゃんとトレーナーがついて、マシンで、こうやって軽くね、
1: すごいですね、
0: うん、やって、あ、できました、どこかいってやってましたよ。
1: あ、じゃあもう筋肉つけるために、
0: そうつけてたから、何歳になっても健康維持するには、うん、やっぱり体をあの健康維持するには鍛えないとダメだと思う、
1: うん
0: うん、と思いましたから、そういうことをやってもいいんじゃないですか。何も何が何でも入籍して結婚じゃなくてもいいと思う、うんうん、じゃあどこに出会いますかだけど、
1: はい、
0: いっぱいあるのよ、出会いってあるのだけど、皆さんが JJ さん見てないんだと思うんだよね、
1: うん、
0: スーパーに行ったって男女いっぱいいるじゃない、
1: はい、
0: 信号だって男女いっぱいいるでしょ、はい、いっぱいいるじゃん、あちこちに、はい、そこで振り合ったらこんにちはとか言えばいいんじゃないですか、
1: うん、挨拶からね、まず
0: 挨拶からこんにちはって、
1: うん、
0: 私なんか横断歩道で、あ、こんにちは、お茶でもって顔見て、あーって振り向いていっちゃう人いるけどね、上草って分かって、
1: あ、
0: 後ろから来て、はいってこう道聞かれたかなと思って振り向いたらナンパだったみたいなことはあるから、いまだに健在なんだ、
1: ね、
0: うん、ナンパって健在なんだって思ったりしますよ。
1: うん、
0: やってみましょうよ、40代なんだから。20代はなかなかできないけど、
1: ジェイジェイ
0: さんやってみようよ。
1: かっこいいですね。
0: うん、やってみて、教えて、あの1ヶ月に何人ぐらいできたよとか教えてほしいな。なんか楽しみながら人生を生きていってもらえれば、うん、あの彼女ほら文才あるし、
1: はい、面白いですよね、
0: うん、でいろんなことが積極的にできる人だと思うから、うん、
1: 楽しかったですよね。
0: そうそう、何が何でも結婚するっていうことを目標にしなくても全然いいと思うから、うん、やってみてほしいですね、はい、はい、ということでそろそろお時間ですね。
1: はい、はい、先生はいろいろな記事を書いておりまして、東洋経済オンライン、日刊現代、日刊スパ、はい、アエラ、いろいろ、うん、書いております。全て無料でご覧いただけますので、はい、ぜひお役に立てていただければと思います。
0: はい、そろそろ時間ですね。お相手は植草美幸と
1: 植草レイヤでした。
0: はい、ではまた来週この時間もお楽しみに。ごきげんよう、さよなら。

0: お聞きの放送は JOZZ3BFFM 高等
1: 周波数 88.5MHz
0: レインボータウン FM。 この時間からはノンストップミュージックでお楽しみください。

I was the one who had it all. I was the master of my fate.

0: the great Brian Wilson.
1: Good night, everybody. Drive safely.

0: リペアショップキューティ。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
1: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
2: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演。源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
3: いらっしゃい、いらっしゃい。豊洲鮮

0: 客万来のお土産は干物屋本舗で決まり。豊洲市場から厳選した干物、日本各地から直送されたこだわりの干物をご提供させていただきます。冷凍した干物なので日持ちもして、ご家庭用だけではなくお土産ご贈答用としてもおすすめです。おつまみに最適な珍味も各種取り揃えております。全国発送も受けたまわります。
1: 毎週金曜午後1時からの東京成徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京成徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京成徳チアラジと検索。
2: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: This is the real station, the real station. Music and communication with Red Hot Flavor. The number one radio station in Japan.
1: 88.5 Rainbow Town FM.
0: Rainbow Town FM.
2: Super Morning!おはようございます。5月15日金曜日、時刻は8時3分です。レインボータウン FM、 この時間はスーパーモーニングのお時間です。今日は金曜日、この時間のお相手は私、秋原志穂がお送りします。ということで、5月もちょうど折り返しの時期になってまいりましたね。早いね。この間ゴールデンウィークだと思いきや、あっという間に5月15日ということですけれども、私はですね、今週は出張に行ってたんですよね。山梨に行ってきました。で、なんかなんだかんだしてたら、あっという間に金曜日になってしまったなという1週間を過ごしていたんですけれども、皆さんはどんな1週間お過ごしになられましたでしょうか。山梨ということで、ちょうどお天気も良くてですね、富士山が見れたんですよね。なんだかんだ縁起がいいなと、なんかこうちょっとやっぱ富士山見ると、日本人ってなんでこうね、縁起がいいなと思うんでしょうか。いや、なんかちょっとパワーをもらって帰ってきましたので、今日もですね、2時間元気に10時まで元気でお届けしてまいりたいと思います。さあ、ということで、まずはお天気からお伝えしてまいりましょう。まずは東京都の今日のお天気からお伝えしてまいります。今日5月15日金曜日のお天気は晴れ時々曇りの予報です。最高気温25度、最低気温14度、降水確率は18時まで 0% ですが、18時以降は 10% の予報となっております。そしてやはり暑くなってきておりますので、皆さん水分補給、塩分補給忘れずにお過ごしください。続いて江東区のピンポイント予報です。今日5月15日金曜日の江東区のお天気ですけれども、今日は1日晴れの予報となっております。最高気温24度、最低気温14度となっております。降水量0ミリとなってますので、今日も傘いらずの1日となりそうです。まあ、とはいえね、もう紫外線強いですから、日傘持ってお出かけください。こちらも水分補給、塩分補給忘れずにお過ごしくださいね。続いて週間天気予報をお伝えしてまいります。東京都の週間天気予報です。5月16日土曜日、明日のお天気は晴れとなっております。最高気温27度、最低気温17度、降水確率 0% です。続いて5月17日日曜日は晴れの予報です。最高気温なんと30度、そして最低気温17度、降水確率 0% です。5月18日月曜日は晴れ時々曇りの予報です。最高気温28度、最低気温17度、降水確率 0% です。続いて5月19日火曜日は晴れ時々曇りの予報です。最高気温28度、最低気温18度、降水確率は 0% です。続いて5月20日水曜日は曇り時々晴れの予報です。最高気温28度、最低気温19度、降水確率 30% です。そして1週間後、5月21日木曜日は

曇り一時雨の予報です。最高気温は25度、最低気温は18度、降水確率 60% となっております。さあ、今週末もとっても暑くなりそうな1週間になっております。このね、土日お出かけされる方も多いと思いますので、しっかりね、日よけ対策とか熱中症対策をしてお出かけください。さて、今日のお天気ワードお伝えしてまいります。今日はですね、梅雨についてです。ね、もう梅雨の話題かという感じですけれども、5月の4日にですね、沖縄地方が梅雨入りしたとみられるということで気象台が発表をしました。これ平年、1991年から2020年の30年間の平均よりなんと6日も早い梅雨入りとなっているんです。あ、梅雨かやだなという方も多くいらっしゃるかもしれません。ただまだ梅雨入りしてませんからね、関東地方は。とはいえ、いつ梅雨入りするんだということも気になる方も多くいらっしゃると思いますので、今年はですね、九州北部から関東甲信のエリアはですね、6月上旬となっておりまして、おおむね平年並みの梅雨入りかなという感じで、こう予報が今出ております。で、ただ梅雨明けはやっぱりちょっと早いみたいなので、気がついたらあっという間に夏が来るという感じの梅雨時期になりそうです。もうね、今の時期からすごく熱中症対策叫ばれておりますけれども、この梅雨の時期もですね、熱中症というか脱水対策していただきたいなと思います。ついついこうね、湿度が高いと汗が蒸発しにくくなってしまったりとか、熱が汗が蒸発しにくくなることで熱がこもっちゃうんですよ。で、なんかあんまりこうね、喉が渇かないなと思って飲み物を飲まない方が多くて、隠れ脱水ということで熱中症になる方、意外とこの梅雨の時期多いみたいです。なので、しっかりね、こう1日これだけ水分を取るとか、塩分ちゃんと取ろうっていう風に意識して皆さんお過ごしください。で、そして自律神経の乱れもこの梅雨の時期多くの方がね、ちょっとしんどいなということになりますので、なかなかね、時間は取りづらいかもしれませんが、リラックス時間取るようにお過ごしください。ということで、今日は梅雨の話題お届けしました。さあさあ、ということで今日も2時間元気にお届けしてまいりたいと思います。それでは今日の1曲目、 BE:FIRST で Be Free。

ビーファーストでビーフリーでした。時刻は8時13分です。改めましておはようございます。スーパーモーニング、この時間は秋原志保がお送りしております。さあ、ということで先週末母の日でしたね。皆さんどんな日をお過ごしになられたでしょうか。私はですね、私の母親に電話をして近況報告をした1日だったんですけれども、皆さんどうでしたか。まあ、母の日のねプレゼントをもらったよという方もいらっしゃるかと思いますし、こう贈り物をしたよという方もいらっしゃるかと思います。で、私もですね、もちろん私の母とあと義理の母にもですね贈り物をしたんですけれども、ちょっと今年はね私自身がこういろんな活動をしている中で、あ、この商品贈りたいなと思って選んだものを贈りました。それが何かというと、今年はですねフェアトレードのおやつセットをお送りしました。フェアトレード、皆さんご存知ですか。フェアトレードっていうのは、生産している方たちが人間らしく、そしてより良い暮らしができるよう、作られたものを適正な価格で取引をする仕組みのことをフェアトレードというんですね。あ、聞いたことあるよという方もいらっしゃるかもしれません。私たちがですね、こう日々口にしているチョコレートとかコーヒーとか、あとコットン、綿ですね、コットンのシャツとか、その他にもいろんなものがですね、やっぱり生産の過程で様々な環境問題とか、こう社会問題が実は発生してしまってるんですよ、この生産の過程で。例えばどんな問題かというと、児童労働、本当にねちっちゃい子たちがこう働いてチョコレートをこう、ね、収穫したりとか、そういうこともされてたりしたりとか、あと強制労働、あと貧困だったりとか、コットンとかでよく言われるのは過剰な農薬が使われているとか、その他にも環境破壊をしてしまっていたりとか、あとは何より不当な低価格で取引をしてしまっているみたいなことが実際こう世界では起こっているんですね。それをちゃんとね適正な価格だったりとか環境に配慮しているかみたいなことを考えてこう取引をしているものがフェアトレードというんですよね。で、なぜ私がフェアトレードのものを選んだかというと、日々ねゴミ問題の活動をしているってこともあるんですが、5月っていうのはフェアトレード月間とも言われているんです。なのでそういったことをね配慮した製品を今年はチョイスをして、親にも優しい、そして地球にも優しいみたいなことをですねちょっと意識してみた母の日でした。ちゃんとですね母、両母ですね、私の母と義理の母にもこういう製品なんだよっていうのも説明をちゃんとねしてね、あげたら、あ、そうなんだみたいなことをこう知ってもらえたので、なんか改めてこう贈り物を通じて、なんかこう自分の取り組みだったりとか思いだったりとか、なんか伝えるのっていいなと思った母の日でございました。皆さんどんな母の日過ごしましたか。いや、まだ実はやってないよっていう方もいらっしゃるかもしれません。でもね絶対まだ間に合いますので、ぜひですねまだ母の日やってない、贈り物してないよとかありがとう言えてないよという方はぜひですねちょっとこれを機にありがとうを伝えてみてほしいなと思います。そしてねぜひですね皆さんコメントなどでもどんな風に母の日過ごされたか、そして

でフェアトレード月間ということで、何かこうですね、皆さんが商品を選ぶ際に気をつけていることみたいなこともあれば、ぜひですねコメントなどで教えていただけると嬉しいです。ということで、この番組スーパーモーニングでは皆さんからのメッセージお待ちしております。メールもしくは YouTube ライブのチャットからコメントをお送りいただけます。メールの方は info@885fm.jp info@885fm.jp。 そして YouTube ライブご覧の方はですね、 Google アカウントでログインをしていただき、チャット欄からコメントをお送りいただけます。ぜひぜひどしどしとメッセージをお送りください。番組内で随時コメントをご紹介してまいりたいと思います。それではここで一曲お送りしましょう。懐かしい曲お届けします。にひまる GT で気分上々。

ミヒマル GT で気分上昇でした。時刻は8時21分です。スーパーモーニング、

この時間は読売新聞ニュースをお伝えします。政府は昨日14日の衆議院議員運営委員会の理事会で、高市総理大臣が今月19日と20日に韓国を訪問する日程を提示し了承されました。日韓首脳の相互往来、シャトル外交の一環で、イ・ジェミョン大統領の出身地である韓国南東部アンドンで首脳会談を実施します。イ氏は今年1月に来日した際、高市総理の故郷奈良を訪れていて、高市総理が韓国訪問の際には返礼としてアンドンに招待したい意向を示していました。次です。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席は14日に北京で行われた首脳会談で、イラン情勢に関し、エネルギーの自由な輸送を支援するため、ホルムズ海峡は開放され続けなければならないとの点で一致しました。アメリカのホワイトハウスが会談の概要を発表しました。発表によりますと、両首脳はイランは決して核兵器を持てないことを確認しました。習近平国家主席は会談で、海峡の軍事化や通行料徴収のいかなる試みにも反対を示したほか、将来的にホルムズ海峡への依存を軽減させるため、アメリカ産の原油の購入を増やすことに関心を表明しました。両首脳はトランプ大統領に同行しているアメリカ企業のトップらを交え、経済協力を強化する方法についても議論しました。アメリカ企業の中国市場へのアクセス拡大や、中国のアメリカ産業への投資拡大が話し合われました。トランプ大統領は合成麻薬フェンタニルの原材料のアメリカへの流入を止めることの必要性を強調しました。また中国がアメリカ産農産物の購入を増やすことも求めました。中国側の発表では台湾問題も話し合われたとされますが、アメリカ側の発表には言及がありません。次です。アメリカ紙ウォールストリートジャーナルの電子版は13日、アメリカのトランプ政権が今年の建国250周年を記念する一環で250件の恩赦を出すことを検討していると報じました。トランプ大統領の誕生日でもある国旗制定記念日の来月6月14日か、独立記念日の7月4日に発表する計画があるということです。トランプ氏は去年2025年1月の2期目就任後、2021年の連邦議会選挙事件で有罪になった自身の支持者らに恩赦を与えたり減刑したりしてきました。しかし暴力や司法手続きを軽視する行為だとの批判が噴出しています。ウォールストリートジャーナルによりますと、与党共和党が今年2026年11月の中間選挙での勝利を目指す中、トランプ氏がさらに大規模な恩赦を出すことに対し、政権内からも懸念の声が上がっているということです。以上、読売新聞ニュースをお伝えしました。

D51 で No More Cry でした。時刻は8時30分です。スーパーモーニング、この時間は江東区周辺からのお出かけに要する公共交通機関の運行情報をお伝えします。まずはただいまのお時間、 JR 線に情報が出ています。 JR 総武快速線の情報です。総武快速線は千葉駅での夜間作業遅れの影響で上下線の一部列車に遅れと運休が出ています。また横須賀線への直通運転を中止しています。 JR 総武快速線は千葉駅での夜間作業遅れの影響で上下線の一部列車に遅れと運休が出ています。横須賀線への直通運転も中止しております。続いて JR 京葉線の情報です。京葉線は武蔵野線内での異音の確認の影響で西船橋から東京駅間の上り線の一部列車に遅れが出ています。 JR 京葉線は武蔵野線内での異音確認の影響で西船橋から東京駅間の上り線の一部列車に遅れが出ています。詳しくは駅係員までお尋ねください。

続いて東京メトロ線の情報です。ただいまのお時間、東京メトロ千代田線、有楽町線、副都心線、一部の列車に遅れが出ています。なお振り替え輸送は実施しておりません。東京メトロ千代田線、有楽町線、副都心線はただいまのお時間、一部の

マコでラブマイセルフお届けしました。 Ladies and gentlemen, your attention, please. 時刻は8時36分です。スーパーモーニング、この時間はゴミのことを語りたい秋原翔がお届けするゴミトークのお時間です。このコーナーはゴミを減らすために日々活動している私秋原志穂が皆さんにも楽しく、そして身近にゴミのことを知ってほしいとゴミに関する情報をお伝えするコーナーです。さあ、ということで今日はですね、ゴミって皆さん何だと思いますかというちょっと哲学的なお話をしたいなと思います。というのもちょっとこのね、私がゴミって何なんだっ

けって思う出来事があったので、そのエピソードと一緒にですね、今日ね、お話をしていきたいなと思うんですが、改めてゴミっていう言葉を調べてみたんですよ。で、ゴミっていうのは生活に伴って発生する不要なもの、でそして物の役に立たずない方がいいものと調べると出てきます。いやもうなんかちょっと本当にこんなひどい言葉を作っていいのかという思うぐらいのなんかね書かれようですけれども、まあやっぱりこう皆さんが普段生活の中でいらないなと思うことをゴミとしてこう捨てますよね。でなんかねこうゴミ、自分がねゴミって思っても実はゴミじゃないんじゃないかみたいな思うことがあったんですけれども、というのも先日ですね、私自身が参加して自分自身がスタッフとしてこう何でしょう運営をしていたイベントで、お洋服の回収と、まあ、それを交換するっていうイベントをブースを出している方がいましたと。だから自分の着なくなったお洋服を持っていって、そしたらその着数分、だから1着持っていけば1着欲しい、そこに置いてあるブースの中から欲しいお洋服もらえますよみたいなこうブースがあったんですけれども、私もですねせっかくなのでちょっとこう自分自身が年齢もあるしちょっと可愛くなりすぎちゃったなというお洋服だったりとか、あなんか買ってみたけどサイズちょっと合わなかったなっていうお洋服をですね 5,6 着かな、もうちょっと持ってったかな、まあ、数着持ってったんですよね。でまあ着なくなって、まあ、ゴミにしちゃおうかとか、私自身は結構こうリサイクルボックスに入れに行ったりはしていたんですけれども、まあもう私自身もね着ないしこうゴミとして捨てちゃおうかなと思っていたものだったので、まあ綺麗なんですよ、もちろん綺麗なんですけれども、きっとこう余って最後どうしよう、やっぱりこうリサイクルボックスに入れるかという風になっちゃうのかなと思っていたんですが、イベント終わる頃どころか結構序盤にですね、私が持っていったお洋服がほぼなくなって交換だからもらっていった方がいらっしゃったんですよね。でその時に、あこの私がこう着ないなと思ってゴミにしようと思っていたお洋服たちが誰かにとってはすごく必要なものだった、あ欲しいなと思っても思って割れるお洋服だったんだなということを感じるこの瞬間でした。なんかねこうもちろんそのボロボロになっちゃったらなかなか次着てくれる人はいないかもしれないですけども、なんかこう捨てるとかゴミにするっていう前に、あ本当にこれって誰からも必要とされていないものなんだっけっていうことを改めてこう考える時間って大事だなと感じました。なんかねこうリサイクルしましょうみたいな感じでこうペットボトルはリサイクルに、缶はリサイクルに、瓶はリサイクルにみたいな感じで言われてますけど、それ以外のものも、まあ、最近はねこうメルカリだったりとかリユースショップとかもかなり増えてきておりますので、まあ、そういったところに持っていくよという方も多くいらっしゃるかもしれませんが、なんかやっぱりこう自分自身がねちょっと持っていくの面倒だから、あなんかちょっともうポイってゴミ袋に入れて捨てちゃえってする前に、あなんか誰かが必要としてくれているなら、そういったこうリユースショップだったりとかメルカリとかに出してみて、あ欲しいなって思う方の手元に届けばいいなと思った秋原でございました。なんか本当にねこう不要なものだということでゴミ袋に入れてこうご自身のね地域のこうゴミ処理に出してしまうと、結局燃やされて灰になってしまうだけなんですよ、ね、本当に灰にしてしまっていいんだっけみたいなこととか、まあ、リサイクルに出すとしても例えば、まあ、違う、ね、ものに生まれ変わる、それが もしかしたらそれが、ね、必要な誰かにとって必要なものに生まれる変わるかもしれませんが、今の形でなんか誰かにとってこう必要なものとしてもらわれていくなんか需要があるなら、うん、その子たちをゴミにしない、資源に回さないみたいなこう選択もあるのかなと思った瞬間でございました。ちょうどねそれを感じた後にリユースショップまあ、お名前出すとブックオフさんとかハードオフさんとかなんかその店舗に行く機会があったんですよ。そしたらもうすごい八王子にある店舗だったんですけど、めちゃめちゃ広くてなんかもう
いろんなものが置いてあってびっくりしたんです。

で楽器とかあとパソコンとかもちろんお洋服とかぬいぐるみとかもありましたし、ブランド物とかもたくさん置いてあって、あーなんかこんだけこう誰かが いらなくなったものが世の中にはあるんだなとか、でもそれを買っていく人もいるんだなとかって思うと、なんかこう誰かが使ったものを改めて使ってみるとか、なんかこうリユースの流れに乗せるみたいなことって、あまだまだなんかこうできることあるんじゃないかなと思った秋葉原でございました。まあね、誰かが使ったものを使うのちょっと嫌だよっていう方もいらっしゃるかもしれませんけれども、で人によってはね、自分が着たものを誰かに着られるのちょっと嫌だなみたいな方もいらっしゃるかもしれませんけれども、何かねこう自分自身が捨てる前に本当に燃やしてしまっていいのかとか、こう埋め立ててしまっていいのかみたいなことを考えることが、こうゴミを減らす一つのなんかこうきっかけというか、なんて解決策になるんじゃないかなと思った秋葉原でございました。私のね、着古してはないですけど、私が着なくなったお洋服も誰かのねところで大切に着られているといいなと思っております。誰が着てくれてるんだろう、ちょっと街中でねこう、ああの服もしかしたら私の服かなっていう方に会ったら、ちょっとね大切に着てくれてるんだなと思って嬉しい気持ちにもなりそうです。ということでですね、今日はですねちょっとこう哲学的なゴミってなんだろうみたいなことをちょっとお話しさせていただきましたが、まあもちろんねこう分別してゴミを減らすとかリサイクルに出すとかももちろん大事ですけれども、 3R、3R と言われているリデュース、リユース、リサイクルの中のリユースみたいなこともね、でぜひですね皆さんも活用してほしいなというお話でした。私もですねちょっとリユースぜひちょっとこれからどんどん活用していきたいなと思っております。ぜひですね皆さんもリサイクルというか 3R 生活ぜひ楽しんでみてほしいなと、楽しむことが大事ですね、楽しんでみてほしいなと思います。ということで今日はですねゴミって何だと思いますかという話題でゴミトークお届けしました。それではここで一曲、大変失礼いたしました。ここからお送りするのが5ニューオールドのトリックスターですね。それではお聴きください。5ニューオールドでトリックスター。

ファイブニューオールドでトリックスターでした。時刻は8時48分です。スーパーモーニング、この時間は今日はどんな日のお時間です。さあ今日は5月15日ということで、まずは水分補給の日です。皆さんしっかり水分補給してくださいね。なぜ水分補給の日かというと、水分補給をするのに最適な水温、水の温度が5度から15度とされていることにちなんで水分補給の日と制定されているということでございます。もうね、本当に喉を渇く前に水分ちゃんと飲むようにしてくださいね。気がついたら脱水症状を起こしてたみたいなことは大変でございますので、ぜひですね今日も一日しっかり水分とってお過ごしください。そして続いて5月15日この日でもございます。私これ大好き。何かというとヨーグルトの日です。ヨーグルトの日、なんでヨーグルトなんだという感じ、なんかヨーグルトだから4月10日とかでも良さそうですよね。ヨーグルトでも5月15日がヨーグルトの日です。これはですねヨーグルトを研究し、ヨーグルトは体にいいことを世界中に広めたロシアのイリア・メチニコフ博士の誕生日が5月15日ということで、ヨーグルトの日5月15日に記念日が設けられたということでございます。皆さんヨーグルト食べますか？どうですか？私最近本当にヨーグルトにハマっていて毎日のように食べているんですけれども、前もねこの番組でお話ししました。普段から腸活をしているので、もうなんか生活に欠かせない食品ものになっているわけなんですけれども、最近はねギリシャヨーグルト、ちょっとこう水分をちゃんとこうギュッと絞った固めのヨーグルトにドライフルーツとナッツを入れて食べる食べ方にハマっています。ヨーグルトって結構ねこう加糖、お砂糖がたくさん入っているタイプもあると思うんですけど、私はこのドライフルーツとナッツを入れることでドライフルーツの甘さがあるので無糖タイプで食べる、だからちょっと健康に気をつけてる風です。まあなんかね本当に私おやつがどうしてもやめられなくって、なんかこうちょっと暇があると口寂しくてなんかついつい食べちゃうんですよ。でもうなんかポテチとかチョコとかもう本当に昔はよく食べてたんですけど、どんどんねこう痩せない年齢になってきまして、で肌荒れとかもすぐするようになってきちゃったので、うわどうしようかなって思ってた時に、このギリシャヨーグルトにドライフルーツとナッツを入れたらめちゃめちゃ美味しいじゃんっていうことに気づいて、最近は毎日これを食べております。まあそのおかげなのかちょっとわかんないんですけど、お腹の調子も結構良くなってますし、4月とかに結構4月かな3月とか4月ぐらいに話してましたけど、今年ほとんど花粉症がなかったんですよ。なんかこの腸活をしているおかげなんじゃないかと思っておりますので、ぜひですねこう健康に気をつけてますよっていう方のおやつにヨーグルトをおすすめしたいなと思うんですが、ヨーグルト私めちゃくちゃ大好きな私がですね、もうこれ一番おすすめしたいっていうヨーグルトがあるので、ちょっと今日ここでご紹介させてください。それは岩手県で生産をされている岩泉ヨーグルト、これがめちゃくちゃ美味しいんですよ。皆さん食べた

ことありますか、どうですかね。あの私がですね、なんかとある時期にこうちょっと岩手に滞在する機会があって、その時に初めて出会ったヨーグルトなんですけど、ま、岩手の厳選された牛乳から作られた低温そして長時間で発酵しているヨーグルトなんですね。一般的なヨーグルトの3倍から4倍の時間をかけて発酵しているヨーグルトになるんですが、これねぜひ食べてほしい。なんか食べてみてこの美味しさというか食感の不思議な感じとかはちょっと体感していただきたいんですが、もっちりしてるんですよヨーグルトが、もちもちで、なんかちょっと餅みたいにちょっと弾力があるっていうよりかはちょっととろ餅みたいな感じの、多分ね女性結構好きなんじゃないかなと思うんですが、とろとろもっちりみたいな感じですっごい美味しいんですよ。でも初めて食べた時から虜になってしまって、あの私が出会った時はこの関東近辺ではあんまりこう見かけなかったんですが、最近スーパーとかでも岩泉ヨーグルトを見るようになってます。なんかね結構でっかいパック点入ってて、なんかこう何シリアルとかが入ってるようなあのパウチタイプのものに入ってるぐらい大きい容器に入っているんですけど、ちょっとぜひ皆さん見かけたら食べてほしいです。もちもちヨーグルト、ちょっとねただやっぱり岩手のね厳選された牛乳使われているってことなので、ちょっとだけ高いかな、安くはない。なのでちょっとご褒美代わりにこの岩泉ヨーグルトを私買って食べております。もうヨーグルト好き私おすすめのヨーグルトなので、ぜひですねちょっと皆さん見かけたら一回食べてみてほしいです。本当にもちもちしてるヨーグルトなのでおすすめです。ここのねヨーグルト食べてる時も結構お腹の調子とかも良くて、私の体には合ってたのかなという感じがしますね。ぜひですね、ちょっと皆さんのねおすすめヨーグルトとかあればぜひ教えていただきたいなと思っております。ということで今日はですね水分補給の日そしてヨーグルトの日ということでございます。なんか食べ物飲み物のお話で終わってしまいましたけれども、まあ本当にね今日暑いですから、もうちょっとどうだろう、まだ半袖の方あんま見かけないですけれども、そうは言っても気がついたら水分失われておりますので、皆さんのね体からはしっかり水分補給して、そしておやつにヨーグルトを食べてみてはいかがでしょうか。ということで5月15日水分補給の日、ヨーグルトの日、今日はどんな日のお時間でした。それではここで1曲お届けします。スーパービーバーで3000

0: リペアショップキューティー。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
1: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
2: 深川ギャザリアレストラン、和食、洋食、中華料理、イタリアン、カフェなどバラエティ豊かな12店舗では、ここでしか味わえないスペシャルメニュー、キバだけの一品やテイクアウトメニューも充実。毎月8のつく日は心も体も元気になれる嬉しいお得がいっぱいの深川ギャザリアハッピーデー開催。会員限定のお得な特典や情報がいっぱいのギャザリアレストランメルマガ会員も募集中。
3: 家族みんな一人一人の楽しさがいっぱい。深川ギャザリアは東西線木場駅より徒歩2分。
2: いらっしゃい、いらっしゃい。豊洲千客万来のお土産は干物屋本舗で決まり。豊洲市場から厳選した干物、日本各地から直送されたこだわりの干物をご提供させていただきます。冷凍した干物なので日持ちもして、ご家庭用だけではなくお土産、ご贈答用としてもおすすめです。おつまみに最適な珍味も各種取り揃えております。全国発送も受けたまわります。
4: 区役所職員や金融機関の職員を名乗る人から医療費が戻ります、ATM で手続きができますといった電話がかかってきたら、